0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, זכרו לברכה, בן 34 מנוקדים. רסם במילואים תמיר וקנין מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה ארבעה לוחמים. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'ד אל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צה"ל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צה"ל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
1: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר העביר ביקורת קשה לממשלה בשל החוק למניעת מעצר עריקים חרדים. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
3: לפני כשבועיים וחצי בפורום מטכ"ל מתח הרמטכ"ל אייל זמיר ביקורת חריפה בנוגע לחוק הקפאת המעצרים שעבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, גם אחרי שבג"ץ הוציא צו על תנאי שמקפיא את החקיקה. הרמטכ"ל אמר את הדברים הבאים כך הובא לידיעתנו. הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה, אומר זמיר, מעוות מיסודו. בג"ץ כבר הקפיד כניסתו לתוקף. אני לא בטוח שזה יעבור אותו. אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה, כך זמיר, בפני אלופי צה"ל בפורום מטכ"ל.
1: ארצות הברית, איראן ואומן קובעות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים, עם אפשרות להערכה נוספת בהם לא יגבו אגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השיט הנכנסת דרך המיצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
4: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום ברווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
7: תשים עם הילדים בקיץ?

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון, ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00, אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אומרים שלום ובוקר טוב לאבי בן עמי מגדש עמק חפר, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב. אבי, קודם כל, מה זה גדש עמק חפר? עמק חפר זו מועצה.
2: כן, לא, גדש חפר, זה גדש חפר נקרא, זה שותפות של שישה קיבוצים, חמישה מהם בעמק חפר, זה מעברות, העוגן, גבעת חיים מאוחד, עין החורש, אני מעין החורש, מעפיל, ועין שמר במנשה. סך הכל, פלוס מינוס 10,000 דונם שאנחנו מעבדים.
1: שזה גדש גדול, אבל כמו שאמרנו, שישה קיבוצים משותפים.
2: כן.
1: אתה בן 64, כמו שהזכרת, גר בעין החורש, כל חייך חקלאי.
2: כן, כן.
1: מה זה, מה, ממש מילדות? זוכר את ה... מה, זה בא מבית אבא? מה, מאיפה זה מגיע?
2: לא, זה בא בגיל 16 פחות או יותר, 16 וחצי, שנדבקנו בחיידק הזה.
1: אמרו לכם, תבחרו ענף, ואתה בחרת את הגדש.
2: כן. את הכותנה בזמנו, שזה היה...
1: ענף בפני עצמו.
2: כן.
1: בגיל 16, אם אני עושה את החיבור, נכון? זה הרישיון לטרקטור.
2: זה טרקטור, ואתה יודע, אז זה לא היה כמו היום. טרקטור בשבילנו זה היה לגעת בשמיים. טרקטור פתוח, לא מזגן.
1: טרקטור פתוח, לחבר אותו לעגלה, בטח גם, נכון, עם שני צירים, שני סרנים.
2: יפה, עבר שני... יפה. רוורס לארבע גלגלים.
1: זה אפילו, היום, אפילו קרמבו לא היה יודע לעשות רוורס ככה.
2: וואלה, ככה. כל מה שהוא אמר, הכל נכון.
1: ואתה הזכרת את הכותנה. היום מה מגדלים בגדש חפר?
2: גדש, אני אספר מה מגדלים, ואני אספר על הבעיות שיש לנו, שזה יותר נוגע, אני חושב. אנחנו מגדלים בקיץ, בגלל שכל משק, יש פה רפת, אנחנו מגדלים הרבה חיטה לתחמיצים, לרפתות במרכזי מזון. אפונה, לסנפרוסט ולזנלק וליחין, קצת חומוס אנחנו מגדלים, ובקיץ אנחנו מגדלים עוד פעם תירס לתחמיצים למרכזי מזון ולמשקים שלא לוקחים ממרכז מזון, מגדלים תירס לתעשייה שלצערי זה הולך ודועך, ואם יהיה לך זמן לתת לי...
1: בטח שיהיה לי זמן, אתה יודע, זה בעיה כלל ארצית הסיפור הזה של היבוא, תכף ניגע בזה.
2: ואנחנו מגדלים כותנה לזרעים, אנחנו עושים יחד עם חברת גוין האמריקאית, עושים כותנה לזרעים, עושים את הקלפי, עושים בוטנים לפיצוח לשוק מקומי.
1: רגע, בוא, רגע, הדלקת אותי עם זרעי כותנה. אני מכיר עכשיו, אגב, הכותנה אצלנו בעמקים פה בצפון, פורחת. כלומר, אנחנו עדיין לא רואים את הצמר, אבל כן רואים את הפריחה. מה ההבדל בין כותנה לזרעים לבין כותנה לתעשייה?
2: אז ככה, קודם כל, גדש חפר גם קבלנים של כתיף כותנה בדרום, יש לנו ארבע כתפות כותנה. הכותנה לזרעים זה כותנה שעושים, זה נפלא, לוקחים את הפימה, שזה הסיב הארוך, ומפרים עם אקלה, שזה סיב יותר, פחות נמכר בפרימיום, אלא בשוק הרגיל, הג'ינסים, המגבות, מה שכולם משתמשים, ועושים איזה זן שנקרא הקלפי, שהקלפי הוא מקבל יותר כסף מהאקלה שנסחרת בבורסה.
1: הקלפי זה המקום שבו אני אמור לשלשל את הפתק ב-27 באוקטובר.
2: הקלפים, א'
1: בסדר.
2: אני מקווה שאתה משלשל נכון.
1: כן, כן.
2: אוקיי.
1: ובעצם אתם הגעתם לזה מזמן, או שאתה יודע, השוק הוביל אתכם לאחרונה לשם?
2: לא, אנחנו קבלני כתיף כותנה, ועבדנו הרבה שנים. אני עבדתי, משנת 96 אני קבלן של כתיף כותנה בדרום, וכתפנו את הקלפי הזה לעזרה. עזרה מכרו את הפטנט הזה לחברת גוין אמריקאית, שהנציגים והמגדלים, רובם ככולם פה, ו... אחרי הגידול של עושים של על ידי הפריה של דבורים בין האקלה לפימה, זה נהיה הקלפי, ואז עושים את הפילום ומוכרים את זה בתור זרעים.
1: שזה נשמע ממש סיפור לא פשוט, אתה יודע, לעשות, נכון, לעשות חלקה של זה, חלקה של זה, לשים כברות באמצע, ולקוות לטוב.
2: אנחנו, קודם כל אנחנו פתים, אנחנו חקלאים, ואנחנו טובים, אז אנחנו יודעים מה לעשות. זה דורש טיפה יותר תשומת לב וטיפה מקצועיות. אנחנו מגדלים כותנה שנים, קבלנים של כתיף כותנה שנים.
1: אבל שוב, את זה מבחינת זה אם אני עכשיו מסתובב ליד השדות האלה, אני אבחין ויזואלית בשינוי?
2: כיוון שאתה תראה פריחה יפה, דיברת על הפריחה, הפריחה של הפימה היא צהובה, ושל האקלה זה לבן ורוד כזה, ואז אתה רואה ש... אם אנחנו זורים 4 שורות לתוך העניין, ואת האקלה אנחנו זורים 6 שורות.
1: זה ממש חלקם, מה שנקרא, שתי וערב, אתם עושים שורה-שורה, פחות או יותר.
2: 6-4, כן, אתה צודק. והפריחה למעלה, מה שאתה רואה עכשיו, שאז לשיא הגידול, בשלב מסוים מפסיקים את המים, ואז הפריחה שנהיית אל קט, מתחילה להיפתח, ואז הכותנה נשפכת מהאלקט.
1: מדהים, וזה, אני מהיר גם יפה לראות את השילוב הזה בעיניים, כשזה הכל כן. פורח, נכון? זה אתה אומר, ורוד, ורוד לבן וצהוב, ככה בשורות באמת. יפות.
2: באמת.
1: נראה טוב, וזה מה שאמור למשוך את הדבורה בסופו של דבר.
2: לגמרי.
1: היא מוקסמת מהיופי ומגיעה. אז יש לכם את הכותנה לזרעים, שיתוף פעולה עם חברה אמריקאית.
2: כן.
1: ונגעת בעוד משהו?
2: בבוטנים, שאנחנו עושים בוטנים לשוק מקומי, לפיצוח. בגלל שהאדמות שלנו הן קהות, לא כמו בדרום הבהירות, אנחנו עושים כותנה לבוטנים לשוק מקומי, לסוחרים פה.
1: בוטנים אבל גם מושכים אגורים, מושכים טוקים, לא?
2: אגורים זה אצלכם, אצלנו זה דורבנים וחזירים.
1: הם אוהבים מאוד את זה.
2: אגורים זה בתופון.
1: ובזה
2: כן,
1: איך אבל... נלחמים?
2: זה משמע סיזיפית, קודם כל החזירים והדורבנים, הדורבן זה מין מוגן, זה בעיה, שמים גדרות חשמליים, ובדורבנים הם לא סוגרים מעגל, אז זה לא עוזר, והחזירים לאחרונה זכר אלפא פורץ את הגדר, ומכניס את כל הלהקה, וסופגים נזקים, מביאים ציידים לדילול, אבל זה ממש אקמול לסרטן.
1: זאת הבעיה הטבעית שיש לנו, למרות ששוב אנחנו מעדיפים טבע, זה עוד שאריות של טבע מה שנקרא, דורבנים וחזירים, אנחנו לא רוצים שזה ייעלם לנו מהנוף.
2: הכל נכון, רק שאתה מגיע לנזקים של עשרות אלפי שקלים.
1: אתה יודע, זה צריך להיות מבוטח, ואתה יודע, רשות הטבע והגנים צריכים להביא פתרונות, יש, איך אומרים, החיים של החקלאי אל מול הטבע הם חיים שצריך להתמודד איתם, ויש נזקים וכמובן שצריך פיצויים. בוא נדבר רגע על הבני אדם שיוצרים נזקים, ואנחנו מדברים על אנשים בחליפות שבדרך כלל יושבים בירושלים, ומקבלים החלטה לייבא משהו. בדרך כלל זה מגיע עם לחישה באוזן של אי אלו בעלי אינטרס. וכשפה המפעלים בעצם מקבלים אישור לייבא תירס מסין, פחיות שימורים, אז אתה מגדל פחות, כמובן מרוויח פחות.
2: זה לצערי המגמה בארץ, זה מסין ומתאילנד וממזרח אירופה, ומי שאמון עלינו, ביטחון התזונתי, אני מדבר פה על ביטחון של האדמות והחקלאי, ושהחקלאי גם צריך בביטחה לעבוד ולהרוויח ולפרנס ולשמור על האדמות. אנחנו נלחמים בחזית מול גנבות, מול ונדליזם, מול הרבה מאוד דברים.
1: פרוטקשן גם מגיע לכם לעמק חפר?
2: אצלנו, לשמחתי, עדיין לא, אבל כל כלי שמגיע אנחנו משתדלים לשמור עליו ביתר סט. וניסו פה, אנחנו ניסו, ואז אנחנו הגענו...
1: לא להיכנע, לא לשלם, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כאן בתוכנית.
2: אני בפורום של כל מי שצריך, ועד כאן אנחנו נלחמים, אבל שבאים וגונבים לך טפטוף חדש שנפל, או פותחים מחלי דשן, של 10 קוב, או גונזים קבלים חשמל של כוונוע, ועושים לך עם טקטורונים בתוך השדה, זה עוגמת נפש שקשה לתאר אותה.
1: אז קודם כל שפו על זה שאתם לא משלמים, ואנחנו גם קוראים כאן מדי בוקר לחקלאים לא לשתף פעולה עם דמי חסות, להתלונן במשטרה, לפעמים יש לזה מחיר, ואנחנו מודעים לזה, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם, לא משלמים לדרישות כופר. ואז אתה בא ואומר, עם כל זה אתה מתמודד, ואז אתה מקבל הודעה מהמפעל, תשמעו, אנחנו מעדיפים לייבא.
2: אז בוא אני אספר לך ברשותך. כשסלפוס מודיע במקום 15 אלף טון להוריד ל-5,000 טון, זה מכה שלא ברא, שלא נבראה לחקלאי שמכין את השטחים, עושים תוכנית גידולים. אותו קנה לגבי עגבניות. אותו קנה לגבי ענפים שלמים שנגמרו, כמו שום, דבש מייבאים, שמן זית, החבר'ה במטעים בצפון, במטולה והמושבים בסביבה, בקיבוצים, עם כל הפירות, היבוא הזה, מילא אם זה היה באמת, באמת, נותן פתרון אמיתי ואינטליגנטי להכר את הבית או לכל מי שקונה, אבל אתה רואה שזה לא ככה. נלחמים בכל החזיתות, ובסוף, חבר'ה שמחליטים, תראה, כל העניין הוא שאין ועדה רצינית בכנסת שמייצגת אותנו. יש איזו ועדה קרואה שהיא תחת בכלל משרד הכלכלה של כל נערי האוצר, שבאו לכאן נערי האוצר שבחיים לא דרכו על רגב ואדמה, ומכתיבים לנו ומבטיחים הבטחות. אותו דבר הנושא של היבוש לגבינות. כל המהלך הסטיחי הזה, שדבר קשור בדבר, הביטחון של החקלאי הולך ויורד. דור, מה שהכי מטריד, שהדור המשך שלנו לא מגיע אלינו, הוא לא רוצה לעבוד בחקלאות. ואנחנו בבעיה רצינית שצריך להתמודד איתה. עכשיו, מי באמת רוצה להיות שר חקלאות? זה כבר לא סקסי, ולהילחם ולתת טייטל של ביטחון המזון, ולא לעשות שום דבר לתוך העניין, זה לדבר בסיסמאות.
1: אתה יודע, יש דבר אחד פסימי שאני הולך להגיד, ואחריו יבוא האופטימי. הפסימי זה שאני מסכים איתך. את אף אחד זה לא מעניין כרגע החקלאות. כרגע מי ששולט בשוק זה היבואנים, זה בעלי האינטרס, זה המונופולים. הם יודעים שיותר זול להם. הם מרוויחים יותר מייבוא. הם מביאים דברים זולים מאוד. שם החקלאי מקבל הכל ויכול למכור להם בזול, והם מוכרים את זה כאן ביוקר. הדלטה שנשארת להם היא כפולה ומכופלת ממה שהם מרוויחים כשהם עובדים מולך. אף אחד החקלאי אגב לא מעניין אותו, למרות שחווינו 7 באוקטובר, ומי שספג ראשון זה החקלאים, והגדרות שנפרצו זה נפרצו בשדות, אנחנו רואים את זה גם כאן אצלנו בצפון, הגבולות, החקלאות, הציונות, הביטחון, הכל הולך פייפן, לא מעניין אף אחד. אבל הדבר האופטימי, ואיתו נסיים, זה שבסוף הגלגל יסתובב, ובעוד 20 שנה שאנחנו נהיה כאן 20 מיליון איש, נצטרך להאכיל את הפיות, ולא בטוח שיהיה מי שירצה בכלל לייצא לישראל. אנחנו נצטרך חקלאים, נצטרך חקלאות, ואז אתם תוכלו להגיד, חבר'ה, אתם רוצים שאני אגדל עגבניות? אין בעיה, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, תשלמו.
2: אתה צודק, קודם כל תודה עליך ועל התוכנית שלך, את השופר שלנו, אבל מעבר לזה, נושא הקטע שאני משווק לסנפורסט או ליחין, או לכל החברות האלה, שאני אפילו לא רוצה לפרסם אותם פה, הם מבקשים ממני את כל הפרוטוקול גידול, מעבדות שמוכרות בעולם לאיכות, מה שמייבים לכאן, מישהו עושה את הבקרה הזאת? מישהו בודק את מה אנחנו, הילדים שלנו ואנחנו אוכלים בתוך הקופסאות האלה? או בקפואים האלה? יש פה גם נושא כזה שצריך לתת עליו את הדעת. ולגזור קופון בקלות, בלי שהחקלאים פה ואנחנו נסתמך עוד פעם על ארדואן? באמת, כאילו, איפה אף אחד לא מתעורר?
1: וגם אי אפשר לבוא, אי אפשר בטענות לבוא לסנפורסט ולחברות כאלה שאתה יודע, אומרות, אני לא יכולה להתחרות במחירים של הפחיות שימורים שמביא רמי לוי לדוגמה. אני לא אוכל להתחרות במחירים האלה, ולכן אין לי ברירה, אני צריכה גם אני לייבא.
2: אז קדימה, צריך להרים, להתעורר ולהשמיע כמו שאתה עושה, ושוב פעם, תודה רבה. צריך להשמיע ולעשות, והבעיה היא באמת שהדור המשך, אני לא רואה אותו בא בהמונים אלינו. אנחנו 6 קיבוצים, אנחנו לא רואים חבר'ה צעירים שרוצים לבוא ולהירתם לחקלאות, שזה בעיה אמיתית.
1: אנחנו מתישהו, אני אתקשר אליך, מתישהו לשאול אותך את ענייני המשכורת, כמה חקלאי מתחיל מרוויח בגלל...
2: רע מאוד,
1: רע מאוד. אתה אומר, אתה לא יכול להתחרות בהייטק ובהנדסה.
2: לא יכול, אבל רק שנייה, במקום, אין פה נהי או בכי, אבל הפתרון הכי מהיר והכי נכון לעשות, זה להוריד לנו את מחיר המים, ואז נוכל כן להתחרות בכל החקלאים האירופאים שמסבסדים
1: אותם. המדינה צריכה להעדיף את החקלאות הישראלית. זה צריך לקרות, זה חייב לקרות, זה עדיין לא קורה. אולי בממשלה הבאה. אבי בן עמי, גדש חפר, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה.
2: ביי.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: Let's pay, let's pay with Blender.
9: מי? כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: כל

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לעמי, שלום לך.
2: אלן.
1: עמי מה?
2: צהריים טובים, שרביט.
1: עמי שרביט, ואתה עם השותף שלך שלומי זגורי, נכון?
2: נכון.
1: הקמתם את עלי מים.
2: עלי מים, חקלאות הידרופונית.
1: חקלאות הידרופונית, שבה אתם מגדלים את החסה אולי הנחשקת ביותר בישראל, הלא היא?
2: לליק.
1: לליק, החסה המסולסלת שמתאימה לכל סלט כמעט.
2: נכון. תהיה, קריספית.
1: קריספית, טעימה, נקייה, ואני רוצה שתספר לי, אתם ממוקמים בפקיעין החדשה, ואני רוצה שתספר לי קצת איך התחלתם.
2: בעיקרון, התחלנו בקורונה, מיד שהתחילה הקורונה, קצת שוק, יש לשלומי, יש עסק של צימרים שנקרא בצל האלון, כבר 20 שנה, ולי יש חברה שנקראת הכל הצימר, אתה מבין שאנחנו מתעסקים בתיירות, והכל קרס, חוץ משכל המשק במדינה קרס, אבל התיירות בעיקר, ולקח לה הרבה זמן להתאושש, וחיפשנו פרנסה. אז זה שלומי הביא את הרעיון הזה, איזה איפשהו באינטרנט או משהו, הלכנו לבקר בכמה חוות, והלכנו על זה בכל הכוח. התחלנו עם חממה קטנה של חצי דונם.
1: כלומר, אתם לא הייתם חקלאים. הייתם בענייני, לפחות שלומי, היה בענייני התיירות, לא היה חקלאי, יש עבר חקלאי, משהו?
2: לא, של הסבים, של ההורים, כאלה, לא איזה חקלאים.
1: אתם יודעים אבל מה מצב...
2: יותר תיירות.
1: יודעים מה מצב החקלאות בארץ?
2: אנחנו יודעים, מקווה שנצליח לשפר אותה.
1: יפה, אז אתם עושים מה, אתם בוחנים מה אפשר לגדל ככה בתוך מבנה? איפה אתם מגדלים את החסות?
2: אנחנו מגדלים בחממה הידרופונית, זה על צינורות עם מים, אם הסתם זה גדל על מים.
1: כלומר, אין כמובן מצע של אדמה, והיתרון, נכון, זה שאתה יכול...
2: מטר.
1: אתה יכול קודם כל לעבוד בעמידה, לא צריך להתכופף.
2: נכון, זה נוח, זה מהיר, וזה נקי, וזה חקלאות ישראלית.
1: זה נכון. ספר לי רגע איך עובד היום שלך.
2: איך עובד היום? היום קצת חזר התיירות, אז אני בג'נגל בין לבין.
1: קודם כל זה יפה, זה יפה שחזרה התיירות.
2: נכון, זה טוב. לא מספיק, אבל חזרה.
1: אבל את החסות צריך, נכון, לקצור בבוקר, ממש.
2: מן הסתם, בעל הבוקר, בחמש בבוקר מתחילים, בדיוק שיש מספיק מים במחלים, והכל עובד, כל המערכות עובדות כמו שצריך. ומתחילים לקטוף ולארוז בנספקים.
1: עכשיו אתם קוטפים, יש לכם ככה ממש לפי שלבים, יש את החסות הצעירות שיהיו מוכנות עוד שבוע, כאלה של עוד שלושה ימים, כאלה של מחר, איך זה עובד?
2: בדיוק, זה מחולק לארבע שבועות, שיהיה רצף, ואז כל שבוע אנחנו קוטפים חלק אחר בחממה.
1: לא קוטפים הכל כדי לא, נכון?
2: כדי שיהיה רצף, וברגע שקטפנו, אז אנחנו כבר מיד שותלים כבר שתיל חדש.
1: ורגע, חסה בכלל, בגידול הידרופוני, זה לא משהו שיכול לגדול מאותה חסה? זאת אומרת, אתה לא יכול לקצור אותה ומיד אחר כך גודל, ממשיך לגדול?
2: בקוסברה, בפטרוזיליה זה אפשרי, בחסה לא.
1: הבנתי. יפה, ומי אורז? איפה משווקים?
2: יש לנו שתי תאילנדים, ואני ושלומי ביחד, עובדים, אורזים, ואנחנו משווקים לכל מיני, לשוק המוסדי, למסעדות, לסוחרים גדולים.
1: זה קודם הייתם צריכים, הזכרת את הקורונה, והקורונה ככה הובילה הרבה מאוד יזמים ככה לפתוח את הראש, הייתם צריכים... נזכיר שבקורונה גם המסעדות היו סגורות, כן? אבל, וזה אחלה, אתה יודע, אתם חשבתם על היום שאחרי הקורונה.
2: לא, אבל הבנו שגם אוכל תמיד ילך, זה אוכל, מן הסתם זה אוכל.
1: וחסה, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות איתה הרבה מאוד דברים. מה, זאת אומרת, בדקתם קודם שיש קונים, ואז אחרי זה התחלתם לגדל, או שאמרתם נגדל, ואז נמצא מי יקנה?
2: לא. לי יש חבר, טוב. שהוא סוחר גדול, דיברנו איתו, נתן את ברכתו, הולך על זה. הלכנו על זה.
1: וברוך השם זה עובד, לא?
2: וברוך השם זה עובד.
1: שש שנים כבר.
2: כן, עכשיו אנחנו בשנה השישית. הגדלנו, כן, התחלנו, אמרתי לך, מחממה של חצי דונם, הגדלנו אותה לשתי דונם, ועכשיו אנחנו כבר על שישה דונם.
1: וואו, יפה. כן. ויש עוד גידולים על הפרק חוץ מלליק?
2: חוץ מליאליק, אנחנו רוצים לנסות לגדל קרובית.
1: יפה.
2: ואנחנו מגדלים כוסברה קצת, פטרוזיליה.
1: עכשיו תגיד, מה הקשיים בלגדל גידול הידרופוני? אחרת אתה יודע, היינו מגדלים כל הארץ הידרופוני. זה נחשב, זה עדיין לא נחשב לגידול אינטנסיבי, נכון? זאת אומרת, ההדברה היא פחותה כי לא צריך.
2: נכון, ההדברה היא ממש פחותה, אבל חקלאות, אתה יודע, זה כמו ילד. אתה צריך כל יום לראות מה קורה, מה קורה עם הילד, מה קורה עם הצמח, גדל, לא גדל, חם לו, קר לו. צריך לדאוג לו.
1: מדהים. ואתם עושים את זה כמובן באהבה.
2: אנחנו עושים את זה באהבה גדולה, ושלומי הוא החקלאי הבכיר מבינינו.
1: בסדר, אתה יודע, מה זה טוב? זה כמו עכשיו יש מפלגות, אתה יודע, שיש אחד יותר בכיר.
2: הוא יותר מבין למה... כן,
1: הוא יושב ראש המפלגה, כן, הוא יושב ראש המפלגה שלכם.
2: בדיוק.
1: תגיד, יש גם מילואים, הבנתי, בין לבין.
2: בין לבין, עשינו מילואים, היינו במלחמת לבנון הראשונה, השנייה, שהגעת הארי, ועכשיו מה שהיה המבצע האחרון, לא זוכר.
1: הכל, הכל הזמן ימי מילואים. מי דואג לעסק שיש ימי מילואים?
2: עוד פעם, אנחנו מג'נגלים בין לבין, פעם אני, פעם שלומי, פעם אבא של שלומי אם צריך.
1: כולם רתומים.
2: לא פשוט, כן, לא פשוט, אבל מתמודדים, מה לעשות, צריך להתפרנס.
1: גם להתפרנס וגם לשרת המדינה.
2: נכון.
1: אלו שני דברים שצריך לעשות.
2: חובה לעשות.
1: יפה, תגיד, שיווק ישיר יש?
2: שיווק ישיר יש גם. ואיפה? גם למסעדות, פרטיים.
1: לא, אבל איך אני, אם אני עכשיו מאזין לך, מאזינה לך מישהי שרוצה איתום את החסה שלך, רוצה, יש לה אירוע, צריכה חסות.
2: אז עלי מים בפייסבוק, ואני אתן את הטלפון של שלומי, לא?
1: עלי מים בפייסבוק, זה אפשר כמובן למצוא. עלי, עלי, כמו שאנחנו מכירים, מים, כן, זה גידול על מים.
2: עלי מים.
1: עמי, תן את הטלפון של שלומי.
2: של שלומי. ניגע?
1: מה, אתה לא זוכר בעל פה? לא יפה. טוב, נו בסדר, נוותר לך, תוציא, תוציא את זה מהזיכרון.
2: 052-279-0896
1: ואנחנו כאן, תוצרת הארץ, מפרגנים לכל חקלאי ישראלי, תוצרת ישראלית מקומית, כי זה מה שחשוב.
2: יש אתם.
1: אז אני מודה לך, עמי, עמי שרביט.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. להתראות. תודה.

0: לפני סיום, קבלו חומר טוב למחשבה.
1: שי אגנון שאל פעם, מה זה ארץ ישראל? והוא גם ענה, ארץ ישראל היא מקום שאיציק לחינו יושב שם. מה הוא עושה בארץ ישראל? איציק יושב תחת גפנו ותאנתו ואוכל חרובים. מי ייתן?
0: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. הקשיבו

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטרי המחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות.
20: הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה ארבעה לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
21: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דלזון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צהל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצהל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
20: בד בבד, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ סטיב ויטקוף לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים עם אפשרות להערכה נוספת, בהם לא יגבו אגרות מעבר מאגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השייט הנכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה, שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
22: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
24: 800-692-692
23: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
25: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
25: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
27: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
28: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
29: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: שלום.
1: בוקר
0: שלום.
1: טוב, נאחל. כי הבוקר הזה התחיל עם בשורה קשה מאוד על מותם של שני חיילי צהל אתמול בלבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין נרגו ככל הנראה מפיצוץ של מטען במהלך של סריקת מבנה ממולכד בדרום לבנון, באזור שנמצא בשליטת צהל. ושוב, קודם כל, שור, זה עורר אצלי כמה וכמה מחשבות, הרי אלה מילואימניקים.
0: כן.
1: מהאנשים הטובים שעושים מילואים, ובטח עשו המון המון מילואים, גם מילואים כאילו בנקודות הקצה, בפנים, בעבודה הקשה של אולי מי מהם עזב משפחה וילדים, ופשוט הלך לעשות את הדבר הזה ש... ש, כן. ש, ש, שרבים עליו, ש, שלא מספיק מעריכים, ש, ש, שהציבור מעריך, אבל מי ששולח אותו מדינית לשם, משתמש בו בקלות יתר.
2: וגם שהדבר הזה הוא, כאילו, הוא לא בפרונט כרגע. זאת אומרת, כן. הייתה תקופה של באמת מלחמה עצימה. היינו כולנו עם החיילים ומדברים על זה, ומשפחות וזה וזה, ועכשיו זה מרגיש כאילו השלב שכבר לא פותחים עם אייטמים, כן, עם מילואים ניקים שמשרתים. זה כבר לא זה. ואשכרה יש אנשים שממשיכים לעשות את זה.
0: אתה גם אם אתה לא פוגש אותם באייטמים, בליינאפ של החדשות, אז אתה יוצא לך לפגוש אותם באופן מקרי בחיים, כי זה חלק מהעניין במילואים, ששולפים אנשים מהחיים הרגילים שלהם ומחזירים אותם לחיים הרגילים שלהם. ובמקרה השבוע הייתה לי שיחה עם מילואימניק כזה, כשהייתי לקחתי את הילדה לחוג, והיה כזה את החילופים של החוג, שאבא, הילד שלו היה בחוג לפני שהחוג שלך התחיל, נשאר איתך במבואה ומדבר קצת, והוא סיפר לי שהוא כאילו לסירוגין מהשבעה באוקטובר עושה ולא עושה, בעיקר בעזה, והוא היה עם דמעות בעיניים, וזה אבא שכל פעם שאני רואה אותו, אני רואה, כאילו, העיניים שלו תמיד רטובות. זאת אומרת, זה מרגיש שהוא שזה הולך איתו. זה גם, הוא גם, כמעט כל שיחה איתו היא על המילואים. והפעם, כאילו, יצא שהוא איכשהו יותר נפתח, והוא סיפר לי שהוא באיזשהו טיפול קבוצתי עם כמה חיילים אחרים, כמה מילואימניקים אחרים, שהם בטיפול ברכיבה ובכל מיני שיטות כאלה אלטרנטיביות, כדי לטפל באלם קרב שלהם. ואז הוא סיפר לי שהוא קיבל עכשיו צו לשלושה חודשים. ושאלתי אותו, אם אתה כאילו הלום קרב, אז איך קיבלת הצו? והוא אמר לי, אני לא מוכר. ושאלתי אותו, למה אתה לא מוכר? והוא אמר לי, כי אני לא רוצה. שאלתי אותו, למה אתה לא רוצה? והוא אמר לי, כי אין חיילים. עכשיו, כאילו, כשאתה מתאר את בצדק, את התחושה הזאת שהם הולכים לעשות את מה שצריך, כי צריך לעשות את זה, וכשאתה מתאר בצדק את התחושה שהאנשים ששולחים אותם עושים את זה בקלות יתר, ואז אתה מבין שהאנשים האלה סוחבים על הכתפיים שלהם בצורה הכי אקטיבית שיש, גם את חוסר השוויון הזה, ואת העובדה שאין חיילים, ושהצבא משווע לחיילים, ובאותו זמן מגזרים שלמים מקבלים תורים גורפים, וכשבן אדם אומר לי בפנים, אני הלום קרב, ואני ממשיך ללכת לקרב, שאני עדיין הלום ממנו, בגלל שאני יודע שאם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, ואז אתה שומע כל מיני טיעונים כאלה, כמו מדובר באוכלוסייה חרדית שהיא גלותית, ואתה לא יכול פתאום במכה אחת לשנות להם את כל אתה יכול לשנות להם את כל העולם במכה אחת. יש אנשים עם הלם קרב שחוזרים לקרב. איפה אתם חושבים שאנחנו נמצאים? יש חיילים שנופלים בלבנון כשאנחנו לא במלחמה עצימה. איפה אתם חושבים שאנחנו נמצאים? באיזה שלב על הטיימליין אתם חושבים שאנחנו? מה צריך לקרות? שישאר חייל אחד בצהל? מתי השלב שבו נגיד, אין מה לעשות, צריך להפוך את העולם ולגייס את כולם? מתי זה יקרה?
1: ושרואים כאילו שהממשלה כאילו נלחמת נגד המילואימניקים שלה, אפשר להגיד.
0: נכון.
1: זה פשוט מזעזע, באמת, מזעזע, כי כמה המאמץ להסדיר את אי ההתגייסות. ואגב, עם רגע קרן אור אופטימית, גם בתוך הבוקר הזה, אתמול היה, זה התחיל כאילו ממשהו רע, וש...

0: מסתבר גם שיש נתונים. היה כנס שהוא אפילו לא קשור לצהל, נדמה לי, בירושלים, שלשום, שעבור מתגייסים חרדים, כנס של הצגת מסלולים. אם אני רוצה לדייק, זה אפילו לא קשור לצהל, אלא של יוזמי עידוד גיוס בתוך החברה החרדית.
1: אני חושב שאתה צודק, כי היו שם גם כל מיני גורמים חצי פוליטיים, כאילו אופר וינטר.
2: זהו.
0: אז הגיעו לשם לא מעט חרדים שמתעניינים בלהתגייס, ומולם הגיעו חרדים אחרים שמתעניינים שאף אחד לא התגייס, והפגינו ותקפו כמובן, אין כמו אלימות טובה כדי להעביר מסר. גם אופר וינטר שהגיע לשם
1: חטף.
0: אגב, סוגריים, בתוך הסוגריים, היה נראה שכבר בא לו ללכת, ואז צוות הסושל שלו אומר לו, לא, תישאר, כאילו שיהיה סרטון.
1: לצלם את
0: זה. שיהיה אקשן. כאילו, הוא בא ללכת כזה, אני לא רוצה לשים יכולת שהוא עצמו גם, ואז הוא חוזר, כאילו, אתם מכירים את זה שיש כמעט מכות, וכל צד מחמם את עצמו.
2: כן.
0: ואז זה כזה גם היה נראה. זאת אומרת, הוא היה יכול ללכת משם הרבה קודם. אני לא מאשים את הקורבן, חלילה. הוא בא לדבר בעד גיוס והותקף, כן? כן. אבל נראה לי שכבר התחיל האימות. כן, הייתה מודעות לאיך זה יכול להצטייר אחר כך. סגור סוגריים. הגיעו כמה מאות חרדים. אז כאילו, יש את הסיפור של התקיפה שם, של מי שהגיע, אבל הסיפור הוא גם שבאו להתעניין לא מעט חרדים. ואתמול אצלנו במעדורה, דניאל גרובייס הציג את הנתונים, שמ-23 נדמה לי, וביתר סט, מאז כאילו שפקע חוק הגיוס הקודם וכולי, והתחילו כן סנקציות ומעצרים, אפילו אם זה רק האיום המרחף של המעצרים, ובפועל אין אותם, אבל כן יש את הסנקציות, כי זה כבר כאילו כסף שכן אפשר לסגור ברז... כסף אפשר לסגור את הברז שלו מרחוק. לא חייבים ללכת לבית של מישהו ולשלוף אותו מחדר שינה.
1: כן, דברים השתנו בעולם, כן.
0: יש כמעט הכפלה של המתגייסים החרדים.
2: שאלה כמה זה.
0: עכשיו, נגיד, סתם אני אומר, נגיד זה באלפים הבודדים, כן? אבל עדיין רואים את התנועה החיובית, וזה בא משני גורמים עיקריים. גם הסנקציות, ברגע שסוגרים לך את הברז, אתה חייב להכשיר את עצמך ולעשות מה שצריך, כמו כל אזרח, כי אתה יודע שאתה כבר לא יכול לחיות בשלווה על חשבון כסף שמגיע אליך. ועידוד מסיבי של צהל עם מסלולים ספציפיים לחרדים, גם בתחום, לא רק לוחמה. יש מסלול שקוראים לו קודקוד, נדמה לי, שהוא מכשיר חרדים ללימודי מחשבים. ואליו אפילו מגיעים כרגע עיקר המתגייסים החרדים. עכשיו, בסדר, אז הם לא מסתובבים בלבנון, אבל זאת ההתחלה הדרגתית בעיניי שמדובר עליה. לא במספרים, אלא במסלולים כאלה. כי זה רווח כפול מבחינתנו. הוא מגיע לצבא למסלול של הייטק, לומד את הדבר, וגם יש לו מקצוע. זאת אומרת, זה גם מגשר על פער של מערכת חינוך שלא לימדה אותו כמעט שום דבר על החיים האמיתיים. ואז אם עושים השלמה של מתמטיקה בסיסית, ואנגלית בסיסית, ולימודי מחשב בסיסיים, קיבלנו בסופו של דבר גם חייל שעושה תפקיד ונושא בנטל בצורה שכזאת, ואדם שמסיים את השירות, והוא יכול להיות יצרני בתוך החברה, לשלם מיסים, לעבוד, להתפתח.
2: הוא יכול להשתלב בשוק העבודה. אבל זה בדיוק מה שלא רוצים שיקרה.
0: לגמרי. זה נאמר בצורה, זאת אומרת, ההפגנות האלה הם נגד צהל ונגד השתלבות בשוק העבודה העתידי.
1: ובחברה הישראלית בכלל. וכאילו, ולכן כל פעם חוזר לטיעון הזה שאי אפשר בכוח וצריך להבין שהם... אין לנו תכלית לקיום פה ואין לנו תוחלת לקיום פה אם אנחנו נמשיך לאפשר את האוטונומיות האלה. וזו הדרך. זו הדרך. פשוט שים את המציאות שם.
0: ולא צריך את המראות האלה של מעצרים המוניים ובתי כליה המוניים. יש דרכים חכמות לדחוף אוכלוסייה באופן... הרי הפעמיים היחידות שהייתה עלייה בשיעור השתתפות החרדים בשוק העבודה ב-20 השנים האחרונות, נדמה לי, או קצת יותר, זה היו פעמיים. כשיאיר לפיד היה שר אוצר, וכשביבי היה שר אוצר בתחילת שנות ה-2000. בגרף, כי הוא, ביבי אז ביטל קצבאות, וקיצץ בקצבאות, וגם יאיר לפיד. זאת אומרת, יש, ועולם התורה שרד, ויש תורה ויש יהודים, הפלא ופלא, זה נשאר, אוקיי? לא קרה שום דבר. עכשיו עוד דבר בקטנה באמת על האסון הזה היום, אגב, גם בנוסף לשני הרוגים אתמול, יש גם ארבעה פצועים קשה, שאחרי להם מחלמה.
1: כל המטענים האלה שכאילו באמת זה נורא כמה פעמים חיילים נהרגו, נפלו ונפצעו ממטען שהפיל עליהם מבנה. זה כאילו כמות הפעמים ששמענו את המילים האלה בשלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז לא ברור עדיין מה קרה שם. כלומר, כן די ברור שהם נכנסו למבנה ממולכד, ולא ברור מתי הונח המטען הזה. עכשיו, זה משמעותי במובן של אנחנו בתוך אזור שכרגע בזירת מלחמה שמנוהלת מבחינה מדינית, לא מבחינה צבאית. ויש איסור כרגע על תקיפות של צהל בדרום לבנון כדי לשמור על הפסקת, איסור שמגיע מהאמריקאים כמובן. ובסדר, ישראל היא גם לא שחקן פרא שיכול לעשות מה שהוא רוצה, זה חלק מהדיל.
1: וגם יש לנו הסכם עם ממשלת לבנות.
0: אנחנו יש מסע ומתן.
1: לא, יש גם מזכר הבנות מול ממשלת לבנות, שגם קשור לזה.
2: לא, ויש דיווח שצהל רוצה לתקוף בעוצמה, ודרג מדיני בלם.
0: נכון.
1: כן.
0: ולכן אתמול, כאילו, הידיעות מיד שיצאו מצהל, זה חיזבאללה הסלים, חיזבאללה הפר את הפסקת האש.
1: הפרה בוטה.
0: כן, ולכן כאילו תגיע התגובה וקרא לתושבים להתפנות וכולי וכולי. וקצת חרה לי שלא מספיק כלי תקשורת עשו שניית העצירה הזאת של המחשבה. כי שוב, ממה שאני יודע, ונכון שיש עדיין עניין צנזורה סביב הדבר הזה וזה, בכלל לא בטוח שזה מטען שהונח עכשיו כדי לפגוע בכוחות צהל. לא ידוע.
1: כן, הבוקר דווח בגלי צהל שצהל חוקר את הדבר הזה. ממש, צהל חוקר האם המטען הונח לפני או אחרי. עכשיו, כמובן שמבחינת החיילים שנפלו והחיילים שנפצעו, אין שום משמעות לזה ושום חשיבות לזה, אבל מבחינה מדינית זה קריטי.
2: כן, גם אם הוא הונח לפני, האם זו הפרה בוטה?
0: או הפרה בכלל.
2: או הפרה בכלל, כן.
0: עכשיו, לא שמישהו פה מתנדב להיות סנגור של החיזבאללה, אבל יש לזה משמעות, אם זה פעולה ש... ובוודאי שזה בתוך שטח שבשליטה צהל, האם הסתננו מחבלי חיזבאללה, התמינו שזה באמת הפרה בוטה וחריפה, או שזה משהו שנשאר שם מתקופת הלחימה העצימה, ולכן זה תקרית איומה ונוראה ועצובה, אבל...
1: אבל היא שונה, כי זו בדיוק המשמעות של הפסקת אש. הפסקת אש, המחבלים של חיזבאללה לא מסכימים לא להיות יותר מחבלים של חיזבאללה. הם מסכימים, ואתה מסכים למשהו בתמורה, להפסיק כן. כרגע את העוינות.
0: ולכן, אפילו, אז כאילו, אז אני גם לא יודע אם האינטרס כאילו של דובר צהל או צהל הוא ישר למסגר דברים ככה, זה פוגע באמינות. פוגע באמינות של דובר צהל ושל הצבא. הנה, למשל, היום מסתכלים ככה רוחבית על כותרות העיתונים, אז בישראל היום, כותרת הגג היא חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש. הם כבר יודעים ו...
1: זו כבר קביעה, כן. זה משהו שהוא עוד בחקירה.
0: במעריב...
2: לא, אני חייבת לציין שאתמול אני, בתור מי שהתעדכנה בחדשות, ממש הבנתי שהייתה הפרה. זהו.
0: כן.
2: הייתה הפרה.
1: ושוב, יכול להיות עדיין שהייתה, כן, אבל אי אפשר לקבוע את זה בצורה כזאת חד משמעית. וגם אף אחד מאיתנו לא מתגעגע לימים שבהם הדרג הצבאי והדרג המדיני העדיפו להתעלם מכל מיני תוקפנויות של ארגוני טרור בסביבה, כדי להימנע, אנחנו לא רוצים לחזור לשם, אבל צריך להיות כנים, נו.
0: כן, זאת אומרת, המציאות ואויבינו הם מספיק גרועים בלי שלא נדבר אמת בקשר לזה. אז כאמור בישראל היום כתוב קביעה, חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש. במעריב, בכותרת המשנה, צהל הודיע כי לנוכח הפסקת האש באופן בוטה על ידי חיזבאללה, הוא החל בתקיפה ממוקדת. זאת אומרת, זה כבר לא עובדה אבסולוטית אובייקטיבית.
1: כן, זה צהל הודיע.
0: כן. בידיעות אחרונות,
1: כן.
0: בכותרת המשנה, בתגובה לפתח מרכאות, הפרה חמורה בהפסקת האש, סגור מרחאות מצד חיזבאללה, הצבא פתח בסדרת תקיפות באזור צור.
1: זה כאילו לייחס את זה לצבא, אבל לא באופן מאוד...
0: כן. בכתבה הפנימית זה כבר ממש ציטוט שכאילו מיוחס לצבא, אבל מי שקורא רק את העמוד הראשון, לא יכול לראות שזה ציטוט כאילו זה. אבל יש שם את המרחאות, כאילו, אז זה איכשהו מרקח את זה. ובארץ כתוב, כותרת ראשית, צהל תקף בדרום לבנון, בטענה שחיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש.
1: עובדתי.
0: בדיוק, זה ענייני ועובדתי, ולא... זה מתאר את המציאות כפי שהיא ידועה כרגע.
2: לא, וגם עכשיו, אם יהיו כותרות שמתקנות את הדבר הזה, ואת הקביעה הזאת שהייתה, זה כבר לא משנה. זהו, אנשים כבר... זה נצרב להם בתודעה שהייתה הפרה מצד חיזבאללה. זה קשה לעשות מזה פרסה. בעיניי.
0: כן, ושוב, האויב הוא מספיק מרושע ורצחני, אבל כאילו לקבל את הנרטיב וסתם, וזה חבל לי מאוד, כי אתה רוצה להאמין לדברים שדובר צהל אומר כהווייתם. ולא להתחיל...
1: ולעיתונות שמדווחת לך.
0: כן, ולכן צריך שנייה, להתחיל שנייה, צריך לעשות גם קריאה ביקורתית של הודעות שלנו במרכאות, אוקיי? וגם לצהל יש אינטרס בתוך הסיפור הזה. עכשיו שוב, זה לא קשור לאובדן הכואב והבאמת מזעזע, אבל זה גם חלק מהמערכה, כאילו הנרטיב התקשורתי בתוך...
2: אבל אין, אבל מי יושב באמת... והוא לא עובד בתקשורת, וקורא את כל הכותרות מכל כלי התקשורת. אף אחד, וככה אנחנו מייצרים כל מיני מציאויות נפרדות.
1: במיוחד כשאלה שאלות שאתה לא רוצה לשאול את עצמך. זאת אומרת, אתה לא רוצה לקרוא על תקרית כזאת, ולהתחיל לשאול את עצמך, האם חיזבאללה הפר את הפסקת האש או לא? כי אתה מרגיש כאילו אתה, כמו שאתה אומר, כאילו אתה מסנגר על חיזבאללה, כשלמעשה אתה... רק רוצה לפגוש את המציאות
0: נכון.
1: נכוחה.
0: עכשיו, יכול להיות שכן חיזבאללה הפר. זאת נכון. אומרת, זה גם לא בטוח שלא. אולי יש מודיעין לצהל, אולי יש מודיעין שראו אותם, עקבו אחריהם, או עושים את זה, או יש מודיעין ולא רוצים להגיד שיש מודיעין, כי אז יפגע ביכולות. יש המון המון שיקולים שהם יכולים להיות כך או כך, אבל...
1: אבל יש גם חובת הוכחה.
0: כן.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שיליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, כביש 44 כבר עמוס בכניסה לצריפין, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 1 בין גדות עד קיבוץ קלויות, במוצא עד הראל, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, וכביש 471 במגדל אפק.
0: חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר, מה הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם? האמת שכל שם משפחה יש לו סיפור מן הסתם אצל כולם, אבל יש דברים מאוד מיוחדים. בואו, אם זה תרגום ספציפי, עברות ספציפי, או שמספר איזשהו סיפור מסוים.
2: יש אנשים שהמציאו שמות משפחה.
0: נכון.
1: נכון.
2: זה קטע.
0: כן. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399, יש 900 שקלים. הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה ממוצעות לעונה בסוף השבוע. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
18: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. פרטנר

0: הלהיטים ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
2: מור, שלום.
3: שלום.
4: היי מור.
5: שלוש, מה קורה?
2: ביוש. מור, קבלי 300 שקלים, קניות במגוון רשתות, אתם מספרים לנו הבוקר, מה הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם, מור?
3: אז ככה, יש לציין שפעם היו הרי שמות משפחה מאוד מיוחדים, בעיקר זאת איך אומרים? אירופאיות.
4: אשכנזים?
2: כן.
4: רוצה להגיד אשכנזים פשוט?
3: כן, אשכנזים, פשוט רציתי שישמע סטטיסטיקה אידת.
4: מה זה הצליח לך, כן?
3: זהו. ניסיתי.
4: כל טוב, כל טוב.
3: תודה, תודה רבה, אני מעריכה את זה.
4: אוהבים אותך.
3: תודה. בכל אופן, אז לסבא שלי, שזה אבא של אבא שלי, שהמשפחה שלו היה מנדל טורט.
2: מנדל טורט?
3: אוגת שקדים ביידיש,
2: כן.
3: כן. זה לא כזה רומנטי ויפה כמו שזה נשמע. אמא שלי היה מספר לי שהוא היה ממש מתקשה כילד עם השם משפחה הזה. הוא היה מסתבך בלכתוב את השם שלו בשיעורי אנגלית. השם משפחה שלו כל הזמן, הוא אומר לי, לוקח לי שעות רק להבין איך אני כותב את זה. ואז פשוט היום בעיר אחד סבא שלי החליט להברט אותו, לשנות אותו. אז הוא שינה אותו למנור.
2: מנור?
3: כן, מה הקשר?
2: באמת, למה לא נגיד שקד או שקדי או אוגי?
3: מנדל.
4: כל האותיות נמצאות שם, מה זאת אומרת? כל ארבע האותיות במנור נמצאות במנדלטורט.
2: בסדר, ושמונה אחרות גם.
4: נכון, בסדר, ברוך השם לא חסרות אותיות.
2: אבל למה להתרחק? בדרך כלל שמעברתים שומרים על איזושהי זיקה.
3: בדיוק.
2: למקור.
4: מה, אתה רוצה שזה יהיה סביב הפחממות?
5: לא, זה...
2: או הפחממות, או האותיות, או המשמעות התוכנית של הדבר.
3: עכשיו, לא רק זה, אני אמשיך. עכשיו, הוא קרא לי מור.
5: זהו, זה מה שרציתי לשאול. זה שקוראים לך מור מנור, אין לתאר.
3: תקשיבי, היו זוכרים אותי בבית ספר, בצבא, בכל מקום, מור מנור בוי, מור מנור בוי. עכשיו, די! כאילו, למה לא יכולתי לקבל שם משפחה גנרי כזה, מור כהן?
2: תגידי. אני ישר חושב על זה, שפעם נזכר במישהו ש... הרי מנור זה גם זבל באנגלית. זה יותר מנור.
4: מנור.
2: כן, אז אם את מור מנור, זה
5: עוד זבל.
3: אני אגיד את זה לאבא שלי שישנן ב...
2: לא יצא לך להתקל בזה?
3: לא. אוי ובוי.
2: הנה, מצאתה
5: עוד דרך להתבריין.
4: מנור, בדיוק.
3: אבא שלי יש לו קטע עם שמות, כי לאחותי הוא קרא רום, שזה יפך ממור. הוא ממש נהנה מכל השטויות האלה.
4: שמעי, זה גזור לקרוא לאחותך רום.
2: רום מנור, זה אפילו יותר קשה להגות ממור מנור.
4: נכון, אבל זה שקוראים לה ההפך מאחותה.
5: רגע, רום מנור, אני הבנתי מה הוא עשה שם. זה כאילו מעגל שלא נגמר.
4: רום מנור,
2: רום מנור, רום מנור, רום מנור, רום מנור.
3: אני כבר לא יודעת מה עדיף, עם רום מנור או מור מנור, באמת.
4: זה שאלה, אם אתה רוצה כאילו את החצי פילנדרום או את החרוז, זה כאילו...
5: כן.
4: וואו.
3: יש לציין שעם אחותי השלישית הוא פסח עליה.
4: והיא?
3: היא פז מנור.
2: פז מנור.
4: בסדר.
2: תראי, מנור זה שם יפה, כן? זה לא שזה לא שם יפה, זה שם יפה מאוד מנור.
4: נכון, אבל זה השם הכי מרגיש מעוברת שיש, כאילו אין, העקבות שם, מה זה בולטות?
5: כן, מה קברת, אדוני?
2: זה גם, כאילו... גלות פרי לחלוטין.
4: גלות אין פרי.
3: כל הגלות אם אני קרובה להיות מנור, אני לא.
4: בכלל כאילו, הקטע, אני תוהה האם זה קטע רק באמת ממוצא אשכנזי, ששם המשפחה הוא על מאפה. כאילו לסבא שלי לא קוראים שלמה מלאוח. אתם מבינים? זה מוזר.
2: אני חושב שבאירופה, הרי שמות של יהודים, ליהודים לא היו שמות משפחה עד לפני כמה מאות, ואז הכריחו אותם. יהודים היו מסתובבים תמיד עם השם של האבא. כאילו, יעקב בן יצחק, כן? ואז כפו עליהם לקחת שמות משפחה. אז כל שמות המשפחה האשכנזים הם או מהמקום, כאילו על שם המקום, או המקצוע, או כל מיני אלבונות אנטישמיים שהטיחו בהם. אם אני לא טועה, נגיד קצנלסון, זה בן מרפק החתול. משהו כזה...
5: יואו, דמיין, הדברים אנטישמיים הם באמת כל כך כאילו, אפשר להייר אותם.
2: אני בטוח בזה ב-70%.
5: הם תמיד מתאמים לאיור, נכון?
2: אבל זה כאלה, או שהדביקו להם שיט, או שהם... עכשיו, גם שמות של מקומות, זה גם אצל יהודים מזרחיים, כמובן.
4: נכון. רדאי.
2: כן, זאת אומרת, צנעני, לא חסרות.
4: אל בגדדי.
2: כן.
4: לא, אין שם משפחה כזה בעצם.
3: רק להגיד משהו?
4: זה הטרוריסט.
2: את פה?
3: אני פה לגמרי. אני מקשיבה לכם בסבלנות ובכיף, אבל עכשיו נגיד, התחתנתי לפני 4 שנים. עכשיו, אבא שלי יש לו רק בנות. אז אמרתי, אבא, תקשיב, אני אשאיר את המנור בשבילך, כי זה עושה לך טוב. אז עכשיו קוראים לי מור מנור גרין.
2: מור מנור גרין. בסדר.
5: כן, לא. מור מנור גרין.
2: גרין זה גם שם ניטרלי כזה.
3: זה שם כאילו סופיסטיקייטד גם, נכון?
2: מה הוא?
4: סופיסטיקייטד?
3: הוא נשמע מתוחכם כזה, הוא נשמע כאילו...
4: רק אם זה דוקטור אילן גרין, כן, הוא נשמע מתוחכם.
2: לא, אבל הוא נשמע שם רגיל לחלוטין.
5: גרין, לא.
2: מה?
5: זה נשמע דמות ברמז.
4: כי זה רייצ'ל גרין.
2: לא.
5: זה כאילו, זה...
4: רייצ'ל גרין.
5: גרין זה, כן, לא, זה דמות, זה נשמע דמות.
2: אבל
5: זה
2: שם נורא נפוץ. הוא לא מעורר אצלך איזשהן אמוציות או... גיחוך, או שאתה אומר, מתחבא פה איזה סיפור. זה ירוק, כפשוטו, בכל שפה כמעט.
3: אבל זה לא גרינים אי-אי, זה גרינים איי.
4: בסדר, מה רצית?
2: זה גם...
4: מה, את באנסין?
2: גם השפות האירופאיות שזה הגיע מהן, הם גם לא אומרים את זה גרין, יש כל מיני גרין, זה, יש... אבל זה שם מאוד ניטרלי. בקיצור, אתה האדם הכי ניטרלי עלי אדמות, כאילו מור, מנור, גרין.
4: ממש.
2: כן. תודה רבה, מור.
5: תודה, מור.
2: ביי ביי. אבל הנצח נזכור אותה, נכון? המור מנור, חרוז כאילו ששם משפחה והשם.
5: אבל האם זה חרוז?
2: כן.
5: מור מנור?
4: זה לא החרוז הכי חרוז.
5: בדיוק, זה לא החרוז הכי חרוז.
2: זה לא מור ממור, אבל עדיין זה מגלגל כל כך.
4: גם לא נור מנור.
5: אבל זה מה שמגניב אותי.
2: נכון, זה יותר יפה.
5: יותר יפה.
4: כן.
2: גל?
6: היי.
4: היי גל.
5: היי גל.
6: היי, מה קורה?
2: מה שלומך?
6: בסדר.
2: גל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ונספר לכם שפנגו פמילי הוא המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. ועם כל המשפחה בדרכים, זה המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שמחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספרי בבקשה, גל, על הסיפור סביב שם המשפחה שלך.
6: אוקיי, אז אני לא כל כך יודעת את ההיסטוריה, לפחות לא זוכרת מעבודת שורשים, אבל הייתי גרה בארצות הברית, ועליתי לארץ, כזה לי גיחות לארץ, והשם המשפחה שלי חלפון. וכל פעם שהייתי מגיעה לבית ספר בארץ, זה לא היה מסתדר לאנשים, גר עולה חדשה מארצות הברית, שם המשפחה חלפון. אנשים, ילדים מהכיתה לא כל כך תפסו את זה. אז לאורך השנים ועד היום יש לי כינויים אחרים. יש לי גל חלף עם הרוח, יש לי גל חלפוננו, יש לי גל חלפי.
5: אני אוהבת חלפוננו.
6: חלפוננו זה הכי טוב, זה כאילו אני אחת מהדוד.
5: בדיוק.
6: וכזה חלפוננו, את באה? אני כזה בטח, ברור שאני באה. גם באופי ובנירות אין לי שום חלפון באווירה.
4: כן.
6: ואתמול, זה ממש מצחיק, כי אתמול באנו לחברים, ולפני זה, בצהריים, הבן זוג שלי ביקש שאני ימלא איזה משהו לביטוח לאומי, ועוד איזה משהו לעבודה, ואני כזה ממלא גל חלפון, ביטוח לאומי מתקשרים אליו, אומרים, אנחנו לא יודעים מזאת. מה זאת אומרת? אני גל חלפון. אני יודעת שאני גל חלפון. ואז התקשרנו, ולבנו, ואז הוא אומר לי, רגע, גל, איך קוראים לך בתעודת זהות? אני כזה, גל, חלפון. ואז גילינו שזה עם כף בכלל.
4: מה חושב שזה עם חטא?
2: לא, יש חלפון עם חטא גם.
4: אני מכיר רק עם
2: חטא. יש קלפון, יש חלפון.
5: לא, זהו, אבל לא איזה קלפון. וזה לא חלפון.
4: אני מכיר רק חלפון עם חטא. אתם מכירים עם חטא?
2: כן.
6: אני חשבתי שאני חטא.
2: רגע. לא, עוד פעם. הרי את גדלת, אמרת בארצות הברית, נכון?
6: כן, לא.
2: איך ההורים שלך הייתו את השם משפחה באנגלית?
6: חלפון.
2: עם H?
5: עם H.
6: כן.
2: כאילו H-A-L-F-O-U או O-N?
6: כן.
2: אוקיי. וכשעלית לארץ, באיזה גיל? זה היה בתיכון, אמרת.
6: זה היה פעם אחת ביסודי, לתקופה של שנה בערך, ועד אותם בי"א.
2: כזה לא הסתדרנו וחזרנו, נכון?
6: משהו כזה.
2: ומי יהוד א', נגיד, אבל נתקלת ברשויות, נתקלת בממסד, לא יודע מה, עשית בגרות, נרשמת לבית ספר, היית בצבא אולי?
6: לא, כן.
5: עצרו אותך עם מזוודות במכס.
6: תמיד קראו לי חלפון.
2: כן, אבל היה לך תעודת זהות.
4: כאילו, לא יכול להיות שלא פגשת מסמך רשמי של עצמך אף פעם, כולל תעודה וכלום.
6: אז זהו, לא כל כך, לא, כי לא הייתי בארץ, אז לא הייתה התעסקות הזאת יותר מדי.
2: הגעת לארץ, אוקיי, ביהוד א'. בגיל 16, הוצאת תעודת זהות. רישיון נהיגה ב-17. מה כתוב עליו?
6: כנראה היה, כאילו, בטוח היה כתוב חלפון, כלפון, אני לא שמתי לב לזה אף פעם.
2: לא שמת לב מול כל, אבל היית צריכה לכתוב את השם שלך.
6: שמתי תמיד עם חץ, גם בצבא.
2: למרות שבתעודת הזהות שלך, אני לא מצליח להבין את זה.
4: אני גם, זה...
2: אתמול גילית שכשנים, כאילו שגית בהקשר של איות שם המשפחה שלך, למרות שכל המסמכים הרשמיים היו מולך?
6: זהו, הם לא היו מולי אף פעם באמת. אז היה פספוס, וגם תמיד שרשמתי חלפון, איכשהו תמיד זרמו איתי עם זה.
5: לא, הם היו, פשוט לא הסתכלת.
6: כן.
2: בת כמה את, גל?
6: היום כבר 26.
2: 26. היה לך חוגר, היית בצבא?
6: הייתי בצבא.
2: יש לך רישיון נהיגה?
6: כן.
2: תעודת זהות?
4: תוציא רגע את הרישיון.
5: דרכון.
2: דרכון.
6: הרישיון רשום, בדרכון אני תמיד מסתכלת על האנגלית, אני לא, אני אפילו המוח שלי לא פונה לי.
2: אבל ברישיון הנהיגה. כן, היית צריכה למלא במשרד התחבורה בקשה לרישיון, אוקיי? כתבת עם חטא?
6: כן.
2: ועל הרישיון שלך כתוב עם חטא?
6: כן. לא, רשום עם כף. כנראה הם שינו את זה ומצאו את זה.
2: כאילו לפי המספר תעודת זהות? ואת כל השנים האלה?
6: כתבתי עם חטא.
2: ולא שמת לב שבמסמכים את עם כף?
6: לא.
4: מטורף.
5: יו, היא מכחישת כף.
2: זה מטורף.
5: היא מכחישת. היא מכחישת כף. היא מכחישת כף. היא מכחישת כף. רגע, אבל את חלפון, נכון? זה לא גם, זה לא כף, זאת אומרת, זה לא קלפון.
4: כן, לא.
5: זה לא קלפון.
6: לא, אני אומרת את זה כבר, אני אומרת את זה חלפון.
5: לא, אני לא סומכת עלייך בשום דבר, גברת.
4: יש איזה מבוגר שאנחנו יכולים לדבר איתו, הם רושמים עם אייג' הורים שלך, נכון?
6: כן.
2: חלפון. חלפון. שזה גם מגיע ממקצוע של חלפן כספים.
6: חלפנים, כן.
4: חלפן כספים, חלפן אותיות.
2: חלפן כספים.
4: אפשר להחליף מחלפים.
6: אני אשאר עם החלפוננו.
2: יאללה, חלפוננו, תודה.
4: יותר חלף עם הרוח באמת.
2: ביי, בוקר טוב.
5: תודה, גל.
2: ביי, ביי. וואו, סיפור מוזר.
4: מטורף.
5: ונהייתה מתוקה.
2: כן, חמודה ממש, אבל זה מוזר כאילו לא לשים לב שנים שכאילו הממסד מאיית אחרת את השם שלך.
4: מטורף.
2: נוסיף ל-300 שקלים גם לגל וגם למורמנור. הורים, גם אפשר להיות בראש שקט, חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית.
7: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ קלויות, בדרך 41 במחלף אשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 85 בצומת החיהוד, בדרך 1 במחלף דניאל ובאזור קיבוץ קלויות.
7: דיווחי התנועה בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19

0: יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, בוקר טוב.
13: אהלן, מעניינים.
14: היי מיכל.
13: תקשיבו, אני אפתח עם וידוי שיגרור תגובות קשות, אבל הוא קשור מאוד לאייטם שלנו. אני שונאת, שונאת, שונאת חתונות, ממש שונאת חתונות, ובתור אחת שעשתה מסיבת חתונה עם חברים קרובים וזה... רציתי אחרי חצי שעה שכולם ילכו, רבתי עם ההורים שלי.
14: את בפינה הקודמת, את יודעת איך פתחת אותה? אני אוהבת לוויות.
13: נכון, לוויות הן מעניינות. גם למה אני שונאת חתונות? יש בזה משהו נורא. לוויות הן נורא אותנטיות, כאילו הן הרבה יותר אותנטיות מחתונה. בחתונה הציפיות החברתיות הן כאילו באמת, הן כל כך מקשות, ויש את הרב...
14: שמי, אני איתך בזה. אני איתך בזה.
13: את הבזבוז של אוכל לסולת חתונות. אז אמרתי, יופי.
14: בזבוז של האוכל, ישר רואה את האייטם. כמה אוכל התבזבז בחתונה, נכון?
13: לא, אבל זה באמת מגעיל בתכלס, כאילו.
15: שמי.
13: ואמרתי, אני אעשה אייטם עליך בעצם סיבות טובות למה לא להתחתן. אז כמובן שאנחנו עוסקים היום בעולם הערבי, ובאמת החתונות בעולם הערבי הפכו לעסק מאוד מאוד יקר, שמקשה על הזוגות הצעירים להינסה. אנחנו בעצם נדבר על העלויות הכלכליות האלה. עכשיו, גם בישראל, בואו, החתונה הפכה לנטל כלכלי אדיר. אבל עדיין יש הבדלים בין ישראל ובין העולם הערבי, ובישראל דרך אגב בעיקר הכסף הולך על יום החתונה עצמו, על האירוע, אבל בעולם הערבי זה לא ערב אחד, זה אירוע שממש מתמשך, הוא כולל מסיבת אירוסין ויום חתונה וכן ארוחות גדולות, מוער, תכשיטי זהב לקלה, למשפחה, ריהוט, מכשיר חשמל, הכל, כאילו מלא מלא מלא מלא מדברים. ולכן גם אם בהשוואה לישראל מסיבת החתונה בעולם הערבי פחות יקרה, העלות הכוללת של כל האירועים הנלווים הנישואים היא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, יש גם עוד הבדל מישראל. בשונה מישראל, במדינות ערביות, מצופה מהחתן ומהמשפחה שלו להוכיח מוכנות כלכלית לנישואים. עכשיו, כל זה קורה כמובן לפני החתונה, אז איך אפשר לבדוק את זה? אז קודם כל מסתכלים על המוער, מה גובה המוער שהוא נותן, אותו סכום שניתן לקלה לפני החתונה. האם הוא מסוגל לממן את תלויות החתונה, הוא גם צריך לממן בחלק מהמקרים את הדיור. וכל אירועי החתונה הם בעצם לא רק איזה מסיבת חגיגה לאהבה, אלא הם ממש מבחן לראות האם הגבר הזה יכול להקים בית ולפרק
15: אותו. רציתם פטריארכיה, לא? פטריארכיה.
13: נכון,
15: אתה צודק. אם אתה פטריארך, אתה פטריארך.
13: נכון. עכשיו, עוד נקודה מעניינת בהקשר לישראל ולעולם הערבי. בישראל כשהזוג מתחתן, אז נהוג בדרך כלל לתת כסף, וכולנו חושבים על האם הכסף הזה שהאורחים שלנו ייתנו, יצליח להחזיר את ההוצאות של החתונה. ובעולם הערבי גם נהוג לתת מתנות וכסף, אבל הם לא יכולים לחסות את העלות של החתונה. כי אמרנו, מדובר גם במוער ובזהב שניתן לקלה ולמשפחה שלה, ובדיור ובריאות. ולכן גם אם יש מספר מאוד גדול של אורחים, זה לא בהכרח מבטיח שההוצאות יחוסו. זאת אומרת, בסוף הנטל הכלכלי נשאר נטל כלכלי מאוד משמעותי. אז איפה כן יש נקודות דמיון בין ישראל לבין העולם הערבי? זאת לא מסיבה רק של הזוג. בסדר, בסוף אנחנו יודעים על ה... תום, אתה דיברת על זה, אז בחתונה של אחיין של ליאת, עכשיו, המשפחות המורחבות, הקהילה שמגיעה, ובעצם גם יש איזו ציפייה מהזוג ובעיקר מהמשפחה, להפגין נדיבות באמצעות האוכל, איכות האוכל, גודל האולם, ההופעות. אני זוכרת שבישראל הייתה איזו תוכנית ריאליטי כזאת של... ארבע אנשים שעומדות להתחתן.
14: כן, ארבע חתונות, כן.
13: והם ממש דיברו על זה. רגע, זה לא היה נראה לי מספיק מפרגן, זה לא היה נראה לי מספיק נדיב, זה כאילו בדיוק זה. עכשיו, אם זוג בוחר אחרת, אז זה מסבך את המשפחות, עם שאר המשפחה ועם הקהילה. גם אצלנו, דרך אגב, אנחנו התחתנו בחתונה רק של החברים, אז ההורים שלה רק עשו עוד חתונה משלם לחברים שלהם.
12: היית בה? הגעת?
13: הגעתי והתבאסתי, כי עוד היו כאלה, כי אתה יודע, שקוראים לחתן וקוראים, יום, זה נורא, לא משנה, טוב. עכשיו, בהתייחס לעולם הערבי, תראו, אי אפשר לדבר פה באיזושהי שפה מכלילה, כי בסוף יש הבדלים מאוד עולים בין מדינות במפרץ, לבין מצרים, ירדן, צפון אפריקה.
12: ברור, יש רמות שונות של עושר, עוני, ופתיחות, ודתיות, ופחות דתיות.
13: ממש ככה.
14: לא, אבל יש שם חתונות, כאילו, אלטרנטיביות?
13: אני אדבר גם על זה, זו שאלה מצוינת, אנחנו נגיע גם לזה. אז גם בתוך המדינות יש הבדלים. בסוף, כמו שאתה אמר, בהתאם לסטטוס הכלכלי, לאורך החיים, תפיסות עולם. עכשיו, זה ממש לא נדיר לראות חתונות רבתניות במדינות המפרץ, וגם במדינות אחרות בעולם הערבי. אבל כשאנחנו מדברים על אזורים עניים, אז הבעיה הכי גדולה זה הפער. יש פער עצום בין ההכנסה של המשפחות לבין העלות של חתונה. זאת אומרת, גם אירוע שהוא יחסית צנוע, הוא דורש לפעמים שנות חיסכון ארוכות מאוד, וכשהמשפחות האלה לא מצליחות להחזיר את העלויות האלה, אז הם מגיע לבתי משפט, והם נכנסים לחובות כבדים, ולפעמים הם לא מסיימים בכלא. עכשיו, תבינו רק קצת את הפרופורציות של המחירים. ניקח את מצרים, מדינה מאוד ענייה. אז עלות החתונה שם יכולה להגיע בקלות למיליון לירות מצריות, שזה בערך 20 אלף דולר או 60 אלף שקל, משהו כזה. יש גם כאלה שמשלמים פי שניים יותר על כל האירועים שסובבים את הניסויים. עכשיו, כשהעלויות הן כל כך גבוהות, אז אפרופו מה ששאלת, אביה, mm-hmm. לא פלא שהרבה מאוד גברים ונשים פשוט בוחרים לא להתחתן. והמספרים ממש הולכים וגדלים, לא רק בגלל הסיבה הזו, אבל זו בהחלט סיבה משמעותית. עכשיו, תבינו רגע מה זה אומר כשחתונה עולה מיליון לירות מצריות. אז אם ניקח למשל חתן, שהוא מגיע ממעמד בינוני נמוך, הוא יצטרך 8 שנות עבודה, כדי לחסוך את הסכום הנדרש.
12: מטורף. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה טירוף.
15: שום דבר לא הגיוני בזה.
13: תראה, אני אתן את זה בקטנה. אם הוא ממעמד בינוני למשל, אז זה יורד ל4.5 שנים. עכשיו אתה אומר, טוב, זה סביר. אבל זה לא סביר, למה?
15: זה לא?
13: רגע, תשמע למה. כי החישוב הזה הוא בניתן שכל המשכורת הולכת למימון החתונה.
12: כן, בדיוק, זה אף פעם לא ככה, כן.
13: בדיוק, זה כמה, 20% אתה יכול להקצות מהמשכורת שלך. זאת אומרת, זה כבר קופץ בקלות לפי 5.
12: אתה אומר, גם כל הכסף הזה הייתי יכול אולי לתשלום ראשוני לדירה, לבית, למשהו, כאילו...
13: ממש.
12: זה שיגעון, שיגעון.
15: זה מטורף, כאילו, להוציא כל כך הרבה כסף כדי להתחיל את החיים. זה כמו כאילו, זה כמו לקנות ארנק ב2 מיליון שקל.
12: כן.
15: אז מה תשים בו?
13: אתם יודעים טוב שכולם, כולם כמעט משחקים את המשחק הזה שכולם סובלים ממנו. זה בדיוק הטמטום.
12: גם בארץ, גם בארץ. חתונות כאילו יצאו משליטה. ואחרי זה אתה עובד, או שההורים מסכנים נענקים תחת נטל הזה, שהיו חייבים כזה אוכל או כזה אולם או כל כך הרבה.
13: בדיוק. עכשיו תבינו, למשל, אמרנו, זה לא רק ערב חתונה, זה כל המסביב. אז יש נוהג מאוד מקובל, דרך אגב, גם בעולם, גם בציבור הערבי בישראל, של לתת תכשיטים לקלה. אז למשל, התכשיטים צריכים להיות מ-21 קראט, לפעמים זה יכול להגיע אפילו ל-8,000 דולר, עוד פעם, זה תנועת לי ביכולות הכלכליות של המשפחה, אבל לא מספרים על זה. עכשיו, אם למשל המשפחה לא יכולה לממן תכשיטים, אז מחשיבים למשהו אחר. היא צריכה למשל לקנות את הריהוט לדירה. חדר שינה, חדר ילדים, סלון, אתם יודעים, זה עוד פעם, זה באזור המיליון לירות בלי בעיה. עכשיו, למה המוער ממשיך
12: להתקיים? אנחנו צריכים לסיים, אז משפט סיום.
13: אז למה המוער ממשיך להתקיים? כי זה לא איזה רק קישוט, או איזה מוסגן רעבה, זה בעצם ממש הרכוש של הכלה שמבטיח עבורת הביטחון הכלכלי. זאת אומרת, ככה בעצם היא מגנה על עצמה, ולכן כל ניסיון להפחית את המוער הוא נתקל בהתנגדות, כי זה בעצם פגיעה בביטחון הכלכלי של הכלה.
15: נשמע שמה זה אחרי זה יש לה ביטחון? באמת, חיים מלאי ביטחון. רוגע.
13: טוב, עוד לא דיברנו על הסמלה של הכלה.
12: טוב, נדבר, אפשר אולי שבוע הבא, כי גם באמת לראות, מעניין לראות אם יש גלים גם אולי פמיניסטים שאומרים, מה זה המוער הזה? אנחנו נצא לעבוד, אנחנו נרוויח כאילו זה נהיה עצמאיות. או באמת חתונות אלטרנטיביות, בלי רב. טוב, מיכל, תודה רבה.
14: תודה, מיכל.
12: ביי ביי. ונזכיר לכם שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. הבוקר, מהו השיר הכי טוב מהתקופה האחרונה, שהוא לא באנגלית ולא בעברית? לא בטוח שיהיה לנו לשדר את זה, אולי יוטיוב.
14: בטבע אני בטח,
12: מישהו. יכול להיות, וואלה.
14: קסיטה.
12: הנה, נתת רעיון.
14: מי יעלה לקסיטה?
12: 054-999-4399 זה הוואטסאפ. גיפט קארד בסך 300 שקלים מחכה לכם, פלוס 85 דולר מתנה כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציע לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר של שקם אלקטריק ואז לשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף, אפשר למצוא מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. לדוגמה, גריל נינג'ה.
16: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
12: ליל, מה קורה?
17: כביש 41 במחלף אשדוד עמוס, הבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 מגיעה עד גבעת שמואל, במחלף בר אילן ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
16: דיווחי התנועה בחסות
18: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בחסות
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק. כל

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
19: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צה"ל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צה"ל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
18: במקביל, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון וארצות הברית. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד ארבעה חשודים פלסטינים באירוע התקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצר החשודים הוארך מעת לעת, ועם סיום החקירה צפוי שיוגש כתב אישום. לפני זמן קצר, ביישוב מוקבלה, צעיר נורא ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
4: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. הרבה המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. לפי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
18: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692.
20: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
24: רדיו כל רגע.
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, מה הולך?
2: בסדר. לא.
1: מה קרה?
2: כשיש צ'יט דיי, מאיזה שלב של היום הצ'יט דיי מתחיל? זה המחשבה שהייתה לי. זהו.
0: מעכשיו.
1: תקשיבו, זה הזמן הזה בשנה שילדים מסתובבים חופשי ברחובות. לא שיש לי בעיה עם זה, יש לי.
0: אבל יש לך?
1: יש לי בעיה עם זה. הם פשוט כאילו

0: גדולים עליהם. משקפי שמש כאילו ממש הגיעו משנות האלפיים. כסופים.
1: כן, זה חזר בענק.
0: אז אוקיי, וגם זה היה ממש באמת ענק עליהם. כן. זה לא היה במידה, והם כולם הלכו ביחד, ואני כזה, מה זאת הקייטנה המוזרה הזאת? וזהו, והחיים שתפו אותי, כאילו, ושכחתי מזה. וממש אתמול, חברה שלי שלחה לי תמונה של הבן שלה, עם המשקפי שמש האלה. ואני כזה, תגידי, מה זה? מה, איפה זה, מה, זה הטרנד, כאילו, מה קורה? ואז היא אומרת לי, לא, לא, אבי, את לא מבינה, את לא מבינה. הוא הרס אותנו, הוא הרס לנו את החיים. ואני כזה, מי, מי? ואז היא אומרת לי, דה כהן. מה? אז היא אומרת לי, זה משקפי שמש של ציידי סקמרים. ואני כזה, שבא? מה זה? אז היא אמרה, כן. דה כהן, שהוא בעצם יוטיובר, סטרימר.
2: גיימר.
0: גיימר, כן, הוא משחק ואנשים רואים אותו משחק.
2: הוא לא סקילר, אגב, למי ש...
0: הוא לא סקילר. לא, יש לו את הסקיל שלה לשחק.
2: כן, אבל הוא לא סקילר.
1: סקילרים זה מהכדורגל, לא? זה כאלה שמקפיצים.
0: לא, זה איך קוראים לו שהיה פעם? דניאל יונה?
2: דניאל יונה.
0: דניאל יונה, אתם זוכרים את דניאל יונה? איפה הוא היום?
1: אני לא זוכר.
0: נשאיר את זה לצינור. אז בקיצור, ויש את, יש אותו ודה כהן ומאסטר אוהד. כן, הנה, איליל ישר עושה לי מאסטר אוהד. נכון, מכירה.
2: על מאסטר אוהד לא שמעתי.
0: הם שניהם נראה לי בסולטיז. נראה לי שניהם בחבורה של הגיימרים. לא יודעת, אתה שואל, זה תחום שאני לא, אני לא הולכת לדבר עליו כאילו, כי זה לא התחום שלי, אוקיי? בסדר? אבל זה קורה, ובקיצור, הם השיקו משקפי שמש, כל אחד מהם אגב, שהם באמת משקפי שמש מטורפים, מטורפים. של דה כהן זה כזה מין משקפי שמש, כמו שאמרתי, שנות ה-2000, צבע כסוף, ומאסטר אוהד, שיק ממש כזה, מין משקפי שמש שהם כמו של סקי. אתם מכירים את המשקפי שמש של הסקי, שהם ממש ממש צבעוניים?
1: כן, כן.
0: וגדולים?
2: של בעלי דירות.
0: מה זאת אומרת של בעלי דירות?
2: אתם מבינים למה אני מתכוון? לוק של בעלי דירות. כן, היה לי בעל דירה.
1: אתה יודע, למרות שאני בטוח שזה רק לך היה, אבל ברגע שאמרת את זה, זה מרגיש כאילו הכי גנרי בעולם, שהוא גם בא לבדוק.
2: כן, בול, הוא בא לבדוק עם זה.
0: אז לא יודעת, לא בעל הדירה שלי. בקיצור, אלה המשקפי שמש.
1: תראי.
0: ומה העניין שם? יש שם עליהם. זאת אומרת, מה מקבלים? זה מין שטאפ עם אחד עם אופטיקה אלפרין, אוקיי? ובקיצור...
2: שניהם שטאפ עם אופטיקה אלפרין?
0: כן, כן, שניהם שטאפ. זה עולה 179 שקלים. עכשיו, אם אתם מחפשים את המשקפיים ואתם כותבים כאילו משקפי שמש דה כהן או משקפי שמש מאסטר אוהד, מיד עולה לכם כל מיני דגמים של משקפי שמש, ב-8 שקלים.
1: כן.
0: מ-whatever, מאלי-אקספרס. אוקיי. ברור, וברור.
1: אגב, אני בתור אדם שהוא מאוד פרו אלי-אקספרס, כל מה שקשור לעיניים, לא להתקרב. כאילו, למשקפי שמש, לזה. אני לא יודע מאיפה אלה מגיעים.
0: ברור, זה האימה שאימא שלי, גם, זה עוד פחד שהנחילה לי.
1: אמיתי לא להתקרב.
2: בטח.
0: היא לפעמים, כאילו, הייתי הולכת עם משקפי שמש שהם לא, נגיד, משהו, כאילו, עם
1: מותג כלשהו, שהוא אחראי.
0: או זה, היא הייתה מסתכלת ועושה לי ככה. ואני כזה, מה, אימא? היא כזה, לא כואב לך הראש? לא כואב לך הראש?
2: כן, מאוד מאוד מפחדים.
0: הייתה מחדירה לי את המגרנה, ממש כאילו.
2: הייתה אומרת שירובי, נכון?
1: אני רק, כן, רק זה...
0: מה שקורה, לא, אז מה מקבלים? בעצם יש מין כזאת קופסה ומשקפי שמש עם חתימה פשוט של דה כהן או של מאסטר אוהד.
2: אבל למה אמרת ציידי סקמרים?
0: סקמרים.
2: סקמרים?
0: כי זה מה שהמשקפיים עושים, זאת אומרת, זה ה...
2: מה הכוונה?
0: זה היכולת...
2: מה זה אומר לצוד סקמרים? איך אחד הצד סקמר?
1: סקמר זה אנשים שהם מרמים.
0: כן, אבל כנראה זה מה שהם עושים בגיימינג. כאילו, הרי זה בטח לקוח מעולם הגיימינג, ואז...
1: את זה אני לא מכיר. אבל אני רק רוצה לעשות זה. מה? כן. לא מסתכלת במבט מבורך.

0: את כאילו צדת סקאמר.
1: כאילו את רואה אותה עם משקפיים מאלי אקספרס.
0: המשקפיים האלה חזרו בגדול לפני משהו כמו שנתיים. אצל בנים, טינג'רים וקצת הלאה.
2: זה נכון.
0: המשקפיים האלה הם במקור של אוקלי.
2: של אוקלי, בטח.
0: וכל...
2: אבל שני הדגמים, גם הדגם הסקי הזה זה אוקלי, וגם
0: כן. ה... אני לא יודע איזה שטאפים וזה, שהם לא של אוקלי.
2: ברור שהם לא של אוקלי.
0: אבל זה כאילו לרכב על איזשהו טרנד שקיים כבר.
2: כן, אבל אלה המשקפיים גם של דקוין, זה, הוא תמיד שם את זה על הראש.
0: סבבה, אבל
2: כן.
0: אני אומר, זה חלק מהטרנד, זה לא שהוא המציא את הטרנד, אוקיי?
2: ברור שלא, אבל זה שהילדים העולם... עכשיו הם בטירוף... ומבקשים ההורים שלהם לקנות את המשקפיים האלה.
1: רחב על הטרנד הזה.
0: כן, הוא זיהה שזה קורה, וכאילו כנראה יצר לעצמו איזשהו ליין ספציפי בדבר הזה.
2: וזה גדול על הילדים האלה בכל כך הרבה מידות. זה כמו שרואים באמת, נכון, מכירים שיש ילדים כאילו קטנים שהולכים תמיד עם תיק גדול כזה, שגדול מהם. אז זה ממש ככה במשקפיים. עד היום.
0: בגדול הנה כאלה, סתם עכשיו פתחתי, שמוכרים בטרמינל X.
2: לא, בסדר, זה...
0: כן, זה היה אוקלי, אבל הם חזרו. כן, מה שיפה, אבל שזה היה ב-90s, וזה היה בתחילת שנות ה-2000.
2: בתחילת שנות ה-2000. לא, לוק של בג 2000.
0: וזה כל כך נראה מוזר, שוב אני יודע מה, אני לא יודע, הבן שלי התחיל ללכת עם כאלה לפני איזה שנתיים או משהו כזה, כאילו צריך, הסתלבטתי עליו, כאילו, כי זה...
1: מה אתה הולך עם זה, כאילו אתה בעל דירה?
0: בדיוק, באמת על לגבות שכר דירה. אני אבין סטלטור, לא לדאוג, אל תיקח את שלך.
1: ממה שאני רואה, צעדי הסקמרים הוא, זה לפי ג'מיני, הוא כינוי המרכזי של יוטיובר ויוצר התוכן הישראלי הפופולרי דקוין. הוא ידוע בסרטוני הגיימינג שלו, בעיקר במשחק רובלוקס, שבהם הוא צד שחקנים שמנסים לרמות או לגנוב חפצים משחקנים אחרים. כן, אבל ברובלוקס יש את הסיפור הזה של גנבת חפצים, which is a thing, כאילו...
0: שמה?
1: שהורים מאוד מאוד מודאגים מזה גם, כי... אני לא יודע איך המכניקה של המשחק עובדת, אבל יש דרך לגנוב חפצים משחקנים אחרים. ואנשים עושים את זה. כאילו, וילדים ממש מתבאסים.
0: אולי בקטע של סקאמרים של נוכלים, שאתה אומר בוא נחליף, ואתה לא מחליף בסופו של דבר, או משהו כזה.
1: כן, מניח.
0: מעניין.
1: ואז הם צדים את הסקאמרים כמו כזה אינגלוריאס בסטרדס.
0: ואז יש לך את המשקפי שמש, בזמן שאתה עושה את הפעילות צייד סקאמרים.
2: בדיוק. ואז הם מסתכלים על דקוין ואומרים, אתה! אתה סקאמר, אתה סקאמר, יש לנו את זה באלי אקספרס, ב-10 שקלים, מה זה צריך להיות?
0: איליל שלך תמונה שלך לפני 4 שנים.
2: מה?
0: במשקפי שמש באזורים האלה.
2: נו כן, כי אני, ברור. כן, כן, כבר לא נעים לומר שכבר אוקלי אאוט וזה בסדר.
0: אבל זה, שוב, זה טרנד של בנים אמריקאים. זה יותר כאלה באמת. מאשר האלה.
2: כן. לא, גם זה היה.
0: נגיד שהולכים לים ורואים מעגלי בנים חיילים מקפיצים, יש לך יותר משקפיים כאלה מכדורים, אוקיי?
1: כמה אני מאוים מהמעגלים האלה. אם אני רואה מעגל כזה, הלך לי השבוע.
0: למה? זה גם דבר, אגב, שוב, זו תופעה מאוד מאוד רווחת כבר כמה שנים, אבל זה כאילו גומר את המתקות, כן? אנחנו מאופסים על זה שזה החליף את המתקות, כן?
1: זה גמר את המתקות, באמת שהם כאילו...
0: הם סקילרים.
1: מה זה סקילרים?
2: הם סקילרים, כן.
0: קודם כל,
1: הם מסוגלים. שנית, הם באמת חתיכים תמיד בהגזמה, כאילו באופן שבאמת מאוד מאוד...
0: אתה לא רוצה להוריד חולצה לידם, נו מה?
1: אתה לא רוצה להוריד חולצה ביום שבו פגשת אותם, מה זה לידם?
0: במקלחת בבית.
1: זה מתקלח בדיוק עם מעיל, אחרי שאני רואה את האנשים האלה.
2: לא, אתה רואה את המעגל הזה, ואתה צריך אחרי זה מעגל תמיכה.
1: בדיוק. וגם הם מקפיצים עם חלקים שאתה לא יכול אפילו...
2: עם הפלש.
1: מה זה הפלש?
0: הפלש זה בקטנה, עם הפלש זה כאילו האחורה של הרגל.
1: עם האחורה של הרגל, ופיצים עם הבית צ'כים.
0: עם התחת, כל מיני כאלה, יש לך מסתובבים, עושים כאלה.
1: תמיד כדור מגיע רחוק ואתה אומר, טוב, הנה, הפסידו. ואז הוא בא עם ה... לא יודע מה אפילו, עם הציפורן של הציפורן.
2: לא, אבל גם אני לא מבינה, אתם רוצים להצליח במסירות האלה, או לא להצליח?
0: לא, המטרה היא ליצור את הרצף כאילו הכי ארוך, כמובן.
2: את הרצף, אבל עדיין גם...
0: כמו במתקות, אגב.
1: בדיוק, במובן הזה זה ממשיך את המתקות.
0: זה לא תחרותי, זה לא מי כאילו, אלא כמה שיותר נשמור את הפלואו הזה, יש בזה משהו זן.
2: כן, אבל אז מותחים כאילו איזשהו גבול בין כמה אני רוצה להסתכן ולעשות איזשהו מהלך שהוא יהיה יפה או מרשים. לבין כמה אני רוצה לשמור את הכדור. הרי אני יכול נגיד...
0: בפשוט לתת.
2: כן, לתת בפשוט עם הרגל, ואני יכול עם הבצ'כי.
1: אבל אתה לא יכול באמת לאורך זמן, בטח כשזה מעגל, אתה לא יכול לשמור את זה בתנועות כאלה קטנות וקלות ולא סבירות. כי באופן טבעי, מישהו נותן אחד יותר מדי חזק, ואז כבר השני צריך לתקן יותר חזק, ואז כאילו...
0: ובסוף זה בנים, 99% נגיד. אז יש גם אגו, אז אם הוא נתן אחד עם החזה, אני אתן עם הכתף, ואם הוא נתן עם הכתף, אני אתן עם התחת, ואני אסתובב. יש כאלה שעושים את הזה, שזה עובר בין הידיים, ואז נותנים עם הברך, יש כאלה שעושים כל מיני פוזיציות שאתה באמת לא מבין. אני גרוע בזה, אגב, ממש, אבל אני גם לא בגיל, כאילו, שהולכים עם חברים לעשות מעגל, הקפצות.
1: זהו, אני חושב אולי פעם הבאה שאני רואה מעגל כזה, אני אבקש להצטרף. אפשר להוריד חולצה ואגיד, יאללה, חבר'ה, תנו בהקפצות.
0: אני אוהב להסתכל על זה בקטע של ממש אנתרופולוגיה, כמו כזה ריצ'רד אטינבורו שיוצא לג'ונגל, כי כאילו זה מעגל הקפצות, אבל בסאבטקסט של הסאבטקסט זה, אנחנו בלי חולצה, עבדנו בג'ים כל השבוע, עכשיו אנחנו מיישמים את זה מול בנות שבעיקר שוכבות ומשתזפות.
1: נכון.
0: וזה ממש כמו בעלי חיים שעושים את ריקוד החיזור שלהם.
1: טקס חיזור.
0: כן.
2: והכי אני חולה, זה ממש פולחני.
0: הכי אני חולה על ממש על בנות שמשתתפות במעגל.
2: אני חולה על זה.
0: זה הדבר הכי מדהים, כאילו, ever, ויש כאלה טובות ממש. מעט מאוד, אבל יש כאלה, וזה וואו. זה באמת וואו. אבל אף פעם לא ראיתי, נגיד, מעגל רק של בנות. כאילו, רק, יש לי באינסטגרם, אגב, אתמול דיברנו על האקספלור, ולפעמים קופצת כל מיני ברזילאיות כאלה, מפבלות, שהם באיזה מגרשים, כאילו, טאץ' לטאט, עומדות, וכאילו, הכדור לא נופל, ועושות דברים מטורפים.
1: שגם את זה אתה רואה בקטע אנתרופולוגי.
0: כן, כן, כן, בוא.
1: כל הפוריו שלך הוא...
0: קטע החיזור, יש לי את הנערות קולג', זה משהו אחר. אבל...
2: אצלנו פשוט צריכות לזוז לחתונה, נכון?
1: נכון, נכון.
2: כולה צריכות

0: תנוע. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס מגיעת גבעת שמואל במחלף בר אילן, עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש 70 בצומת יסיף, דרך 41 בנמל אשדוד, בדרך 85 בצומת אחיהוד ובדרך 1 במחלף דניאל.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר אתם מספרים לנו מהו הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלכם. איך קיבלתם אותו, איך ההורים שלכם, אולי הסבים והסבתות בחרו אותו, עברתו אותו. סביב מה? הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה. 1-900-72-99-99. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399. 900 שקלים, מחכים לכם לקניות, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: בחסות
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה ממוצעות לעונה. בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
15: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
19: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
18: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
20: כל רגע, רדיו שנוגע.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
21: ארז.
22: שלום, בוקר טוב.
21: היי, ארז.
23: שלום, ארז, מה שלומך?
22: שלום וברכה, אתכם באורתודוקס ואצלכם.
21: בסדר גמור, ארז, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. אם אתם הורים, הוא גם מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית, ומצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. זה פנגו פמילי. ספר בבקשה, ארז, על הסיפור המיוחד סביב שם המשפחה שלך.
22: אז בוא נתחיל, זה מתחלק לשניים. אחד זה החלק הפיקנטי, ואחד זה החלק ההיסטורי. אז א', השם בוטל, הוא מן הסתם לא מנוקד, ולכן בחלק הפיקנטי זה יצר לי אין ספור מקרים משעשעים שהפכו לסיפור חיי, אני כבר בן 72, ואין כן. ספור פעמים של ביטול השתתפות בכנסים מקצועיים.
21: כי זה בוטל, ארז בוטל.
23: אני לא
21: מדהים,
23: יכולה.
21: מדהים, מדהים,
23: מדהים.
22: יפה, יפה. תמיד שהייתי מגיע לאיזשהו אירוע מקצועי, רגע, אבל כתוב שבוטל.
21: מה אשתך? מה אמרת שאשתך?
22: אני אומר שגם היא סבלה מהתופעה הזאת לצערי, מכיוון שהיא...
23: זהו, גם היא בוטלה.
21: אצלה זה אפילו יותר חמור, נגיד, להוסיף, לשמור על שם המשפחה המקורי שלה ולהוסיף את השם שלך, זה עוד יותר חמור, כי נגיד קראו לו חנה כהן בוטל.
22: ותחשבו על זה שהיא נקראת גורוחובסקי. אז כשרואים אפרת גורוחובסקי, זה בוטל, אז כמובן שזה גם בוטל.
21: כן, זה, כי אצלך עוד אין שם משפחה אחר, אז אפשר עוד לתהות האם זה שם המשפחה. כן,
22: וואו. זה בחלק החלק ההיסטורי, שזה יותר מעניין לדעתי, אנחנו, יש בוטל ברחבי העולם, כולם עד האחרון שבהם הם נוצרים, ואנחנו משפחת בוטל היחידה היהודית ברחבי העולם. המוצא שלנו הוא תימני בכלל, למרות שאנחנו נשמעים מאוד אשכנזים. וזה גם כן סיפור מעניין שאנחנו עוד לא חקרנו אותו עד עומקו, אבל לפחות עד המאה ה-14 הגעתי, מצאתי את השורשים של השם.
21: בתימן? שורשים בתימן?
22: השורשים של המשפחה שלי, המוצא שלי הוא מתימן.
21: אבל בוטל הוא שם תימני? כי אמרת שהוא שם נוצרי, אני לא חושב שיש הרבה נוצרים בתימן. היה כיבוש.
22: לא יודע. בוא, אתה ואני יכולים לנחש עכשיו לעשות ספקולציות איך השם הזה הגיע לתימן. הנחת היסוד שלי, אתה יודע, מהבחינה הבידורית אולי יותר, היא שהשתלבות של חייל אנגלי, או מי יודע מה, נתן את שמו, לנערה תימניה יהודית צעירה, וכך התגלגל השם. כי המקור של השם, לפחות מה שאני זיהיתי, הוא מקור מאוד מאוד עתיק, הוא מגיע מאנגליה, יש תיעוד מהמאה ה-14, בהרבה מקומות על השם הזה, יש אפילו כפר באנגליה עם השם הזה.
21: כפר בוטל?
22: זה מה שעושה את השם מעניין.
21: איזה יופי, באמת זה סיפור מעניין, גם המסתורים סביב זה, וזה שאין...
23: זה שיש משפחה אחת.
21: תגיד, אבל אין איזה ספרייה באנגליה, או באתר אינטרנט שחוקר שמות אנגליים עתיקים?
22: יש אתרי שמות למיניהם. יש אתרי שמות, אבל עוד פעם, כמו שאמרת, זה מגיע מהתקופה הוויקינגית. אבל יש תיעוד, יש תיעוד של השם לאורך הרבה מאוד שנים, יש טירה באירלנד בשם בוטל, יש, אבל יהודים אין.
21: עד ג'יימס בוטל החייל חובב השחומות. יפה, מעניין מאוד.
22: כן,
21: ארז,
22: הדרך שלי לא מתבטל זה שירות
21: הצבאי
22: במילואים,
21: אף
22: פעם לא מתבטל.
21: תודה רבה.
23: תודה ארז.
22: תודה לכם,
21: יום טוב, להתראות. גם לך, תודה. לימור, שלום.
24: היי, בוקר טוב.
21: מה קורה, לימור?
24: בסדר, נחמד, כיף
21: להיות
24: פה.
21: כיף שאת פה, לימור. 300 שקלים לקניות שלך. אנחנו עם פנגו פמילי, עם כל המשפחה בדרכים. חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שמחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספרי לימור, המקור של שם המשפחה שלך?
24: אז שם המשפחה הוא שדכן. אני נשואה, ושם המשפחה הוא לימור שדכן צדוק, אבל השם הילדות שלי הוא שדכן.
21: שדה חן, שתי מילים?
24: שדה חן, כן.
23: אוקיי.
21: מה זה?
24: וגם זה תמיד היה, אתם יודעים, כשהייתי מחכה בתור לקופת חולים, אז אמרו לי, בואו כנסו ארבעתכם, ושינו לי את המשפחה, מסתכן, לשדחן, לשדה, לכן, וואו, מלא מלא מלא וריאציות.
21: כן.
24: אבל שדחן, מאיפה זה בא? אז זה בא מסבתא חנה, שגרה בכפר יחזקאל, סבתא פמיניסטית, שהייתה ממקימי חומה ומגדל בעמק, והיא הייתה הבת של ישי אדלר. ישי אדלר היה חבר מאוד מאוד טוב של בן יהודה, מחיי השפה העברית, וגם על שמו של ישי אדלר, סבא רבא שלי, נקראת רמת ישי. הוא תרם המון המון כספים לטובת באמת ההקמה של המדינה, מאוד מאוד ציוני. המשפחה עצמה בקושי ראתה משהו כספי, הם חיו נורא בדלות וצניעות, אבל ישי אדלר על שמו רמת ישי. והוא מעברת את השם אדלר לנשר. אז סבתא שלי נקראת חנה נשר. כשהיא מתחתנת, היא מתחתנת עם פלדשטיין. משה פלדשטיין, והיא מעברתת את השם המשפחה. עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה שאין דבר כזה. יש משפחה של הגבר, ואחריה הולכים, לא. הייתה מאוד פמיניסטית ואמרה, אני לוקחת את החנה נשר, חנה נון נשר, יוצרת חן, ומהגבר שאני מתחתנת איתו, אני לוקחת את הפלדשטיין לשדה, והיא עצרה את שם המשפחה. שדחן?
23: שדחן.
21: וואו.
24: כן, עכשיו אם אנחנו רוצים עוד קצת לעסוק קצת בצהוב וכזה פיקנטי, אז מה שאנחנו גדלים עליו כל החיים, זה שאחותה יהודית הייתה הרומן או בת הזוג של טרומפלדור, והוא ידע שעומדת להיות הפרעות והקרב, וגרסה אחת משפחתית אומרת שהוא שלח אותה והרחיק אותה, גרסה אחרת אומרת שהוא ידע שעומד לקרות הקרב, והוא אמר, נתן הנחיה לא לצאת בלילה לשום מקום, והיא באהבתו אליה ידעה שחסרים מים ויצאה להביא מים, והוא כל כך כעס עליה שהוא שלח אותה לתל אביב, ובזכות זה היא ניצלה מהקרב.
21: זה כמו הקונספירציות על יהודים שהזהירו לא להגיע ביום של אסון התאומים.
24: וואו, איזה השכחה.
21: כן, הוא ידע שיהיה קרב.
0: טוב למות בעד ארצנו, אבל לא את ספציפית.
24: אוי, נכון.
21: וואו, איזה סיפור שנטוע עמוק בשורשי ההתחדשות הציונית בארץ ישראל.
23: זה חיי השפה גם שם.
24: זה שם שאנחנו נורא נורא גאים בו, ולצערי אין לנו איזה בן שממשיך את שם המשפחה הזה. ויש עוד קטע, שזה באמת השם המשפחה היחיד בארץ דחן. והנה לפני כמה שנים, פתאום איזה סופר באיזה כתב עת, המציא לעצמו שם ספרותי, שם כתיבה שדחן. דודתי נכנסה לאטרף מזה, הרימה אליו טלפון, ואומרה, תקשיב, אתה לא יכול לעשות לנו את זה. אנחנו המשפחה היחידה בארץ עם השם שדחן. וזה נגע לליבו, והוא שינה את השם הספרותי שלו לשם אחר.
0: אני בשוק שהוא שינה.
24: כן, הוא שינה.
0: רגע, הוא כבר הוציא לאור ספר תחת השם הזה, שם העת הזה?
24: אז אני לא יודעת, אני לא חושבת שהוא הוציא ספר לאור, אלא שהוא עבד באיזה עיתון, וזה היה השם שלו. ואני אפילו לא יודעת באיזה עיתון.
21: תגידי, אני שנייה רגע רוצה לחזור לסבתא שימצא את החטא נון כאילו משלה, ואת השדה מפלדשטיין. אותו פלדשטיין שהתחתנה איתו, הוא גם שינה לשדה חן? או שהוא נשאר פלדשטיין?
24: כן, כן.
21: וואו, זה מהלך ממש לא אופייני.
0: ממש.
24: נכון. נכון, נכון, עוד מאוד מיוחד.
21: יפה. טוב, תודה, תודה רבה.
0: תודה,
24: לימור.
0: תודה לימור.
21: כיף
0: שסיפר. היה כיף לשמוע, האמת. זה עכשיו אסף ענברי יושב בבית, מחכה חדם בענה.
21: גם לא, סיפור כזה, שהוא באמת כאילו, ישראל כזה, שקמה מהאפר, כאילו גם לא נעים לעשות צחוקים ליד זה, נכון?
23: למה?
0: למה?
21: כן?
0: כן. מה, בטיול שנתי?
21: כי אתה יוצא טיפשון, לא יודע. זה כאילו סיפור כל כך...
0: כן, אבל זה כמו לעשות צחוקים
23: מפוצץ את הדבר הזה.
21: כן, אבל זה לא משהו נפוח, זה בדיוק העניין, זה לא איזה משהו של התנפחות יתרה. יש פה משהו
0: באמת. כי זה גם לא ממסדי, זה כאילו סיפור של אנשים רגילים בבניין המפעל.
21: כאילו, הזווית היחידה שחשבתי עליה שם תוך כדי השיחה זה שהאו נתן כל הכסף לרמת אישי, והמשפחה חיה בדלות. אז כמו שהם עוברים, רואים את השילוט, אבל בסדר. טוב, אז אנחנו נחלק.
0: שלא כמו
21: אישי אדלר, 600 שקלים גם ללימור וגם לארז, ואנחנו עם פנגו פמילי.
23: חלוקה לארז בוטלה, אגב. סליחה.
21: המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחניה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ליל?
2: כביש 40 עמוס בצומת גורל, הבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, דרך 5 ממחסלף מורשה עד התקווה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: בחסות
27: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
28: בנק הפועלים.
29: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
30: בחסות
31: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
32: רק וואי מיוזיק.
31: אין לך מה לחפש יותר.
33: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
34: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
35: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
11: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
15: בוקר טוב, מה קורה?
16: מה קורה רועי?
15: שלום, שלום. טוב, אנחנו היום נצטרך להמשיך טיפה את מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, כי היו התפתחויות. אתם זוכרים ששבוע שעבר דיברנו על הסרטים שחצו את רף מיליארד הדולר בקופות. אמרנו שהיו שלושה כאלה עד עכשיו ב-2026, זה היה סרט של סופר מריו לילדים, סרט של סיפור ילדים, ומייקל שמתעסק עם ילדים.
16: היי! וואו. כן,
15: וליטל דיד וי נו. ממש. בדיוק. אינו מני ליטל. אבל אמרנו שצריך לשים לב במה שעומד לקרות בשבועות הקרובים, לא ידענו שזה ממש מה שעמד לקרות בימים הקרובים. ביום חמישי האחרון יצא מסביב לעולם הסרט החדש של ספיידרמן.
16: נכון.
15: והוא שבר שיאים בקופות ברמה שלא זכורה כמותה, כמעט בין היתר בגלל שמעולם לא הייתה כמותה. הסרט הזה חצה את מיליארד הדולר כבר תוך 7 ימים, אפילו פחות, כלומר אתמול בערב יצאה הודעה סופית שהוא חצה את המיליארד. בסוף השבוע הראשון שלו הוא כבר עשה 920 מיליון דולר. זה סוף השבוע השני הכי מכניס אי פעם לסרט אחרי הנוקמים האחרון.
16: וואו.
17: טורף.
15: נתונים משוגעים.
16: יש לך איך להסביר את זה?
15: לא ממש לא. התחזית של סוני עצמם, האולפנים שעשו את זה עם מרוול, הייתה באזור ה... 400-500 מיליון דולר לסופש ראשון, שזה גם מאוד מאוד מכובד. אני מודה, אולי זה בגלל גם שאני פחות בג'אנר ולא מאוד מתורגת את תכנים כאלה, אז יכול להיות שאני פחות הייתי ער לקמפיין מאוד מאוד מסיבי, אבל זה...
17: אז אני יכול להגיד לך שאני... כן היה קמפיין מסיבי.
15: אוקיי.
17: שאני כנראה כן דורגתתי אליו, אבל...
18: אבל מסיבי לא ברמת, אתה יודע, ברבי. שהיה כאילו קמפיין שאי אפשר להתחמק ממנו. זה היה עדין.
15: נכון, וגם הסיידרמנים הקודמים, הם זכו להישגים מאוד מאוד גדולים, אבל הם לא... הם לא עשו דבר, מספרים היסטוריים כמו הסרט הזה, שהוא כבר רביעי בסדרה. כלומר, השלב שבדרך כלל הדברים האלה מתחילים לרוב לדעוך, ולא לזכות פתאום באיזשהו בום.
17: זה, שמעו, ספיידרמן כבר עשור, כאילו, כן. עקף בהרבה את שני, גם את טובי מגווייר, וגם את, איך קראו לו, אנדרו גרפילד?
15: כן, ספיידרמן כבר עשור, ובן אדם שאין כמעט איש בעולם שלא ראה אותו בקולנוע בסוף השבוע האחרון, כי הוא גם אחד מכוכבי האודיסאה.
17: הוא ו...
18: וזנדאיה. שהיא לא יודעת אם היא כוכבת האודיסאה.
15: לא, האודיסאה היא ניצבת, אבל...
18: ממש ניצבת, תקשיבו, זה...
15: כן.
18: זאת הטיית הציבור לשים אותה בקאסט.
15: היא מקורדטת על הסרט הכי גדול של השנה, אבל זה תפקיד מעליב למידותיה.
18: טירוף.
15: אבל זה... המצב בסוף השבוע האחרון בקופות בארצות הברית היה כזה שהאודיסאה וספיידרמן יחד עשו יותר מ-450 מיליון דולר רק בארצות הברית. כלומר, לא רק בעולם, זה סוף שבוע שלא היה כמו
18: זה
15: מעולם.
18: זהו, צריך לראות אם סרט שמצליח כל כך, אז הוא מושך גם לעוד סרט, כאילו אם תמיד זה בא בצמדים, כי אם כבר יש את התנופה של אנשים הולכים לקולנוע ונהנו בסרט אחד, אז הם כאילו כבר רוצים לשחזר חוויה והולכים גם לסרט השני המדובר.
15: בדיוק, לי הייתה איזו תיאוריה כזו השבוע שלא מבוססת על כלום כמו כל תיאוריה טובה, ושזה פשוט האודיסאה או גירתה לאנשים את בלוטת הקולנוע וגרמה להם ללכת הקולנוע לאורך החודש האחרון.
18: כן, כן.
15: ואז ברגע שיצא ספיידרמן אמרו, טוב, יש עוד בלוקבאסטר, אנחנו כבר, אנחנו בענייני האיימקס, אנחנו מבינים את הסוגי הקרנות, אנחנו רוצים לראות את זה על המסך הכי גדול, בואו נלך לראות גם את זה שם, זו תחושת בטן שלי.
17: כן, מצד שני גם אפשר כאילו לנחש את תחושת הבטן השנייה של, טוב, כבר ראינו סרט אחד, כאילו כבר ראינו, כבר סימנו וי על
15: ה... בדיוק כמו כל תיאוריה טובה, אפשר גם להפריך אותה בשנייה.
17: בדיוק.
15: אני, גם בישראל, אגב, היו נתונים מאוד מאוד חריגים, המפיצים בישראל, בניגוד ארצות הברית, לצערנו הרב, לא שקופים, לא עוגנים, לא... אי אפשר לסמוך עליהם עם פרסום נתונים מסודר ושקוף, אבל כשמצליח הם כמובן יוצאים מהמחילות שלהם ומדווחים על זה. אז ספיידרמן, רק בישראל, עשה בסוף השבוע הראשון שלו 250 אלף כרטיסים.
14: וואו.
15: שזה הבחורה הכי טובה אי פעם לסרט לטענת המפיצים, יותר מהנוקמים לצורך העניין. ואז זה משאיר לנו שתי שאלות לעקוב אחריהן. קודם כל, ספיידרמן היה כאמור הסרט הרביעי השנה שעשה מיליארד, האודיסאה יעשה את זה תוך ימים כנראה, זה ממש עניין של זמן, ואז נשאר לראות, אחד, האם ספיידרמן יצליח לעשות את הבלתי אפשרי, כמו כפי שנראה לפני שבוע, ולעשות גם את השני מיליארד, שזה ממש ייכנס למועדון של סרטים בודדים בלבד, ושתיים, האם יהיו לנו עוד סרטי מיליארד כאלה במורד הדרך, כשהחשודים המיידיים הם חולית השלישי, והנוקמים ה-whatever, שיוצאים שניהם בסוף השנה.
14: חולית, כן.
17: לא ראיתי את החולית הראשונים, באמת.
14: זה גם היה, אגב, הרבה, אם אני זוכר נכון, לא רוצה לעשות עוול בדיעבד, זה היה ממש מאכזב, אם אני לא טועה.
17: הראשון או השני, כי אני מכיר את הדיבור הזה על שני.
14: כן.
17: אתה זוכר מה היה התקציב של ספיידרמן בשלוף?
15: לא בשלוף, לצערי, אבל אני בטוח שהוא הכניס, התעלה עליו. אני חושב שבאזור המאות הנמוכות של הדולרים, כלומר, כמו כל סרט מהסגנון הזה, וזה אומר שאנחנו נסגור את השנה, דיברנו, נגענו בזה טיפה בשבוע שעבר, על בין סרט אחד לשניים גג עם הנוקמים שחצה את מיליארד דולר והוא מז'אנר גיבורי העל. וזה מביא אותי, בזמן שנשאר, למושג שנגענו בו לשנייה שבוע שעבר, וכן דווקא מחזיר אותנו לטלוויזיה, שזה הסופר הירו פתיג. זה מונח שחוזר לעצמו בדיון, גם עדיין אותו בעצמנו בשבוע שעבר, הוא מאפיין את העייפות, את התשישות הלאומית והעולמית מתחני גיבורי העל. אנחנו ראינו את זה ב... אז אלה היו הסרטים שהשתלטו לנו על בתי הקולנוע ב-10-15 שנים האחרונות, ובשנים האחרונות אנחנו רואים לגמרי ירידה בעניין. יש כאמור את הפיקים הספיידרמנים האלה, אבל אנחנו רואים תזוזה ברורה משם, ובטלוויזיה שמלכתחילה הייתה אמורה לתת איזשהו טוויסט הסתרות האלה שהתרחבו למותגים האלה שהתרחבו לתוך המסך הקטן, היו כמה ניסיונות בשנים האחרונות שעדיין נמשכים להתמודד עם זה, בין היתר באמצעות החלפת ג'אנרים. כלומר, לתת לך, כמו שמשחילים ירקות בקציצות הילדים, לתת לך את סדרת הגיבורי על, אבל לעשות לך את זה באופן שאתה לא תרגיש שבאמת אתה אוכל כרגע סדרת גיבורי על. היה לפני כמה חודשים את וונדר מן, סדרה שהיא פשוט בנויה כמו הסטודיו, כלומר סאטירה הוליוודית לכל דבר ועניין, אז כאן שמגלם את וונדרמן באיזה סרט של מארוול, זה כזה סטירת מארוול על מארוול, ואז הוא מגלה שהוא גיבור על בפרקים האחרונים. היה את הפינגווין שהייתה מעולה, שעשתה כזה הסופרנוס. היה לפני כמה שבועות את ספיידר נואר, שזה פשוט ספיידרמן, אבל ספיידרמן מגולם על ידי ניקולס קייג', והסדרה כולה היא סדרה גם בלשית, אבל בעיקר יפהפייה, כי היא בסגנון פילם נואר כזה. מה, לא שמעת על זה?
14: אני לא שמעתי על אף אחד
17: מהדברים. גם אחד מהדוגמאות האלה, לא, על הפינגווין שמעתי.
15: משהו על מצבו של הג'אנר, וונדרמן הייתה בדיסני, מה עוד אמרתי? הפינגווין הייתה ב-HBO עם קולין פרל, שעלה לחליפת השומן הכי משוגעת שראיתי, ובספיידר נואר היא באמזון, שבזכות, בין היתר הטכנולוגיה קצת יותר מתקדמת שיש באמזון בהשוואה לשירותי סטרימינג אחרים, יכולת לצפות בסדרה, כשהיית פותח את הסדרה היה לך ממש מסך מפוצל, והיית צריך לבחור בין לראות את הסדרה בצבע ולראות אותה בשחור לבן.
18: כמו שנולן התכוון.
15: יכולת לצפצף כל הזמן בין הווריאציות האלה, וזו סדרה באמת, לא יודע אם היא טובה או מצליחה כמו שהיא פשוט יפהפייה, אבל באמת מי שאוהב לראות קולנוע, אבל בטלוויזיה זה סדרה שאני לא זוכר משהו יפה כמותה מהשנה האחרונה. והתוספת האחרונה לזה היא מגיעה מדיסים, האולפנים המתחרים של מארוול, שבעוד שבועיים מעלים ב-HBO, זאת תהיה סדרת הדגל החדשה שלהם אחרי בית הדרקון, סדרה שנקראת לנטרנים. זה מעולמות הגרין לנטרן, אני מודה שאפילו אני לא מספיק בקי בהם, אבל יצא לי כבר לצפות השבוע בפרק הראשון לקראת העלייה, וזו סדרה שהיא פשוט, אם לא היו אומרים לך, לפחות בהתחלה, שהיא בעולמות גיבורי הלאה, היית בטוח שזה חיקוי של בלש אמיתי, אבל בקטע טוב. זה ממש חקירת רצח, היעלמות כזה, של שני בלשים שמתעסקים כזה, יש להם את המערכת יחסית, כאילו כל הקלישאות של
14: קצת הגותי וזוועתי.
15: בדיוק, ופשוט סדרה בלשית, אני מניח שבהמשך ייכנסו גם אליה אלמנטים של גיבורי על, חייזרים, חוצנים וכאלה, אבל זה סדרות, תת ג'אנר שלהם שהתפתח בשנים האחרונות, שנועד לגרום אנשים לראות את תכני הגיבורי על, לפרנס את האולפנים של מארוול ודיסי למיניהם, אבל לעשות את זה באמצעות סדרות שכמעט פונות לכל קהל.
14: כן, כלומר, מעניין, להחביא את
18: סוסטרויאני.
17: כן, דימוי שלנו.
14: טוב, מעניין, תודה רבה, רואי.
15: וכן, ביי ביי.
19: בוקר מהיר, בחסות, צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פסט, משלוחים עד שעתיים. לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
17: האנדר הזה נשמע כמו שלב של סוניק.
14: כן,
17: אני משתגע.
14: נכון. הנה.
18: הנה,
14: וואו. תפסת המטבעות.
18: וואו.
14: אנחנו מבקשים הבוקר שתספרו לנו מה הרגע ביום שנגמר לכם מהר מדי. משהו קטן או גדול שאתם אוהבים ונהנים ממנו, אבל זה נגמר מהר, זה עובר מהר. יכול שזה רק איזה שעה מסוימת בסוף השבוע, שכאמור מתאיידת מדי מהר.
17: כמו האנדר המטריף הזה.
14: 054-999-4399, 300 שקלים למימוש בסופר פארם, מחכים לכם. אם אתם צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, נסו את סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר.
19: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ליל?
20: מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך 41 באשדוד, כביש 4 מגן רבי עד גבעת שמואל ובאזור פרדסיה, ובדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
21: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בחסות.
23: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
24: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 054-65-004 Y Music.
25: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
26: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
27: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
24: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
24: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
28: כוכבית 2003 שירבית.
29: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
30: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
28: כוכבית 2003 שירבית.
29: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. רב סרט במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. הראל בירנשטוק הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של תמיר וקנין תתקיים הערב ב-7 בבית העלמין הצבאי באלת. החיילים פעלו לטיהור תשתיות טרור במרחב מג'דלזון, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובה, צהל תקף מטרות בדרום לבנון. החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, המשטרה איתרה בוקר גופה בפתח תקווה במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. בין היתר נבדק האם מדובר בנעדר אלדר דיין. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע תקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצרם הוא ערך מעט לעת, ועם סיום החקירה צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. צעיר נורא ביישוב מוקבלה ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך מעדכנת.
32: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה.
0: צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, אך בהמשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. לפי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
31: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
31: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב לעמיחי עטלי, בוקר טוב, תשעת שלום לאלי אוחנה שנופש בחופי יוון החמימים והכיפים.
1: איזה כיף.
0: אנחנו נבלה כאן את השעתיים הקרובות, אבל לפני הכל נתחיל בתקרית הקשה. אתמול בדרום לבנון, רב סרן הראל ברינשטוק, בן 34, מ"פ בחטיבה המיתולוגית של הצנחנים, מילואים 55 מנוקדים, ורסם תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמי כאמור גדוד 2855 בחטיבה 55, נהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון. כך התיר הבוקר לפרסום דובר צה"ל. ברינשטוק שימש כמפקד פלוגה א' בגדוד, וקנין היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. מדובר באבדות הראשונות לצה"ל בדרום לבנון מאז ה-28 ביוני, אתה יודע, וזה חטיבה 55, אגב, אבא שלי היה בחטיבה 55.
1: שחרר ירושלים.
0: שחרר ירושלים, אבי נפצע בשחרור ירושלים בעיר העתיקה כחייל, כצנחן בחטיבה 55, ואז, אתה יודע, מאז החטיבה 55 אצלנו בבית זה משהו ככה, אבל אתה יודע, זה מאיר עוד פעם, אנשים מבוגרים יחסית, בין 34, בני 33, עוזבים הכל, חיילים מילואים, יוצאים, משרתים, בשנים האחרון, נפצעו, נהרגו, עזבו את הבית, עזבו את העסקים, עזבו את מקומות העבודה, משברים קשים, וזה שוב, שוב, אתה יודע, כל פעם שנהרגים אנשי מילואים מחדד, קודם כל את התודה הענקית שלנו לכל חיילי מילואים.
1: זהו, אז לפני האהבה שלך, שאני כבר מריח אותו פה, נגיד לפני זה, על ה, אתה יודע, גם אנחנו שנמנים על האוכלוסייה הציונית המשרתת, אתה יודע, אני אומר, כל מי שמסביבי עשה ועושה מילואים והכל, אפילו אנחנו, אתה אומר, זה פעם ראשונה, זה תקרית ראשונה שנהרגים בחיילים מאז 28

0: הם שלי בשירותים, לשטוף ידיים בברז, אני רגיל לחיות בבקבוקים,
1: כן,
0: תבין את
1: זה. כן, זה בדיוק.
0: ופתאום מגיע לך תקרית כזאת ונותן לך תזכורת
1: וזה העניין,
0: הזאת.
1: אתה יודע, אנחנו צריכים באמת לשמוע על תקרית כזאת, כדי להיזכר בעשרות אלפי חיילי המילואים, שנמצאים בעזה, ונמצאים בסוריה, ונמצאים בלבנון, ונמצאים ביהודה ושומרון, בחום אדיר, אנחנו מתקשים ככה לחיות כאן בתנאים אזרחיים בחום הזה, אז תחשבו עליהם עם ציוד, בלי תנאים, נותנים את הנשמה, נותנים את הלב, ועמד לך מעבר, אתה יודע, לחוב הענק שאנחנו חייבים להם, חוב ענק שאנחנו חייבים לאנשים האלה, אתה יודע, זה מחדד שוב את העובדה שאחוזים בודדים בחברה הישראלית, אני מקווה לחיילי המילואים, נוסעים בנטל הזה לבד, בלי עזרה, עם ממשלה מופקרת, מופקרת, שעושה הכל כדי למנוע מהם עזרה של חיילים נוספים, עושה הכל ומחרטטת אותנו עכשיו שאחרי הבחירות יתגייסו, ואני אומר לך, זו חרפה שתלווה אותם, זה קלון שילווה אותם.
0: סרי, אני מסכים איתך בכל מילה, אבל אני חייב לומר לך שהחיבור הזה המיידי בין שכול לבין זה קשה לי.
1: קשה, אז אני דווקא עכשיו זה, כי הרי מחר לא נדבר על זה, ומחרותיים לא נדבר על זה, אתה בעצמך אמרת שבחר בחודש האחרון שכחנו לחיילי המילואים. שכחנו, למה? כי אתה יודע, לא נהרגו ולא נפצעו ולא היו תקריות כמו המטען בדרום לבנון, ולכן לא דיברנו על זה. אבל עכשיו שמדברים על זה, זה שוב עולה, במלוא העוצמה.
0: אתה עושה את זה, אבל באלן אלן, כאילו, לך זה קל לעשות חיבור. זה תמיד הרי השכול בישראליות, זה תמיד היה אזור שכאילו לא מחברים אותו לשום דבר אחר.
1: נכון, ועדיין, השבעה באוקטובר, הזעקות של הצבא, מהרמטכ"ל, דרך כל לוף שרלוונטי לעניין הזה, על הצורך בחיילים, אתה יודע, ראינו כאן קצין מילואים ראשי, שמיים, החברה האלה נקראים, אתה מדבר כאן לחברים שלך בכל הסביבה שלך, שמבלים מאות ימים, שמספרים לך בלי שיוך את הקריאות, כמה קשה, וכמה הם מקריבים, וכמה קשה להם לחזור ולהתרגל לתנאים רגילים, אחר שהם חיו בשטח, על כל המשתמע, וזה זועק, ועל מתי נדבר על זה? נדבר על זה עכשיו, מתי נדבר על זה? נדבר על זה רק שזה עולה. הרי מחר מחרתיים יהיו עניינים אחרים, ויהיה פריימריז בליכוד, ויהיה מאמר אמסלם, ומאמר ההוא, ולא תדבר על החיילי מילואים. היום החיילי מילואים נראו לצערנו, לכאבנו, בעקבות נפילתם של שניים, באמת מבחירי הבנים. אז זה שוב מחדד את העניין הזה, מה לעשות? אתה יודע, אי אפשר לעשות את זה באופן...
0: לא, אז נגיד, אתה יודע, זה גם מתקשר לפוליטיקה, אבל אני חייב להמבר איתך על הציונות הדתית, כאילו על המגזר, וגם על המפלגה שלקחה לעצמה את השם של המגזר. אצלנו כאילו זה מקובל מאוד לעשות ההפרדה הזאת, בין הקודש של השכול לבין הפוליטיקה. ועכשיו, זה בדיוק הסנטימנט שעליו יושב את מפלגת הציונות הדתית, וגם בצלאל סמוטריץ', אני מאמין לתום ליבו, הוא אומר, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, משלמים את המחירים, מבינים את זה, וגם כועסים מאוד על החרדים, אבל אין מה לעשות, כי הקואליציה, הממשלה הזאת מאפשרת לנו להשיג הישגים אידיאולוגיים אחרים, וכאילו יש הפרדה בין המחיר שהוא גם מחיר ימי המילואים, גם המחיר הכבד מאוד של פציעה, ואפילו מוות בנסיבות הצבאיות, כמו שאנחנו חווים פה.
1: אני לא חושב שיש הפרדה, אני לא חושב שיכולה להיות הפרדה, לא חושב, עזוב, זה, אתה יודע, זה מאוד מאוד נחמד להגיד שאין הפרדה, זה הכל דבר אחד, השירות, הקרבה, הפציעות, המוות, הכל, זה הכל זה סביב העניין הזה של חיילי המילואים, ואני יכול להניח שגם בהלוויות וגם בשבעה שנכנסים, העניין הזה של חוסר שוויון בנטל עולה אצל כל אחד, גם אם הוא לא יגיד את זה, אבל דווקא בתקופה הזו זה התחדד, דווקא בתקופה הזו זה הופך להיות פצע, וזה פצע בעיקר בציבור שאתה בא ממנו, כי עוד פעם, זה ציבור שיכול להגיד עליו מה שרוצים. הציבור הדתי-לאומי בשנים האחרונות נתן הכל, התגייס בהמונה, והרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, נפצע ונהרג הרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, ובאמת, ואני חושב שכאן...
0: חד משמעית, אבל אז אני אומר, אבל אז בסמוטריץ' ואומר, אני מדבר בשם החבר'ה האלה, ובסוף יותר חשוב לנו עכשיו להשיג את ההישגים שאני רוצה ביהודה ושומרון, או הברית האמונית בלוק נתניהו קדוש יותר מהכל.
1: במנדטים, כמה הציונות הדתית שווה על כל גווניה, מגבעת שמואל, רעננה, פתח תקווה, ועד יהודה ושומרון.
0: אם אני לא טועה, מדובר על הציונות הדתית כעשרה, 15% מהאוכלוסייה, לא, אבל
1: סמוטריץ'
0: לא מקבל את החבר'ה,
1: מקבל בסקרים האחרונים ארבעה מנדטים, זה אומר שישה מנדטים אומרים, שישה, חמישה, שישה מנדטים, אתה לא מייצג אותנו, בין היתר בגלל

0: העניין הזה של החוסר התגייסות שלו למאבק בשירות מנתן, הוא יכול לשלם השפתיים ולהגיד לאופיר סופר פעם בכמה זמן, כן כן אתה צודק אני איתך, אבל אני חושב שגם אצל סמוטריץ' העניין הוא חרדלי, למי שלא יודע זה חרדי לאומי, העניין החרדי הרבה יותר חזק אצלו לדעתי מהעניין לאומי, זאת אומרת, ובכך הוא מייצג פחות טוב את כל הציבור הדתי לאומי, מכיוון שהוא הרבה יותר נוהה אחרי רבנים, והוא הרבה יותר מקדש רבנים, גם רבנים חסידים וגם רבנים ליטאים, ולכן המרכיב הלאומי אצלו פחות יותר, ולכן הוא לא היה בחוד החנית של ציבור, של הציבור שלו.
1: לא, אני תופס את זה אחרת, זה לא נכון, זאת אומרת, יש לו אידיאולוגיה לאומית מאוד מאוד מאוד חזקה, הוא פשוט אומר, אני במאבק הזה בין הערכים, אני כרגע מקדש את התפיסה של יהודה ושומרון, נתבסס שם, נחזק מאוד את את החוות שהן נותנות, גורמות לנו לשלוט בשטח, ואני על הדרך אשלם, הבלעת על הקרדה מאוד מרה הזאת של ההשתמטות החרדית, בהבנה שאם לא זה, אז מה האלטרנטיבה? איזה קואליציה אחרת סרית המציע לו?
0: תשמע, אתה יודע, בסוף אמרתי לך, אני באמת לא פורט איזה עניינים פוליטיים, ואני יכול לפרוט לך את זה באחת לעניינים פוליטיים, אבל אני זוכר תקופות שהמפדל היו חברות בממשלת, ממשלות העבודה למיניהם, והם היו שותפות רציניות, תקופות של זבולן המר ובוג, ועוד הרבה הרבה לפני עם הקמת המדינה, זאת אומרת שזה לא, זה שהם היום בכיס של נתניהו, כמו שעס אגב, שהם בכיס עמוק של נתניהו, בלי שום אפשרות לתמרן, זה גם העיד עליהם. כי הרי בסוף, המפלגות האלה, גם המפדל המיתולוגית של פעם, הפועל המזרחי לפני עשרות שנים, וגם שס, ידעו לתמרן בין שני הגושים, בין ימין ושמאל, גם, אתה יודע, זה גם באינטרס שלהם. זה שהציונות הדתית ושס הפכו את עצמם לאסקופות של נתניהו, שאין להם שום אלטרנטיבה זולת ללכת איתו, אז הם קלעו את עצמם במצב הזה.
1: לא, אז בהקשר הזה אני מסכים איתך, אגב, כל אסטרטגיה בסיסית של מסע ומתן, אם אדם יודע מראש אתה בכיס שלו, אז הוא גם מרחב התימון שתקבל הוא קטן הרבה יותר, זה ודאי נכון.
0: מובן מאליו, אתה מובן מאליו. תמיד גרוע להיות מובן מאליו, כן.
1: משהו שכתבתי ביותר תחרונות לפני שבועיים, אבל אני מערער בדבר הזה. האם סמוטריץ', אז אמרתי כקריאה לסמוטריץ', תגיד, אלה ואלה הערכים שלי, אלה הדרישות שלי, אני דורש אחיזה ביהודה ושומרון, ריבונות על שטחי C, אני דורש מלחמה, ניהול בעצימות גבוהה, הכל. תגיד, זה מה שאני מבקש, מי נותן את זה? אתה חושב שאייסנקוט יכול להגיד לו כן? סמוטריץ' בוא כך?
0: אני לא מוצא היום שום הבדלים, אין, כל הסוגיה, סוגיה של הסוגיה הפלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, כל הדברים האלה ירדו מהפרק, מאז השבעה באוקטובר, עוד לפני זה, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא משהו שהוא בכלל על הפרק. אני לא מוצא שום הבדל בתפיסות בין מפלגת אייזקוט לליכוד, זולת מופרעות של לא מעט אנשים בליכוד, שמקדשים מאבק בבית המשפט, ומקדשים מאבק בתקשורת, ומקדשים מאבק ביועצת המשפטית, אבל אני אומר, אידיאולוגית, אני לא רואה שם שום, באמת שום הבדלים, ולכן אני חושב שזה דבר זה, אבל בוא נדבר עליך, בוא, אתמול, אתה יודע, אני רואה, קופץ לי, איזה פורט של אמילי אמרוסי, אמרוסי הולנדר, שבו היא בדם ליבה קוראת...
1: היא חברתי, אני
0: חברתך, בסדר, הנה, זה היא נותנת. והיא מפרסמת פוסט וכותבת ככה, רשימה חלקית, יולי עדל של גלעד ארדן דלעינוס, מי חי אתה לי? דודי בן ציון, אליזה בלוך, בני גנץ, ללי דרי, יועז הנדל, שרה, בלה בלה בלה בלה בלה. אנא ייכנסו לתוך חדר, וצאו משם אחרי שיש רשימה אחת, אשן לבן בוקע מאוזניכם, ומגש הכיבוד חוסל, אני מתחננת חמישה שבועות לפני מועד הגשת הרשימות. אני מסגר, בקיצור, היא קוראת לכל הקבוצה, אני רואה, שאתה ביניהם, אני רק רוצה לדעת אם אנחנו אוטוטו נפרדים לך, להיכנס לחדר סגור, ולקבוע רשימה אחת, שרשימה שהיא, שאמרת לי כאן בשיחת המסדרון, לאחתך יכולה להביא כאן שישה, שבעה מנדטים.
1: שמע, מדברים עליה לזה כלשון המוזניים, בין, אתה יודע מה רגע, קודם כל אני אתייחס לעצמי, נסיר את זה לשולחן.
0: קודם כל, תגובתך להעלאת שמך בפוסט.
1: אני, אמילי העיקר, אני מוכן להיכנס לחדר, ומוכן גם לשבת על מגש הכיבוד, באופן אישי אני לא מוכן להצטרף לפוליטיקה.
0: יפה, אז הורדנו את זה מהפרק.
1: את זה הורדנו, אני לא שם, אבל באמת, דבר בנפשי, אני מוכן להיכנס לחדר, ובאמת להיות מעורב בהרכבת הרשימה, כי אני אומר, זה בדיוק החלק שחסר לי כמצביע פוטנציאלי, אני מחפש את מפלגת הימין, שהיא תהיה ציונית, ותכפה קואליציה ציונית, זה העניין. עכשיו, עד עכשיו...
0: כולם, אבל כולם מדברים על זה, נו.
1: לא, אבל מה זה?
0: אומר לך ככה, בוא נתחיל את חשימה חלקית, בני גנץ, זדי סימחי, זה בדיוק ה... אנחנו נכפה ממשלת אחדות, חילי טרופר ויועז הנדל, קנה, לא ערבים, לא חרדים.
1: לא, הם לא אומרים שהם נכפו על אייזנקוט ממשלת אחדות, הם אומרים, אם לאייזנקוט יש 61, אנחנו נלך איתו בלי ערבים.
0: נכון.
1: אבל אני אומר שפשוט בנרטיבים, יש כאן שני נרטיבים ישראלים שרצים במקביל, וזה שאני יושב איתך פה בבוקר וערב, אני חושב מינון מגל בפטריוטים, סיפור אמיתי. לא, אז...
0: אנחנו עומד לדבר על הקמפיינר הטוב ביותר של גדי אייזנקוט, ואני קורא כאן לרונן מנליס, תשקול להעביר ריטיינר לינון מגל, הקמפיינר הטוב ביותר שלך. לא, אנחנו נדבר על זה, רק אני חייב, אתה יודע, אתה אליתם. נדבר על זה אחרי זה, בוא תמשיך, כן.
1: לא, אבל אני אומר, אבל לפני כן, יש באמת, אנחנו חיים במדינה אחת לשני עמים. אם תורכב ממשלת ימין על מלא, הממשלה בהרכב הנוכחי, אתה ברקסרי תרגיש שגנבו לך את המדינה. אם תורכב ממשלת גדי...
0: שוב, אם תורכב...
1: אם נתניהו מרכיב אחרי הבחירות ממשלה, בדיוק בהרכב הנוכחי...
0: סיכוי קלוש ביותר.
1: עזוב, אם זה קורה, אתה
0: ביותר.
1: מרגיש שנגמרה לך המדינה,
0: אני,
1: נכון?
0: אני חושב שהמדינה תלך למקומות קשים ביותר, אולי כבר בלתי הפיכים.
1: יפה.
0: אבל אני אומר...
1: מצד שני...
0: תראה, כל החושב... טוב, רגע, אז שר מבקש מאיתנו להפסיק, נמצא איתנו על הקו שי מוסקוביץ', חבר ילדות. של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, בן 34 מנוקדים, שנהרג אתמול במטען בדרום לבנון. שלום לך.
2: שלום.
1: סליחה שי שאנחנו זיהמנו את המרחב הזה בפוליטיקה לפני שאנחנו מדברים איתך, אני אומר את זה ברצינות.
2: כן, גם עבר חד מדי.
1: כן. אז אתה חבר הדוד של הראל, קודם כל אנחנו משתתפים בצערך מעומק הלב, ספר לנו עליו.
2: תודה. הראל זה דמות בחיים שלי המון המון המון שנים. עליו מה שהכי אפשר להגיד זה שהוא פשוט היה הכי חי שיש, בן אדם שחי את החיים במלואם, ידע לנוצל כל רגע, ידע מה חשוב, מה לא חשוב, מה כדאי להשקיע, מה לא כדאי להשקיע. קריזמה גדולה, חיוך ענק, לא יכולת להתחבר לאנשים בצורה באמת קסם, כאילו היינו לידו בסיטואציות שלא היינו מבינים, כאילו איך הוא כבר מדבר עם הבן אדם שמולו, ואתה יודע, עולים לזה מונית בטיול בחול עם איזה נהג מוסלמי, ותוך שנייה הוא כאילו שומע איתו עומר אדם במונית, שרים ביחד, כל מיני סיטואציות עזריות כאלה איתו.
0: הוא היה נשוי עם ארבעה ילדים, שאני חושב על זה הבוקר, על ארבעה ילדים הקטנים, שקמים ואין להם אבא, זה דבר מחריד, זה דבר איום בנורא, זה שבר עצום, עצום, בטח לילדים בגילאים האלה. מה אתה יכול לספר לנו על המשפחה שלו?
2: וואו, דבר שילדים זה באמת, אתה יודע, לשמוע אותם אתמול בוכים, אחרי שהאמא סיפרה להם, זה פשוט היה... פשוט... קשוח מאוד מאוד. יש לו משפחה חזקה, אשתו היא אלופה, באמת היא בשליטה כזה, עם כל הקושי, אחת ש... תראה בסוף של הבעל ממפה במילואים, היא עברה הרבה, אתם יכולים להניח בשלוש שנים האחרונות, שבהם הוא הממפה. היא תמיד תמכה בו, תמיד כזה אמרה, מה ברור שהוא הולך, לתור שלנו, אז שאלך, גם זה יצא לחגים, גם זה יצא לחופש הגדול. יש לו הורים שתמיד כל כך היו גאים בו, כל כך אוהבים אותו. אחים שגם הם מילואים ניקים. משפחה מדהימה.
0: מה הוא עושה בחיים?
2: אבל הוא מהנדס באלביט, בתחום הכלי טייס, לא מאוישים.
1: תמיד מה זה מלח הארץ?
0: מה זה מלח הארץ?
2: עליו זה נכתב.
0: עליו נכתב מלח הארץ, זה תמונה של רב סרן הראל ברנשטוק.
2: וואו, ממש, ממש, ממש ככה. בנאדם ש... באמת, מדינת ישראל חייבת לו כל כך, כל כך הרבה, הוא הקריב המון, בגלל המילואים, המון.
0: עשה הרבה מילואים.
2: להיות מ"פ במילואים, זה אומר שגם שאתה לא במילואים, אתה במילואים. אני חושב שלא היה יום שהוא לא התעסק בזה, בפלוגה שלו, והוא כל כך דאג להם, כל כך אהב אותם.
1: אתה יודע לספר איך עברה עליו המלחמה? זאת אומרת, כבר בתחילת המלחמה, לפני כמעט שלוש שנים, כבר אז הוא ממפה?
2: כן, כן, הוא היה ממפה לפני השביל העשירי.
1: כי חטיבה 55, מה שאני מכיר, ממש בשבעה באוקטובר, קפצה ונלחמה בעוטף.
2: כן, נכון, הם היו בשבי עצמו, הם לא היו, הם יום או יומיים אחרי זה הוא נכנס עם הפלוגה שלו לכפר עזה, למין כתב מאסף כזה, ראו שם דברים קשים, היו שם כמה ימים.
1: יצא לך לשמוע ממנו, לספר לו על החוויות, יצא לו לספר לך על החוויות שלו בלחימה הזאת?
2: כן, בטח, דיברנו הרבה על כל אחת מהחוויות שלו, מהתמרונים בלבנון ובעזה גם אחר כך. הוא הוביל את הפלוגה שלו גם בחאן יונס וגם בתמרון לפני, של הראשון בלבנון. בסוריה הוא היה איתם לפני שנה, ועכשיו זה בעצם הקו האחרון שלו. הוא היה אמור לסיים את התפקיד, להתקדם הלאה.
1: היו לו תוכניות להישאר במילואים עוד, שאתה אומר להתקדם הלאה?
2: ברור, אין אפשרות אחרת. לא ראיתי אותו יוצא משם. ברור, הוא היה אמור להתקדם לסמגד או משהו כזה.
0: תגידי, מה סיפור לכם על התקרית? אתם יודעים? מה בצהל?
2: מה שאני שמעתי זה שהם יבטחו איזה עבודה שבאתים שם.
0: קצינים בצהל דיברו עם המשפחה, סיפרו להם מה קרה?
2: זהו, אז אני לא יודע, אז אולי באמת לא כדאי שאני אגיד דברים לפני ש...
0: אצלהם
2: רשמית, באמת.
0: תראה, לפי מה שפורסם בתקשורת, שהם נהרגו מפיצוץ מטען במהלך סריקת מבנה ממולכד
2: בחלזון,
0: שנמצא בשליטת צהל, הבניין היה ממולכד, יש ארבעה לוחמים, לוחמים מילואים שנפצעו קשה, זה מה שידוע בשלב זה, אני מניח שפרטים נוספים מהאירוע, כל כך כל כך קשה, פורסמו, ואנחנו עוד מעט נעלה את יוסי יהושע שיספר לנו ככה אם כבר יש פרטים נוספים מעבר למה שפורסם. שי מוסקוביץ', תודה רבה שהיית איתנו בבוקר הבאמת קשה הזה, ותשלח חיבוק גדול ותנחומים למשפחה מכולנו.
2: תודה לכם על ההזדמנות.
1: תודה שסיפרת לנו על הראל. תקשיב סרי, לא תשמע רגע, תראה את הבן אדם, כן? מה זה הראל בירנשטוק, שבעה באוקטובר קופץ למילואים, אומר יומיים אחרי זה נלחם בעוטף, מתאר את כפר עזה מהמחבלים, עובר אחרי זה בכל החזיתות, עושה מאות ימי המילואים כמובן, עובר בכל החזיתות, נלחם בעזה, בסוריה ובלבנון,
0: זה סבב... בין לבין מהנדס באלביט, בין לבין אבא בעל ואבא לארבעה, זה מלח הארץ. אלה אנשים שבזכותם אנחנו קיימים, נמצאים, חיים, מטיילים, משדרים, הכל. אלה אנשים, ואתה יודע, לא נותנים להם מספיק, ולא מתייחסים אליהם מספיק, ואתה יודע, מהמשפט הזה שאמרת, בין התקרית האחרונה לתקרית הזו עברו שבועות, לא דיברנו על חיילי המילואים, כי הם לא היו זה, הם לא מעניינים, הם, אתה יודע, נמצאים אי שם בכל מקום, אז חבל שבנסיבות האלה אנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל אלה אנשים שחייבים להם הכל, וצריכים לעשות למענם הכל, הכל, הכל. בוקר טוב ליוסי יהושע, בוקר לא מי יודע מה, ליוסי יהושע. כתב צבאי, ידיעות, ויינט, I24.
3: אני קודם כל חותם על כל מילה שלכם, ועם זה צריך לפתוח היום ולומר להם תודה. הם באמת מעטים, הקבוצה שנושאת בנטל, כשמדברים על מאות ימי המילואים בשנה, היא ממש מצומצמת. זה, אתם יודעים, פחות מ-10 חטיבות של צנחנים במילואים, גולני במילואים, גבעתי, שריון, את המספרים שלהם, את השמות שלהם, אני לא יודע אם כולם מכירים, אבל זה לא פרגע חשוב, אבל זו הקבוצה הקטנה שנושאת בנטל. עכשיו, אני חושב שבהיבטים של תמיכה כלכלית, המדינה כבר שפכה עליהם אפילו הרבה יותר מאנשי הקבע. אני חושב שצריך פה עוד סיפור ההוקרה, שזה צריך להגיע מהתקשורת בעיקר, להרים אותם על נס, זה המדינה,
1: לעשות... אבל אתה חושב שהוקרה זה משהו חשוב, קודם כל מספרית, בדיוק השבוע שמעתי מספר, רק על עלות ימי המילואים, 100 מיליארד שקל, תחשבו מה זה, כן, זה פי שניים מתקציב הביטחון בימי השבוע.
0: כן, אבל יוסי, יש עוד דבר,
1: לא, אבל יוסי הוקרה...
3: המאה מיליארד זה מאז השבעה באוקטובר.
0: כן, יוסי, עם כל הכבוד להעלות על נס אותם בתקשורת, יש דבר אחד שמתעלם, שהממשלה הזאת חוטאת בו, חוטאת...
1: זהו, השאלה הם לא פשוט צריכים הקלה בימי המילואים, זהו.
0: זה להקל, בדיוק, פחות ימי מילואים, להביא להם עזרה, להביא חיילים נוספים, להביא אחרים שיצפו לאותם 10 חטיבות. בסדר, אני מפריד, אני אומר לך, ביום הזה צריך
4: לדבר על הדברים האלה. לא להזיז את זה הצידה, כי לא נעים. כן נעים, זה הזמן לדבר על זה.
3: אני לא מזיז את זה הצידה. מי כמוני זועק על מצוקת הכוח אדם. אנחנו רק מנסים לנהל כאן איזשהו דיון קצת להתרומם וברמה המקצועית. מבחינת הכסף, לא זו הבעיה. מה שצריך זה לצמצם את האומס, אוקיי? וכדי לצמצם את האומס, צריך להגדיל את המאגר של החיילים בחובה.
4: נכון.
3: וככל כל גדוד מילואים, כל גדוד סדיר שיהיה לך, אתה תצמצם סדר גודל.
4: 100% יותר חיילים. אז על זה דיברתי.
3: ליינים של מילואים.
4: אבל יוסי, על זה דיברתי.
1: מה זה 12-18 ליינים?
4: אתה תגדיל את מצבת חיילי הסדיר, אתה תקל על המילואים ניקם, על זה דיברתי.
3: אם היה לי עוד גדוד, אוקיי? גדוד
4: סדיר.
3: אין באמת, בואו נדבר, אין באמת חטיבת חשמונאים.
1: כן, גדוד בערך עכשיו. שמעתי בדיוק הבוקר את המספרים.
4: גדוד מינוס, כן.
3: בדיוק. עכשיו, תארו לכם, היו שם...
4: חטיבה, אז רסר הראל ברינשטוק היה קם הבוקר, נפרד מאשתו וילדיו, והולך לעבוד באלבי. זה מה שהיה קורה, לא יושב במילואים בדרום לבנון.
3: אז היית מצמצם סדר גודל, תלוי מה היקף התעסוקה, בין 12 גדודים ל-15, תלוי כמה זמן היית...
1: אבל מה זה אומר? שכאילו היום לוחם מילואים שעושה 100 ימים, אם יש חטיבה חדשה בצהל, לוחמת, סדירה, כמה זה מוריד בימי מילואים?
3: אני מזכיר, זה מוריד לך גדוד, אוקיי, אבל עכשיו, זה מוריד לך 18 גדודים בשנה, סדר גודל, תלוי, זה יכול להיות 15-18, תלוי כמה ימים אתה מזמין את הגדוד, גם אתה, אתה מבין? פעם היית מזמין אותו לגג 14 יום, אחרי זה 21, היום גדוד יכול להגיע לתעסוקה של 100 ימים בקריאה.
4: זו הבעיה, יוסי, זו הבעיה. יוסי, הם צריכים עזרה, הם לא צריכים שיעלו אותם על נס בתקשורת, ולא יפרגנו להם כסף, הם מקבלים מספיק מהמדינה, הם צריכים עזרה, והקלה דרמטית בימים שהם עושים.
3: וזה מה שאני אומר. עכשיו, בשנה האחרונה, גדלנו במספר החיילים החרדים בצורה, אתה יודע, משמעותית ביותר. מה שאני זוכר, לא היה נתון כזה שקפצנו מ-2,800 ל-4,000. הסיבה היא די ברורה, היא הסנקציות, והלחץ, והמעצרים, לא משהו אחר. אפשר להגיד, אני יודע, אתם יודעים, היה לי דיון עם ראשי אק, אמרו לי לא, אבל גם מה שעשינו עבורם, ופתחנו את החשמונאים ונתנו תנאים, בסדר, אני מקבל את זה. גם זה תרם קצת, אוקיי? אבל הגענו עם מספרים. אם אנחנו
1: רגע, נמשיך לעלות... רגע, אתה אומר שזה הסנקציות?
3: בוודאי.
1: אני מקבל את זה, ואני גם חושב, אני אגיד לזכותם של החרדים, אני חושב שיש רבים מהם שלא הולכים בטלם, בזרם של כל העסקנים נכון, והפוליטיקאים, וגם נכון. האחריות הלאומית מתעוררת אצלם, בעקבות גם בין היתר הזה הקשה שלנו.
4: אני חושב שזה שילוב של רגע, אני חושב שזה שילוב של סנקציות, וראינו שסנקציות, מה לעשות עובדות, 2003, בנימין נתניהו שר אוצר, גם אז אמרו לא יצאו לעבוד, סגר קצבאות ילדים, יצאו לעבודה, סנקציות, עובדות. העניין הוא שיושבים עסקנים חרדים, ויושבים רבנים, ואומרים לו, אל תלכו, ועוצרים אותם בגופם, זה היה סיפור, אבל אם זה היה תהילו בציבור החרדי, זה היה הרבה יותר רחב הגיוס.
3: טוב, אם מספיק שהרבנים, בהקשר הזה של מה שברק אמר, היו מורידים את ההתנגדות, רק מורידים את ההתנגדות, ואני אומר לכם את זה מפגישות איתם, ושיחות איתם, וסיוע להם, רק מורידים את ההתנגדות, הייתי ממלא באמת את חטיבת החשמונאים. אבל הם גם את זה לא עושים. ועל זה נתניהו, את זה, בגלל זה נתניהו יפסיד בבחירות. אין דיון בכלל.
4: 7 באוקטובר ועל הגיוס. בגלל זה, נכון, אני מסכים איתך.
3: לנתניהו יש הישגים אדירים במערכה. אבל נכשל כישלון חרוץ. בהקשר הזה.
4: גם בשבעה באוקטובר. אבל יוסי, בוא לא ניכנס לזה. בוא דבר איתנו, בוא דבר איתנו על התקרית. בבקשה, נסיבות התקרית, מה שידוע עד עכשיו.
3: תראו, הכוח הזה במג'דל זון מגיע לאיזשהו מבנה. אמור לתאר אותו. ושם מופעלים מטענים על הכוח. עכשיו, אנחנו לא יודעים, הצבא לא יודע בשלב הזה, האם אלה מטענים שהונחו עכשיו, או מטענים שהיו שם קודם לכן, והכוח נכנס ודרך והפעיל אותם, אוקיי?
1: זה גם משנה אם זה מטען של הפעלה מרחוק, זאת אומרת שמישהו...
3: גם הפעלה מרחוק, זאת אומרת, האם הייתה כאן הפעלה יזומה של חיזבאללה, או שזה אירוע שקרה והם נכנסו לתוך הביתה. אני לא יודע אם הם ידעו את התשובה, ואני מחכה לתשובה הזו. מה אני כן יודע? שהתגובה הייתה...
4: רפה
3: לא משמעותית, ולא מה שהצבא רצה.
4: למה?
3: הצבא, כי החלטה של דרג מדיני, ראש הממשלה, החליט, זו החלטה שהוא קיבל.
0: לא להגיב, זאת תקריא את הקשה הזו.
3: לא להגיב בגלל המסע ומתן שמתנהל עכשיו.
1: שאתמול, שתבינו, תוך כדי התקריט, יושבים הצוותים האלה, לבנוני וישראלי ביחד.
3: נכון, והצבא לוחץ לתקוף. אני אזכיר, לפני פחות...
0: אז עם תגובות כאלה, מה ירתיע את אותם פעילי חיזבאללה? אוקיי.
3: שנייה, לפני פחות בשבוע הייתה תקרית, והיא חמקה לנו כזה מתחת לרדאר, עם כוח של גוז ברכס על יתאר בצד השני, שהכוח נתקל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה, והיו לו שנו שם פצועים, לא הייתה תגובה בכלל. אז, והנחיה של הרמטכ"ל הייתה אחרי האירוע עם הרחפן, אותו רחפן שפגע בכלי הנדסה, אתם זוכרים, לפני שבועיים פחות או יותר,
1: כן.
3: להגיב באופן מיידי, לא לחכות ולא לעלות לדרג המדיני, כמו שהייתה טעות עכשיו עם הרחפן, ואני מזכיר את ההנחיה הזאת שהייתה אחרי שני האוהלים בהר דוב. הרי האוהלים בהר דוב היה צריך לסגור את האירוע הזה ברמת המגד מחת גזרה עם פגז לאזור, והיו מפנים את האוהלים. אי אפשר לעלות כל דבר גם לראש הממשלה, אוקיי? לפעמים צריך לגמור את זה ברמת השטח, בתקיפות נקודתיות, ואת זה לא עשו. אז, עכשיו פה זה היה הברקס של הדרג המדיני, והברקס הזה מתחבר לברקס שפיקוד הדרום קיבל בסיכולים שלו ברצועת עזה. אנחנו לא תוקפים, אלא רק אל מול הסרת איום. ואני מזכיר, אנחנו היינו בעלייה די מרשימה בכמות הסיכולים ברצועת עזה, הגענו ל-20 סיכולים של כאלה, אתם יודעים, עם דם על הידיים, עם נוחבות שפשטו בשבעה באוקטובר, והגענו ביום ראשון למספר הכי גבוה שאני זוכר בי, ממש 18 מסוכלים. זאת אומרת, אני מדבר אחרי הפסקת אש ומתחילת שהגעת הארי. זה מספר הכי גבוה, ואז פתאום ברקס, ירדנו לאפס, אז זו הזירה הזו, הברקס הגיע גם בעזה, ועכשיו הוא הגיע בלבנון, בעקבות לחצים אמריקאים. את זה צריך להגיד, שיהיה ברור. הידיים של הצבא...
0: ברור, הידיים קשורות בעזה, הידיים קשורות בלבנון, הידיים קשורות בתקיפה מול איראן.
3: אני רוצה גם להתחבר לאתגר של הכוח אדם, שהוא דרמטי, ולאתגר של ההתעצמות. אוקיי? אחד, לגבי הכוח אדם, תראו כמה אנחנו פרוסים, בלבנון בעומק, בסוריה בעומק, באיוש 26 גדודים, בתוך עזה אנחנו עם 40 מוצבים, ועוד 10 בחוץ, אוקיי? אנחנו עם היקפים מטורפים, שואלים אותי לאן הכסף הולך של המילואים, הולך לשם, הולך לשם, בשנה 30 מיליארד שקל, הולכים רק למילואים. הדבר השני, וצריך לשים לב...
0: משפט אחרון כאן, חברים
3: לצאת. אחרון, שימו לב לסוגיית ההתעצמות, שימו לב מה מערכת הביטחון צועקת, עד כמה אנחנו צריכים חימושים ומיירטים. תראו מה קורה בארצות הברית עכשיו, עם המשבר העצום שיש להם. עכשיו, מנכ״ל משרד הביטחון לא יכול לשבת ולתאר לציבור מה יש לו ומה אין לו. אבל מספיק שהוא אומר את הדברים האלה, ויש כאן, צריך לנהג את זה נכון, מה בין זכות הציבור לדעת, לבין ביטחון המדינה, שלא יגידו גם לא יתרן.
0: יוסי, יושע.
3: אז אני אומר לכם, זה אירוע גדול, ואסור להגיע למשבר שארצות הברית עכשיו מנהלת אותו,
0: נכון.
3: בוודאי...
0: תמול טראמפ צעק על שר המלחמה האמריקאי, איך לא אמרת לי. יוסי יושע כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, בואי נתה 24, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: שר פלסנר, דיווחי תנועה.
5: בחסות.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: בחסות. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קוסקוס.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הותר לפרסום רב סמל במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, לוחמי מילואים בחטיבה 55 בצנחנים, נהרגו מפיצוץ מטען בדרום לבנון. בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. וקנין, בן 33 מאילת, היה חובש קרבי בפלוגה. יהי זכרם ברוך. בפיצוץ, 4 לוחמים נוספים נפצעו קשה. האלימות בחברה הערבית, מת מפצעיו הצעיר כבן ה-20 שנורה למוות הבוקר במוקבלה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע הפלילי והנסיבות בבדיקה. נקבע מותו אמש של ימן קרטומה, הפעוט בין השלוש, שנדרס בערערה שבוודי ערה. הוא פונה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, שהמרופאים נאלצו לקבוע את מותו. תחילה קרובי משפחתו מסרו למשטרה כי מדובר בנפילה. על פי החשד כדי לשבש את החקירה, אביו של הפעוט נעצר, ישנו חשד לשיבוש בזירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
19: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה, בשבת תחול התחממות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: כל רגע, אתם בעניינים.
4: יקרה, אבל יש כן משמעות לזה שאנחנו כבר לא זמן נותנים לגיטימציה משמעותית, לא רק אנחנו, כל העולם, לעובדה שיש ריבון אחד, וזה הלבנוני. מה שהייתי ממליץ מקורסתי לעשות, זה להקות בעוצמה, בכל מקום, בדרום לבנון, שאנחנו מזהים איזשהי סוג של התארגנות, ללא שום סייגים וללא שום מגבלות, אותם נקודות שכביכול הן נמצאות בפיילוט, אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו פועלים שמה, אבל לא הייתי ממליץ בשלב הזה לישראל להסיר את הכפפות ולהגיד זהו. מרגע זה אנחנו שוברים כלים, חוזרים ללחימה עד להשמדתו המוחלטת של חיזבאללה. אני לא חושב שאנחנו במקום הזה.
20: אז בוא נדבר על הזירה המרכזית, המחולל של כל האירועים כולם, איראן. אנחנו רואים את טראמפ, אנחנו רואים את האיומים, פעם אחר פעם איומים עד גובה השמיים וסיבוב פרסה מפואר לאחריהם. לאן הוא הולך? לאן אנחנו כולנו הולכים מול איראן? מה אתה אומר?
4: שאלה מצוינת. תראו, אני רוצה להזכיר לכם מי זה טראמפ. טראמפ מ-1991 עד 2009 כאיש עסקים, תאגידים שלו שש פעמים פשטו את הרגל, שש פעמים, ומכולם הוא איכשהו נחלץ באור שיניו, מכיוון שהוא ביטל את עצמו מהתאגידים, והמחיר היה שהוא ויתר על השליטה על התאגידים האלה. זה דפוס שמאפיין את האיש הזה, ואנחנו
20: עכשיו... נקודה, אני מודה שזה פעם הזה שאני פעם... אני מודה שזה נקודה סופר מעניינת, פעם ראשונה שאני רואה השלכה על טראמפ, על פועלו כאיש עסקים, לבין התנהלותו כנשיא המעצמה.
21: אתה אומר, זה עושה אקזיטים, אבל בקטע הפוך, שבורח פשוט.
4: בדיוק, ועכשיו אנחנו רואים את הפשיטת רגל השביעית של התאגיד שנקרא אמריקה, וככל הנראה בסיפור הזה גם טראמפ יבדל את עצמו, יודיע שזה ניצחון מזהיר.
20: אבל עדיין נשאר, אבל עדיין נשאר עם פשיטת הרגל.
4: בדיוק.
21: אנחנו נשאר
4: איתם. אני אתחיל לכם, בפברואר 2020, טראמפ חתם על הסכם שלום מזהיר עם הטליבן, אם אתם זוכרים, שבו הטליבן הופכים לתמחונים, שולחים את הילדים שלהם לבית ספר אנתרופוזופי, ואנשים שלהם מקבלות כמובן מעמד.
20: זוכרים גם את ההבטחות שלו לגבי צפון קוריאה, אתה יודע.
4: בדיוק, וזה להזכיר לכם איך זה נגמר, שאפגנים נטלים על המטוסים שאמריקאים שבורחים מאפגניסטן. אז זה אנחנו צריכים להבין.
20: אז תחזית, בוא, ראש חטיבת הפח"ע במוסד לשעבר נותן גם תחזית איומה מבחינתנו. הוא יצא ברמה האישית, זה פחות מעניין, אתה יודע מה, גם בארצות הברית, אבל כולנו נישאר עם סוג של פשיטת רגל, אתה אומר, מול איראן.
4: אני לא חושב שזה תחזית איומה, ולגבי תחזיות, אני שלחתי את כדור הבדולח שלי לתיקון, אז אני כבר לא יכול לתת לכם שום תחזית נורמטיבית, אבל זה לא תחזית איומה, כי בואו לא נזכור דבר אחד.
20: למה לא איומה?
4: הארכיטקטורה האזורית השתנתה באופן מוחלט מהשביל אוקטובר, היו פה שינויים טקטונים רציניים שהם לטובת ישראל בכל הזירות, זה לא שאנחנו נמצאים היום במצב נורא והיום יותר גרוע משביל אוקטובר.
20: כן, אבל כמובן... בשורה התחתונה, נכון לנקודת הזמן הזאת, עולם שלם, רשות ארצות הברית וכל שכנותיה, מנסות בכל דרך לרצות את איראן, הם הולכים לקבל המון המון המון כסף, באופן שיכול לשקם את היכולות, אולי חס וחלילה גם את הפרוקסי שלהם, אני מדבר על נקודת הזמן
4: הזו. חד משמעית, אני חושב שההסכם הזה, הוא הסכם קנייה אמריקאי, שיהיה לו השלכה שנים רבות קדימה.
0: אז על זה אני מדבר.
4: אני לא זוכר הסכם כזה שאמריקאים חתמו.
0: אז על זה אני מדבר. זה הפשיטת רגל שאני מדבר עליה.
4: אוקיי,
0: מושג ששאלתי ממך. כן, מושג ששאלתי ממך. זו פשיטת הרגל שאתה מדבר עליה.
4: חד משמעית. אבל אני אומר, ישראל נמצאת במצב מאוד מסובך ומאוד מורכב, אבל אני לא הייתי שם כרגע את מצבנו כסף שואה או
0: קטסטרופה. לא, חלילה.
4: זה דברים בפרופורציה.
0: חלילה, אבל אם ארצות הברית בסוף, אחרי כל הסיבוב הגדול, זה מה שקורה, שנשיא אמריקאי כמעט מתחנן להגיע להסכם בכל מחיר, האיראנים, ולא צריכים להיות איראנים, מומחים מסע ומתן, כל ילד היה מבין כמה שהנשיא האמריקאי משווע להסכם, נשארים כאן על הרגליים, קודם כל על הרגליים, הביריון השכונתי שמטיל אימה כאן על כל השכנות שלו, עם מיליארדים שיכנסו לקופתו, והסרת הסנקציות, אז מה הועילו חכמים בכל הסיפור הזה?
4: מה, אתה יותר מצודק, ואני אגיד לך עוד משהו. טראמפ לא קרא שני ספרים חיוניים. הספר הראשון, זה הספר שכתב אותו, אבאס ערקצ'י, ב-2025, שבו השם שלו זה עוצמת המסע ומתן. ובספר הזה הוא מפרט אחד לאחד את הטקטיקה האיראנית. אם הוא היה קורא אותו, אני לא חושב שטראמפ קורא ספרים, אבל הוא היה מבין בדיוק איך האיראנים נוהגים. הספר השני, שהוא לא קרא, זה הספר
0: הלמודי. תן לי במילה.
4: תורמן מצד האיבלת.
0: לא, אבל תן לי במילה על הספר הראשון של שר החוץ האיראני. מה בשורה התחתונה?
4: ערקצ'י מספר בדיוק איך הטקטיקה של האיראנים בניהול מסע ומתן, שזה קודם כל עמידה על עקרונות בלתי מתפשרת, לכאורה, יצירת מצב שבו הזמן הוא המרכיב הכי חשוב אצל האיראנים, זיהו נקודות התורפה של היריב, ולחיצה על אותם הנקודות שיביאו את היריב הכי קרוב לדרישות שלך, הכל כתוב שם. פשוט כמו איזה טקסטבוק של מודיעין בחינם, עולה $9 באמזון, ששם הכל כתוב, והם עושים בית ספר לאמריקאים. האמריקאים לא מבינים בכלל את ההתנהלות במזרח התיכון, אין להם שום מושג איך המזרח התיכון מתנהל, איך הבזר הזה עובד, ואתה רואה גם את הנציגים האמריקאים, אני לא יודע, זה, או שזה נאיבי אותו טמטום, אין לי דרך איך להגדיר את זה, אבל לצערנו זה המצב.
0: תגיד לי עוד מילה על הדיווח אתמול שטראמפ האשים את שר המלחמה שלו, שהוא לא התקן אותו על המחסור החמור בטילים ומיירטים.
4: אבל היום הוא שינה את זה לחלוטין.
21: לא, אני אומר, אבל זה מתחילה, אז היה התקן, לא התקן, כאילו, אני עדיין לא מאמין לזה שהצבא האמריקאי הגדול, אתה יודע, הוא בסדרי גודל של גם כוח אדם, גם ציוד של מדינות.
0: בכסף.
21: רק לצבא שם הוא בגודל של מדינה שלנו, ואני לא מאמין שאין להם טילים ומיירטים, אני באמת לא מאמין, זה נשמע לי
4: ספין. בואו אני אגיד לכם משהו, מתוך היכרות קטנה שלי עם החברים האלה, אין מצב שהפנטגון והצבא האמריקאי הגיע למחסור במיירטים. אם יש משהו שאמריקה יודעת לעשות הכי טוב מכולם, זה כלכלת חימושים. ככה הם
0: אז מאיפה בא כל הסיפור הזה? למה הוא יצא לאוויר העולם?
4: פייק ניוז שכל מיני גורמים אינטרסנטים, בדרך כלל גורמים פוליטיים, שמתנגדים למלחמה, מפיצים מתוך כוונה לייצר איזשהו אג'נדה, או להעביר איזשהו מסרים, תראו איך אנחנו מפסידים.
0: הבנתי. עודד אלם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, ואתה יודע, ההשוואה הזאת בין פשיטות הרגל, שש פשיטות הרגל של נשיא אמריקאי להתנהלותו מלחמה, וואלה, אתה יודע, דבר חדש, אני למד, הבאת הזווית, הבאת התובנה, למדנו.
4: תודה, היה שווה.
0: תודה רבה לך, תודה רבה, פרסום.
4: תודה לכם.
1: בחסות
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: בחסות מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי.

0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: בשעה הבאה, אתה יודע, נדבר על מערכת הבחירות ההולכת ומתחממת. היום אמור להודיע שר לשעבר, השגריר לשעבר, גלעד ארדן, ביחד עם יולי אדלשטיין, על הקמת מפלגה חדשה. הבנתי שהילד שקט בחוץ,
7: כחלון
6: בחוץ, והולך להיות צפוף מאוד באזור הזה.
7: אבל זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד לך קודם, כשנקטעה לנו השיחה עם חברו של הראל, חייל הרוג. אני חושב שיש שם קבוצת אוכלוסייה מאוד מאוד לא קטנה, שהיא סנטימנט ימני ולא ביביסטי, אבל גם לא שונא ביבי, לא רק לא ביבי, שהיא תחיית הבחירות.
6: בוא, אז אדון עטלי, אני מסמיך אותך, שב עם הבעלי אגו האלה, עם כל הערימה הזאת, זה קבוצה של 10, 12, 15 אנשים, עכשיו תרכיב רשימה. מי ראשון, מי שני, אין לי בכלל ספק שעוד לפני הכניסה לחדר, העסק הזה יתפוצץ ולא יצא.
7: ואז מה, מעולם... הם לא ירוצו או שהם ירוצו בכמה אנשים ואף אחד לא יעבור?
6: יכולים, תראה, קודם כל, בפועל הם מודיעים על ריצה. בני גנץ ודדי שמחי מודיעים על ריצה, חילי טרופר ויועז מודיעים על ריצה, היום יודיעו גלעד ארדן וכאמור יולי אדלשטיין, אני לא יודע לגבי הילד שקד, יהיו 3-4 מפלגות שיהיו על המדף. אם הם, אם יהיה את הפתק שלהם בבחירות, לא יודע. אם הם ימשכו עד הסוף, לא יודע. אני חושב שאם כולם ירוצו, אף אחד מהם לא יעבור.
7: אני חושב שהם חייבים ללכת בראש אחד, בראש חץ אחד, ומגיעים לך ל10 מנדטים.
6: לך תרכיב ושב איתם, תגיד, אתה ראשון, אתה שני, אתה שישי. בוא נראה, אתה מבין, הרי על זה זה יקום ויפול.
7: אם האגו יותר חשוב להם מהכל, מגיע להם להתעסק, מגיע לכולנו להתעסק.
6: תמיד האגו יותר חשוב. תמיד, ועל זה זה ייפול. ולכן אתה רואה זה עכשיו, אתה רואה עכשיו את הניסיונות שלהם להקים איזה משהו משותף, לא הולך.
7: עכשיו הלחץ עוד לא מתקתק להם בראש, זה יגיע.
6: עוד חודש סוגרים את הרשימה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים בענק אחרי השעה 10. 1-2
8: עכשיו ברק סרי ועמיחי עטלי.
0: 1-2 בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
18: Let's pay, let's pay with Blender! Blender!
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, רסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. אראל זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. תמיר זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, הלווייתו תתקיים היום בשעה 7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. החיילים פעלו לתיאור תשתיות טרור, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובת צה"ל תקף מטרות בדרום לבנון. במהלך החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, המשטרה התראה הבוקר גופה בפתח תקווה, במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין, לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנתב"ג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצעה לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בצהל מעדכנים בהמשך להתראות ביישובים כוכב יעקב ותל ציון שבבנימין, עולה כי מדובר בשני רכבים ישראלים חשודים שנכנסו ליישובים. החשודים מעוכבים כעת בנקודה ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ. בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: One, two.
1: בוקר טוב לעמיחי, אתה לי, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר שעה טוב, שנייה, סרי. אז אחרי שמצינו פחות או יותר את אותם מנדטים, שאגב, אתה יודע, אני די כופר בהם.
2: למה?
1: יש איזו אמת שכולם ככה משתמשים, שיש 7-8 מנדטים בין הגושים.
2: עד כדי 10 אפילו נשמע.
1: עד כדי 10 שהם ימניים, ערכיים, איך קורא לכם?
2: מן הערכי, כן.
1: מה יפיתה, רק דני מה יפיתה, הם לא רוצים להצביע לנתניהו, אבל הם רוצים בכל זאת ימין, ולכן אותן מפלגות שקמות עכשיו, הם הבית, וכולם בונים להם בית כדי שיגיעו. לא יודע, תשמע, הם מתכוונים כנראה לאותם מנדטים שכמו כל בחירות בשלב הזה מתלבטים, אלה מתלבטים קלאסיים, וככל שהבחירות קרבות הם יורדים מהעץ.
2: מה זה יורדים מהעץ? פתאום אתה תהפוך אותי לביביסט?
1: לא, תראה, יש לפני כל בחירות תופעה של כמות מסוימת של אנשים שהם מתלבטים.
2: נכון.
1: וככל שמתקרבים לבחירות, הם הולכים ומתמעטים, הם יורדים מהגדר.
2: ברור, חייבים להתיישב באיזשהו
1: תחנה. ובסוף, ההיסטוריה מלמדת שהמפלגות הגדולות שואבות אותם. הרי מה קרה בבחירות הקודמות? הייתה את מרץ שהייתה על 4 מנדטים, כל הסיפור הידוע עם מרב מיכאלי, כן. סיבה להתאחד איתה, אבל הם היו בכל הסקרים על 4 מנדטים, היו אפילו סקרים מעל 4 מנדטים. בסוף, בלי שהוא רצה, לפיד, שהיה אז המפלגה הגדולה בגוש המרכז-שמאל, הוא לא רצה, הוא ידע שאם הוא ילחץ על הגז, הוא מוחק את מרץ וזה דופק אותו. בלי שהוא ילחץ על הגז, קרה את הדבר הטבעי שקורה בדרך כלל, בימים האחרונים המפלגות הגדולות שואבות הקטנות.
2: נכון.
1: שואבות הקטנות, מכל הסיבות שבעולם זה קורה פעם אחר פעם. ולכן גם הפעם יש שתי מפלגות שהיום מצטיירות כמפלגות הגדולות, מפלגת גדי אייזנקוט ומפלגת הליכוד, אתמול בסקר 13, מפלגת אייזנקוט על 23 מנדטים, והליכוד על 22 מנדטים, אתה יכול להניח שאותם 7-8 שאתה מדבר עליהם, שעליהם בונים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ודדי שמחי ובני גנץ וחילי טרופר ויועז הנדל, הגיוני שהם ילכו למפלגות הגדולות, כל אחד על פי הצבעתו. זאת אומרת, נגיד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין זה קולות פאר אקסלנס, קולות של הליכוד, בוודאי.
2: אבל עזוב, בוא, אתה יודע מה, הנה, יש לך פה.
1: אני שומע איך יעקב ברדוגו משתלח בגלעד ארדן, אני מבין שזה קולות של הליכוד, והוא מאוד היה רוצה שלו.
2: אבל זה בדיוק העניין, הנה, יש לך פה באולפן עכשיו מטופל, אתה יכול לנתח אותי לנתחים. שתבין, כן? יש לי את הסנטימנט הימני מאוד. אני שמח מה שסמוטריץ' עשה בחוות ביהודה ושומרון, שמח מזה שהוא דחף כל הזמן לא לעזוב את הרגל מהגז במלחמה, לגמרי כן. מצד שני, אני לא מסוגל לקבל את הלבנת ההשתמטות שהוא עושה. לא מסוגל. עכשיו, זה בדיוק העניין. השאלה אם יכולה לקום מפלגה שיונה על זה, אני קורא לה מפלגה שהיא גם ימנית וגם ציונית.
1: אתה יודע מה יקרה לאחד כמוך, נניח. בהיעדר מפלגה כזאת, אתה תיכנס לתוך הקלפי, ויעבור לך כל הדברים שלשיטתך עם הדברים המעולים שסמוטריץ' עשה בקדנציה הזאת ביהודה ושומרון, חוות, הלבנות, הכל. ומצד שני, אתה תיחס עליו, כי בגללו החברים שלך עושים מאות ימי מילואים, והוא לא היה בחוד החנית של המאבק בהשתמטות.

0: בתקופת רמת החיים ירדה, וירו עלינו טילים בסדרות, וירו עלינו טילים בקריית שמונה וכו' וכו'. בסוף הוא ייכנס לקלפי, וכמו הסיפורים הידועים, היה תימשך לאיפה שהיא
1: נכון, המשכה כל הזמן. מסכים איתך לגמרי, אני פשוט חושב שאחרי 7 באוקטובר החיים שלנו עומדים להתנהג אחרת. אתה יודע מה, גם 7 באוקטובר וגם השנה שלפני כן, כל שנת הרפורמה. יש קבוצה הולכת וגוברת של ישראלים שאומרת, אני לא יכולה יותר לחתוך לקצוות האלה. לא יכולה, לא יכולה. גם ברפורמה, אני רוצה רפורמה, היא רפורמה שבעיניי צריכה להיות גדולה גם ומשמעותית, אבל האופן שבו אני את זה, הקואליציה הזאת, פשוט, גם אם התוכן של הדברים שלהם נכון, הצורה, הפיל בחנות חרסינה, זה הזה, לא, אז אני לא רוצה להתפשר. לא, אני לא רוצה להתפשר, ואני חושב שגם, מגיע לנו יותר, מגיע לנו גם וגם וגם. למה לא מגיע לי להיות גם ציוני וגם ימני? למה אני צריך לבחור אם אני רוצה להיות או ימני או ציוני?
0: כי בסוף, אני אומר, אתה תיכנס לקלפי, אתה כמשל, אתה תיכנס לקלפי, ובסקר האחרון, ביום שישי, בדרך כלל הסקרים האחרונים הם ביום שישי, 3 ימים לפני זה, מיום שישי ועד יום שלישי, אסור לפרסם סקרים. אתה תראה למשל שמפלגה שמאוד רצית שנמצאת עלק בין הגושים על 1.5% ואתה תבין שאם אתה תצביע לה הקול שלך יישרף ולא ייספר וחרם מה אתה רוצה שהקול שלך ישפיע ואז אתה תעשה את השיקול טוב תראה
1: לא אגב אתה יודע שוב אני אומר במקרה שלי אני גם לא דוגמה טובה כי בפעם הקודמת ראיתי שזה מה שקורה לילד שקד והצבעתי לה שוב כי היא הייתה בדיוק המפלגה הזאת היא הייתה מפלגה ימנית לא ביביסטית בגלל זה בחרתי בה
0: ולא הצטערת אחרי זה
1: אני רק חושב שזאת, אני רואה שזאת מגמה שתלך ותגבר, כי אנשים מבינים שאנחנו באמת ברגע קריטי למדינה הזאת, באמת ברגע קריטי. כמו שאמרת, התחלתי להגיד לך קודם, אם תוקם ממשלה בהרכב הנוכחי לגמרי, אתה תרגיש שנגמרה לך המדינה. אתה צריך להבין שבדיוק אותו דבר יקרה, אם אייזנקוט מקים מפלגה שהיא רק על בסיס המחנה שלו, תראה שיש כאן מיליוני ישראלים שהרגישו שגם להם נגנבה המדינה. או ממשלת אחים המוסלמים, אם זה מנסור אבס, או אם לא, ממשלה של שמאלנים שרק רוצים לוותר לערבים ומדינה פלסטינית. לכן אנחנו חייבים שיתוף פעולה חוצה מחנות. אני חושב שהמפלגה כזאת היא, שוב, מפלגת גלעד ארדן, כרגע שם קוד, היא בדיוק הסוד לתחילת הרפואה.
0: אני חושב שריבוי המפלגות האלה ייצור בעיה, ואתה יודע מה, הנה, אני אומר לך,
1: לכן אני אומר, ברור, צריכים ללכת יחד.
0: אבל לא, זה מה שאמרתי לך, לך תשיב אותם ותקווה רשימה. נראה את מספר 6, מה הוא יגיד לך כשתצאו מהחדר. לכן אני אומר, ריבוי המפלגות האלה יכול ליצור בעיה ולגרום לזה שכולן, כל המפלגות האלה, לא יבואו, אני אומר לך מילה רק על חילי טרופר ו... יועז הנדל, דיברתי עם חילי טרופר ארוכות גם רעיון בפודקאסט של לוואלה וגם לפני ואחרי אני מתרשם שהוא באיזה סוג של ווין ווין אני גם אמרתי לו את זה, מה זאת אומרת ווין ווין חילי טרופר שומע על עצמו כבר שנים בצדק שהוא איש ראוי ואדם נהדר ובאמת אהוב וכו' וכו'
1: כמנצ'ו,
0: המנצ'ו הכי גדול מאה, הכל טוב ויפה והוא אומר בוא נבדוק את זה, אני ארוץ לבד ואם אני אתקבע על 6-7 מנדטים רחוק מאחוז החסימה, שיחקתי אותה, אני הולך להיות האיש הכי חשוב בממשלה הבאה, אני אקבע הכל. אבל אם אני על 4 מנדטים, בטח פחות, אתמול הוא לא עבר את אחוז החסימה בסקר של רוזנר ב-13, אז יש לי מקום אצל אייזנקוט, מובטח. אולי אני אצליח גם למצוא מקום ליועז הנדל. זאת אומרת שהוא לא מסכן כלום. ווין ווין. או שאני עובר יפה, או שאני... לא, אבל הוא לא מסכן כלום.
1: אבל בנט בזמנו, אני לא זוכר כמה, אבל עם הימין החדש, היה לו 8, בסוף הוא לא עבר. כאילו, מה מקדם ביטחון שאתה אומר לוקח?
0: אבל אתה יכול להניח שאם אתה בכל הסקרים, 4 מנדטים, אתה לוקח צ'אנס אדיר, בטח אם אתה מתחת לאחוז החסימה. אם אתה עד 6-7, אתה יודע, גדעון סער הלך על 6 מנדטים, ופחות או יותר עבר, בנט הלך על 8, גמר עם 6. אם אתה בסקרים אחרונים, יום, אתה יודע, אפילו חודש לפני אתה על 6-7, אתה יכול להניח שיש סבירות די גדולה שתעבור. אם אתה על 4, אתה לוקח את צ'אנס חייך. זו גם הסיבה שנתניהו לא רצה לאפשר סמוטריץ' להתמודד בבחירות הבאות, בבחירות האחרונות לבד, וקפה על בן גביר בכוח,
1: אז דווקא בן גביר היה חוליה חלשה.
0: בקסריה, לא הבריכה שלו, בריכה של השכן, לרוץ ביחד, כי הוא פחד מאיבוד קולות, זה הוכיח את עצמו בענק. מה שנתניהו עשה בבחירות האחרונות, הוכיח את עצמו בענק, הוא לא שרף כל אחד, לא של אבי מעוז, לא של סמוטריץ', לא של אף אחד, שבצד השני בזבזו בין 7-8 מנדטים, אתה יודע, זה תמיד מדהים אותי להיזכר בזה. בבחירות האחרונות, הגוש שנגד נתניהו קיבל סדר גודל שכמעט 28,000 קולות יותר מגוש נתניהו על כל מפלגותיו.
1: אבל אתה סופר בזה את בלד, כן?
0: בוודאי, סופרת בלד, סופרת כולם. אני אומר עוד פעם, אנשים שבאו לקלפי ולא רצו את נתניהו. 28,000 קולות יותר, זה נגמר ב-56 מול 64 בגלל ניהול שאורייתי של הגוש מול נתניהו.

0: נתניהו, ובשל ניהול טוב של נתניהו, שהוא באמת מנהיג אותנטי ויכול לקחת את בן גביר כזה, אני לא יודע אם הוא יצליח לעשות את זה הפעם, ולכפות עליו איחוד עם סמוטריץ'. לכן, הדבר החשוב ביותר, בפעם הזאת לגוש שנגד נתניהו, הם יכולים לריב, זה אולי לא טוב, והבוחרים מבואסים מזה, למה אתם רבים, למה אתם לא מאוחדים, הכל טוב ויפה, מריבות זה שטויות. אסור לכם לשרוף קולות. ואם לצורך העניין גלעד ארדן ויולי הולכים, שילחו, מבחינתם שילחו, זה קולות של נתניהו. זה קולות של נתניהו. אבל אסור לכם לשרוף קולות, אתם שרפתם 7-8 מנדטים, זה ההבדל בניצחון גדול של 64-56 להפסד.
1: ואני אגיד על גבי זה, ממשיך ואומר את מה שאמרתי קודם, כל ממשלה שיהיו בה חברים מצד אחד, ממחנה אחד בלבד, תגרום פה למיליונים את התחושה שנגמרה להם המדינה, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו בעת הנוכחית, אחרי כל מה שעברנו. חייבים לפחות נציגות של מפלגה מהצד, אחת מהצד השני, אתה רוצה ממשלת אייזנקוט, סבבה, תביא את הציונות הדתית, תביא את הליכוד, תביא לא יודעת מי, שזה יהיה ככה. אתה רוצה מהצד השני, אין בעיה, נתניהו ראש ממשלה, תביא גם גורם אחד למוסס את החשדנות, את הבהלה, שבסוף כלים מאוד משמעותיים שבה מתנהלת מדינה.
0: בוא נגיד מילה, בוא נדבר מילה על אייזנקוט. אני לא חושב שהיום אייזנקוט, ואת האיש שאנחנו מכירים עשרות שנים, היה רמטכ"ל, בטח בשנים האחרונות על כל האובדן הקשה שהוא חווה,
1: מה שאתה אומר לי, שמאל או שמאל, אתה אומר לי
0: אייזנקוט. לא, אני לא חושב שהיום גדי אייזנקוט מייצר כלפיו איזה סוג של אנטגוניזם שהיה, אתה יודע מה, בוא נלך להמון שנים אחורה, שמעון פרס, מנהיג מפלגת העבודה, ייצר. למשל, אני בכוונה לוקח מישהו מתקופות עברו. גדי אייזנקוט, על כל הווייתו, על העובדה שהוא גדל בשיקונים בטבריה, ובאלת גולנצ'יק, ואנחנו יודעים מה זה גולנצ'יק, גולנצ'יק זה הכל חוץ מאליטיזם, צמח והגיע להיות רמטכ"ל, האובדן הקשה שהוא עבר, אני לא חושב שכשאתה היום מסתכל על גדי אייזנקוט, אתה יודע מה, גם ליכודניקים, גם ליכוד, מסתכלים על גדי אייזנקוט, אומרים, תקשיב, השמאלני הזה, האשכנזי הזה, זה שגר בצהל, אין את זה, אין לו את זה, ולכן אני לא יודע על איזה כעס אתה מדבר, אני לא חושב שיהיה כעס,
1: אני מדבר על חשש, על פחד,
0: אני לא חושב,
1: פחד שבטי.
0: אני לא חושב שדמות כמו אייזנקוט כראש ממשלה יכולה לייצר את אותו פחד, תבהלה, חשש גדול. לא חושב, מה לעשות?
1: אני אגיד לך למה אני חושב שכן.
0: האיש פחות, למה כן?
1: שתי סיבות. קודם כל, כי בקואליציה הזאת אין שום ייצוג, שוב, סטריאוטיפית, למחנה המסורתי והמחנה הדתי, המחנה האמוני. זאת קבוצת אוכלוסייה שהיא לי לא
0: אלוד. סתם אני אומר.
1: בכל הפחות היא 50 או מחוז ממדינת ישראל.
0: נגיד עם בנט וחילי טרופר,
1: שני אנשים חובשי כיפה וגם כנראה מקיימי מצוות ברמה כזאת או אחרת, אבל הם לא
0: מייצגים.
1: לא, אני לא אומר את זה, אני אומר כי אני מקפיד גם על עצמי.
0: אז הנה הייצוג.
1: אבל זה לא המייצג הסטריאוטיפי של הדבר הזה.
0: מתן כאן לא מייצג.
1: גם כן, אבל זה לא מייצג
0: הסטריאוטיפי. יורם כהן לא מייצג. הנה, נתת לך ארבעה אנשים. עזוב את הרקורד. יורם כהן, ראש
1: הבת
0: לשעבר.
1: אני מדבר כרגע בסטריאוטיפים.
0: חובש כיפה. עזוב אותי סטריאוטיפים, זה קשקוש סטריאוטיפי. אבל אתה חי כאן תבהלה, פחד, חיל רועדה,
1: זה בדיוק העניין.
0: בתחושה שגנבו לנו את המדינה.
1: השכבה
0: הראשונה. יורם כהן, ראש הבק לשעבר חובש כיפה. מתן כהנה, סיירת מתכל, טייס, קצין בסיירת מתכל, טייס, חובש כיפה. חילי טרופר, אם ייכנס, חובש כיפה, קצין, כן? מי אמרנו?
1: לא קצין, יועז כן קצין.
0: יועז, סליחה, יועז הנדל, סגן אלוף, לא חובש כיפה, אבל במקור, במשפחה.
1: בבית דתי, אין כיפה במשפחה שלו, משפחה מדהימה.
0: מה האנשים האלה, האנשים האלה יהיו חלק באופן כזה או אחר מהממשלה הבאה? איפה אתה ולה גדולה?
1: האנשים האלה עם רובם אני מיודד ברמה האישית גם עם אלה שאתה מתאר פה, ועדיין מה אני צריך ללמד אותך שזה לא עונה על הסטריאוטיפ הזה של ישראל השנייה, זה לא עונה. עכשיו חכה,
0: ניסים וטורי, טלי גוטליב, חנוך מלביצקי, הם ירגיעו אם הם יהיו בממשלה? סתם אני שואל אותך לעומת האנשים שמניתי.
1: קודם כל,
0: זאת אומרת, ניסים וטורי, שלא יהיה לדעתי הוא לא יהיה בכנסת הבאה, חנוך מלביצקי,
1: שגם לא יהיה כנראה.
0: זה אתה אמרת, לא יודע.
1: טלי גוטליב שכן תהיה.
0: טלי גוטליב שכן תהיה. אלה, אם הם יהיו בכנסת הבאה, אז אתה מדבר, הסנטימנט יהיה רגוע ויגיד, הנה, לא גנבו לנו את המדינה. חנוך מלביצקי עם יד כבדה על ההגה.
1: אתה מאוד משטח ומפשט את זה.
0: לא, אבל אני לא אברח. אני מתרגם את זה לאנשים.
1: בסוף, אתה יודע, הציונות הדתית שאני נמנה עליה, חברים שלי, יותר יותר דומים לארבעה הראשונים שתיארת פה, באופיים.
0: נו, אז למה הם יהיו עם תבלה?
1: אני מנסה לתאר לך איזה משהו.
0: אתה בטוח שהם יהיו עם תבלה?
1: כן, אני בטוח שהם יהיו עם תבלה. עכשיו, אני לא אומר שטלי גוטליב היא זאת שתרגיע, אבל אני אומר, ההבנה הזאת שיש גם, תחשוב על זה כמו איזה חומר רדיו-אקטיבי של ממשלה במעמד צד אחד, אתה שם משהו קצת מרכיב מהצד השני כדי למוסס את זה, ונגיד על זה עוד משהו שעוד לא הספקתי לומר לך פה. מלבד הייצוגיות הזאת והסטריאוטיפים, יש גם קמפיין שנתניהו עושה מאוד מאוד חזק, כדי לגרום לאנשים תבהלה שגדי איזנקוט, once הוא נהיה ראש ממשלה, הוא מחר מתחבק עם אבו מאזן, פותח לו מדינה פלסטינית בכפר סבא, ואפילו הקמפיין הזה, רק עליו צריך למוסס את זה.
0: קמפיין פתטי, עלוב.
1: זה עובד, זה עובד.
0: ולא עבד, לא עובד ולא יעבור, אתה יודע,
1: אני לא אומר לך שזה יביא לו קואליציה בכך, אבל זה עובד, כן, כמו שאמרת.
0: אתמול שינון מגל.
1: למה אמרת לי, אתה לי, אתה תגיע לקלפי ויד שלך תירד ותצביע לסמוטריץ', מה שלא יקרה, למה אתה אומר את זה?
0: כי אתה רגיל לצד אחד של המפה, לא עובד שום דבר, אני אומר לך לא עובד שום דבר, ואתמול שינון מגל אומר על גדי איזנקוט, כחלק מאותו קמפיין שאתה מדבר עליו. המבחן הוא לא מי ההורים שלך, אלא מי הילדים שלך. אלא מי הילדים שלך, אומר ינון מגל על גדי איזנקוט, אף שקול ממלחמת שבעה באוקטובר. רגע, כשהוא בא ואומר, אתה מבין שהקמפיין הזה בפשיטת רגל, אתה מבין שהוא בקריסה, אתה מבין שהוא לא מצליח להדביק לגדי איזנקוט, גולנצ'יק, בן ליוצא מרוקו, גדל בשיקונים של דבריה ואלת, איבד בן, איבד שני אחיינים, נתניהו לא יצליח להדביק לו שמאלן, רופס, אשכנזי, שימכור את המדינה לערבים, וידפוק את החיילים. לא יצליח, מה לעשות? וכל ההשתלחויות האלה, טבע, טבע זה הם אומרים, לא קורא ספרים, לא יודע אנגלית, מה אמרו עליו? וכוסברה, שמוסברה. זה פתטי, זה עלוב, זה קריסה, זה היסטריה, זה פשיטת רגל, לא מצליחים להדביק לו את מה שנתניהו רוצה להדביק לו. אתה יודע מה, אני שמעתי את ברדוגו מדבר על זה שהוא לא קורא ספרים.
1: לא, אבל חכה רגע.
0: תן לי רגע מילה, אני בעיני רוחי רואה את נתניהו אומר לגדי, לברדוגו, הוא לא קורא ספרים, צריך לציין את זה שהוא לא קורא, אני קורא ספרים, נכנס למיליה עם ספר באנגלית, אני האליטיסט, המשכיל, קורא ספרים, הוא לא קורא, בואו חבר'ה, אתם בדיחה, אתם לצנים, לא, זה לא, זה לא מזיז לו את הקצה, וזה הסיפור, כן, יש לנו מרויין, כן, נתני.
1: אהבת פה על כל כך הרבה נושאים, וואלה, לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל אני אוהב את הלעת שלך, תקשיב, אתה יודע מה? אני מדי פעם גם...
0: לא, אני רציתי לדבר עוד מילה...
1: אני מקשיב לך בתוכניות מאזינים, אני מקשיב לך בתוכניות מאזינים, שזה איך הם מדליקים אותך, זה כיף לשמוע, אתה יודע, אני בחיים כמעט לא שומע את התוכניות האלה, אבל כשאתה פה זה...
0: אבל אני באמת נדלק, אני גם נהנה מזה, אבל בסדר. שלום, בוקר טוב, לאלוף משנה במיל אלי ג'ינו, לשעבר... הנוכחי, אוקיי. ראש מטה חטיבת גבעתי, רמת חטיבת גבעתי.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: ואנחנו רוצים... כן, אז זהו, אנחנו רוצים להתחיל עם התקרית הקשה אתמול בדרום לבנון. מה עושים? מה קורה? לאן אנחנו הולכים בדרום לבנון?
2: אני חושב שמה שקורה בדרום לבנון עכשיו, הוא מצב שפחות טוב ללוחמים, כי... הם נמצאים במצב בעייתי. הם מצד אחד נמצאים בפנים, במקומות, בחזית של החזית, במקומות הכי עמוקים שהיינו בעשרות שנים האחרונות. וכמו שאנחנו יודעים, יש הסכם, יש אפשרות קצת להתחיל לחזור לחלק מהכפרים, להתקרב. וחיזבאללה כמו חיזבאללה, תמיד ינצל את זה. לא שאתה, לא שחסר לו איומים שהוא יכול להפעיל גם מרחוק, רחסנים, דברים אחרים, אבל כרגע הוא גם שומר על איזשהו איזון. ואיפה שאפשר להכניס איזה מחק, ואם אנחנו נזכרים בעבר, הוא מייצר פה פשוט משוואה חוזרת. זה מה שאני חושב שקורה, הוא תמיד ישאף למשוואה של איזה אש נמוכה, ואנחנו איכשהו נכנסים לסיפור הזה, והשאלה איך אנחנו מגיבים לדבר הזה.
0: אתה יודע, יוסי יהושע בשיחה קודמת, הכתב הצבאי של וואי, נטיות אחרונות, אמר שהדרג המדיני יקרה ראש ממשלה, מנע אתמול מצהל להגיב את התגובה שהוא רצה להגיב בעקבות התקרית, והתגובה הייתה רפה. אז מה זה יעשה לדברים הבאים, לצעדים הבאים של חיזבאללה, לקריאות הבאות, התגובה הרפה של צהל?
2: אבל עוד הפעם, צריך להסתכל רגע שנייה קצת בטווח יותר רחוק ולראות, כי אם עוד יומיים, עוד שבוע, ישראל תגיב באופן, מה שאוהבים להגיד, לא פרופורציונלי, אפשר גם לדבר על המושג הזה, אז נגיד וואלה, כנראה ראש הממשלה ידע מה הוא עושה ודחה את זה. אבל השאלה אם אנחנו לא נגררים עוד הפעם למזוות האלה, וכולנו בוגרים של חיזבאללה, יודעים איך הוא אוהב את המשוואות האלה, לגרד את הקצה, פעם זה אויל, פעם זה משהו. ואני חושב שישראל צריכה להיות במצב שהמשוואות האלה לא חוזרות, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו, ואז התגובה צריכה להיות על זה לא פרופורציונלית, שהיא תהיה במשהו שבאמת האויב יגיד, זה לא משתלם.
0: אתה באמת מאמין שתהיה תגובה לא פרופורציונלית לתקרית אתמול? או שזה מהווי לב?
2: אני מדבר על יכולות, יכולות...
0: יכולות בטוח יש, יש יכולות. השאלה אם יאפשרו לצהל לעשות את זה, הדרג המדיני, קרי ראש הממשלה.
2: אני חושב שלא תהיה ברירה, אני חושב שאנחנו גם במומנטום טוב, צהל נמצא בפנים, ואפשר לעשות הרבה צעדים. אני רק אומר שזה בחלק מהמגבלות שצהל מוטלות עליו, כנראה קשורות במסע ומתן, טראמפ, איראן, כל המעגל הזה, משפיע באופן ישיר כנראה גם על החלטות של דרג מדיני, שמנסה לאזן בין מה שקורה עם טראמפ ולא להיכנס לפינות שם, או לאפשר לו מה שנקרא לא לסכל את המהלכים שהוא מנסה, ולהגיד שישראל זאת שהרסה את הכל. אבל לצד זה, אנחנו צריכים לעמוד על הזכויות שלנו, שבראש ובראשונה זה להגן על הלוחמים, בכל מחיר, ושתיים זה לשמר, ואפילו לשפר את ההישגים הצבאיים שיש לנו כרגע, שהם מעולים. אבל השאלה אם אנחנו נעצור במקום הזה, ונמשיך כל איזה שני וחמישי לפתוח את הרדיו, ולחזור לתקופות דרום לבנון שלא עוד הותר לפרסום, אז לא בשביל זה נלחמנו כמעט 3 שנים, ממש לא. זה ישראל צריכה לסכל בכל מצב ולעמוד על שלה.
0: בוא נעבור לחזית ביהודה ושומרון, אז בעקבות ההדחה בשידור חי שנעשתה והיוטרן שביצע שר הביטחון יום למחרת, יום לאחר מכן, האלוף אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, ממשיך בתפקידו. אתה חושב שצריך להמשיך לאשר את הטיולים סמוך לכפרים ערביים של המתיישבים היהודים?
2: אני חושב שקודם כל צריכים לפעול במסגרת החוק, כי אנחנו מדינה שומרת חוק, וכדי שצהל יוכל באמת לעמוד בכל המשימות שיש לו. מצד שני, לא משנה גם אם יהודי, אני תמיד אומר את זה, גם אם אני עושה את ההשוואה, אם יהודי נכנס לכפר ערבי, או נכנס לשטח שאינו לצורך העניין מאושר, האם דינו למות? האם דינו לרצח? האם הערבי שבטעות נכנס לאיזה יישוב ישראלי ישר רצחו אותו? לא. ולכן אני חושב שקודם כל הרצח הוא לא מוצדק בכל מצב. גם אם חרקתם, תקראו למשטרה, תקראו לגורמים מסוימים. כמו שלהם אסור ליטול את החוק, גם לנו אסור ליטול את החוק, ולכן רצח למישהו שחרג מגבול ולא בא להרוג או לא בא בכוונה, ושם זה היה טיול וכולם מבינים שזה היה טיול, אז על זה לא אמור...
0: אתה שותף לדאגה ש... ראינו את זה עכשיו במכתב, ששלחו בכירים בצהל,
1: שלחו לטראמפ.
0: כן, כן, מכתב לטראמפ, בוא תרגיע, העסק ביהודה ושומרון הולך לקראת פיצוץ. אתה גם חושש מפיצוץ שהולך להתרחש שם, פיצוץ גדול שאולי גם ישפיע על שאר החזיתות?
2: אני לא רוצה להישמע קצת יותר גרוע, אבל אני חושב שכדאי שאני אלך לפיצוץ יזום.
0: פיצוץ יזום?
2: כן, אני רוצה לומר שהיוש, כל גזרת יוש, היא גזרה שאנחנו כאילו מחכים שהיא, כולם יודעים שהיא מבעבעת, כולם יודעים שהיא מלאה בתחמושת, כולם יודעים שיש שם חמאס. אבל אנחנו מחכים שיהיה איזה מלון פארק או משהו שיצית את זה. למה? יודעים איפה מחבלים, יודעים כבר איך צריך להגיד.
0: אז אם זה תלוי באלוף משנה במיל אלי ג'ינו, אתה יוזם מתקפה, זה סוג של חומת מגן מספר 2 ביהודה ושומרון?
2: אני יוזם מול כפרים שתומכים בטרור, או שיוצאים ממרצחים, שהכפר הזה ישלם מחיר לא פרופורציונלי, המושג הזה כדי לא להישאר בכותרות, אז יכול להיות שכפר כזה וכל השבט שלו, כמו שעשינו בדרום לבנון, לא יהיה יותר, ואז הרבה כפרים אחרים יבינו שעם ישראל נסתיים הסיפור הזה שרוצחים לה ועושים לה, וזה נשאר באיזה רמה של מחבל שעכשיו ילך לשנתיים של דיונים בבתי משפט, אם יופלל או לא יופלל. די עם זה. צריכים לשנות משוואות, צריכים לשנות
1: את הגיבה. אני מסכים איתך. תגיד, אלי ג'ינו, אני רוצה לקחת אותך רגע דווקא לפוליטיקה הפנימית, כי אתה היית מפקד גדוד בחטיבת גבעתי, היית מפקד הגדצר תחת המח"ט עופר וינטר, נכון?
2: נכון, זכות גדולה היה לי להיות בתקופה הזאת.
1: אתם בקשר עד היום?
2: כן, כמובן, אני ואופר וינטר חברים טובים מאוד.
1: ומה איתו, אתה יודע מה התוכניות שלו? יש לנו חודש להגשת הרשימות, בן אדם עוד לא, כל הזמן שומעים שאולי, אבל לא שמענו שום דבר מעשי.
2: תראה, אני מכיר, אני יודע שאופר, מאז שתיים את שירותו בצהל, שוקל מאוד איך להשפיע ואיך לעשות טוב לעם ישראל. זה מה שהוא אומר. וחלק מהשיקולים שלו הם גם בבית המנהיגותי, מנהיגות ציבורית.
0: נו, אבל אתה יודע, בסוף משפיעים מהכנסת, אתה יודע, לא, עם כל הכבוד.
2: נכון, אבל לא רק, אבל הקבלת החלטה שלו היא תקרה, אני מאמין, בקרוב.
0: מה אתה חושב שהוא, למה הוא נוטה?
2: אז אני בתור חבר שלו, אני יכול להגיד שאני דוחף אותו בכל הכוח, לא רק אני, הרבה אנשים שמכירים אותו.
1: ללכת על זה?
2: אני חושב, כן, חד וחלק, אני חושב שחסרים מנהיגים כמוהו, בן אדם שמשלב גם לחימה, גם מסורת, גם מנהיגות אמיתית, וגם רצון לשנות.
1: אבל מה, אבל ללכת במפלגה לבד משלו?
2: לא, אני לא דיברתי עדיין, אני לא יודע אם הוא רוצה עדיין, אם הוא רץ למפלגה.
0: בשורה קשה מאוד לסמוטריץ' שהוא התמודד, אבל מה הוא אומר לך כשאתה והחברים באים ואומרים לו, אופר וינטר, אתה חייב בעת הזו להיכנס, להשפיע, משפיעים רק בפנים, מה הוא עונה לכם?
2: אז הוא עדיין שוקל את זה, אני אומר לך, הוא עובר ממש לבתים קשים, מצד אחד, הוא יודע מה זה להיכנס לפוליטיקה, זה לא דבר קל, בטח המשפחה שלו שכבר שנים רבות הייתה חסרה בו, ועוד הפעם להיכנס לדבר הזה. מצד שני הוא מנהיג, והוא רואה טובת עם ישראל, ואני רואה איך זה ככה יושב לו על הלב.
0: כן, אבל אין זמן, אתה תראה, גם להקים מפלגה, תשאל את גלעד ארדן, מה זה להקים מפלגה, זה קריאת ים סוף, זה תשתי, זה
1: כל המטה, השטח,
0: כסף, קודם כל כסף, להשיג ערבויות, זה כסף גדול, ואחרי זה פעילות, זה ושטח ודיגיטל, ו הוא עוסק בזה? כי הרי גם אם הוא יחליט, נגיד, בעוד שבועיים, כמה זמן יוותר לו עד להקמת הרשימה, זה, זה, זה, זה לא דבר של קם במטה קסם, זה צריך לעבוד עליו. אתה יודע שהוא עובד על, על תשתית לקראת הקמת מפלגה?
2: כמו שאני מכיר, התופר הוא לא תמין. אם הוא התכוון לרוץ, והוא יחליט שהוא רץ, ואני אמרתי שהשיקולים שלו, כמו שאני יודע שהוא מתלבט מאוד, הוא לא בן אדם שלא עושה הכנות, הוא לוחם, הוא מפקד, הוא יודע שבשביל להילחם.
1: אז אתה לא, אבל זה לא בלהיכנס יחד עם סמוטריץ', נכון? כי סרי פה אומר, אם הוא הולך, זה בשורה רעה מאוד לסמוטריץ'.
0: רעה מאוד לסמוטריץ',
1: זה על הקולות שלו. אתה רואה אותו הולך לצורך לציונות הדתית?
2: לא הבנתי את השאלה.
1: אתה רואה אותו מצטרף למפלגת הציונות הדתית ורץ עם סמוטריץ'?
0: או רץ במפלגה נפרדת.
2: זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע מה
0: ההחלטות שלו יהיו בתחום של הצטרפות. בסוף, עזוב, לא צריך לקרוא סקרים, מבינים את זה גם בלי לקרוא סקרים, אבל גם כשקוראים סקרים, אם אופר וינטר נכנס, סמוטריץ' סולל בגדול מתחת לאחוז החסימה, זה פחות או יותר אותם קולות. השאלה, אם אתה מתרשם,
2: אני לא בטוח, דרך אגב, אני לא אכנס לזה, כי אני באמת לא חושב לספקולציות, ועוד רבות ההפתעות שצפויות לנו כנראה במערכת הבחירות הזאת, כל יום עולה איזה מפלגה חדשה. אבל אני חושב שאופר הוא בן אדם שלא רק פונה לציבור מסוים, אופר כל החיים שלו, הוא לא סקטוריאלי.
0: בסדר, אותו, אבל בעיקר הבסיס האיתן של התמיכה בו היא הציונות הדתית, אי אפשר להתכחש לזה.
2: לא, ממש לא, אני אומר לך, הוא פיקד
0: מה, על מה, חיילים. שמאלנים מהדמוקרטים? מי הקהל שלו?
2: אופר פיקד על חיילים מכל הסוגים, ואני חושב שהמצב שנוצר
0: אוקיי,
2: היום,
0: אחלה.
2: המצב שנוצר היום בחברה הישראלית, גם כנראה, לידה או בריחה מהימין לאור מה שקרה בשבעה באוקטובר והמצב המדיני והכלכלי וכל מיני דברים, ומהצד השני השמאל שלאו דווקא אנחנו רואים אותו מקים ממשלה ללא שותפויות של מפלגות ערביות, אני חושב שעם ישראל יחפש פתרונות בדמות מנהיג שיביא הסכמות רחבות ומקובלות יותר בדמות של בן אדם כזה ששירת בצהל דתי, לאומי, עם מסורת, פיקד על כל החיילים, קיבוצניקים, דרוזים, בדואים, זה לא דת, הבדלי דת, גזע ומין, והוא פונה לכל עם ישראל, הוא אף פעם, דרך אגב, אני מכיר אותו מקרוב, הוא מעולם לא היה סקטוריאלי, הוא לא רצה לידו אנשים עם כיפה או בלי כיפה, הוא לקח את האנשים אך ורק לפי הערכים שלהם,
0: אגב, הפעם האחרונה שראינו אותו בציבור, זה היה בלילה לפני יומיים, או לא?
1: כן, שהוא הלך בירושלים.
0: הלך בירושלים, וחרדים התנפלו עליו, חרדים קיצוניים צריכים לציין, כללות מכללות שונות, הוא השתתף שם באיזה כינוס, כידיוס של חרדים, וחיכו לו בחוץ חרדים קיצוניים, כללות איומות, כן? זה הפעם האחרונה.
2: אני חייב להתייחס לזה. תראו, אופר, שנים רבות, עוד באותו במחת גבעתי, הוא הקים פלוגה חרדית ראשונה. שכולם דיברו, אופר הלך
0: ועשה. פלוגה תומר.
1: כן.
2: נכון, תומר שהייתה הצלחה. ולאחר מכן, את פלוגת חץ, בצנחנים. ועוד מהלכים, והוא ממשיך בזה, דרך אגב, כמו שאתם רואים, ללא שכר. הוא לא עשה את זה בפרסיה ונוצא לגזור איזה הון. הוא אומר, זה הדרך. לא ללכת בכותרות, ולגזור על זה קופונים פוליטיים, כולם עכשיו בקמפיינים שלהם, כן חרדים, לא חרדים. כולנו יודעים שהרי להסיט מול החרדים בתקשורת, או להירקב על זה, זה לא מה שיגרום להם להתגייס. והוא הולך על הדרך של השכל, של ללכת מקרוב, להיפגש, למשוך את האנשים, לחבר אותם.
1: אז מראה שהוא לא בראש של סמוטריץ', אבל כאילו זה אירוע שהוא לא מוכן להתפשר עליו, גיוס חרדים.
2: לא, בוא נגיד ככה, זה לא יקרה ביום אחד, זה מה שהוא יודע, וזה לא יקרה בדמגוגיה. זה יקרה במעשים, זה יקרה בקרוב לבבות, זה יקרה בחיבורים נכונים של רבנים, של מנהיגים בחברה הזאת, ואני יכול להגיד שממה שהוא מסתובב, הוא עובד בזה הרבה הרבה שנים, יש עת הרצון, רואים את זה, רואים את זה בכמויות, רואים את זה במי הגיע לכנס הזה, ואלף חיכו לו בחוץ, בואו, זה אנשים בזויים, הם לא יעצרו אותו, אופר הוא בולדוזר, הם לא יעצרו אותו, זה לא מעניין.
0: אלי ג'ינו, תשמע, אני לא יודע מה יחליט אופר וינטר, אבל אם הוא יחליט להיכנס, יש לי כבר מינוי לראש המטה שלו, אלי ג'ינו, ראש המטה, מנהל הקמפיין.
1: אולי, אבל חבר ברשימה, למה אתה משנמך אותו?
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: בוא, עזוב, אופר, אלי, אתה חייב להשתלב שם, איך אומרים, בחוד החנית של המפלגה הזאת, אם היא תוקם, אם היא תוקם כמובן, מייצג אותו בצורה... לא, לא, מחמאה, בוודאי, אני מתכוון להחמיא, אתה מייצג אותו בצורה... טובה פלוס פלוס פלוס, ואנחנו מכירים כמה קמפיינרים, כן.
2: תראה, אני לא עושה פה ייצוג, אני באמת, זה לא אני, מי שמכיר...
0: לא, אתה מדבר אותנטי מהלב, אתה מתכוון לכל מילה, נכון?
2: אני מדבר ערכים, והסיבה היחידה שאני כל כך מזדהה עם הבן אדם הזה, כי ראיתי אותו במשברים, ראיתי אותו באירוע שהוא היה מחת איתי, באדר גולדין, איך הוא עמד גם מול רמות
1: ממנו. לא, אבל אומרים לי פה שאלוף משנה רחמים סגור איתו.
2: אלוף משנה רחמים סגור איתו? במה?
1: אבי רחמים, לא, סתם.
0: למה אתה מכניס
1: סכסוכים?
0: אני מפרגן אלי ג'ינו, שהנה הוא הולך זה, אתה כבר מכניס לו רחמים, הרחמים, עזוב. אתה כבר איזה, אלי... אלי ג'ינו, מבחינתי, אתה ראש המטה, לא יודע מה יחליט, אתה לי, עזוב, אני...
2: אני לא כלום, אני רק עוזר לאנשים טובים, כי באמת, אחרי המלחמה, ואני אומר לכם, חשבון נפש שלי, אחרי המלחמה הזאת, ראינו שנתיים, שלוש, צריך בסוף, עושים אנשים נכונים וטובים, שאוהבים את עם ישראל, יבואו לעבוד בשביל להנהיג ולא להיות פוליטיקאים, רק פוליטיקאים.
0: אלוף משנה במיל אלי ג'ינו, ראש מטה חטיבת גבעתי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: פרסומות.
3: בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: בחסות מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גם...

0: המקצוענים של סמסונג בישראל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הותר לפרסום רב סמל במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, לוחמי מילואים בחטיבה 55 בצנחנים, נהרגו מפיצוץ מטען בדרום לבנון. בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. וקנין, בן 33 מאילת, היה חובש קרבי בפלוגה. יהי זכרם ברוך. בפיצוץ, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה. האלימות בחברה הערבית, מת מפצעיו הצעיר כבן ה-20 שנורה למוות הבוקר במוקבלה. המשטרה פתחה בחקירה, רקע לאירוע הפלילי והנסיבות בבדיקה. נקבע מותו אמש של ימן קרטומה, הפעוט בן ה-3 שנדרס בערערה שבוואדי ערה. הוא פונה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. תחילה קרובי משפחתו מסרו למשטרה כי מדובר בנפילה. על פי החשד, כדי לשבש את החקירה, אביו של הפעוט נעצר. ישנו חשד לשיבוש בזירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה, בשבת תחול התחממות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים.
5: בוקר טוב לרב סרן קוף, מפקד מגמה בבית ספר לקומנדו של צה"ל.
6: בוקר אור, מה המצב?
5: בסדר גמור, מה המצב איתך? היו מתגייסים לצהל טירונים, יועדים ליחודות המיוחדות, שיעברו הכשרה בבית ספר לקומנדו. בוא תספר לנו קודם כל לבית ספר לקומנדו, ומי אמור להתגייס היום?
6: קודם כל יום מרגש, וכיף לדבר איתכם, תודה שהזמנתם.
7: תודה רבה שאתה מפנה לנו זמן ביום הזה.
6: ניתן מילה באמת על הבית ספר, אז בעצם בית ספר לקומנדו זה בו, המקום שבו אנחנו מכשירים את הלוחמים הבאים שהולכים להוביל לצהל. במקומות הכי מורכבים והכי מסוכנים, יש להגיד, בכל חזיתות הלחימה.
7: מגלן, אגוז ודובדבן?
5: מגלן, אגוז, דובדבן בעיקר, נכון? אלה היחידות שמרכיבות חטיבת הקומנדו.
6: נכון, וגם את, אנחנו מכשירים גם את תוכנית ארז, שזה בעצם דור המפקדים הבא של צה"ל.
7: זה סרט, המכיר, זה הקבוצה של חבר'ה שמתגייסים ישר להיות ב... יודעים מראש שהם יהיו ממפאים, נכון? זה תוכנית ארז.
6: מאותרים, זה תוכנית ארוכת טווח, בסוף להיות הפיקוד הזוטר הטוב ביותר שיש לנו בזרוע היבשה.
7: אוקיי, אז אתה היום הולך לפגוש את החבר'ה האלה בפעם הראשונה, זה מבחינתך זה מחזור ראשון שאתה עושה?
6: זה מחזור ראשון שלי בתפקיד, כן.
5: תגיד לי, אני זוכר, תגיד שאני התגייסתי לגולני לפני המון המון שנים, אחרי 3 חודשים בשלב א', היו מאתרים שם את הטובים יותר, ושולחים אותם לבדקים, הם היו עוברים את המבדקים, היו מתגייסים לסיירת גולני. היום זה אחר, אני יודע את זה מהבן שלי שהיה במגלן, היום מגייסים אותם מיד לאותן יחידות, דובדבן, גוז, מגלן.
6: קצת השתדרגנו ביכולת שלנו לאתר אנשים ורגע למיין אותם לפני, אנחנו משתדלים לתת כמה שיותר גם ודאות לבן אדם לאן הוא הולך בצבא. יש כמה אופציות להגיע לחטיבת הקומנדו וליחידות המיוחדות, אבל היום בסופו של דבר אתה מתגייס לחטיבות אחר, וגם משם אתה יכול לעשות גיבוש, ואחר כך אם אתה, במידה ואתה עובר את הגיבוש, אתה מתמיין.
5: ומה קורה לחבר'ה שנופלים נניח מהמסלול בשייטת 13 מטכ"ל, הם אוטומטית מועברים, מופנים לאותן יחידות בחטיבת הקומנדו?
6: לא, יש תהליך מיון, כל אחד לגופו, גם רגע אל מול התכונות הרלוונטיות של הלוחם, ועולם הוא מלוא ומורכב מאוד, וצהל עושה בזה עבודה מעולה.
5: תגיד לי, תספר לנו על המוטיבציה. אתה יודע, כמעט 3 שנים אחרי המלחמה, גם היחידות האלה חטפו באמת מכות קשות. תספר לנו על המוטיבציה של החבר'ה.
6: צריך להגיד שבעצם אנחנו באמת נמצאים במלחמה ארוכה, אבל עם זאת, למרות שיש ציפייה שאולי מוטיבציה תרד באיזושהי צורה, היחידות שלנו בחטיבת הקומנדו ממשיכות לייצר כל הזמן הישגים בלתי רגילים, ולמרות אולי הקושי ובאורך הזמן, ההישגים המבצעיים וכל פעם זה שאנחנו שוברים את תקרת הזכוכית, מייצר מוטיבציה ומייצר רצון להמשיך ולרוץ קדימה ולהיות טובים יותר. ואנחנו בעצם תמיד מנסים לשבור את התקרת זכוכית שלנו ולהיות טובים יותר, ואני חושב שזה מחלחל גם החוצה, מחוץ לצבא, וזה גם משהו מאוד חשוב לנו. אנחנו גם רואים את זה, המוטיבציה של האנשים להמשיך...
7: זהו, אז עכשיו, המוטיבציה שלכם, האם אתה יכול להגיד שהיא באמת, יש שם כלל ישראליות? או שזה באמת קבוצת אוכלוסייה שיותר אליטיסטית, ויש בה אחוז לא פרופורציונלי, נגיד, של ציונות דתית. אתה רואה שם ממש את כל שכבות האוכלוסייה בכנות.
6: אני חושב שאתה רואה שם את עם ישראל בשעתו היפה ביותר. אתה רואה שם הכל מהכל, ואתה רואה שם אנשים שמשלימים אחד את השני, כל אחד עם הערכים שהוא הגיע איתם מהבית, ואני חושב שאנחנו יכולים לקחת דוגמה להרבה... הרבה מקומות לאיך לייצר את השילוביות המדהימה הזאת.
5: רב סרן קוב, בוא נדבר עליך קצת, המצטנע, אבל אתה התחלת בצנחנים, היית מ"פ סיירת צנחנים, והיית בתפקיד הזה לאורך כל ימי המלחמה. בוא תספר לנו איפה היית ב-7 באוקטובר, מה עשית מאז.
6: וואה, אתם מפתיעים אותי, לא יודעת שאנחנו מדברים עליי.
5: איך הבוא, בסוף אתה חתן השמחה, נו מה, איש אמון על גיוס...
7: ההורים של הלוחמים...
5: זה מאושר, זה מאושר. אתה יודע, אם אתה זה, זה כתוב בתחקיר שלנו, זה מאושר ואתה יכול לספר חופשי. אל תדע, אל תתרגש.
6: אני ב-7 באוקטובר לחמתי עם פלוגת העורב של סיירת צנחנים ביישובי העוטף. באזור הצפוני של העוטף, חלק מהפלוגה שלי גם לחמה באזור הדרומי של העוטף, שם המשכנו לתמרון בעזה בהמשך לבנון וגם בסוריה. כמו רוב יחידות הצבא, גם אנחנו לקחנו חלק ברוב הגזרות ועשינו עבודה טובה ומשמעותית, שאני מקווה שתשרת את עם ישראל שנים קדימה.
5: כן, אבל עזוב, בוא תרד איתנו באמת לתחושות, למה חשת ב-7 באוקטובר.
7: ואיך לראות 3 שנים בחיים של בן אדם, שהוא בעצם חי את כולם בתוך מלחמה.
5: שבאמת, בדיוק, חווית כאן מה שבני דורך, אתה יודע, חווים פחות או יותר, אבל אנשים צעיר, מבוגרים ממך לא חוו כזו אינטנסיביות של מלחמה. איך זה מרגיש?
6: אין, דבר על הלוחמים שלי בעיקר.
5: לא, בוא דבר על עצמך.
7: תן לו לעשות את זה בדרך שלו.
5: בסדר, אוקיי.
6: אני רוצה להגיד לך.
5: הוא בחוץ צנוע מדי.
6: תראה איך נעשה את זה, אני אדבר מהראייה שלי אל מול הלוחמים, בסדר?
5: אוקיי.
6: יהיה פה גם וגם. אני בסוף באמת אסיר תודה לאנשים שלחמתי לצידם, ואני ממשיך מתי שמתאפשר. כי באמת יש לנו את האנשים הטובים ביותר, יש לנו את המדינה הטובה ביותר בעולם ואת העם החזק ביותר בעולם. אני כל פעם שנתקלתי באתגר או באיזושהי סיטואציה שהיא מורכבת, הפתרונות הגיעו אליי מלמטה, והאומץ לב והתעוזה של האנשים שלי ואנשים שלחמו לצידי ניצחה כל אירוע משברי או כל אירוע מורכב שהיה לנו. ואני אומר לך שגם בתוך הקושי הזה, ויש קושי, זה לא שהדברים ורודים ויפים, הגדולה זה...
5: אז בוא תספר לי על קושי, בוא תספר לי משהו אישי על הקושי שהיה לך, בוא, 3 שנים עברת דברים מטורפים בטח, תספר לי על נקודה אחת שקושי קשה במיוחד שהיה לך בכל התקופה הזו.
6: קושי הכי משמעותי שיש בלחימה ליחידות לוחמות, זה גם קושי שכמובן העורף פגש אותו, וזה לאבד את הקרובים אליך, חברים, אחים לנשק. זה באמת הקושי הכי מורכב שיש.
5: אתה זוכר חבר לנשק אחד במיוחד שנפל לידך, נפל איתך, נפל... ואתה יכול לספר לנו עליו?
6: לצערי, הדור שלנו, אני יכול להגיד בדור שלי, שבדיוק אני הייתי בשנה בתוך תפקידי המ"פ, זה דור שהיה במקומות הכי קדמים והכי מסוכנים שיש, ועל כך גם יש לי הרבה חברים שנפלו. אנחנו עושים יום-יום להמשיך להנציח אותם ולהמשיך בעבודה לזכרם ולאורם.
5: את מי אתה זוכר? את מי אתה זוכר במיוחד? מהחברים הנופלים שלך?
6: מה, יש לי רשימה שאני לא יודע אם יש לנו זמן אליה עכשיו.
5: תספר לנו אחד, על אחד שהוא באמת, זה היה קשה במיוחד.
6: תן מילה לאוריאל ביבי שנפל בשביעי באוקטובר. אוריאל היה מ"פ שלי בגדוד 202, שהייתי מפקד צוות. ממש דיברתי איתו בבוקר השביעי באוקטובר כשהיינו בדרך להקרבות בעוטף, ולצערי זאת השיחה האחרונה שלי. כי הוא משם נכנס למערב מחבלים בדרכו לעוטף. אנחנו, תראה, באמת אני אומר, זה לא כסיסמה. אנחנו לוקחים את הגיבורים האלה שנפלו בקרב, ואנחנו נזכרים בהם כל רגע שקשה. אני יכול להגיד אישית שביבי היה מפקד שלי כשהייתי מפקד, הוא היה דוגמה שלי לאיך לנהל מסגרת, ואיך להגיב לאירועים, ואיך רגע להרים את האנשים. ולאורך כל הלחימה זה מלווה אותך, גם בחיים האישיים. אנחנו דור שחווה הרבה, וזה מלווה אותנו לאורך כל החיים.
7: תגיד, עכשיו בזמן ההכשרה אתה עומד קבל אז את החבר'ה האלה, כמה עשרות בסך הכל יש לשער, נכון? בטח לא נגיד את המספר המדויק. ההכשרה שלכם היא הכשרה ממיינת, נכון? תוך כדי, כאילו, יש אחוז מסוים מהם שלא יסיים איתכם?
6: כן, בסוף המסלול ביחידת הקומנדו הוא מסלול מורכב, מסלול ארוך. עושים את ההתאמות לאורך הדרך. אנחנו גם מי שלא ממשיך אצלנו תמיד בשאיפה, ממשיך בשירות משמעותי במקום אחר, ובדרך כלל, בגלל שאנשים כל כך איכותיים מגיעים ליחידות האלה, הם גם מתקדמים לתפקידי פיקוד כאלה ואחרים.
7: ומה, אבל יש לך שאיפה כאילו שאתה אומר לשמר כמה שיותר מהם במהלך המסלול, או שמי שלא מתאים אז נפרדים אינו לשלום בקלות?
6: לא, ממש לא. תמיד האנשים הם בראש שלנו, ואנחנו קודם כל גם חושבים על האנשים, ואיך אנחנו מפתחים אותם בפן האישי. אגב, גם האנשים שלא תמיד ממשיכים איתנו, גם האנשים שיוצאים לקצונה מתוך הצוותים, אנחנו חושבים רגע על כל המערכת כשהאדם עומד בראשה. כל התהליך שאנחנו עושים בפיתוח הלוחמים, הוא רגע בהשקעה באדם, בלוחם שהוא, ואולי גם במפקד שהולך להיות בהמשך, ואנחנו עושים את הכל כדי לבנות אותו בצורה טובה יותר.
5: אז זהו, אז תגיד לי, זה מעניין אותי, בתור מי שמכשיר את באמת הצעירים הלוחמים האלה, באיזה שלב אתה קולט ואתה מבין שאותו צעיר שהתגייס רק לפני שבועות, חודשים, הולך באמת להיות שפיץ, קצין, כמובן בהתחלה לוחם אדיר וקצין מצוין, אתה יכול לאתר אותם אחרי כמה זמן מהרגע שההכשרה מתחילה?
6: שמע, זה מאוד משתנה, כל אחד גם עם הניסיון שלו, אבל גם צריך להיות מאוד מאוד צנועים. יש כאלה שבאופן מאוד מאוד ראשוני יודעים לבלוט, כי התכונות שלהם הן תכונות שמאפשרות את זה, ויש גם כאלה שאתה רואה אותם רק בשלבים מאוחרים יותר.
5: כן,
7: שבלייט בלומרים, מה שנקרא, שמתעוררים לאט לאט.
6: אגב, הם הסוג הטוב ביותר בעיניי, כי זה חבר'ה שרגע יש להם בסיס חזק מאוד.
5: למה הם החבר'ה, זה מעניין, למה הם החבר'ה שהם מוצאים חן
6: יותר? הם בדרך כלל עם עמוד שדרה חזק, אופי מאוד מאוד ערכי ובטוח בעצמו, ולא מתרגש מכל שינוי. אבל אתה יודע, זה גם עניין של אופי פיקודי כזה שלי, שאני רגע אוהב לראות את האנשים האלה ש...
7: מה שהם לא עושים לך רעש על ההתחלה, וכאילו ישר הם הכי בולטים ודומיננטיים, אלא
6: שזה... לא יודע אם זה עניין של רעש, אני פשוט חושב שלאורך זמן, אני אוהב לראות את החבר'ה שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, אם אתה מכיר את המשפט. חבר'ה שדווקא כשנהיה קשה יותר, הם פתאום מתחילים לבלוט, יותר החבר'ה האלה.
5: תגיד לי, כמה כבר, תגיד לי, במספר, הכשרת מאז המלחמה להמשך הקרבות בכל החזיתות, או שזה פעם ראשונה, הכשרה הראשונה שלך?
6: אני עכשיו להכשרה הראשונה שלי, כן. נכנסתי תוך כדי הכשרה, ועכשיו נתחיל אחת חדשה מאפס.
5: שמע, רב סרן קוף, אתה צנוע מדי, כי רציתי לדבר איתך גם על השבעה באוקטובר.
7: לא, רצה פה רכילות וג'וס.
5: לא ג'וס, אני רציתי למשל, תראה, לא סיפור מופלא בשבעה באוקטובר, אבל נראה לי שרב סרן קוף הוא מה, הוא מאלה שהגיעו צנועים גם בהכשרה שלו, אתה יודע, הם התבלטו בשלבים יותר מאוחר, כן. מאוד לא רצה לדבר עליו ועל עצמו. תודה רבה לך רב סרן קוף, שיהיה לך באמת
7: הלב והצלח,
5: אתה עושה עבודה ענקית, והחבר'ה האלה באמת הטובים ביותר שיש, שיש לנו, תחבק אותם, שמור עליהם, תפח אותם, הם באמת הטובים ביותר, ואני מאחל לך, אני ואתה לי וכולנו, אני מניח, מאחלים לך הצלחה גדולה מאוד בהכשרה הזו. חבר'ה,
6: תודה רבה, בהצלחה למתגייסים.
5: תודה. בהצלחה גדולה, רב סרן קוף, תודה רבה שהיית איתנו פרסומות.
0: בחסות
8: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: בחסות מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיבר בפיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: נחכה לך, נתן גושן וישי ריבור.

0: נקרא השיר נציין שוב את שני חיילי המילואים שנפלו אתמול, רב סרן אראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם תמיר וקנין, בן 33 מאלת. יהי זכרם ברוך. אנחנו סיימנו.
1: מה ששמענו על אראל בירנשטוק, אתה מבין איזה אנשים, איזה
0: מלח של מלח הארץ, הכי טובים שלנו. אורחים ומפיקים, שר פלסר ואסף נבוא, אחראים על השידור יואב מדלביץ' וגלי זר אביב, אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסיף, בדיגיטל רעות מתתיהו, ארגון אופר קולר ועידות הבאת, מיד אחרינו ליאטון. תודה רבה, טלי.
1: תודה, סרי.
0: רק בשורות טובות.
1: ואל תשכח, אנחנו חייבים שיתוף פעולה, חוצה מחנות. אין לנו שום תקווה אחרת.
2: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל השם.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו 2 לוחמי המילואים, אראל בירנשטוק ותמיר וקנין זכם לברכה, מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד נטען כי ההתערבות האמריקנית המכרעת צילה את היום השלישי לשיחות. בנוסף נטען כי צה"ל ממליץ לדרג המדיני להסלים את התקיפות. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצה"ל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדינים המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
12: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראליים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צה"ל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צה"ל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
11: 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין, לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנתב"ג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצע לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לאוהד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את הרישיונות של האבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

חול, שהבוקר זה יהיה יותר טוב. החדשות עושות ככה קיבוץ בבטן ומזכירות את החיים שלנו כאן בישראל. משפחת הצנחנים מאבדת שני לוחמים מילואים ועוד ארבעה פצועים קשה. נשתתף בצער המשפחות ונאחל החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים. ניקח נשימה עמוקה, נרים את הראש ולא ניתן לאף אחד, אבל אף אחד מהאויבים שלנו להוריד אותנו. ונאמר לכם שוב, אלן, היי, בוקר טוב, 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, יום חמישי. כן, קצת קשה להגיד הבוקר חמישי שמח, אז, אבל ננסה קצת ככה להרים. נעתה ועד 12 לעתים שנסו ככה לעשות טוב. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, גם באינסטגרם, בכל הרשתות, אנחנו שם. נצא לדרך מוזיקה, אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם החדש של נס וסטילה, אחרי מי כמוני, לקראת אלבום הבכורה, כה מיוחל שלהם, זה נקרא מונולוג. האזנה הרבה שתהיה, בוקר טוב.

הזמר היהודי אמריקאי סומבר, שכבש ככה את הרשתות בשנה שנתיים האחרונות עם Undressed. 11:15 עכשיו ברדיו כל רגע, אתם על מגה היטס ומהדורות יום חמישי קצת ככה רגוע מהרגיל. במהלך הופעה של הזמרת קארול ג'י בטורונטו, קנדה, הזמרת העלתה ילדה קטנה מהקהל לבמה, וכשהעלתה לבמה והזמרת שאלה אותה איזה שיר תרצי שהשיר, אז הילדה ככה מהבלבול כנראה הגיבה די די, ולמעשה התבלבלה בינה לבין שקירה. אז הנה, קארול ג'י וטיאסטו, זה נקרא קונטיגו. קונטיגו.

רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. הקשיב.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: במקום הראשון במסגרת המצעד השבועי של רדיו כל רגע, ראש בראש. המקום הראשון בצד הישראלי, עדן חסון, אופק עדן, כאגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. זה קורה בכל חמישי בתשע בערב, ישראלי מול בינלאומי עם יואב זמיר. אז האם זה ימשיך לשבוע נוסף בפסגה? התשובות הערב בשעה תשע כאמור עם יואב זמיר, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. 11 וחצי בדיוק, אתם על מגה היטס, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם יובל יונה, כבר ממשיכים במוזיקה.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. נעצר בנמל התעופה בן גוריון, המטפל כבן ה-50, שהורשע בעבירות מין לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין. הוא נעצר בחשד לביצוע שורה של עבירות מין נוספות, שביצע לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. כתב אישום מוגש כנגד אלון סוויסה בן ה-46 מנשר לאחר שהתחזה לנער בן 15 וביקש מנערות תיעודים אינטימיים. בין הנערות שיצר עימן קשר היא בת למשפחה מוכרת בישראל. כתב האישום מייחס לסוויסה עבירות מין במשפחה שהתרחשו לפני כ-20 שנה, מעשים מגונים, הטרדה מינית, עבירות מין שבוצעו באמצעות האינטרנט ועבירות נוספות. בהמשך לאירוע אתמול, בו כ-15 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אג'אר, גרמו נזק לגדר הגבול וחצו לכיוון שטח לבנון, כוח צהל ומגב, השיב אותם לשטח ישראל. האזרחים שעוקבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צהל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. כך דובר צהל. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה, בשבת תחול התחממות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

דייוויד גטה, יחד עם טדי סווימס וטום סנט איי. זה נקרא גון גון גון. טוב, אז הישג ענק לאחד הדי-ג'ייז והיוצרים המשפיעים ביותר בעולם, דייוויד גטה. הוא, הצרפתי הזה, המקסים הזה, נבחר לקבל כוכב בסדרת הכוכבים של הוליווד, ובכך יהפוך למעשה לאחד מאומנים הבודדים בעולם, מעולם המוזיקה האלקטרונית, שזוכים לכבוד היוקרתי הזה. אז סחטן עליך, דייוויד גטה, לא גואטה, דייוויד גטה הצרפתי, יקבל כוכב בסדרת הכוכבים של הוליווד. 40 עכשיו אחרי ה-11, אתם על מגה היצבר, רדיו כל רגע, מכאן, שיח לחדה של עדן גולן ושרק, זה נקרא סטארבקס.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה, אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הלאית הטורקי שמחרפן כרגע מדינה שלמה, אנקרה אצ'וס בניאל. זהו, זה מסיימת לנו כאן את השעה הזו של מוסיקה, בכלל את השבוע הזה של מגה היטס ברדיו כל רגע, 5:30 לפני השעה 12. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון. שיהיה סוף שבוע נעים, רגוע, שלב ושקט כמה שאפשר. נסיים עם עומר אדם, ששלושה שבועות לפני החתונה שתתקיים באיטליה, הוא המריא אתמול בבוקר ביחד עם אחיו רוי וגל וחברים קרובים למסיבת רווקים שלו ביד אקזוטי בחול שהמלל אסר לפרסם. אז הנה עומר אדם, עם ישראל חי, שבת שלום, שעות טובות, חיילי צהל אוהבים אתכם, שמרו על עצמכם, ביי ביי.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
7: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו שני לוחמי מילואים מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום, ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד דווח כי מוקד המחלוקות הוא על הגוף שיפקח על יישום ההבנות בשטח. ישראל דורשת לבצע זאת בעצמה. מנגד לבנון דורשת את ארצות הברית, שבינתיים דוחת כניסתה של צרפת. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצהל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדין עם המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
15: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראליים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צהל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צהל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
14: על רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100,000 נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לועד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את רישיונות ההבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 1-800-692-692.
16: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: יצא לי שוב לשמוע את הביוב שנשפח מפיו של ינון מגל, גדול השופרים של מכונת הרעל אשר לא משימה ישירה מהלשכה, להיכנס בצורה הכי בזויה מלוכלכת ביריבים של מלך העולם. אז פעם זה בנט, פעם זו היועמשית, אחר כך אלו השופטים, אפילו סמוטריץ' ובן גביר סבלו מניבולי פק שזה התאים לראש הממשלה. גם טראמפ, נזכיר לכם, שהיה פעם האור של הערוץ הממשלתי, ספג ביקורת קשה כשהוא העמיד את שמש העמים שלנו במקומו. ועכשיו זה גדי אייזנקוט שמוביל בסקרים. אפילו ראש בראש מול נתניהו כבר זוכה ליותר מצביעים, וינון מגל שלנו בטרפת. אחרי שהם מנסים לצבוע את גבי אשכנזי כאשכנזי, את גבי כמובן אייזנקוט כאשכנזי בזוי שלא קשור לעם, מי ישמע שמשפחת נתניהו גדלו במעברה וצמחו מלמטה, כן? הם עכשיו מדברים על הילדים. כן, על הילדים. והאמת שהסיפור עם הילדים התחיל בלשכה המדוברת, עם הסרטון המדובר, שבו רואים את אייזנקוט רץ אל מנסור אבאס, כשבדרך הוא מתעלם ממישהו שיכול היה להזכיר את בנו, גל זכרו לברכה, שנפל בקרבות. אתמול, ינון שוב שם את הזרקור המרעיל שלו על הילדים. ואני באמת מנסה להבין את האינטרס שלו, כשהוא בתוך תוכו יודע מי הם בניו של ראש הממשלה שלנו. יותר נכון, מי הוא בנו של ראש הממשלה. אני בטוח שאפילו בחוגים הכי ביביסטים שקיימים בארץ, מבינים את ההבדל בין ילד שחי במיימי, שלא משרת את ישראל, ילד שחי טוב עם הבטחה, ילד בן 35 בלי עבודה ובלי מוסר עבודה. לבין גל אייזנקוט, זכרו לברכה, שנקרא לדגל, ואחרי מאות ימי מילואים הוביל לחימה ואף חירף נפשו בקרב. יש גבול לעיוורון של אזרחי ישראל, גם אלו שמצביעים לנתניהו באופן קבוע. הם לא יכולים שלא לראות שבליכוד אין ראש ממשלה מזרחי. הם לא יכולים שלא להבחין בהבדלים בין הילדים של ביבי לאייזנקוט. מגל ימשיך לעשות את מה שאומרים לו בלשכת נתניהו. הוא ודומיו הרי מתפרנסים מזה יופי. אבל מה השלב הבא? השוואה בין אנשים של השניים? אני אפילו לא יודע איך קוראים לאשתו של אייזנקוט. היא בטח עסוקה בעבודה ועשייה. טוב, גם אשת ראש הממשלה שלנו עסוקה מבוקר ועד ערב בעשייה, בללטש תמונות בפוטושופ. כל אחד אתם יודעים והמשפחה שלו, אז בואו נדבר עליהם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, 6 דקות אחרי חצות היום, מהדורה האחרונה לשבוע הזה. אתם יודעים, בערוץ 14, ינון מגל החליט לרדת לדבר על הילדים, ואני שומע שגם ממפלגתו של אייזנקוט ובכלל ממפלגות האופוזיציה, לא רוצים לשתף עם זה פעולה, לא רוצים לדבר על ההשוואות בין הבנים. ואני אומר, חבל, בואו נעשה השוואות. בואו נדבר בין יאיר נתניהו, הפרזיט הזה שחי במיימי, לבין גל אייזנקוט, זכרו לברכה, השם יקום דמו, גיבור ישראל. זה בדיוק השוני, עם הרבה מאוד שוני בין השניים, אתם יודעים, אחד מדבר בצניעות וענווה, והשני מדבר בגאווה גדולה, אחד לא צריך להציג את זה שהוא מזרחי, השני הוא מנהיג המזרחים, אתם יודעים, יודע להפעיל אותם יפה יפה. בחירות בעוד 82 ימים, אנחנו נדבר על כך בהרחבה. אתם כמובן מוזמנים לקחת חלק במשדר הזה בוואטסאפ שלנו 052-590-696, זמינים גם ביישומון באפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם אגב תוכלו למצוא הרבה מאוד קטעים, תורים וכתבות, שווה לכם להיכנס. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה אותנו נועה בלופטן, תודה רבה לך. באתר נטה לוינסון בחדר החדשות יובל יונה, לפיקוח הטכני עניב שוורץ. ואנחנו נדבר גם על האירוע בלבנון, בו נופלים רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מנוקדים.

מדבר על כך עם כתב חדשות 12, מגיש מדברים ברדיו, אור רביד, שחשף את האירוע הזה. 160 קורבנות בחברה הערבית, עוד שני נרצחים בפחות מכמה שעות, אחד מהם כאן אצלנו בגלבוע, אימן ג'רמנה, בשנות ה-20 לחייו, ממוקבלה. נדבר גם על כספים, נדבר גם על צפרדיה שחוזרת לטבע אחרי הרבה מאוד שנים שחשבו שהיא הוכחדה. ועוד על הרבה מאוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. אנחנו רוצים לצאת לדרך, אז הנה, נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו שוב התוודענו לאותר לפרסום רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מ"פ בן 34 מנוקדים, היה מהנדס באלביט, הותיר אחריו ארבעה ילדים יתומים, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאלת, שניהם נהרגו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. תכף נדבר על התקרית עצמה. אנחנו עכשיו רוצים להתעדכן במצב הפצועים. ארבעה לוחמים, לוחמי מילואים נפצעו באורח קשה באותה התקרית. אני רוצה לומר שלום לכן בן לולו, מנהלת האחיות במערך רפואה דחופה וטראומה ברמב״ם. שלום לך, תודה שאת איתנו.
2: צהריים טובים.
1: מה את יכולה לספר לנו?
2: אתמול בסביבות השעה 12:40 נחת מסוק עם ארבעה פצועים. בקבלתם הם חלקם היו בהכרה, הם מונשמו בחדר הלם. נכון להיום הם מאושפזים בטיפול נמרץ כללי, ארבעתם מוגדרים כפצועים קשה, מונשמים ו...

0: מקווים את טובות.
1: בדרך כלל אתם מורגלים לסיטואציות האלו, במיוחד שהלחימה בצפון עצימה. אנחנו מדברים שבעצם הרבה מאוד זמן לא היה לנו מקרים כאלו, ואתם כמובן הפעלתם את כל, את כל הכוחות שלכם.
0: כן, מדובר בבית חולים שהוא מרכז על לטראומה. מתחילת הלחימה קיבלנו מעל 400 פצועים לבית החולים. היו לנו פצועים קשים, מורדמים, מונשמים, בטיפולים נמרצים, פצועים רב-מערכתיים. הטיפול הוא באמת טיפול מקיף של צוות רב-מקצועי, טיפול אינטנסיבי, ליווי של המשפחות מרגע ההגעה ועד השחרור. ופציעות באמת קשות שראינו בעבר, ולצערי אנחנו גם ממשיכים לראות.
1: ואין סכנה, נכון, לחייהם בשלב הזה?
0: הם מוגדרים עדיין כפצועים קשה, אבל הם יציבים.
1: יציבים, אנחנו מתפללים כולנו.
0: סכנה חיים מיידית אין, אבל כמובן שכל עוד הם מורדמים, מונשמים ובטיפול נמרץ, מצבם מוגדר קשה.
1: זה רק מראה על בעצם עוצמת התקרית הזו, שני הרוגים, ארבעה פצועים קשה, עם פציעות מאוד מאוד קשות, אנחנו כמובן מתפללים לשלומם. חן בן לולו, מנהלת האחיות במערך רפואה דחופה וטראומה ברמב"ם, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. בשורות טובות.
1: אמן.

0: רב סרן במילואים הראל בירנשטוק והחובש הקרבי רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין הם אלו שנהרגו מפיצוץ מטען חבלה. זה קורה בכפר מג'דל זון בשטח בשליטת צה"ל בדרום לבנון צפונית לבופור. וקנין בן ה-33 מאלת הותיר אחריו זוג הורים ואת שני אחיו, וכמו שאמרנו בירנשטוק בן 34 מ"פ הכוח מנוקדים הותיר אישה, ארבעה ילדים, הורים, אחים ואחיות. הם שניהם היו בשיא פריחתם, הרגישו חייבים לשרת את צה"ל, הרגישו מחויבים למשימה, והם מתו על הגנתה. אנחנו עכשיו נעבור ליושב ראש מושב מרגליות איתן דודי, שלום לך.
1: שלום שלום ירין, רציתי לפני הכל להשתתף בצערם של המשפחות, משפחות החללים שנפלו בלבנון לשמירת מדינת ישראל, יישובי הצפון.
0: כן, אתה יודע, זה גם זה וגם החלמה מהירה נגיד לארבעת הפצועים הקשה.
1: בהחלט, בהחלט.
0: פיצוץ מטען שאנחנו מבינים שהיה בתוך מבנה ממולכד, ובצהל בודקים את האירוע הזה, אבל אתה יודע, מדובר בהפרה חמורה מאוד של חיזבאללה, ושוב אנחנו למדים שצהל רוצה לעשות הרבה מאוד דברים, אבל נבלם כי טראמפ בסופו של דבר לא רוצה שזה יחבל לו במסע ומתן עם איראן. כלומר, חיי החיילים שלנו בסופו של דבר נתונים לגחמותיו ולמסע ומתן עם איראן.
1: לצערי הרב, חיילינו הפכו להיות, כל שטח דרום לבנון הפך להיות שטח הפקר, שחיזבאללה יכול לעשות בו מה שהוא רוצה, ואנחנו ראינו את זה אתמול, וראינו גם את ההפרות עוד בתחילת הפסקת האש. אתמול זה רק החמיר ועלה לנו בחיי אדם. ואתה יודע, ירין, אני תמיד התרגלתי בשנה וחצי האחרונות מנובמבר, אוקטובר 24, שהתחלנו לתמרן בלבנון ולתקוף גלים, אולי גם לפני כן, שברגע שיש אירועים כאלה אנחנו תוקפים בבטן הכואבת, בתוך לבנון, בבדחי, אבל אתמול לצערי הרב ראינו שזה לא קורה, אכן זה לא קרה אתמול, וזה רק מחזק את מה שאתה אמרת, שאנחנו נשלטים אבסולוטית על ידי הנשיא טראמפ. בעצם איבדנו את העצמאות שלנו, איבדנו את שיקול הדעת שלנו, ולצערי הרב איבדנו את ההנחיות ואת הדרישות של צה"ל, כשאתמול שאני שומע את הרמטכ"ל ודורש בעצם, והוא לא מבקש לקבל את האישור לפעול בלבנון בצורה רחבה יותר ולהפעיל את האמצעים שיש לנו ואת כל היכולות שיש לנו, והוא מקבל ובולמים אותו הדרג המדיני, זה נורה אדומה מאוד מאוד מאוד גדולה שצריכה להידלק פה בצפון.
0: מצד שני, אתה כתושב קו התפר, יכול להיות רגוע על כך שהממשלה שלנו לא ססה להבהיר את המצב, ואתה יודע, גם תקריות כאלו יכולים לבלוע אותם.
1: אנחנו לא יכולים להבליג את תקריות כאלו. אנחנו אסור לנו להבליג את הרצאה.
0: אתה יודע, צה"ל הגיב, אנחנו ראינו תנועה ערה, אתה ודאי שמעת גם קולות פיצוצים, אני מעריך.
1: ירין, אני אגיד לך, עם כל הכבוד מה שצה"ל עשה והוא עשה, אין פה בכלל ויכוח, אנחנו לא חולקים את זה, לא חלוקים לגבי מה שצה"ל עשה ומה שהוא יכול לעשות. אנחנו פשוט חלוקים על זה שהדרג המדיני, לא חלוקים בעצם, אנחנו בעצם קובלים על כך שהדרג המדיני לא נותן לצה"ל לעשות את מה שהוא צריך ומה שיכול לעשות. הרי בעצם בפעולות שהוא דרש לעשות אתמול, זה יכל למנוע את האסון הבא. יכל לבלום את הדברים הבאים שיכולים לקרות. הרי הרמטכ"ל לא בא ואומר, בואו תנו לי לפעול ביד רחבה, כי יש לו בנק מטרות שהוא רוצה למנוע אותם. ועל זה אנחנו מתלוננים. ועל זה אנחנו קובלים.
0: אתה בעצם אומר, האירוע הבא זה עניין של זמן, חיזבאללה מגיב שידיה של ישראל כבולות.
1: אם אתה בא וקושר את ידיהם של חיילי צה"ל, ואומר לרבותיי, תעמדו פה במצב סטטי בדרום לבנון, תהפכו למדיות מטרות חיות, כמו שקרה אתמול, ואנחנו רואים שזה עולה לנו בנפגעים ובחיי אדם, וכשבא למטכ"ל ובא ואומר לכם, רבותיי, תנו לי את האפשרות לפעול, כי יש לי בנק מטרות, כי אני צריך למנוע את הפיגוע ואת הרג החיילים הבא ופציעתם של החיילים הבאים, תנו לי לעשות את העבודה, ומונעים את זה ממנו. אתם מבינים לאיזה טרגדיה אנחנו מגיעים? אתם מבינים? מישהו מבין מה קורה פה? אנחנו לא פועלים למנוע את הפיגוע הבא. הרי לא סתם הרמטכ"ל בא ואומר, תנו לי את היד החופשית לעשות את מה שאני צריך לעשות, כי בהחלט הוא יודע מה צריך לעשות. ואנחנו רואים עוד פעם, חולשה של ממשלה, חולשה של ראש ממשלה, חולשה של קבינט, רפיסות כזאת. אני יודע שאנחנו תלויים בנשיא טראמפ, ואני מבין את גודל האירוע, ואני
0: לא בטוח שהנשיא טראמפ מתרגש משתי הלוויות. לא בטוח שהנשיא טראמפ מתרגש מזה.
1: מדינת ישראל צריכה לגדל לעצמה עמוד שדרה, ולומר בדברים מסוימים, כשזה מגיע לחיי אדם, על אחת כמה וכמה, כשזה מגיע לחיי החיילים, עד כאן, אנחנו לא מוכנים אנחנו צריכים לעשות כל מה שצריך כדי למנוע את זה. וצערי הרב זה לא נעשה אתמול, ואני לא ראיתי את שמי בהירות בוערים, לא ראיתי את המטוסים שחגים מעל, מעל, מעל מרגליות הלוך ושוב.
0: יש משוואה ברורה, בהירות מותקפת, טילים בליסטיים על ישראל. אני מודה לך בשלב הזה, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות. תודה רבה על התחושות שלכם שם בצפון. תודה רבה. רוצים לדעת קצת על התקרית, ונאמר שלום לאמיר בוחבוט, כתב צבאי, פרשן. וואלה, שלום לך, תודה שאתה איתנו.
2: שלום לך ולמאזינים, אני בניגוד לדובר הקודם לא רוצה לראות את שמי בהירות בוערים.
0: תסביר.
2: אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מעניינת, שמצד אחד ההישג המבצעי הוא גדול מאוד בדרום לבנון, אנחנו נמצאים במסע ומתן בין בהירות לירושלים, באמצע עומד לו חיזבאללה ממש בין הפטיס לסדן ומנסה לפרק את המסע ומתן הזה מבפנים. אני מאוד מאמין שהמסע ומתן הזה יש ביכולתו לא לפרק את חיזבאללה מנשק, זה לא יקרה. מי שיכול לפרק את חיזבאללה מנשק זה רק צהל. אבל כן יש ביכולת המסע ומתן הזה לקרוע את המסכה מעל פני צבא לבנון, מעל פני ממשלת לבנון, ולאחר מכן לבוא ולהראות את חלקו של חיזבאללה בתוך.
0: כי אנחנו שומעים באמת תלונות, בין היתר גם באירוע הזה, גם באירוע של הרחפן והכלי הנדסי, על כך שמי שמאפשר לפעילי החיזבאללה לחזור לכפרים בדרום לבנון, זה צבא לבנון.
2: יפה,
0: ומזה חששנו.
2: עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אוקיי, למה אני לא רוצה לראות את שמי בהירות בוערים? אני לא רוצה לשחק לידי חיזבאללה, זה בדיוק מה שחיזבאללה רוצה. אני אבל כן רוצה שהדרג המדיני, שהממשלה הזו, שיודעת שיש תרחישים מהסוג הזה, תהיה מוכנה גם במסר טקסטואלי בעל פה, you name it, וגם במסר צבאי לפעולה שכזו. שאנחנו, על המחיר הכבד ששילמנו אתמול, נגבה מהם מחיר כבד מאוד. המחיר הכבד מאוד לא צריך להיות 200 בניינים קורסים. יש לנו את המודיעין המעולה, יש לנו את הצבא המעולה, שיודע לגבות מחיר בצורה נקודתית. יש פה מניפה של מטרות, אפשר גם לדמיין. סיכול ממוקד, פגיעה במערך.
0: אתה אבל מכיר את הפרסומים על כך שידיו של הרמטכ"ל כבולות, על כך שהוא רוצה לעשות הרבה יותר אחרי אירוע כזה, אחרי הפרה כזו בוטה ועוצרים אותו?
2: אני לא נופל למלכודות הספינים. אנחנו נמצאים כמה שאני זוכר, כשרמטכ"ל רוצה להגיד משהו לציבור בניגוד לעמדת הדרג המדיני, הוא יודע לעשות את זה, נכון? זה דבר אחד. דבר השני, אני אומר מסר ברור, אם יש לרמטכ"ל או למי מהאלופים ביקורת או טענה כנגד דרג מדיני, בבקשה להניח על השולחן. אני עוד פעם אומר לך, אני לתחושתי, ואני מבין את ראש הממשלה ולא מסכים איתו. אני חושב שמה שקרה אתמול זה לא קשור לדרג צבאי, זה קשור לדרג מדיני, שמסתכל במקום, מסתכל על העורף הישראלי, הוא מסתכל על על וושינגטון והבית הלבן, וזו טעות בעיניי. עכשיו נכון, במדעי המדינה יש יותר מפנייה אחת ימינה ואלף פניות שמאלה. אגם שזה המצב, אנחנו צריכים לקבוע קו ברור, קו אדום ברור שאסור לנו לחזור אליו. הקו האדום הברור זה השבעה באוקטובר. אני מזכיר לך שכבר באזור הצפוני היינו בפעם אחת עם בגלדיולה, שמחבלים מטפסים למוצב במקום לראות עליהם יורים באוויר, כדי להבריח אותם. כבר היינו בסרט של האויל, בארדוב, כבר היינו בסרט של מחבל שחודר את גידו לבנון, מניח מטען חבלה
0: ומצליח לחזור
2: שנייה לפני שהוא חוזר הימן תופסים אותו ברגע האחרון על הגבול ומחסים אותו. היינו כבר בכל הפרקים של הסרט הזה,
0: אבל גם היינו גם בפרק של לוחמת גרילה של לוחמי צהל בתוך לבנון במשך 20 שנים שמתבססים בבוץ הלבנוני, ואנחנו תכף, אנחנו עכשיו בשיא הקיץ, כן? אבל החורף יגיע.
2: זו נקודה מעולה. לא, הבוץ הוא מטאפורה. כי כשאנחנו באנו ומתחנו ביקורת, רק שנייה, מה האסטרטגיה, מה היה ההישג הנדרש? אמר שר הביטחון, אנחנו נמצאים באזורים שבהם אין אזרחים. 360 מעלות אין אזרחים. בשונה מהבוץ הלבנוני, שצהל היה צריך לבסט ולמקד את הפעילות שלו, כי יש אזרחים מסביב. פה אין אזרחים. רוצה לומר שמה? רוצה לומר שאתמול לדוגמה, התברר לנו שכוח של צהל נכנס לתוך מבנה. המשפט הראשון שאמר שר הביטחון זה למה הם נכנסו לתוך מבנה. אני אמרתי לא להיכנס למבנים, אני אמרתי להרוס מבנים תומכי טרור. אז אם נכנסתם, אחד, למה נכנסתם? שתיים, האם ביצעתם את הטול הידוע לכניסה למבנה, כמו שילוח כלב של עוקץ, רובוט, רחפן, פגז של טנק לתוך המבנה, זריקת מטען חלל כדי ליזום מטעני חבלה? אוקיי, יש עוד אלף דרכים לבדוק.
0: ממה שאתה מכיר, היה מבנה שהיה חשוד בטרור?
2: כלומר, מבנה חשוד, תיכנסו פנימה לפי התול, לפי תורת הלחימה. אחרי שאמרנו את כל זה, נשאלת השאלה, מה ההישג הנדרש? אנחנו פתאום מגלים שגם יש אזרחים בכפר הזה. אם יש אזרחים, אז בחסותם יכולים להגיע גם פעילי חיזבאללה. מה זה אומר שאר הכפרים שבהם צהל פועל? מה זה אומר?
0: כלומר, האמירה של שר הביטחון שבניגוד להתבוססות ההיא בלבנון, הפעם לא יהיו אזרחים בשטח, אתה אומר, האמירה הזאת לא מוכיחה את עצמה, לפחות נכון לעכשיו.
2: היא הוכיחה את עצמה עד אתמול. היא הוכיחה את עצמה עד אתמול שהתברר לנו שיש אזרחים בכפר שבו פעל צהל. עכשיו, אם זה לא המצב, תפעלו בהתאם, לא סתם צהל הוציא אתמול הודעת פינוי. עוד פעם, אני חוזר לפתיחת השיחה. אחד, ברור שיש מסע ומתן מול ממשלת לבנון. שתיים, אני בעד המסע ומתן הזה. אני לא בעד להילחם לעד. והדבר השלישי, זה עד אז לפעול בחוכמה, אבל לא הגיוני שאתמול הצבא, יותר נכון, בהנחיית הדרג המדיני, גרר רגליים ויסס בתגובה שלו וכו'. ואם יש טענות לצבא על דרג מדיני, שיגיד את זה בצורה ברורה ולא באמצעות ערבובים
0: מזרחים. טוב, את זה אנחנו כבר מכירים, את הסיפור התקשורתי של לשכת הרמטכ"ל, לשכת שר הביטחון, לשכת ראש הממשלה, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה.
2: בדיוק. עכשיו, וכמובן שבראש ובראשונה, הביקורת היא לא כלפי הצבא, הביקורת היא כלפי דרג מדיני. פוקד עליך תבצע. אני לא שמעתי כמו שהייתה איזו פקודה שעה אחרי לבוא ולתקוף.
0: אנחנו רואים את הכותרות עכשיו, איך טראמפ הצליח למנוע קריסה של המסע ומתן בגלל התקרית הזו במג'דל זון.
2: תראה, בסוף, אתה שואל אותי, אם אתה תתקוף את חיזבאללה בצורה נקודתית, אני לא חושב שממשלת לבנון תזיל דמעה. בסדר? לא חושב. מצד שני, תשאל את עצמך, מה יקרה בפעם הבאה? אז היה טרקטור, היה את ההקרסה של המבנה אתמול עם שני חללים בקרב חיילי צהל, מה יהיה בפעם השלישית? תראה, אנחנו נמצאים במציאות מאוד מורכבת. אני כרגע יצאתי מהבורסה בתל אביב. חבר נאורים שלי ינפיק את החברה שלו ביותר משני מיליארד שקלים. מצביע על איתנות כלכלית של מדינת ישראל, מצביע על זה שהמשק מתקדם. אנחנו צריכים לחיות עם הלחימה הזאת בכל הגזרות. בסוריה, בלבנון, באיו"ש, בעזה, גבול ירדן, גבול מצרים המאתגר אותנו בהברחות נשק, חות'ים בתימן, איראן, מיליציות בעיראק, אני יכול להמשיך, ים אדום, יש לנו איומים גם בים תיכון, אוקיי? צריך לחיות עם זה, וכדי לחיות עם זה צריך לעבוד בצורה ברורה וסדורה, לא להתפשר. כמה פעמים שמעת את המשפט שדונלד טראמפ אוהב מנהיגים חזקים? אז אם אתה מנהיג חזק, תמשול! תדבר בסימני קריאה, תיצור קווים אדומים, גם במחיר של קלאש.
0: מצד שני, הוא כבר מכיר את טראמפ, והוא שמע מטראמפ הערות כאלו ואחרות, כולל כללות, והוא יודע בדיוק שאנחנו בזמן רגיש במסע ומתן של ארצות הברית עם איראן, וצריך להיות רגישים.
2: מערכת הבחירות לא מעניינת אותי. אותי מעניינים אזרחי מדינת ישראל, כמו הדובר האחרון שקדם לי, וחיילי צה"ל, זה מה שמעניין אותי. זה מה שמעניין אותי, לא בחירות, לא מה הוא אמר, לא מה הוא חושב, לא מעניין אותי כלום. אני מדבר בסימני קריאה, מדם ליבי אני מדבר. שוב, אני אומר לך, אני, היום זה עם כל הצער והכאב של אתמול, היום זה יום חג עבורי, שחבר שלי שבעשר אצבעות, הוא ואחים שלו בנו חברה, שצריכו להנפיק אותה ביותר משני מיליארד שקלים. עשר אצבעות, זה מצביע לחברה הישראלית, משפחה שעלתה ממרוקו, לירוחם, בלגל לבאר שבע, בונה עשרות אלפי יחידות דיור, צמאמורת עוברת בגופי שאני מדבר על זה. מצד שני, ומאות אלפי אזרחים שתשים כל חודש לחול. תשמע, מדינה שמשוות ליציבות, משוות לכלכלה, משוות לשלום. אנחנו צריכים להתנהג כמו מכונה בתחום המדיני והביטחוני, ולא בזיגזגים. זו דעתי. אף אחד לשכנע אותי אחרת.
0: אנחנו... אנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחות, מאחלים החלמה מהירה לפצועים ומקווים מאוד שההחלטיות הזו תוביל כמובן לסיכול אירועים דומים בעתיד. אמיר בוחבוט, תודה רבה לך.
2: תמיד להביד החצי הכוס המלאה, באמת, תנחומיי למשפחות השכולות, איחולים לפצועים, ושנדבר בסימני קריאה ולא בסימני שאלה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
3: מדברים ברדיו. בחסות.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: בחסות.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות.

0: יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. 11 שנים לאחר שנמלט מהארץ, נעצר בנמל התעופה בן גוריון המטפל כבן ה-50 שהורשע בעבירות מין, לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין. הוא נעצר בחשד לביצוע שורה של עבירות מין נוספות, שביצע לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. 4 לוחמי מילואים נפצעו בתקרית פיצוץ המטען, בו נהרגו רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זיכרונם לברכה. חן בן לולו, מנהלת האחיות במערך הרפואה הדחופה וטראומה בבית החולים רמב״ם, עם עדכון בנוגע למצבם של הלוחמים.
8: אתמול בסביבות השעה 12:40 נחת מסוק עם 4 פצועים. בקבלתם הם חלקם היו בהכרה, מונשמו בחדר הלם. נכון להיום הם מאושפזים בטיפול נמרץ כללי. 4 מוגדרים כפצועים קשה, מונשמים, אבל הם יציבים.
7: בהמשך לאירוע אתמול, בו כ-15 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אג'ר, גרמו נזק לגדר הגבול וחצו לכיוון שטח לבנון. כוח צהל ומגב השיב אותם לשטח ישראל. האזרחים עוקבו לחקירה ולהמשך טיפול משטרת ישראל. צהל מגנה בתוקף את האירוע המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב, כך דובר צהל. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה, בשבת תחול התחממות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
10: שלום וצהריים טובים לאור אביד, כתב חדשות 12, מגיש כאן אצלנו ברדיו כל רגע, במדברים ברדיו, שלום לך אור.
11: שלום ירין.
10: אתה יודע מה, עוד לפני שנדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, אני חייב את ההתייחסות שלך למה שעכשיו יובל יונה דיווחה. אנחנו מדברים הרבה מאוד פעמים על תושבי ישראל שחוצים את הגבול בזמן מלחמה. אתה יודע מה, אתמול הם עשו את זה כשיש התקפות בדרום לבנון של ישראל בעקבות תגובה על האירוע שבו נפלו שני לוחמים גיבורים. הם הורסים את הגדרות, הם נכנסים פנימה, וכל מה שאנחנו שומעים מדובר צהל זה שהוא מגנה את האירוע ומצפה שמשטרת ישראל תעשה מעשה. אנחנו יודעים שמשטרת ישראל לא עושה מעשה, אין כתבי אישום, אנחנו מדברים על עשרות פעמים שבהם אזרחים לוקחים את החוק לידיים, חוצים את הגבול למדינת אויב. הפרקליטות אומרת איפה החומרים, איפה החקירה, איפה הראיות, ודובר צהל מגנה את האירוע. אולי הגיע הזמן שדובר צהל יתחיל, אולי אפילו הרמטכ"ל בכבודו בעצמו, יתחיל להעביר ביקורת קצת יותר קשה על המשטרה?
11: ויותר מדי, ירין, אני אוסיף להגיד, כמו שידוע לי, אנחנו עדיין לא עברנו לגבול בין שוויץ לצרפת ואיטליה. ישראל נמצאת בלחימה שוטפת או פחות שוטפת על גבולותיה בשלוש השנים האחרונות. האירועים האלה לוקחים מאמץ וכוח אדם מחיילים בסדיר, מחיילים במילואים, שצריכים בכל הקפצה כזאת של תצפיתניות כאלה ואחרות, אם זה להרים כלים לאוויר, אם זה לצאת באופן רגלי ולעצור באמת את החבר'ה האלה שעושים את הדברים הכל כך...
10: החבר'ה האלה יודעים שיעצרו אותם תוך חמש דקות, בגלל זה הם עושים את זה. הם ודאי לא תכננו באמת להגיע לדמשק ולא לביירות, כי הם היו יודעים שישחטו אותם. אבל זה הסיבה שהם עושים את זה. אגב, אתה יודע, הם מקבלים גם איזה כותרת, הם מקבלים כותרת רעיונות, בסוף הם צריכים לקבל כתב אישום.
11: צריך לומר, בשבוע שעבר מפרסם חברנו בכאן 11 איתי בלומנטל, שכמעט הייתה תקרית ביטחונית, שתצפיתניות מזהות שלושה חברים, קוראים לעצם חלוצי הבשן, שנכנסים שם אל תוך השטח, וכמעט נפגעים מכלי טייס של צהל שמזהה אותם תחילה כמחבלים, כדמויות חשודות, ורק כשהכוח מגיע למקום וחובר אליהם, מבינים שמדובר באותם ישראלים שחוצים את הגבול, במקרה הזה לסוריה.
10: כן, ואתה יודע, זה דברים שאנחנו כאן שוחחנו עם חלוצי הבשן, הם אומרים, לא יקרה איתנו כלום, לא יגישו נגדנו כתב אישום כמו שלא יגישו נגד הקפלניסטים, זה גם נכנס לפן הפוליטי, ולכן הדברים האלה ממשיכים לקרות, ולכן אנחנו שומעים את דובר צהל ממשיך לגנות את האירועים האלה כאילו כלום. אנחנו לא רוצים גינוי, אנחנו רוצים כתבי אישום, רק כך אפשר לעצור את החבר'ה האלה.
11: ירין, אני אשאל אותך שאלה, אני בטוח שתשובה לא תהיה לך. יכול להיות שיש כאן הנהנה פוליטית סביב האירוע הזה, יכול להיות איזו תמיכה פוליטית.
10: אני לא יודע להגיד את זה, אבל הריח הוא ריח של ויתור לאותם אנשים שעוברים על החוק פעם אחר פעם. תשמע, העובדות הן שהם לא מפחדים מכתבי אישום, הם לא מפחדים מהחוק.
11: זה מזכיר לי את הפגנות החרדים באזור כביש 4 בימי חמישי העמוסים בצהריים. הייתי הרי 7 שנים כתב שם באזור המרכז, באזור תל אביב, ותמיד טעינו איך אותם חבורה של חרדים קיצוניים חוסמים את הכביש הראשי, את מהעורקים הראשיים של גוש דן, ומכתזית אחת אתה לא רואה שתגיע לפנות את השטח עד לשעה 8:30 בערב, שאומר הרב בישיבה וישובו לתלמודיכם. הכביש חסום והעיר פשוט
10: חוקה ונעל. מותר למחות, מותר להביע, לחצות גבול למדינה עוינת, להסיק את חיילי צהל בזמן שהם לוחמים. ושוב, אתמול אנחנו מדברים על אירוע בשעות הצהריים, אירוע מאוד מאוד קשה של חילוץ, של הפגזות ארטילריות, של שיקוך השטח. בזה חיילי צהל התמודדו אתמול, וכאמור, אנחנו שומעים את דובר צהל, זועק, תעשו עם זה משהו, אבל זה לא בידיים של צהל, אולי הגיע הזמן לשמוע קצת הרמטכ"ל מדבר בנושא.
11: ממש כך.
10: טוב, אנחנו עוברים לסיפור שאתה מפרסם בחדשות 12 על אונס במסיבה בצפון. אנחנו לא יכולים לומר פרטים מעבר לכך, אבל ממה שמותר להגיד, ספר לנו.
11: טוב, אז אנחנו בעצם מפרסמים אתמול לראשונה סיפור קשה וחמור שמתרחש באחת מהערים בצפון בסוף השבוע האחרון. מתקיימת מסיבה, אל אותה מסיבה מגיעים בני נוער, חלקם קטינים, חלקם בגירים, כשבאירוע הזה, ככה אנחנו מבינים על פי החשד, קבוצה של מספר נערים פוגשים בכמה מן הנערות, חלקם הן קטינות, ועל פי החשד נותנים או משקים אותם במשקאות שחלקם עם חומר מטשטש, כך אני אומר על פי החשד, כי זה מה שעולה בתלונה של אותה צעירה שאני מדבר עם הסביבה שלה, ושם על פי החשד הם עולים איתה לאיזשהו חדר צדדי או למרכז צדדי, ושם על פי החשד תוקפים אותה בצורה קשה, כמה מהם. אותה צעירה אחרי האירוע החמור והקשה הזה מבקשת מהחברים שלה שיקחו אותה מיד לבית החולים. היא מספרת על האירוע הקשה שהיא עוברת, היא עוברת סדרה של בדיקות, ואתמול מתייצבת בשעות הבוקר בתחנת המשטרה באותו אזור בצפון, בעצם לספר על מה שקרה. כנראה שהחומר המטשטש שעל פי החשד השקו אותה בו לא היה מספיק חזק, היא זוכרת לפרטים מי הם הנערים, מה הם לבשו אפילו. הדבר הזה מוביל למעצר, מעצר מהיר של שניים, אז אני עוד פעם אומר, מדובר בחקירה מאוד מאוד רגישה, ולצערי הרב, אני שומע לא מעט על אירועים מהסוג הזה שמתרחשים בחופש הגדול, דיונים שמתקיימים בדלתיים סגורות ונערים וקטינים שפשוט לוקחים את הכוח לידיים, אני לא יודע ממה הם מושפעים.
10: וצריך לומר, זה כבר לא עניין של שם אונס, לא שם אונס, ברגע שאישה לא אומרת כן, היא אומרת לא. וזה צריך, והיא לא מסוגלת לומר כן, גם אם היא אמרה כן, והיא לא ב... איך נקרא לזה? היא לא במודעות לומר כן, זה גם לא. ואנשים צריכים לדעת את זה. מדובר כאן בחשדות כבדים לאונס, וייתכן והרבה מאוד מעורבים כאן ייסו באונס הכבד ביותר.
11: ואני באמת לא מצליח להבין, מדובר במספר חשודים, חלקם קטינים, רגע לפני גיוס, למה אתם צריכים לעשות את הדבר הזה? למה אתם צריכים לפגוע בעצמכם? לפגוע בעצמכם בעתיד ולפגוע בנערה הזאת, מה היא אשמה, למה זה מגיע לה לסבול ולעבור את מה שהיא עברה בסוף השבוע האחרון. החקירה הזאת נמשכת כאמור, יש כרגע שני עצורים ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הרגיש הזה, בטח בחצות 12, וכמובן גם ברדיו כל רגע אם תרצו לדבר איתי על זה.
10: אור אביד, תודה רבה לך על הדברים.
11: תודה לכם.
6: מדברים ברדיו בחסות?
0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מדברים ברדיו.
2: האלימות בחברה הערבית לא פוסקת. הבוקר נרצח, הוצא להורג, אימאן ג'רמנה ממוקבלה בשנות ה-20 לחייו. הוא נורא מטווח קצר כאשר המתנגשים חיכו שהוא יצא מהבית בדרך לעבודתו. הם לא מסתפקים בירי מטווח אפס, הוא מנסה לברוח כמה מטרים, הם רודפים אחריו ומבדעים הריגה, וזה קורה כמובן שעות בודדות אחרי עוד רצח בטייבה. האלימות לא מסתיימת, ואנחנו מדברים על 158 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. אמנון בארי סולציאנו, מנכ"ל שותף של יוזמות אברהם, שלום לך.
3: שלום, שלום.
2: מספרים שאנחנו לצערנו הרב התרגלנו אליהם. גם האירוע שתיארתי עכשיו, הוצאה להורג של אדם שהולך לעבודה, פותח את הדלת, מתנגשים, יורים בו, רודפים אחר, מבדים הריגה, אולי אפילו לא נתפסים לעולם, זה גם משהו שהתרגלנו אליו.
3: נכון, התרגלנו לזה, ובאמת אנחנו כבר רגילים, וזה מצמרר לחשוב על זה, שכל פעם אנחנו מדברים על השיאים, ועל הקווים האדומים שנחצים, והעבריינים, הפושעים, רבים מהם משוייכים לארגוני פשיעה, פשיעה מאורגנת, באמת חוצים כל קו אדום, אין שום עקבות, אין שום כללים, הכל מותר, ואנחנו רואים בני זוג שנרצחים, בני זוג שנרצחים אחרי שהבן שלהם מואשם על ידי רשויות האכיפה, כלומר דין המדינה, הייתי אומר, הרבה פעמים לא מספק את הנוקמים, את הפושעים, מחפשים לעשות דין לעצמם, והדבר הזה באמת...
2: שזה גם, אתה יודע, לוקח אותנו לשיחה של תרבות, כי אנשים שמכבדים את תרבות החוק ומדינות החוק ואת הדמוקרטיה הסתפקו במשפט, אתה יודע. אנחנו, ברגע שיש גזר דין, זה אמור לספק אותנו, אנחנו לא לוקחים את החוק לידיים.
3: אני לא יודע, לא עשינו מחקר או בדיקה בקרב ארגוני פשיעה, גם בחברה היהודית, ואנחנו לא יודעים בדיוק...
2: אי אפשר אבל גם להגיד שכל דבר זה פשיעה, אתה יודע, ארגון פשיעה. אני... גם זה סוג של, אתה יודע, להקלה, אתה יודע.
3: לא, אבל...
2: הנחה שאנחנו עושים.
3: לא, באופן מובהק, מרבית הקורבנות הם אנשים שהפשיעה מאורגנת, ארגוני הפשיעה מגיעים אליהם, רבים מהם הם קורבנות של ארגוני הפשיעה, חלקם הם גם חיילים של ארגוני הפשיעה. אז כן, לפשיעה מאורגנת או מאורגנת למחצה, יש נתח מאוד גדול בתופעה הזו שאנחנו מדברים עליה. האלימות הספונטנית, כפי שמקובל לדבר עליה, היא לא מרבית המקרה.
2: אנחנו לא יכולים, נכון, להציב שוטר בכל כפר, בכל רחוב, בטח לא בכל שעה. מה אפשר לעשות להערכתך?
3: כן, אי אפשר להציב שוטר בכל מקום, זה ברור, וברור שהדבר הזה דורש התמודדות עם גורמי עומק, ומה שצריך לעשות, ושוב, זה לא חדש, צריך לנהל פה מערכה מאורגנת, מתואמת, מנוהלת, על ידי גורמים שהם יכולים לעשות את זה ורוצים לעשות את זה.
2: אז הנה, יגידו לך פה, המחוז הצפוני סימן את אבו לטיף, את בקרי, את חרירי. אנחנו רואים הרבה מאוד פרשיות שהבכירים שבבכירים נמצאים בכלא, כולל, אתה יודע, שיתוף פעולה של רשויות מקומיות.
3: נכון.
2: נלחמים.
3: לא, בהחלט, וכל מאמץ רציני שנעשה בעניין הזה ראוי לשבח. המשטרה היא נמצאת בחזית המאבק הזה, אבל היא לחלוטין לא יכולה להיות לבדה. אין כמעט רשות ממשלתית, ואני לא מדבר רק על משרד המשפטים והפרקליטות ורשויות האכיפה והכליה וכולם, אין כמעט משרד ממשלתי שלא צריכה להיות לו, שלא צריכה להיות לו יד ורגל במאבק הזה, משום שמדובר על הכל, מדובר פה על תרבות פנאי ורווחה ובריאות והשכלה וחינוך ותעסוקה, הכל. כלומר, כל רשויות המדינה.
2: אולי זה, כמו שאתה אומר, יותר עמוק וכמו שאמרנו.
3: לא,
2: זה מדינה לא... בתוך מדינה, עם תרבויות אחרות, עם התנהלות אחרת.
3: לא, זה לא
2: ואנחנו לא מסתפקים, אנחנו לא מסתפקים בזה שהבן הוא אשם, אנחנו נלך וננקום לא, ונרצח לא בו את ההורים שלו.
3: אני לא חושב שזה עניין תרבותי, אני חושב שכן, יש תרבות שהתפתחה בגלל שנים של הזנחה ואפליה והפקרה ותת פיתוח, והחברה הערבית בישראל, כן, היא מוזנחת מיחסית החברה היהודית, כולנו יודעים את זה, כולנו רואים את זה.
2: אומר, איפה שזורם ביוב, אל תצפו אחר כך שיהיה מסריח.
3: איפה שזורם ביוב, ואין השכלה, ואין תשתיות, ואין מה לעשות אחרי הצהריים, ואין אפשרויות תעסוקה, ואין אזורי תעסוקה ומקומות עבודה שאפשר לעבוד בהם, כן, בכל המקומות האלה, אז ברור שהדבר הזה הוא תוצאה של מכלול ענק של דברים שהמקור שלהם הוא העובדה שהחברה הערבית נמצאת במקום אחר, היא במצב פחות טוב, פחות מושקע בה, פחות מושקע.
2: אתה חושב, וסליחה על השאלה הפוליטית, אתה חושב שהבחירות שנדון בהם בהמשך התוכנית, עוד 82 ימים לבחירות, אתה חושב שזה הזדמנות של הציבור הערבי ללכת להשפיע, ואולי גם לזעוק את זעקת האלימות בחברה הזו?
3: ב-200%, כמובן. אנחנו יודעים שבממשלה הנוכחית, מי שאמון, הדרג הפוליטי, שאמון על...
2: לא, בלי קשר, אתה יודע, מפלגות ערביות רואות את עצמם כאופוזיציה תמיד, לא כחלק שצריך לפתור את הבעיות.
3: לא.
2: אני שם בצד את רעם בממשלת השינוי.
3: לא בדבר הזה, לא רעם. רעם כמובן, היא הוכיחה את זה כי הייתה חלק בממשלת השינוי שהייתה בירידה, התייצבות, זה ירידה מסוימת, אבל לא רק רעם, גם במפלגות האחרות, הם לחלוטין לא אופוזיציה. בעניין הזה המפלגות, כל המפלגות וכל מנהיגי הציבור, גם כאלה שאוהבים לדבר בגנותם, כולם מגויסים וכולם בעד יותר חוק, יותר שלטון חוק, פחות פשיעה, הצלת חיים, אין פה בכלל מחלוקת, אין פה בכלל עניין מפלגתי, אני לא חושב שזה בכלל העניין. אני כן חושב שממשלה שתציב את הדבר הזה בראש סדר העדיפויות שלה, ותציב אנשים שיכולים לעשות את העבודה, ואנחנו, אתה יודע, לא גוף מפלגתי, אין לנו שום נטייה מפלגתית, אבל אני כן אומר, כי העובדות מדברות פה, הייתה פה ממשלה, ממשלת השינוי, מי שתכלל את המאבק בפשיעה היה הסגן השר יואב סגלוביץ' תחת השר עומר בר-לב, עם מנכ״ל...
2: הייתה ירידה, זה נכון, אבל אין ויכוח על זה שבכל בית שני, בית שלישי יש נשק לא חוקי? מסיבות כאלו ואחרות, אתה יודע, אנחנו נצטרך בסוף לאסוף את זה, נצטרך להיכנס לבתים, לדפוק בדלת, לפרוץ אותה אם לא פותחים, ולאסוף את הנשק הזה.
3: כמובן, והנהגת הציבור הערבי כולם מגבה את העניין הזה ובעד העניין הזה, אבל אני רוצה רגע לחזור שוב פעם למה שהיה. מה שהיה זה לא רק עבודה טובה של המשטרה, מה שהיה זה ועדת מנכ״לים וסגן שר שעומד בראשה ומנהל את הדבר הזה עם יכולת ועם ידיעה ועם היכרות עם הנושא הזה ורצון למגר אותו ולכנס את האנשים פעם בשבוע לדרוש מהם דין וחשבון, לחלק משימות ולראות שהם עמדו בהם בכל משרד הממשלה הרלוונטיים. עכשיו זה מה שצריך לעשות, אני מתפלל שאנחנו נראה את הדבר הזה חוזר, כי אחרת באמת אין תקומה, הדבר הזה יהרוס כל חלקה טובה, לא רק בחברה הערבית אגב, זה יהרוס כל חלקה טובה במדינה, כי הפשיעה הזאת היא פשוט סרטן, היא מחלה חסוכת מרפא, ורק ניהול נכון של הדבר הזה יוכל להתחיל להתמודד עם זה ביעילות.
2: שאלה לסיום, כי נגמר לנו הזמן, אתה מזהה גם שינוי בחברה הערבית? כאלו שאומרים, די, אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים לשנות את החברה, את הצעירים שלנו?
3: השינוי הוא שבאופן רצוף וקונסיסטנטי לחלוטין, כולם שמים את הבעיה הזאת של חוסר הביטחון האישי והפשיעה במקום גבוה מאוד, גבוה בהרבה מכל צורך אחר. כולם מבינים שאי אפשר פשוט לחיות ככה, זה מפורר את החברה וזה משרה תחושת ביטחון, ואין בית שלא נופלים בקורבנות, צריך להבין את זה. וכולם מבינים שכן, יש עבודה פנים חברתית, אבל יש גם צורך ביותר חוק, ביותר סדר ובמיגור הפשיעה. כולם מבינים את זה ומגויסים.
2: אמנון ברי סוליציאנו, מנכ"ל שותף של יוזמת אברהם, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה
2: רבה. אנחנו חותמים שעה ראשונה, כבר חוזרים עם עוד מדברים ברדיו.
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי, קטשופ, 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף, 400 גרם שבמבצע, 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי, קילוגרם אחד שבמבצע, 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: בחסות
4: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אליה רעייתו ספדה לו.
19: תזכרו את אראל, עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה, כולם מתאהבים בו. איש של חיות, ואיש של צחוק, ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח, ולא לחייך. יהי זכרו ברוך.
18: השיחות בין ישראל ללבנון התחדשו ברומא על רקע התקרית בה נהרגו שני לוחמי צה"ל. על פי הדיווחים, בוושינגטון פעלו מאחורי הקלעים לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. דובר צה"ל התקן מוקדם יותר שאלפי תשתיות טרור הותרו במהלך פעילות הכוחות בדרום לבנון, ביניהם מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית ואמצעי לחימה רבים. ועל רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נתב"ג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100 אלף נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. שני תושבי תל שבע בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בירי, במטרה לגרום נזק לתשתיות ביומים על עובדי חברת החשמל בתל שבע. החשודים הועברו להמשך החקירה, ידיעה שמסר כתבתנו איתי גלון. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
20: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: בסין עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה, 3 דקות אחרי 13:00. שלום לכם למצטרפים, תודה רבה לאלה שנשארו איתנו. 96FM, 91.5FM, אלו התדרים שלנו, זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. תעשו לנו לייק ברשתות החברתיות, וגם בוואטסאפ אתם מוזמנים להגיב, 052-596-96. תודות לכל מי שעוסק במלאכה, לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה אותנו נועה בלופשטיין, תודה רבה לנטה לוינסון על שהיא מנהלת את האתר, ואת כל מה שאתם רואים באתר, תודה רבה לה, יובל יונה בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, וגם מגיע ליניב שוורץ ולמשפחתו, מזל טוב, הבן הבכור עולה למצוות, מזל טוב יניב. בשעה הזאת אנחנו נדבר קצת פוליטיקה, מפלגות, הרבה מאוד מועמדים ודמויות שנמצאים על הגדר, כל האנשים שקיבלו מסר שהם מועמדים לשריון בליכוד, כוססים ציפורניים, חלקם עושים הכל, הכל, כדי שישמעו אותם והם יהיו בכותרות. בסוף בסוף זה לא שהם מביאים איתם ציבור גדול שמצביע עבורם, כן? זה דמויות פשוט שכנראה הרבה אנשים מכירים אותם. דמויות שכנראה נתניהו רוצה לרענן את הרשימה. נדבר על באמת הניסיון, המחטף האחרון שהם מנסים לעשות בכנסת, בוועדת הכספים, בראשותו של חבר הכנסת מלביצקי. החליטו כאקט סיום להעביר סכומי עתק לחרדים, להתיישבות. בגץ מקפיא את המהלך הזה בעקבות עתירה שמגישה חברת הכנסת לזימי. אנחנו ננסה להבין איפה זה עומד. הרי אנחנו יודעים שרגע לפני בחירות אי אפשר להעביר תקציבים, בטח לא בסכומים כאלו. אז מה חשבו לעצמם בוועדת הכספים? אגב, התגובה של מלביצקי למהלך הזה, תגובה שמשרתת אותו בפריימריז, כן? זה עוד הוכחה על כך שצריך לרמוס את בגץ. לרמוס ולגרוס. עגול לשונים, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אבל עגול לשונים נמצאו בשמורת הטבע החולה לפני כעשור, קצת יותר מעשור. עגול לשונים זה סוג של צפרדע. עכשיו, רגע לפני שאתם נגאלים, או יש לכם איזה בחילה, כי אתם לא אוהבים את החיה הזו, מדובר בחיה שכבר חשבו שהוכחדה, מצאו את המין שלה, החליטו לשמר אותה, החליטו בעצם לעסוק ברבייתה, ועכשיו, אחרי שהצליחו בעצם לגדל כ-250 פריטים, מחזירים אותם לטבע. כניסיון באמת אולי לגרום לזן הזה לסגסג מחדש, או שאתם יודעים, כמזון בריא לחסידות ולאגורים, אנחנו ננסה להבין מה יהיה הסוף איתם. נכין אתכם גם לפרק הסיום של הסדרה האהובה עליי, אויבים. למדנו מהשבעה באוקטובר על הרבה מאוד אויבים שלנו, אבל יש אחד שהיו צריכים לעשות עליו פרק לא מזמן, אלי חמינאי, שכבר לא נמצא איתנו על אותה פלנטה. נדבר על ספורט, על עירוני טבריה, על הקבוצות הישראליות באירופה. שוב נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נועה בלופשטיין, נטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מול פן ירין דורון. אז אנא נעימה.

0: למה שאתה תגידי איך עושים את זה נכון? מצד שני, משהו לא בא, אז הוא לא בא מסיבה. ואנחנו רוצים לדבר על המסיבה הזו שנקראת בחירות 2026. והאם משהו שלא יבוא, הוא לא יבוא מסיבה? אנחנו מדברים על הרבה מאוד שחקנים מוכרים שנמצאים עכשיו על הגדר. חלקם יקימו מפלגות, חלקם מדברים על הקמת מפלגות. חלקם לא עוברים את אחוז החסימה, מדברים על ייחודים, מדברים על היפרדויות. מי שתעשה לנו סדר בדברים היא נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת. שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים ירים.
0: זורק שמות לאוויר, וזה מבלי לדבר על השריונים של נתניהו. בני גנץ, ארדן, ווינטר, ואדלשטיין, ודדי סימחי, ועוד הרבה מאוד דברים, אנשים אחרים, שמצד אחד במשחק, מצד שני לא.
1: יש עוד מלא, עליזה בלוך, ושרן השכל, ואופה וינטר. אמרת כבר?
0: אמרתי וינטר, כן.
1: אוקיי, בקיצור, יש רשימה מאוד מאוד ארוכה של אנשים שאין להם כרגע בית פוליטי, ואני אגיד שיש פה תופעה נרכבת מאוד של אגו.
0: באמת?
1: ביסה למה שנקרא. ממש רואים את זה בכל ההתרחשויות האלה מאחורי הקלעים.
0: חילי טרופר ויועז הנדל עזבו את גנץ בענייני אגו, כי הם אומרים את אותו דבר בדיוק כמו שהם אמרו אצל גנץ, ומה שגנץ אומר אותו דבר בדיוק, רק עכשיו חילי טרופר מספר אחד.
1: נכון, אז אני רוצה להגיד לך שממש אתמול הנדל וטרופר הקשיקו את המפלגה שלהם בירושלים, והם בעצם, אתה יודע, שלחו כזו תוכנית עבודה, סוג של 200 תקרא לזה כך, וקראתי את המצא שלהם היום בבוקר, ואני רוצה להגיד לך שאני באמת, באמת, את אותו מצא בדיוק, לא רק שאפשר לשים גם על גנץ וגם על שרן השכל, וגם על גלעד ארדן שהולך להשיק היום מפלגה עם יולי אדלשטיין, אפשר לשים את אותו מצא גם על אביגדור ליברמן. זה כמעט אחד לאחד, אותם דברים, הם מדברים על אותם דברים, קשה מאוד להבחין מה ההבדלים, למעט באמת הפרסונליזציה. אבל צריך להגיד גם, בישראל הפוליטיקה הפכה להיות פרסונלית, אנשים לא בוחרים לפי מצא, אנשים בוחרים לפי...
0: מה שמצחיק שיועז הנדל וחילי טרופר מדברים על, קולו, על, על דמויות חדשות.
1: אבל צריך להגיד שהם מכניסים דמויות חדשות.
0: כן, אבל הם עצמם לא דמויות חדשות.
1: נכון, אבל כשאתה מסתכל, באמת הם מכניסים את שירה שפירה, האדריכלית והמתכננת, ואימו של הנר שפירה, ויש שם גם את
0: אליסף פרץ,
1: שהוא הבן של מרים פרץ, ויש שם שמות חדשים, זה לא שאין, האם הם הגיעו לארבעה מנדטים? לא יודעת, אבל האמת היא שכרגע, הם לפחות מבחינת הסקרים, לא יכולים לגמרי לנשום לרווחה, אבל טיפה יותר, אתה יודע.
0: טוב, סקרים, את יודעת מה זה אומר סקרים, אבל אני חייב לשאול אותך, כי יש בשמאל כאלה שאומרים, שמאל מרכז, יש כאלה שאומרים, זה מפלגות ללוויין ימין. זה המטרה, זה עכשיו מאוחזבי הליכוד, מאוחזבי הימין, להחזיר אותם בחזרה לבית, בסוף הם יתאחדו וישבו תחת נתניהו. מצד שני, בימין אומרים, זה עוד ניסיון של המרכז-שמאל לשאוב קולות ימניים כדי בעצם להעביר אנשים מהגוש.
1: אז כאן צריך להגיד שיש באמת הבדל, אני רואה הבדל בין המפלגה שמושקת היום, של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שאם אתה שומע קצת, אתה יודע, כל מיני חצי ציטוטים וכאלה שיצבו, ארדן די יוצא נגד הדמוקרטים, אז בסוף עם מי אתה רוצה להקים מפלגה, עם מי אתה רוצה להקים קואליציה. ולעומת זאת, כשאתה שומע את טרופר והנדל, אז זה, הניגון הוא טיפה שונה. הם גם כן, הם לא מוכנים לדבר סביב נתניהו וזה, אבל...
0: הוא צריך ללכת, אבל...

0: הקהל, הציבור בישראל יגיד את דברו.
1: היה לכנס בהתנחלות אפרת, בסדר? שהיה שם חילי טרופר ואחד מהנוכחים, שם אחת מהנוכחות, תסלח לי, אני לא זוכרת, שאלו אותו על העניין של יאיר גולן, שהוא לא ציוני ולא פה ולא שם וזה, וטרופר אמר להם, מה זה לא ציוני? הבן אדם היה סגן רמטכ"ל, הבן אדם בשבעה באוקטובר ירד לשטח, יש לי מיליון מחלוקות איתו, אין ספק, אבל לבוא ולפסול אותו, להגיד שהוא לא ציוני, המפלגה שלהם ציונית. ולכן אני אומרת, הניגון הוא טיפה שונה, למרות שאתה רואה...
0: יולי אלישטיין וארדן פוסלים את יאיר גולן? אני לא בטוח.
1: אז זה נשמע כאילו כן הולך לכיוון הזה. מצד שני, שוב, אנחנו במשחק פוליטי מאוד מורכב, אתמול כשהם השיקו את המפלגה, אז ארדן והנדל אמרו שהם רוצים... ארדן והנדל, אתה רואה, אני כבר באיזה...
0: אדלשטיין, כן.
1: לא, לא, הפוך. הנדל וטרופר אמרו שהם רוצים את התיק של ביטחון לאומי ליועז הנדל. עכשיו, זה בדיוק התיק שלפני כמה שבועות יאיר גולן דיבר על זה שהוא רוצה אותו לעצמו. אז שוב,
0: הם כבר מחלקים תיקים, המצב שלהם בסדר, כי אני לא רואה 63-64 מנדטים, כולם מדברים ככה את אותה מנגינה של אנחנו לא נשען על ערבים ולא נשען על חרדים. אני לא רואה כרגע מספרית איך אפשר לא להישען על אחד מהשניים. אבל בואי נדבר רגע על בני גנץ, דדי שמחי, שכבר, אתה יודע, אנחנו זוכרים את בני גנץ ב-17 בספטמבר 2019 בעצם משיג דקו עם בנימין נתניהו, הוא לא מצליח להרכיב ממשלה, אבל כן מסכים לאיזה מכתב המלצה איך זה נקרא? רוטציה? ומאז הבן אדם נעלם. עשה הכל כדי בעצם להתפורר.
1: על איזה שנה אתה מדבר?
0: היה ב-2019 דעתי שהוא קיבל, אתה טוב, בסדר, כן, יש, גם אחר כך הוא חזר אליו, זה נכון.
1: בדיוק, כי אם אתה בודק את הסקרים שנערכו אחרי פרוץ המלחמה, כשהוא נכנס לתוך המפלגה.
0: מתחת לאלונקה, כמו שהוא נהג לומר, כן.
1: אז הוא הגיע למספר מנדטים דמיוני שם בסקרים, הרבה הרבה...
0: זה אבל אתה יודעת, אנשים עוד כעסו על נתניהו, אנשים עוד היו עם דם חם, מה שנקרא.
1: נכון. אז אני אומרת, הבן אדם הוא באמת רכבת הרים של פוליטיקה, הגיע להמון מקומות וירד וחזר וכולי. כרגע מצבו במשך תקופה ארוכה מאוד מאוד גרוע בסקרים. אני לא רואה איך זה מתרומם, כי בסוף כאילו או שתביא מישהו חדש, או שתעשה משהו אחר, אבל הוא לא עושה את זה. ובוא, אנחנו גם רואים שעם כל הכבוד לדדי שמחי, וניסיונו המקצועי, עזוב רגע את הסיפור המשפחתי הבאמת קשה. הבן אדם לא מגנט מנדטים, כן? זה לא שהוא מביא לו עכשיו.
0: לא, ואנחנו רואים גם שהחצי השני שלו, אייזנקוט, עושה חייל, והוא בעצם משלם את המחיר הזה. אופר וינטר, נועה, שאנחנו יודעים, המחנה, מהציונות הדתית, כמי שאולי אפילו היו קולות על כך שהוא יחליף את בצלאל סמוטריץ'.
1: נכון.
0: מאוד מאוד אהוד בציונות הדתית, אבל עדיין מחוץ למערכת.
1: נכון, הוא לא שם. אני לא בטוחה שהוא מבין עד הסוף את המשחק הפוליטי. הוא רוצה לרוץ לבד, מצד אחד הוא עושה קולות של כן, כאילו רץ, ראינו הסיפור הזה עם החרדים שרצפו אחריו והסרטון שהוא תהיה אחרי זה, מצד שני הוא לא כל כך רוצה לחבור לאף אחד, וזה שאלה, וגם יכול להיות אגב שזה איזושהי טקטיקה פוליטית שאחרי זה תתבהר. אני מזכירה שיש לנו עוד קצת זמן עד סגירת הרשימות, ולכן יכולות להיות הפתעות של הרגע האחרון. מניחה שכרגע מנסים לייצב את הציונות הדתית ואת עוצמה יהודית על איזשהו מספר מנדטים פחות או יותר מוגדר, כי הרי הציונות הדתית לא בכזה קלות עוברת את אחוז החסימה. אז אני מניחה שהם רוצים לראות מה יקרה עם הזמן.
0: טוב, אין עוד הרבה זמן, זה נכון, יש עוד זמן, אין עוד הרבה זמן. לסיום, אני רואה עכשיו את כל השמות, בלי לשמות שככה נזרקו לאוויר על שריונים בליכוד, כל אחד עושה בעצם את מרב יכולתו כדי, נכון? כדי בעצם להגדיר את עצמו כימני, כתומך לנהב של נתניהו, קח אותי ביבי.
1: זה מה שאתה רואה, אני רואה אנשים שלא מוכנים להיכנס למפלגה הזאת ממטר. יש, הדבר שאתה מדבר עליו זה תהליך שקורה בתוך הליכוד, כי הרבה מאוד חברי כנסת מהליכוד הולכים לראות כמאמר הקלישה, לראות את הכנסת הבאה מערוץ 99.
0: במידה והסקרים יהיו תואמים את תוצאות הבחירות, כן.
1: כן. ולכן יש פה ממש ריצת אמוק למי יותר זה, ואנחנו גם רואים את זה בקמפיינים, באמת כאילו, אני רוצה כאן לשבח את הצוות של ישראל כץ על השיר הבלתי נשכח שלו לפריימריז, ואתה רואה גם את ה...
0: אהבת.
1: מה זה?
0: אני אומר, אהבת את זה.
1: אני חושבת שמי שהמציא את הדיסטורשן, אתם חייבים, מעדידים יקרים, אם לא שמעתם את השיר של ישראל כץ לפריימריז, המלצה, לכו לשמוע. ויש לך לא רק אותו, יש לך גם את ה... קארי עם הקמפיין שלו, אמיר אוחנה עם הקמפיין שלי.
0: כולם עושים, ביסמוט ראיתי, וקלנר, ומי לא, מי לא.
1: שכל האנשים האלה מדברים לתוך הקהל הליכודי הקיים, השריר והקיים, שלא זז מילימטר ולא יזוז מילימטר.
0: ועדיין יש כמה אנשים שקיבלו פנייה מלשכת ראש הממשלה, ובוחנים את עניין שריונם דמויות חדשות, והם עכשיו במרוץ, קח אותי ביבי, מאוד מאוד רוצים להיכנס לשם.
1: אז אני אומרת שכל הדמויות החדשות שכרגע מפורסם שהוא מנסה לקנות אליהם, לא מתקרבים לליכוד. אני לא יודעת אם יצא לך לראות אתמול, אבידה בחר מבארי שהוא פנה אליו, או לא הוא, מטעמו פנו אליו. אנשים לא מתקרבים לליכוד. כל מה שאנחנו רואים כרגע זה משחק פנים ליכודי, אנשים לא כל כך רוצים להיכנס לדבר הזה כרגע.
0: אני טועה, אני חולק עלייך פה, ואני טוען שיהיו דמויות חדשות, והדמויות האלה אנחנו שומעים אותם כבר כמה וכמה ימים ברשתות ובפודקאסטים.
1: מי לדוגמה?
0: אני שומע על נטלי שם טוב, אני שומע גם את בן חי, איך קוראים לה? זאת שהייתה מועמדת להיות המנהלת של הרשות השנייה.
1: כן,
0: חי סגב. גם היא, אני שומע על הרבה מאוד דמויות שקיבלו פניות.
1: צריך לראות מה הוא יכול להציע להם. ודבר שני, אני לא בטוחה... תראה, זה משרת גם את האנשים האלה בשוק החופשי, בסדר? צריך להגיד, יכול להיות שנטלי שם טוב, שגם פורסם שקיבלה פנייה מירדן.
0: מירדן, כן.
1: תלך בסוף להיות חברי הכנסת. גם יכול להיות שפשוט, אתה יודע, בסוף, בשוק הפרטי, השם שלך מוזכר בתור מישהו שרוצים שיהיה חבר כנסת, זה מעלה את המניות שלך, לא יעזור כלום, גם אם בסוף אתה לא הולך לפוליטיקה. קנה לגבי יפעת חי סגב, שכאן זה אירוע הרבה יותר מורכב, הייתה עדה במשפט נתניהו, כל הסיפור עם הרשות השנייה וכו'. תראה, אני לא אומרת, אני אומרת, יכול להיות שיהיו שמות חדשים, בסדר? אבל הבעיה של נתניהו זה שהוא כרגע לא מצליח להביא שמות חדשים שמביאים קהל חדש. כי המצב שלו בסקרים קצת בקנטים. צריך לזכור שלקואליציה שלו אין רוב. הם רחוקים מאוד מאוד מרוב. הם רחוקים מרוב.
0: לכי תדעי, יש עוד זמן עד אוקטובר, מה יקרה כאן, ששנה דעת הקהל מקצה לקצה, לכי תדעי. בינתיים אנחנו לא דיברנו ולא הזכרנו חתולים ארסיים, אני ואת אוהבים חיות, נכון? ולא דיברנו על כפות החתול וכולי.
1: זרועות החתול, ובוא נשפוט אנשים לפי הילדים שלהם, לא?
0: כן, לפי הילדים. אני אגב אמרתי, אני שופט אנשים לפי הילדים שלהם, לפי מאמר ינון מגל, ואני החלטתי, אני מעדיף את גל אייזנקוט כל יום, זכרו לברכה, גיבור ישראל, השם יקום דמו. נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, תודה רבה לך.
1: תודה ירין, ושיהיה לנו יום שקט ובשורות טובות.
0: אמן, אמן.
1: ביי ביי.
0: עוברים עכשיו להחלטת בגץ להקפיא את העברת הכספים, כספים רבים, צריך לומר, כאקט אחרון של ועדת הכספים בראשותו של מלביצקי. הם החליטו ככה להעביר סכומי עתק לחרדים, ההתיישבות. בגץ כרגע מקפיא. מי שיעשה לנו סדר בדברים הוא הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, גד ליאור, שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום רב.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על כלכלת בחירות, זה ברור, ואנחנו היינו צריכים את נעמה לזימי שתעתור לבגץ.
2: תראה, קודם כל, אני למעלה מ-40 שנה מסקר את התחום הזה, נמצא בכל הנושאים האלה של תקציב המדינה, משרד האוצר, כמובן כל המשרדים האחרים. מה שמתרחש היום מעולם לא התרחש. אני אגיד את זה בצורה הברורה ביותר. מעשי שחיתות גוזזים את הקופה הציבורית, גניבה לאור היום, מעבירים כספים לאן שלא צריך, לא מעבירים לאן שצריך, דבר כזה לא היה. קם שופט עליון, שופט בכיר בבית המשפט
0: השופט
2: העליון,
0: שתיים.
2: אגב, מזוהה, נכון, עם הימין, מונה על ידי הילד שקד, ופוסל למעשה את העברות, הוא לא פוסל. של סופית, הוא מעכב אותם לפי שעה.
0: מקפיא עד לדיון של שלושה שופטים.
2: נכון, יהיה דיון. עכשיו, כדי להבין, מעבירים פה כספים לכל מיני ישיבות, לכל מיני משתמטים, לעמותה שעוזרת להשתמט מצהל, לזה יש כסף, אבל למשל, לא מתערבים בנושא של ייקור הדלק. היה אפשר, מה שעשו השרים בזמנו ליברמן וגם השר הנוכחי סמוטריץ', להוזיל את המס על הדלק לפחות בחצי שקל או בשקל.
0: בכלל, אתה אומר יש כספים, אקט אחרון, בואו תפעלו למשהו שיטיב עם כולנו.
2: בדיוק. אגב, אין כסף גם לזה, אין כסף בקופה, אבל אם כבר, אז לעזור לאזרחים. תנסו לשפות, תנסו לפצות רשויות מקומיות שרוצות להעלות את הארנונה בשיעורים חריגים כדי שהם לא יצטרכו להעלות אותה, לא לאזרחים ולא לעסקים. תעשו מעצים שעוזרים לאזרחים ולעסקים, ולא למגזר מסוים ולמקומות שכבר קיבלו כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, והזכיר פה שם אחד, את הגברת אורית סטרוק, השרה,
0: שרת ההתיישבות.
2: מאות מיליון.
0: אגב, צריך לומר ביושר, אני לא מהמיליה שלה, היא לא מהמיליה שלי, ובכל זאת, משרד ההתיישבות עושה דברים, אתה יודע, בבקעת מקימים חוות, עושים, מקימים יישובים, עושים דברים.
2: שום קשר לאזרחים לטובת האזרחים במדינה. אף אחד לא יודע איפה הכספים האלה. אני לא אומר שגונבים אותם, אבל הכספים האלה מיועדים למטרות שהן לא מטרות של כל אוכלוסיית ישראל. הם בוודאי פחות חשובים מאשר לסייע במחירי הדלק או מחירי הלחם או מחירי מוצרי החלב או החשמל או המים והארנונה. הם בוודאי, הכספים האלה חשובים פחות.
0: כן, למה שלא תיקחו את הכספים האלה ותסבסדו את מחירי המים לחקלאים לדוגמה?
2: לא, אני אומר, מיגון הצפון, 3 שנים זה מתעכב, עד שעכשיו סוף סוף אישרו כסף למגן את הצפון. יש לי חברים שגרים במצפה צורית, הם בלי ממד. כרמיאל חטפה הרבה טילים, הם בדיוק ליד כרמיאל. אין להם ממד, לא להם ולא לשכנים. הם לא הצליחו להוציא מהממשלה שום סיוע כדי להקים ממדים שם ביישוב. זו רק דוגמה, אגב, יש עוד יישוב לידם גילון, עוד מצפה, אין ממדים. עכשיו זה רק דוגמה אחת של סדרי עדיפות פגומים לגמרי בממשלה הזאת, וזה צריך לתקן.
0: נגיד שמלביצקי, יושב ראש ועדת הכלכלה, אמר שצריך לסגור את בגץ בעקבות ההקפאה הזו.
2: זה יושב ראש ועדת הכספים, אמירה שרק...
0: כן, אבל אתה יודע, זה אמירה לבוחריו בפריימריז.
2: צריך לעצור אותו.
0: אמירה לבוחריו בפריימריז, לא בטוח...
2: מי בוחר מישהו שרוצה לסגור את בגץ?
0: אתה יודע, היום זה פופולרי בליכוד, בפריימריז בליכוד זה פופולרי להגיד משהו נגד בגץ, עוד 2 קולות הלכו אליו.
2: אזרחים פונים לשני גורמים היום כשיש להם צרות, נגיד שהעלו להם את מיסי ארנונה והם חושבים שיותר מדי, או גובים מהם איזה מחיר מופרז, לאן הם פונים? לתקשורת או לבגץ? אין אפשרות אחרת, הם לא יכולים לפנות לאנשים. בסדר, לפעמים לראש העיר זה לא עוזר. אז אני אומר, את בגץ אתם רוצים לסגור?
0: עזוב, אין פה ויכוח בינינו, זו אמירה פופוליסטית שנאמרת כדי...
2: למה היא פופוליסטית? למה מי שאומר את זה לא צריך לחטוף? למה צריך להוזלזל, כמו ישראל קץ, זה לא לנושא שלנו כאן, אבל הוא רוצה לתגבר את כוחו על ידי כך שהוא מדיח קצין טוב ומוכשר, זה בעד הפריימריז.
0: זה נקרא עידן הפופוליזם, זה נקרא ממשלה פופוליסטית, וככה פועלים בצורה פופוליסטית.
2: אז אני מתפאר שיש בוחרים, שזה מה שעושה להם רוצה.
0: זה שאני ואתה עדיין בוחנים את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, בריאה, פה הטעות. אנחנו כבר לא שם.
2: אני ציינתי לשבח במדור שלי בממון בשבוע שעבר, כמה חברי כנסת שפועלים לטובת הציבור. אגב, לא רק אופוזיציה, גם קואליציה, אפילו חבר כנסת קרויזר מעוצמה יהודית, וציינתי לשבח את מי שהיה שר הפנים משה ארבל, וציינתי לשבח את דוד ביטן מהליכוד, יו"ר ועדת הכלכלה.
0: וסרלאוף, אנחנו גם משבחים אותו, כן? יש.
2: אז אני אומר שהם פועלים למען הציבור, ולעומת זאת יש חברי כנסת שפועלים נגד הציבור, והציבור צריך, כשהוא הולך לבחירות, לא רק להסתכל, כתבתי על זה מאמר, לא רק אם בראש הרשימה נמצא אדון אייזנקוט או אדון נתניהו, אלא מי נמצא בתוך הרשימה, מי יהיה שר האוצר, מי יהיה שר הביטחון.
0: אני מפנה אותך לסיום, אני מפנה אותך עכשיו לראות מה כל אחד בליכוד כותב לבוחריו בפריימריז על העשייה שלהם, ואז תבין שהם חיים בלאללנד, כל אחד בטוח שהוא עשה מאות ואלפי החלטות ששינו את סדר יומנו מקצה לקצה, בפועל כמובן כלום ושום דבר. גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, חדשות עם יובל יונה, אחר כך נדבר על צפרדע מיוחדת.
3: מדברים ברדיו. בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. אלפי תשתיות טרור של חיזבאללה אותרו במהלך פעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. מבין התשתיות, מפקדות, עמדות שהייה, עמדות שיגור, עמדות תצפית, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים. ארבעה לוחמי מילואים נפצעו בתקרית פיצוץ המטען בו נהרגו רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זיכרונם לברכה. חן בן לולו, מנהלת האחיות במערך רפואה דחופה וטראומה בבית החולים רמב״ם, עם עדכון בנוגע למצבם של הלוחמים.
9: אתמול בסביבות השעה 12:40 נחת מסוק עם ארבעה פצועים. בקבלתם הם חלקם היו בהכרה, מונשמו בחדר הלם. נכון להיום הם מאושפזים בטיפול נמרץ כללי. ארבעתם מוגדרים כפצועים קשה, מונשמים, אבל הם יציבים.
8: 11 שנים לאחר שנמלט מהארץ, נעצר בנמל התעופה בן גוריון, המטפל כבן ה-50 שהורשע בעבירות מין לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין. הוא נעצר בחשד לביצוע שורה של עבירות מין נוספות שביצע לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יחזרו להיות רגילות לעונה, בשבת תחול התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
11: עגול לשון, זה השם של צפרדיה מאוד מאוד מיוחדת, מין שהוכרז כנכחד, ולפני כעשור התגלה מחדש בשמורת הטבע החולה. מה שבעצם עשו זה לקחו רשנים, אם הבנתי נכון, ובעצם פיתחו תא רבייה, ועכשיו סוף סוף אפשר להחזיר אותם לטבע. מין שהיה בסכנת הכחדה ובעצם הוכרז כנכחד, חוזר לטבע, וזה אירוע מאוד מאוד מרגש. על קו הטלפון נמצא אריאל קדם, רכז שמירת טבע בגן התחיות התנכי בירושלים. שלום לך.
12: שלום, שלום.
11: אז קודם כל, לפני שככה נתחיל לדבר על הקשר שלך ושל גן החיות התנכי בירושלים למקרה הזה, בוא ספר לנו על אותה צפרדיה, עגול לשון.
12: אוקיי, אז ובכן, העגול לשון באמת היא צפרדיה ייחודית לארץ ישראל. היא התגלתה לראשונה בחולה בשנות ה-40 ותוארה כמין חדש למדע, ורק נמצאת אך ורק בעמק החולה, צפרדיה ישראלית לחלוטין.
11: עגול לשון אומרים? שחור גחון.
12: עגול לשון, שחור גחון.
11: כן. ובעצם מתי חשבו שהיא נכחדה?
12: עכשיו, היא חיה באזור החולה, ובשנות ה-50 כאמור ייבשו חלק ניכר מהחולה, למעשה כמעט את כל החולה, נשארו איזה אחוזים בודדים, ולאחר אותו תהליך של ייבוש החולה חיפשו אחר הצפרדעים האלה. ב-55 מצאו עוד פרט אחד, ומאז 1955 לא מצאו צפרדים בכלל. חשבו באמת שהם נעלמו וחיפשו. זאת אומרת, חיפשו רבות, היו הרבה סקרים ומשלחות שיצאו למצוא אותם, לא מצאו כלום. עד כדי כך שב-96 אפילו הארגון העולמי לשמירת טבע של האום, הכריז על הצפרדע כדו חי שנכחד מהעולם, לא קיים יותר, ב-96. ואז למרבה ההפתעה והשמחה, באמת ב-2011, נובמבר 2011, פקח של רשות הטבע והגנים בשם יורם מלכה, נתקל לגמרי במקרה בצפרדע אחת.
11: כשהוא אגב יודע מה הוא רואה, או שהוא אומר, בוא נה, זה צפרדע שאני לא מכיר, בוא נצלם.
12: אז לא, אז הוא תפס את אותה צפרדע, וזה צפרדע שאין מה להתבלבל ברגע שאתה הופך אותה, ואתה מסתכל על ה... על הבטן, על השחור גחון הזה, אין מה להתבלבל, אין שום דבר שדומה לזה בארץ.
11: ואגב, ספר לנו קצת עליה, במה היא ניזונה, מה הייחודיות שלה?
12: אז אפשר, ממה שאנחנו כבר למדנו, ניתן להגיד, כי צריך עוד ללמוד הרבה על הצפרדע הזאת, יש הרבה שאנחנו לא יודעים בכלל, אבל מהמעט שאנחנו כבר כן יודעים, אז בעצם מדובר בדו-חי הכי גדול של ישראל, וזה גם באמת מעניין, כי שהיא תוארה לראשונה ונמצאה בשנות ה-40 במאה הקודמת, חשבו שהיא אחת הקטנות בצפרדעים בישראל, אז בעצם מסתבר שהיא הגדולה ביותר.
11: ולמען המאזינות שכותבות לי עכשיו בוואטסאפ, מה ההבדל בין קרפדה לצפרדע?
12: אלה באמת, זה סוגים שונים לחלוטין, או אפילו אפשר להגיד...
11: זאת אומרת, צפרדע גדולה, אבל מה שאנחנו מדמיינים זה קרפדות, נכון? זה לא הדברים הגדולים.
12: היא פשוט, היא מאוד גדולה, כי צפרדע היא באמת צפרדע גדולה, היא מגיעה לסדר גודל של 200 גרם, שזה בערך אם תיקח את שתי הכפות ידיים ותצמיד ביחד, היא תשב לך ממש על כל השטח הזה.
11: והיא רעילה?
12: לא, עד כמה שאנחנו יודעים, כרגע. היא לא רעילה, ראינו לצערנו גם צפרדעים כאלה שנטרפו על ידי בעלי חיים אחרים, די פשוטים, אז כנראה שאין לה איזשהו, יש לה איזשהו מנגנון הגנה, אבל כנראה שזה לא עניין של רעל. אנחנו יודעים שהם בגדול יאכלו כל משהו קטן מהם ונכנס להם לפה.
11: חרקים, זה זוחלים וצפרדעים קטנים מהם.
12: נכון.
11: קטנות
12: כן.
11: מהם.
12: כן.
11: עכשיו, איך זה מתקשר לגן החיות התנכי בירושלים?
12: שאלה מצוינת. גן החיות התנכי, כמו הרבה גני חיות אחרים בעולם, בעצם מתעסק המון בשמירת טבע. אנחנו מתעסקים בשמירת טבע ברמה העולמית, עם כל הפרויקטים השונים, כמו לדוגמה שרואים אתנו פילים וטיגריסים שהם חלק מגרעיני רבייה עולמיים, אבל הייחודיות שלנו גם אנחנו מתעסקים המון בשמירת טבע מקומית. זאת אומרת, שמירת הטבע הארץ ישראלית שלנו. ויש לנו פרויקטים שונים בתחום הזה, נשרים, יחמורים, כל מיני פרויקטים שגם אנשים קצת מכירים, וזה אחד הפרויקטים החדשים יחסית של הגן שהתחיל לפני 3 שנים.
11: שמה אתם מקבלים בעצם?
12: שבמסגרת הפרויקט בעצם קיבלנו...
11: כי אם אני עושה 3 שנים פחות מ-2026, אנחנו ב-2023, זה 12 שנה אחרי אותה צפרדע שמוצאים באגמון החולה.
12: נכון, אז לקח באמת המון המון זמן בכלל להבין איך אפשר לגדל את הצפרדעים האלה, אם בכלל כדאי לקחת צפרדעים כאלה מהטבע. אבל בסוף ההבנה הייתה שכדי לשמור על הצפרדעים האלה, אנחנו מבינים שהן מאוד מאוד נדירות, אנחנו צריכים לשמור עליהן, כדי לשמור עליהן אנחנו צריכים לדעת קודם כל מה הן צריכות, מה התנאים שלהן, מי הן בכלל. הדרך היחידה לעשות את זה, זה בתנאי גידול מבוקרים, נקרא לזה תחת מעבדה ומיקרוסקופ, שממש אפשר לבדוק דברים. ולכן היה צורך לקחת צפרדעים מהטבע. אז לא לוקחים צפרדעים בוגרות, בעצם לוקחים רק ראשנים, כי הסיכוי גם ככה של ראשן להגיע לבגרות, הוא נמוך יחסית, אז אתה לא מסכן את האוכלוסייה. אז לקחו ראשנים, והצליחו לגדל אותם ולהפוך אותם, מה שנקרא, לגלגל אותם לצפרדעים בחולה, ואנחנו קיבלנו החל מ-2023, בקיץ, 20...
11: כלומר, זה היה באגמון החולה, המהלך הראשוני מ-2011 של רשות הטבע והגנים, והם החל מלפני 3 שנים פונים אליכם בסיוע לעשות את זה בצורה מואצת יותר.
12: נכון, בשיתוף פעולה. זאת אומרת, הם עושים כל שנה 40 ראשנים, מגלגלים אותם ל-40 צפרדעים, 20 צפרדעים נשארות אצל יורם בשמורת החולה, 20 צפרדעים מגיעות לגן החיות התנכי. צפרדעים זהירות, אוקיי? ממש.
11: אני רק חושב על החסידה שמגיעה ותופסת את הצפרדע מול עיניך. עד כמה מאוכזב אתה עלול להיות?
12: זה בהחלט קורה, זה ברור שזה חלק מהטבע וזה קורה. וכך התחלנו בעצם לגדל את התפרדעים האלה, זה היה המון עניין של ניסוי וטעייה. לא הצלחנו כמובן שכל הפרטים יגיעו לבגרות, אבל עם הזמן אנחנו השתפרנו קצת בעניין הזה, וגם גילינו את מה שרצינו למצוא. זאת אומרת, גילינו מתי הם לדוגמה מגיעים לבגרות מינית, מתי בעצם אפשר ממש להבחין בין זכר לנקבה. הצלחנו לתעד ממש את הקרקורים שלהם ואת החיזור שלהם, משהו שלא היה ידוע עד כה. ואצלנו לראשונה, גם הצפרדים האלה למעשה התרבו, הטילו ביצים, והשנה, לראשונה גם, מהביצים האלה התפתחו ממש ראשנים.
11: איזה יופי. וזה חוזר לטבע, כלומר, אתם מנסים בצורה הזו להוציא אותה ממעגל ההיכחדות.
12: נכון, מאוד, אנחנו מנסים לחזק את האוכלוסייה שלהם בטבע, והשנה באמת לראשונה, זו השנה הראשונה שבעצם לא לקחנו צפרדים מהטבע, לא לקחנו את אותם צפרים, אלא הלכנו והחזרנו 30 צפרדים לטבע, ועוד 270 ראשנים שגדלו אצלנו לתקופה...
11: איזה יופי, עדיין זה זן, נכון? בסכנת הכחדה?
12: בסכנת הכחדה חמורה.
11: חמורה.
12: עם הערכה של כמה מאות פרטים בלבד. פרטים בוגרים.
11: וזה בזכותכם ובזכות הפקח יורם של רשות הטבע והגנים. אנחנו מודים לך מאוד, אריאל קדם, רכז שמירת הטבע בגן החיות התנכי בירושלים. תודה רבה לך. תזכרו את השם, עגול לשון, שחור גחון.
12: נכון, תודה רבה.
11: תודה רבה לך.
12: ביי.
11: עכשיו אנחנו רוצים להמליץ לכם מה לעשות בערב במוצא שקרובה 9:30 בכאן 11 כאן בוקס, פרק הסיום של הסדרה אויבים, והפעם פרק שנכתב לא מזמן עם המציאות שלנו על אלי חמינאי. שלום ליוצר אויבים דני ליבר, שלום לך.
13: שלום, שלום, ירין, מה נשמע?
11: אז באמת, ראינו תוך כדי תנועה, קודם כל שלמדנו על חומייני, ולמדנו על סדאם, ולמדנו על אסד, ועל עוד הרבה מאוד דמויות שככה פחות היה לנו חיכוך איתם. הגיע 7 באוקטובר, הייתם צריכים בעצם, נכון, לעשות סדרות על אויבים, אויבים רלוונטיים.
13: נכון מאוד. בעצם כל העונה הזאת היא כולה as we go along, מה שנקרא. כל הזמן היינו בשינויים ודרמות כאלה ואחרות, כדי להתאים כמה שיותר את מה עבר על האנשים האלה, במיוחד במקרה הזה על חמינאי, מה עבר עליהם בשלוש השנים האחרונות. והפרק במוצא שקרוב בעצם מנסה להבין, כי כבר עשינו פרק על חמינאי בעבר, שמסתיים, פחות הסתיים, אז פחות או יותר בשנת 2018-19. עכשיו אנחנו בעצם שואלים מה עבר עליו מהשביעי באוקטובר עד חיסולו ב-28 בפברואר 2026.
11: ומה עבר עליו?
13: תשמע, זה באמת, אני יכול להגיד בכותרת, בגדול, זה אדם שאם היית שואל בשישי באוקטובר את מצבה של איראן ואת האופן שבו הוא ניהל את איראן, אפשר להגיד שהוא היה נחשב למנהיג הרוחני הכי חזק באזור, אדם שהצליח להקיף את ישראל באותה טבעת, אש מפורסמת, שולט ב...
11: רבים מאויבינו כרסרים למרותו ולמילתו.
13: וגם בעצם את איראן התגעתה בזה שהיא שולטת בכמה וכמה בירות, בדמשק, בצנה, בבירות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הוא היה בשקרון כוח, ואז מגיע השביעי באוקטובר, וסינואר מבצע תוכנית שהוא תכנן לעשות, אבל כשהוא יחליט, כשחמינאי יחליט, לא כשסינואר יחליט, ומקלקל לו בעצם את התוכנית, כי זה מתחיל איזשהו כדור שלג, שחמינאי עצמו לא מבין את זה בזמן אמת, לוקח לו זמן להבין את האירוע.
11: נזכיר שבעצם הפרוקסי הגדול והחזק ביותר של איראן, חיזבאללה, לא משתתף ב-7 באוקטובר, מתחיל רק ב-8 באוקטובר, התוכנית לכיבוש הגליל הולכת לאבדון.
13: בדיוק, ואני חושב שבגדול, וגם אומרים לנו את זה אנשי מוסד מאוד מאוד בכירים, התוכנית של חמינאי לעשות את מה שסינואר עשה, לא הייתה רחוקה הרבה מאוד זמן ממה שקרה בשביעי באוקטובר. זאת אומרת, מדובר על כמה שנים קדימה, לא יותר. באמת תכנן את האירוע הזה, ואז מתחיל איזשהו כדור שלג שהוא בעצם הופך להיות מגיב. כל הזמן סינואר עושה הפתעה, הוא עכשיו מצטרף או לא מצטרף? החיזבאללה נכנס. באיזה אופן להכניס אותו, באיזה גודל, וכן הלאה וכן הלאה. ואז מגיע הרגע שבו הוא מחליט בפעם הראשונה, וזאת טעות אולי הגדולה ביותר שהוא עשה בחייו, לראות באופן ישיר בשנת 2024 טילים לעבר ישראל, אותה הבטחת אמת המפורסמת שהם יורים 300 וכמה טילים וכן הלאה וכן הלאה.
11: כולל כתבאמים וכולי, כן.
13: כתבאמים, טילי שיעות, הכל, כל הדבר הזה, וזה הרגע שבו חמינאי מגיע מאיזושהי תחושת היבריס, בתחושה של אנחנו מסוגלים. הוא בעצם רואה שישראל מדממת בעזה, מדממת בצפון, אנשים עוזבים את בתיהם, והוא מרגיש שהוא אומר, זה הרגע שבו אני יכול לנסות להרתיע את ישראל. לא תכנן להיכנס למלחמה all in עם ישראל, אבל הוא אומר, זה נרתיע את ישראל ונחזיר מצב לקדמותו. זאת אומרת, נחזור למצב שבו יש מאזן הרתעה.
11: הוא ידע את עומק החדירה המודיעינית של ישראל בלשכתו, בכלל עליו, על בחיריו?
13: התשובה היא לא, אני מניח שהם חשדו שיש, הם לא הבינו עד כמה. ואז כשמתחיל מבצע ביפרים, ואז אחרי זה חיסול נסראללה, ובעצם הכדור שלג הזה שגם מסתיים בנפילתו של אסד, בעצם אני חושב שזה הרגע שהוא מתחיל להבין שיש פה בעיה. ואז מה שחמינאי עושה, מה שהוא לא עשה כל השנים, הוא מרגיש שההגנה על איראן, כי בסופו של דבר הפרוקסיס וכל הדברים האלה, השלוחים נבנו כדי להגן על איראן, קודם כל, לא לתקוף את ישראל, קודם כל להגן על איראן. הוא מבין שאין לו את זה, הוא פתאום נהיה חשוף. ואז הוא נותן את ההוראה לקצר את הדרך לפצצה גרעינית. והמודיעין הישראלי, כמו שאמרנו, החדירה הייתה מלאה, והמודיעין הישראלי מזהה את העניין הזה. הוא לא נתן פקודה לייצר נשק, הוא אמר תקצרו שנוכל ביום פקודה, שלא ייקח הרבה זמן מהרגע שאני הורה על כך ליצור הפצצה. ואז בעצם מה שקורה, המודיעין הישראלי מזהה את זה, ואנחנו מקבלים את עם כלבי 12 ימים. פה היה רגע שבו חמינאי עשה את השגיאה השנייה שלו. הוא לא צפה שאנחנו נדע שניתנה פקודה כזאת, שהוא מתקרב ממש לנשק גרעיני, ו... אנחנו תוקפים. ואז מגיע הרגע בעצם אולי הכי משמעותי שדווקא אנחנו פספסנו, ואנחנו מדברים על זה בפרק. וזו שאלה, שאני אין לי תשובה עליה, כי אנחנו בתוך ההיסטוריה, וכמו שאמרת בתחילת הדברים שלך, אנחנו תוך כדי הדברים. ומה עשינו ב-28 בפברואר? האם זה היה דבר נכון לחסל את חמיני או לא? ואני לא מתכוון במובן המוסרי, אם אדם כזה צריך להיות מחוסל או לא.
11: שהגעת הארי, כן.
13: בדיוק, והתשובה היא שאנחנו לא יודעים, כי כרגע לצורך העניין היה מנהיג מאוד מאוד דומיננטי באיראן עד 28 בפברואר, והוא היה לו נטייה גם לאזן בין דברים, הייתה לו נטייה גם פרגמטית, לא במובן של פרגמטיות שאנחנו מדברים עליה, אולי היה בעד שלום.
11: כן, אבל אתה יודע, בסוף זה האיש שתכנן את המוות של המדינה שלנו, קרא להשמיד אותנו, בסופו של דבר גם אויבינו ראו שישראל לא בוחלת במאמצים, ומגיעה לראש התמנון, ואת זה אנחנו נראה כמובן את סופו של ראש התמנון הזה, מטהרן. אני חמינאי, אמנם הוא לא איתנו, אבל המערכה עדיין קיימת, ועוד יהיו אויבים. ויהיה לכם הרבה מאוד חומר לצערי הרב. מוצ"ש הקרובה, 8 באוגוסט, 9:30 בערב, כאן 11, כאן בוקס. דני ליבר, תודה רבה לך.
13: מדברים ברדיו.
14: בחסות?
15: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
21: מדברים ברדיו. היציע הצפוני, תמונת מצב.
11: שלום לנטע לוינסון.
22: שלום, צהריים.
11: שלומך?
22: שלומי מצוין.
11: שלומך מצוין, שלומה של עירוני טבריה?
22: פחות, עדיין הפרשה בשיאה.
11: ראיתי שהם לקחו עורכי דין, ציון אמיר, וזה, אתה יודעת, יש קונטרה להעמיד.
22: כן, אתמול התקיים הדיון הראשון בפרשת האירועים, בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. בעצם מטרת הדיון הייתה לקבוע את הלוז להמשך של ההליך המשמעתי. עורך דין של טבריה, עורך דין ציון אמיר, בעצם הבהיר מפורשות, לא יהיה הסדר טיעון בתיק. הולכים למשפט מלא. בסופו של דבר, דיון ההוכחות יהיה רק בפתיחת הליגה. מה שאומר, אשדוד לא תעלה ליגה עונה.
11: כן, וזה גם דרך מקו המחשבה של ציון אמיר. זה בעצם, אני אמשוך את זה, והעובדות בשטח הם שהעירונית טבריה לא תרד ליגה ותשחק, ובעקבות אירועי טבריה מפרסמים לפחות ככה בוואן, בהתאחדות לכדורגל ובמנהלת הליגות מתגבשת הבנה שחייבים לשנות את התקנות בעקבות האירועים של טבריה, עניינים של הורדת ליגה. ישונו התקנות. יחודדו, את יודעת מה? בסדר גמור, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
22: כן, שמע, הם נכנסים לפתיחת העונה עם ברדק לא נורמלי, עדיין מושעים, אלירן חודדה מאמן לא יכול לעמוד על הקווים.
11: הביאו את זה לעצמם, בסופו של דבר. נכון. כן, לא אני ולא את הכרחנו אותם לפעול כך.
22: נכון, מסכימה.
11: טוב.
22: עוד אתמול גביעתו תועל לנו, הפועל רמת גן והפועל ירושלים נפרדות בתיקו 2, הפועל פתח תקווה מפסידה למכבי נתניה 2-0, עם מהומה גדולה במחצית, עם תקרית אלימה בין מאבטחים לאוהדים.
11: משטרה עדיין מחפשת את אותו מאבטח.
22: אחד נעצר כבר.
11: אחד נעצר.
22: אחד נעצר.
11: מאבטח שמכה בעלה אוהד.
22: נכון.
11: וזה אסור.
22: לא רק בכדורגל.
11: כן, כן.
22: זה אתה יודע.
11: לא, אתה יודעת, לשוטרים במשטרת לונדון יש עלות.
22: נכון.
11: כן, אין להם אקדחים, יש להם עלות, שם טרוריסטים תופסים עם עלות.
22: נכון.
11: היום משחקי, נכון, משחקי הנציגותינו באירופה.
22: להיות באירופה, כן.
11: שהם לא בר שבע.
22: מתחילות את הסיבוב השלישי, כל אחת במפעל שלה, מכבי תל אביב מול צסקה סופיה הבולגרית, במוקדמות הליגה האירופית, משחק שיהיה בגיאורגיה, ללא קהל של מכבי תל אביב, בעקבות העונש שהם ספגו, וצריך להגיד שיש אוהדים שכבר קנו כרטיסים. ההחלטה של וויפה הייתה רק ביום שני, אוהדים כבר קנו לפני, יצטרכו למצוא פתרון לדבר הזה מבחינת החזרים למיניה, וגם בלי רוי רביבו, שיעבור לא ברור כנראה לאן, ליגה ספרדית, לא ברור עדיין איזה קבוצה.
11: סודי?
22: כן.
11: מה הקטע?
22: ממש. יש כאלה שאומרים שכדי שאוהדים לא יצאו בכל מיני הצעות נגד ישראלי.
11: לא רוצים שאנטישם, אבל רביבו...
22: שלא יקרה מקרה.
11: אבל רביבו זה הבן של חיים, ושיראו להם סרטונים שלו מחגכי בפנר.
22: עברו הרבה מלחמות מעל.
11: הבנתי אותך.
22: אז הוא לא יהיה שם, שזה אומנם מגן, אבל זה חוסר התקפי משמעותי למכבי תל אביב. הפועל תל אביב היא תארח היום בהונגריה את...
11: קטוביץ.
22: כן.
11: נגיד שאני כבר מכיר אוהד אחד מהיישוב שלי שטס אתמול בלילה למשחק הזה, סיפר לי שזה עיירה קטנה ליד בודפשט, אצטדיון קטן, אבל מאוד מאוד ביתי.
22: הפועל תל אביב עשו את זה ביתי.
11: נכון, ואחרי שהוא ראה את המופע במשחק הקודם, אמר, אני חייב להיות חלק מזה, טס אתמול, אולי נדבר איתו.
22: אז זה בדיוק העניין, שבגלל המופע הזה, הפועל תל אביב נלנשה כרגע על תנאי. אם יהיה עוד פעם, זה כבר יהיה בלי קהל, ולמשחק הבא הוא לא יוכל לסתם.
11: אנחנו חשבנו שבאירופה מותר לעשות מופעים כאלה, וכולם התלהבו.
22: אסור בתכלית
11: האסור. חברים, לא לעשות את זה. ביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, שם אולי הגדול ביותר מבין המועמדות. לא מזלזלים.
22: לא, ממש לא. אוסטריה וינה זה לא פשוט בכלל. הפועל תל אביב וביתר יש להם משוכות לא קלות.
11: מצד שני גם חשבנו שלודו גורץ במשוכה.
22: נכון, אבל אני חושבת שהפועל באר שבע גרמה לזה. להיות... אתה מדבר
11: על הפועל תל אביב, כן.
22: נכון, גם...
11: הכוכב האדום, גם חשבנו, כן, אבל בעצם הפועל תל אביב והפועל באר שבע בעצם מראות לנו שהן קבוצות חזקות.
22: לגמרי.
11: בכל אופן, בהצלחה לכל הנציגות שלנו. אני רוצה בזמן שנותר לנו, באמת, נותר לנו דקה וחצי, לדבר על מכבי תל אביב כדורסל. תוקבת קצת? כי אני לא מצליח לעקוב, אני רק רואה שיש שרשרת ורכבת זרים שמגיעה לפה, ואני שואל את עצמי, זה קבוצה זרה? מה קורה פה?
22: נערכים לשני מפעלים. המפעל גם לא ישוחק, אתה יודע, המשחקים באירופה לא יערכו פה. יש, אתה יודע, כמו פה את תל אביב.
11: עשרה זרים בערך, אני לא, זה עשרה זרים בסגל שאני זוכר שזה היה הפוך, היו בדרך כלל חמישה זרים. ועשרה ישראלים, הכל פה התהפך.
22: הם צריכים שתי קבוצות, לכל מפעל.
11: ושתי קבוצות זרות.
22: כן.
11: צריך לומר, פעם... היו קבוצות ישראליות כאן.
22: נכון.
11: טוב, זה המצב בספורט הישראלי שלנו. נועה לוינסון, תודה רבה, תשתי מים.
22: נטה, אבל כן.
11: נטה, אמרתי נועה. נטה.
22: נועה המפיקה שלנו.
11: נועה המפיקה, כן. נטה לוינסון, תודה רבה, סוף שבוע נעים. נועה בלופשטיין, תודה רבה גם לך, ליניב שוורץ, ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. אנחנו נהיה כאן עם עוד מדברים ברדיו ביום ראשון. להתראות, סופה שנעים ורגוע. אמן. להתראות. ביי ביי.
0: בחסות.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
25: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: אוגוסט או לעולם לא. השמש בזיעה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
24: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
28: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
29: מזל שעשיתי שירבית.
30: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו, ספדה לו.
1: תזכרו את אראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה. שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח ולא לחייך. לכאורה בו.
0: פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום הוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון, שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים, הגבר היה בקשר עם סוכן חוץ איראני, וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות, ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו, הוא נדרש לצלם באזורים רגישים, כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פעל עבור סוכן איראני. כתב אישום הוגש לצד בקשת מעצר עד לתום ההליכים נגד שלושה נערים כבני 15, תושבי חולון ותל אביב, המשתייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב אישום, ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי הדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. הדר מוכתר לא עומדת בדרישה הזו, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מהדרישה, מתוך מחשבה שהיא תמשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
6: שלום לכם. אני רוצה לפתוח ברשותכם בנימה אישית. אלה הרגעים שהכי קשים לי ברדיו. מצד אחד הלב נשבר בכל פעם ששומעים על עוד חיילים שנפלו, מצד שני, בעוד רגע אנחנו אמורים לעשות תוכנית קומית, מוסיקלית, מצחיקה. אני לא בטוח שיש דרך נכונה לעשות את זה, אבל אני כן יודע שאנחנו לא יכולים לפתוח תוכנית בלי לעצור רגע, להרכין ראש, להגיד למשפחות השכולות שאנחנו איתן מכל הלב. אנחנו מחבקים את הפצועים, מחזקים את הלוחמים, ומתפללים לימים שקטים יותר. אם נצליח היום אפילו לשעה קלה לתת לכם חיוך קטן, נעשה את זה מתוך כבוד והרבה אהבה. יהי זכרם של הנופלים ברוך.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם.

כן, כן, אנחנו עם של גיבורי על. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום חמישי, 6 באוגוסט 2025. נגיד קודם כל תודה רבה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון בר זיו, שהמריאה אותנו מעלה מעלה, ונספר לכם שהיום זה יום חמישי, יום שאנחנו אוהבים במיוחד.

היום, חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחד מגדולי הגיטריסטים בישראל, יש אומרים, אפילו בעולם, אבי סינגולדה.

כן, כמו שאתם שומעים, אבי סינגולדה עוד מעט יהיה איתנו כאן באולפן, ואנחנו נשמע אותו, נכיר אותו, ונעשה פה חגיגה גדולה. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בלי שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, בדיגיטל, עידן האור ואופק קולר, על הסאונד, שימי חביב, וכששימי חביב נמצא כאן, זאת אומרת שהולך לקרות פה, הולך להיות פה משהו מטורף. רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. וכאן איתי ב-103, איפה הוא? איציק? איפה איציק?

0: בגללה.
1: קודם
2: שלום.
3: שלום איציק.
2: מה העניינים?
3: טוב שהגעת.
2: לגמרי.
3: איחרת קצת, אבל הגעת.
2: כן, רק באתי בשמונה בבוקר.
3: עדינה.
2: עדינה.
3: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב בטיק טוק של 103FM, עוד מעט נהיה גם בפייסבוק של 103FM, אבל לפני כן, אנסטסיה, להנשמה קצת.

0: ביום החמישי, היום האחרון שלנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, אבל מה שטוב זה שההטבות הללו תישארנה גם כשנסיים את השבוע המיוחד והמועיל במיוחד הזה. אז אנחנו שוב פונים מכאן ללוחמי ולוחמות המילואים וגם למשפחות שלהם שיעבירו להם את המסר, כי המסר הזה הוא מאוד חשוב. אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס, שזה אומר במילים אחרות שיהיה לכם יותר כסף בבנק, והפרט הכי חשוב, שכל התהליך פשוט מאוד, בלי בירוקרטיה מסובכת. מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, מעבירים למעסיק. זה הכל. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם. ומכיוון שהמימוש על ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך כדי להענות מהטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות, זוז!
1: 30 שניות, זוז!
0: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחות שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. המשחק הכי פשוט שיש בעולם, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים. אתם תקבלו משימה פשוטה לביצוע, יהיו לכם 30 שניות, אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: ומה שהכי חשוב הוא שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק, כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, חמישי אגדה, עוד מעט יהיה כאן אבי סינגולדה.

0: שי אמבר, שהיא חלק מהתוכנית שלנו, הכל וכלום בבת אחת, ויש לנו כבר מאזין על הקו, שלום אסף.
1: שלום לך, אהרון אהרון היקר.
0: זה לא אהרון אהרון, זה רון, אהרון עוד מעט יגיע.
1: אהרון אהרון עוד בדרך.
0: לא, לא, הוא צריך להגיע, הוא מאחר, יש לו, אתה יודע, הוא דופק ניסות, הוא כוכב. מה עניין, אני מספר לנו עליך, אסף, מאיכן אתה?
1: אני מנתניה.
0: שני דברים שאנחנו לא יודעים עליך?
1: שתי דברים שלא יודעים עליי, שאני חייל מאוד מעט נכנס למילואים, ואני עצמאי.
0: אתה עצמאי, ואתה עשית כבר מילואים?
1: כן, עשיתי כבר, אז...
0: כמה ימים עשית ב-25, אתה זוכר?
1: ב-25 עשיתי 90 יום, בערך 100 יום.
0: אז אתה יודע, יש לך זכויות, אתה צריך להיכנס לאתר של המילואים, לבדוק את הזכויות שלך באזור האישי, ולהתנהג בהתאם.
1: ולהתנהג בהתאם, אני מקשיב לך, איך זה, מה עושים?
0: איזה כיף. טוב, תשמע, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. אני מאוד מאוד רוצה להעניק לך את התואר ברון לוחמי המילואים, אני חושב שאתה הרווחת אותו ביושר. המשחק הוא מאוד מאוד פשוט, אני נותן לך משימה, אתה מתחיל אותה רק שעתיים הרץ, זה אחרי השריקה, היו לך 30 שניות.
1: אוקיי.
0: אני עכשיו אגיד לך מה המשימה, תשנן אותה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אתה צריך לומר 5 פעמים בלי להתבלבל, שים לב, כנסו לאזור האישי באתר המילואים, ותגלו מה ההטבות.
1: כנסו לאזור האישי
0: באתר המילואים ותגלו מה ההטבות.
1: אוקיי, תן לי להתכונן.
0: תתכונן רגע, תגיד לי כשאתה מוכן נפעיל את הטיימר.
1: יאללה, ובשלוש שלך אני מתחיל.
0: אתה אחרי השריקה אתה מתחיל, בבקשה. 30 שניות, זוז.
1: כנסו לאתר, לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות.
2: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: וואו, כל הכבוד. אתה רואה כמה זה היה פשוט?
1: היה פשוט.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי. ולבדוק את הזכויות שלך. בדיוק כמו שזה היה פשוט. ועכשיו, אני רוצה לבשר לך, אתה עומד, יושב, תגיד לי כאילו איך אתה, באיזה מצב אתה...
1: אני יושב כרגע, יושב.
0: אז תקום, כי אנחנו רוצים להעניק לך עכשיו את התואר ברון לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: אסף, איך ההרגשה?
1: הרגשה מצוינת.
0: נכון?
1: כן, צחוק ספיץ לאומה, סתם.
0: תשמע, אסף, מעבר לזה שקיבלת את התואר, אנחנו רוצים מאיתנו, ממערכת התוכנית 2-4-5 אגדה, להעניק לך ככה, משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקי 7 בתל אביב.
1: וואו.
0: אתה נשוי, נכון?
1: נשוי, באושר.
0: קרם גוף לאישה של ז'יווגו, אתה מקבל מאיתנו גם תקליט, אתה מקבל תקליט מתנת דיסק סנטר שחוגגת 40 שנות פעילות בקניון, בדיזינגוף סנטר, תודה רבה לבן. ואתה מקבל, אתה מקבל ככה לקראת החג, מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, יש שם שמן זית ודבש וממרחים, והכל בצנצנות מעוצבות. אפשר גם להיכנס לאתר, או לחנות המפעל, ולראות מה יש שם במארז הזה. אפשר גם להזמין באופן אישי. זה מתנת קבוצת יבנה.
1: איזה אלופים אתם, איזה אלופים.
0: משהו לאומה?
1: איזה כיף. שיהיה שלום, בן עמנו.
0: אמן, קודם כל בין עמנו, תישאר איתנו, כי אוטוטו אבי סינגולדה מגיע לכאן, ותהיה פה חגיגה גדולה באולפן.
1: איזה כיף,

0: שווה לכם לחכות לזה מעכשיו. עוד מעט אבי סינגולדה איתנו כאן, חמישי אגדה, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חמישי אגדה.

0: לא סתם פתחנו עם להקת כוורת, כי אני יודע שאתה מאוד אוהב את להקת כוורת, ואתה יודע, תמיד יש ויכוח בארץ מי הזמר הכי גדול, ואז מגיע אבי סינגולדה, מנגן לכולם, ונגמר הוויכוח. שלום אבי.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. טיפה תגביר אותי באוזניים, כי אני בקושי מבין, אה? תגביר, זהו?
0: הוא מדבר גיטריסטית, הוא לא מדבר במילים.
1: אני אסביר לך, אני כאן על 200, חי על 200, ו... רץ על 200.
0: התוכנית הזאת היא מ-0 ל-300.
1: אני בין 200, אתה מבין?
0: אני יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, תשמע. אבי סינגולדה...
1: כוורת,
0: רצינו לדבר על כוורת.
1: בוא נדבר על כוורת.
0: אתה גדלת על כוורת.
1: בוא נתחיל, גדלת.
0: כן.
1: כוון מדמותו של הבן אדם.
0: דבר אליי.
1: נולדתי בירוחם.
0: מה אתה אומר?
1: מערת הפיתוח ירוחם קטנה.
0: פעם ראשונה שאני שומע שאני נולדת בירוחם.
1: אני לא אומר את זה ולא מפסיק להגיד את זה, וזה חשוב שידעו.
0: היה כיף בירוחם, נכון? לא היה משעמם. היה הרבה מה לעשות.
1: לא. ממש לא. אני, לא היה לי כלום מה לעשות. פשוט היה לי רדיו, היה לי פטיפון, הערוץ הראשון, וזהו. והייתי כולי תחליטים ומקשיב. ואז אני מקשיב ברדיו. כל מה שאני מקשיב ברדיו, אתה ירושם בעת. נגיד, שומעתי איזה גיטריסט מדהים, היא אמרה, ג'ורג' בנסון, כתבתי ג'ורג' בנסון. מחרת הייתי כולי את התגלית שלו, מחרת הייתי שומע להקה, פינק פלויד, ואז אני שומע איזה להקה ישראלית, אני בשוק, אני אומר, איזה גיטריסטים מדהים, מה זה?
0: אנחנו מדברים על שנות סוף שנות ה-70 בעצם?
1: יצא סיפורי פוגי, לא יודע מתי יצא.
0: 70 פלוס כזה, כן.
1: הייתי נער כזה.
0: אוקיי.
1: והתחלתי להקשיב להם, והתחלתי ללמדתי את כל הסולם שלהם בעל פה.
0: על מה ניגנת אז באותה
1: תקופה? עלי גיטרה כזה, מטטה כזה, חיקוי גיבסון וזה, סתם אקוסטי. והייתי ככה שבאמת מנגן שעות.
0: לימדת את עצמך לנגן גיטרה?
1: הכל לבד, בלי מורה, לא כלום, כי לא היה מורים בירוחם, לא דבר כזה. אנחנו נתנו, באנו משכונות, לא היה מורה. זה מה תלמד, ותתנו לו לבד. עכשיו, ואז אני שומע שכוורת בהם נופיע בירוחם. אני התרגשתי, יש שורה ראשונה, אולי היו 40 איש בקהל.
0: איפה זה היה?
1: ירוחם.
0: כן, אבל איפה...
1: באולם הקולנוע.
0: באולם קולנוע. כן. אוקיי.
1: שם הסרט...
0: אתה אומר, לא היו הרבה אופציות, היה אולם קולנוע.
1: היה לך סרט של ברוס לי שבוע, אותו סרט.
0: עם הקראטה ונונצ'אקו.
1: ושבוע אחרי זו הגרסה השנייה של ברוס לי השני. אוקיי. ברוס לי שיהיה שלישי. ואז הגיעו כוורת.
0: נו.
1: לא, כמה דברים שזה. ואז אני ישבתי מול האנשים האלה ולא אמרתי מה שאני שומע. זה פשוט אסופת גאונים אחד את אותו מהשני. זה מנגנים בלייב, לא... הם פה... אתה אומר, זה לא אמיתי. ואז אמר, היה לי איזה חלום, אמרתי, יום אחד אולי, אני אעשה משהו בחיים, ואני אוכל לנגן איתם באיזו סיטואציה, אז זה בשבילי לסגרת מעגל, וזה קרה.
0: ברור. נגיע לזה.
1: לא, זה לא ברור.
0: היום זה כבר ברור, אתה יודע, בוא, סינגולדה זה מסי, זה מותג.
1: אז לא, אני בהופעה שלי, שנקראת סינגולדה וחברים, שקמתי לפני 16 שנה.
0: כן.
1: אני מארח כל ממדי פעם, מביא איזה יציאות, אז כשאני עושה אפישוני, אז אני צריך לארח איזה דמות. אז זירחתי את סנדרסון, זה בשבילי היה, כשאני בחזרות, אז הוא, והייתי צריך להזכיר לו סולם שלו, כי למדתי את הסולם שלו. לא, וזה היה מדהים, ואז זירחתי גם קלפטר, זכרונו לברכה בהופעה שלי.
0: כן.
1: קלפטר עשיתי משהו יותר, כי אני בהופעות שלי מערך גיטריסטים ילדים. אם יש פה ילדים עד גיל 13, שמנגים גיטרה, נא לשלוח לי פייסבוק קטעי וידאו, כי אני מערך אותו בהופעות שלי.
0: באמת? אז בוא נחזור לזה. אם אתם הורים לילדים בני 13,
1: עד 13,
0: שמנגנים על גיטרה, ורוצים קשר עם אבי סינגולדה, וכדי שיערך אותם במופע שלו, איפה לשלוח את ההודעה?
1: בפייסבוק, יש כזה מסנג'ר.
0: כן, תשלחו לו.
1: בכל הארץ.
0: הוא איש נחמד מאוד, הוא איש חברותי, הוא יחזור אליכם, הוא יענה לכם.
1: אני מערך. ואז, עם קלפטר, הלכתי שני ילדים, דורות. של גיטריסטים, בגיל 10, 11, 12, אני וקלפטר. ועשינו את... יש אפשר לראות את זה ביוטיוב. זה היה בשבילי, קלפטר היה... זה כמו קלפטון. ועכשיו הייתי...
0: גם השם די דומה.
1: לא, והייתי בקשר איתו, כל הזמן בקורונה ניגענו ביחד, עשינו דברים ביחד, כאילו בדרך ה... כאילו אני הייתי בממד, הוא היה בממד, עשינו כזה קטעי וידאו ביחד. בשבועיים לפני שהוא הלך לעולמו, סגרתי איתו שהוא הופיע איתי בזאפה כאורח. מה, לא יודע אם אני אוכל לנגן, אבל תקשיב, תבוא. אני שם גיטרה לבמה, אם תוכל, תעלה לנגן. גם לא בקבוק חמצן. וזה לא קרה. אז עדיין בהופעותיי, עכשיו אני מופיע בהופעות כל בזאפה, או בכל מקום אחר. יש חלק שאני מקדיש לקלפטר ועושה שירים של קלפטר, עם הזמרים שלי.
0: מהמם. תודה, היה כאן בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, אלון עולה ארצ'יק,
1: כן.
0: עם כל הנגנים שלו, והם הופיעו פה לייב באולפן, תקשיב, וזה פשוט, ואני יכול להבין אותך על מה אתה מדבר, על הגאונות הזאת של האנשים האלה.
1: זה גאונות, והגאונות שכל אחד הביא את החיים שלו, את הסגנון, המוזיקה שלו לזה. קלפטר הגיע מהרוקנרול, מהנדריקס. סנדרסון הגיע בכלל מהביץ' בויס, מאמריקה. יוני רכטר הגיע ממוזיקה קלאסית וג'אז. הלואצ'יק הגיע מברקלי, מכל אחד, וכל אחד הביא את מה שהוא יודע.
0: כל אחד כן.
1: אבל
0: גידי גוף הגיע מהלהקות.
1: הוא הגיע מהלהקות צבאיות, ואמרו רק שר.
0: למה? הוא גם ניגן אל תוף מרים, הלו.
1: האמת היא שתאוי, אם הייתי, באמת, ידעתי שאפשר להופיע פה, הייתי מביא את הלהקה שלי, פעם באה נביא את הלהקה.
0: אז
1: סגור, סגור. יביא אותם לסט.
0: תזכור, אל תגיד סתם.
1: כן, בהופעה שלי, מה שאני עושה בעצם, מי שלא יודע, הוא שלא היה בהופעה הזאת, אני, זה התחיל לפני 16 שנה, בא אליי מישהו, דוב מודן, זה שמציא את הדיסקונקי.
0: כן, כן.
1: בא אליו למשרד בבוקר, אומרת, שמע, אני עוקב אחרי השנים, אתה מופיע עם שלמה ארצי וזה וזה, אבל אני רוצה שתופיע לי, אמרת לו, אבל אין לי הופעה, אבל לי, אז אתה תמציא. אמרת לו, מה זאת אומרת, אני עוד 4 חודשים עושה אירוע בשוני לעובדים שלי, 500 עובדים, תופיע להם, אמרת לו, אבל אין לי כלום, אני לא משנה, תגיד כמה אתה רוצה.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני יושב באולפן, אני אשכח באולפן, יושב בצד תומר בירן, שעושה חומזים ג'ינגלים וזה, ואמיר דדון ישר את כל הפרסומות וקרמי, שמרון. אני אומר לאמיר, אתה פנוי בתאריך הזה? הוא אומר לי, כן, למה לא? את פנויה, כן, אמרתי, יש לי זמר וזמרת. ואז מצאתי נגנים, לקחתי דף, רשמתי את כל השם שגדלנו עליהם. על מה גדלנו? על הוטל קליפורניה, על פינק פלויד, על לד זפלין, על קלפטון, על כוורת. ועשיתי רשימת שירים, ששירים שגדלתי עליהם, ועשינו את המופע הראשון בשוני, והקהל אהב, אמרתי, איזה כיף. ואז באתי לנועה מזפה, אז אמרתי לו, אולי נפתח זפה עוד חודש, הוא אמר, בוא נפתח, קבלו את כל הכרטיסים. וכך אני מופיע כבר 16 שנה בזאפה, שוני, וכל מיני אירועים, אירועים פרטיים, כמו שצריך. ושיניתי את כל אופן, אני מעדכן אותה כל הזמן, כי אמרו לי שאתה, כי ההופעה הייתה ברובה באנגלית. מה זה? אתה לא יכול לצריך לדעת עברית. אז פתחתי פרק בהופעה שלי שאני עושה שירה בציבור, ושירה מלהקות צבאיות, וכמובן שלמה ארצי וכל החבורה הזאת, כמובן. זהו.
0: שלמה ארצי זה הבחור ההוא שמופיע, שלמה ארצי.
1: כן, כן.
0: שלמה ארצי, אנחנו מדבר, אני, תשמע, אני חייב לדעת על ההיכרות, איך הכרתם ואיך זה קרה, איך קרה הקסם. תגיד, יש איזה שיר ישראלי שלא ניגנת בו? אם אני אתן לך עכשיו, תן לי 3 שירים שלא ניגנת בהם, אתה תצליח בכלל ל...
1: לא, תלוי איזה תקופות, יש תקופות לפני שמנגן. לא, יש, יש. זה עבודה שלי שאני מנגן, אז אתה בא לנגן בבוקר, אתה יכול לנגן אצל שרית חדד 2 שירים, אחרי זה למחרת אתה מגן אצל עידן רייכל 2 שירים, ואז אריק איינשטיין עשיתי אותו אלבום, ואחרי זה אתה מגיע לזאב טנא, ואחרי זה אתה מגיע לשם טוב לוי, מקליט איתו,
0: הקטע הוא שיש לך, יש לך סולואים שהפכו לנכסי צאן ברזל. זאת אומרת שמזהים אותך, יש לך את השפה שלך. זה שפת סינגולדה, ובכלל, הסינגולדה הזה, שאומרים סינגולדה, זה כבר נהיה מותג, אתה דוגמה של גיטרות, אח שלי. בוא.
1: קודם כל, תודה רבה, אבל אני באתי מלהקות שגדלתי עליהם, תמיד אני מזגים את זה לכולם, כי בתקופה שנות ה-60, 50, הרי איך השירים התחילו? הייתה מזהה אותם. זיהית, נכון? נכון זוכר?
0: ברור.
1: אתה רוצה... תאשר מזה, נכון?
0: נגניג. פינק פלויד.
1: או.
0: Wish you.
1: אז אני גדלתי המוזיקה שתמיד הגיטריסט או משהו מזכיר לך את השיר. אז יש סיפור שאני מספר על שרית חדד. יש שיר שנקרא גן עדן, אנחנו נקשור אם אתה רוצה, תחפש את השיר גן עדן.
0: כן.
1: אתה זוכר שהשיר הזה, הלחין אותו שמעון בוסקילה. והמקור שלו...
0: כתב אותו גיספן, לדעת.
1: לא יודע אם כתב את המילים, אני חושב שלא יודע, אבל הוא הלחין. ואז השיר במקור זה... כזה היה. כזה רגוע, יפה, נוגב, שוקט. זוכר שבאתי לאולפן והבאתי איזה רעיון, שאמרתי, בוא נעשה את זה קצת אחרי, קצת יותר אולי רוק. והקלטתי מה שחשבנו וזה, אבל לא עם שיים רובני, והקלטנו, ואמרתי, זה לא יצא לרדיו, זה מחק פתוח. וככה השיר יצא לשוק. כשאתה שומע את הפתיחה, זה כאילו אתה עושה סקורפיון, זה אין קשר שזה שיר ים תיכוני, סים.
0: סקורפיון, ממש. אבי סינגולדה איתנו כאן עד 4, יהיה לכם כיף.

0: רק רוצה להזכיר פה משהו חשוב וקצת עצוב. המתופף שמנגן פה זה חונוב חזה של פדי.
1: כן.
0: הוא עשה איתנו את כל התקופה הזאת. הייתי קורא לזה אנשי המהפכה, פשוט עשינו, אני ואיפה חסינו, פשוט זה היה. אז הוא מתופף פה. תודה.

0: אני רואה שאהרון אהרון מתקרב, אז תזרום איתו, בסדר? אם הוא יחפור לך, זרום איתו.
1: שיחפור, אני פה.
0: תבלע את הגלולה, תבלע את הגלולה. מעריץ אותך, אהרון אהרון.
1: חמוד.
0: בוא, אהרון, בוא, בוא, בוא, כנס. בוא נשים גולדה, אני חולה עליך, יא אללה, לא מאמין שהגעת לאולפן של רון שלום. מה קורה כבר בדינמי?
1: הפכת יפה, גדול, גדול.
0: וואלה, אתה יודע מה, אני רואה אותך מחזיק את הגיטרה, וואלה, אתה אין, איך אמר רון שלום, אתה דוגמן של גיטרות, אתה, איך זה יושב עליך, יא אללה.
1: זה שנועדתי עם הדבר, זה נועדתי, כן.
0: יאללה, תעשה לי זה, זה מטריף אותי, זה מדליק אותי, סינגולדה, תקשיב טוב, אבל אני חייב אותך איתי, תקשיב.
1: דבר איתי.
0: אני יש לי מפלגה חדשה, שאני רץ לבחירות עכשיו, הפוליטית. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו, המצע שלי, בקיצור אני אומר, זה לבטל חניות, אין יותר חניונים.
1: זה גאוני.
0: תשמע, לא רק זה, מינוסים בבנק אין, אני מאפס לכולם את החשבונות, כל אחד יכול למשוך כמה שהוא רוצה.
1: בחרתי בך עכשיו.
0: תזכור, לא, רגע, אני אגיד לך מה הרשימה שלי, אני אגיד לך מי יצטרף אליי לרשימה, ותגיד לי איזה מספר, אני אתן לך שריון. תקשיב רגע, לפני, תשמיע לו את הג'ינגל של המפלגה שלי, בבקשה, תשמיע לו את זה.
2: חזק. המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו, אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז.
1: שמע, אתה איך הצעה שאי אפשר לסרב לה?
2: דבר אליי.
1: יש לנו 20 שנות עד החדשות, אני אגיד לך, יש לי 20 מקומות שאני משריין. מקום ראשון זה אני, שני זה מרגול, היא ברשימה.
2: סגור.
1: שלישי, יובל רפאל, רביעי פנוי. רון רוזנפלד, חמישי, איתן קבל, שביעי, אריאל סגל, שמיני, בלי פוליטיקה. 13, רון קופמן, שי אמבר, 14, מושיק אפיה, 17. אתה רוצה מקום 4?
3: סגרנו.
1: אתה בפנים?
3: כן, כן.
1: סינגולדה איתנו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התארחו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10 כי העיקר הבריאות.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב9 בערב תתארח עורכת הדין אסרה מוסא אלהיב, המתמחה בתביעות נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
12: תזכרו את אראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא
11: לשמח
12: ולא לחייך.
11: זה חובה בו. בתוך כך הלחימה נמשכת, כתב דסק הערבים ירון שניידר מעדכן כי בשעה זו מדווחים בדרום לבנון על תקיפות חדשות במרחב. פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום מוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון, שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים, הגבר היה בקשר עם הסוכן האיראני, וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות, ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו, הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פועל עבור סוכן איראני. כתב אישום לצד בקשת להערכת המעצר עד לתום ההליכים הוגשו נגד שלושה נערים כבני 15, תושבי חולון ותל אביב, השייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב האישום, ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי אדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. מוכתר לא עומדת בתנאים, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מדרישה זו, מתוך מחשבה שהיא תוכל למשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל ממנו את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: בסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
15: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: חמישי אגדה, אבי סינגולדה איתנו. אבי, תגיד לי אם הייתי אומר לך שמיק ג'אגר, בגילו המופלג, גיל 84,
1: כן.
0: יעשה דואט היום עם כן. אימי ויינאוס, היית מאמין?
1: כן.
0: סידרנו להם דואט.
1: אתם מצאתם את הדואט הזה?
0: סידרנו להם דואט, רוצה לשמוע? אני יודע שאתה אוהב מוזיקה, ואתה שם לב לקטנות.
1: אז רק אני אמשיך בנושא הזה, אם אתה רוצה לדעת שתדעו, שפול מקרטני הוא 84, בכמה? לא.
0: הם כולם אותה...
1: הוציא אלבום חדש לפני כמה חודשים.
0: כן.
1: זה פשוט מאוד מצליח והכי מושמע באנגליה, רק שתדע.
0: האמת שאני יודע,
1: כי אני... נא להקשיב לאלבום הזה.
0: אני איש של מוזיקה, אז אני מחפש תמיד את האלבומים האלה.
1: פול מקרטני החדש מושלם.
0: אז בוא תשמע את אימי ג'אגר, בבקשה.

0: אני אגלה לך, אני אגלה לך.
1: AI עשה את זה, בי עשה את זה.
0: לא, לא, לא, ממש לא AI. תשמע, מיק ג'אגר באלבום החדש של הרולינג סטונס עשה קאבר לשיר של אימי ויינאו, זה מה שאתה שומע, זה העיבוד המוסיקלי שלו. אנחנו פשוט הוספנו לו את אימי.
1: הוא יודע בזה? זה רק קשה אליו, יש לי סמס לו שזה...
0: אתה יש לך קשרים עם האנשים האלה.
1: כן, אפשר.
0: תעביר לו את האינפורמציה.
1: האמת, היום אפשר לעשות הכל, וואה, זה מפחיד.
0: כן, זה מפחיד.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אבל פה פשוט הוספנו רק את אימי.
1: יוני.
0: מש עובד איתי על הדברים האלה, אנחנו פשוט מלחימים את המוזיקה מחדש.
1: זה גיוני, זה גיוני. נכון יפה. וואו, זה גיוני.
0: הקשבנו למיק ג'אגר חלום.
1: ענק.
0: אנחנו ברדיו הצפון, שם יושב בני אלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב, בטיק טוק, בפייסבוק של 103 FM, בוואלה ובכל מקום אפשרי. וגם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים. הנה אבי, אבי ינגן לי ברקע ואני אתן את המסר. אוקיי, תתן לי איזה מוזיקה כזאת ברקע. אז כמו שאמרתי, גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון, משרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים. אם שרתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, כנסו לאתר מילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למי אתם זכאים, למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה פשוטה מאוד. ולכן אנחנו גם משחקים 30 שניות זוז. משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. יש לי גם הפתעה בשבילך, אבי.
1: מה?
0: בשעה הזאת אנחנו גם נשחק עם המאזינים שלנו.
1: כן.
0: מי מכיר את אבי סינגולדה? יש לנו ג'ינגל מאלי אקספרס? יש לנו, בוא נשמע.
2: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
0: אם אתם חושבים שאתם מכירים את אבי סינגולדה, תתקשרו אלינו. יחכו לכם 5 שאלות בלבד, לכל שאלה יהיו 3 תשובות, אחת נכונה. 0552-103-103, 0552-103-103. יש לנו אות לתשובה נכונה? יש לנו?
1: אני יכול לעשות.
0: ותשובה לא נכונה? הוא יעשה לנו היום את הג'ינגלים. טוב, אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש.
3: וואלה, סינגולדה, שמרה, אני ואתה חייבים תוכנית ביחד.
1: יאללה, אפשר.
3: אתה על הגיטרה, אני על החרטות, על הכל. קודם כל, אני אקבל, היה פה אריה מליניאק מקודם.
1: הייתי, כן.
3: היית אריה מליניאק, גם אגדה בפני עצמו.
1: אגדה.
3: הוא רוצה להצטרף גם לרשימה שלנו, ואני אומר, וואלה, כאיזה מקום ניתן לו?
1: מה פנוי לך?
3: פנוי לי, יש לי מקומות, אני יודע, 9, 10, 11.
1: אני אתן לו את המקום שלי.
3: לא, אתה 4, אתה סגור 4.
1: לא, אני אמשך, אני בתשע.
3: לא, אתה 4, מה פתאום, אתה 4, לא קשור.
1: אוקיי.

0: גם רגע, בוא נשמע את החסויות שלי ונתחיל.
1: בחסות
2: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: מספר אחת, נאמבר 1,

0: האגדה שמצטרף למפלגה שלי, קודם ניתן קרדיטים לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, צ'רלטון, תגידו שלום, סינגולדה, צ'רלטון, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ויגאל קבב, אני רוצה עכשיו לשמיע לך את השיר, אני הרי במה אני נלחם? אני נלחם הרי כל האנשים עם מינוסי בבנק, כולם עם חובות וממשיכים לבחור ימין, שמאל, שמאל, ימין, עזב אותך, אנחנו לא פוליטים. אנחנו רוצים רק רווחה כלכלית.
1: כן.
0: אנחנו ניקח את מידת הנעליים שלך, אתה מקבל כפכפים, קודם כל הולכים לים. זאת המפלגה שלנו. קודם כל, כאב, אבי, אני צריך אותך.
1: כן, אבל
0: אני
1: מצוין, אוקיי.
0: אני צריך אותך איתי. עכשיו, אני, הרי, כל הריצה, אני גם לא רץ לפוליטיקה, אני הולך, כי בגילים האלה כבר לא רצים. אוקיי. אני מתוח את המניסקוס, אתה יודע. אז אני, כבר כמה חודשים, יש לי את השיר הזה, על המדינה שלנו שמכניסה אותנו רק לחובות. אני רוצה שתשמע אותו, ואני רוצה שתנגן לי את הסולו גיטרה שלך על השיר.
1: סגור.
0: זאת המשימה הראשונה שלך במפלגה החדשה. אפשר להכניס אותו בבקשה ל... הוא על הקונסולה? כן? יאללה. תשמע את השיר, זה נקרא עוד יותר חוב, בבקשה.

0: איתי באולפן פה עוד אופק לי כאן לייבים, יאו, עדי, חולה עליך, אבי.
1: תרסתי את השיר מרמונית, אבל לא חשוב.
0: ידע לך שאני מעריץ אותך, מעריץ. טוב, לא אמרתי יום הולדת שמח, יום הולדת 50 להפעת אשתו של קובי מחומוס אישקין, תכף תבין למה. קרמית מיכאלי חוגגת יום הולדת, היום מגיע למזל טוב, יש לי פינת דשים גם, כן? וניסים לוי ממיאמי גם חוגג, שומר אותנו עכשיו במיאמי.
1: עכשיו במיאמי?
0: עכשיו במיאמי, עכשיו, תשמע. למה אני מדבר על מיאמי וארצות הברית? כי יש לך מעריץ וארצות הברית שאני חייב להכניס אותו עם ההמנון הנשיאותי. בבקשה. תשמע.
2: Where should I sit?
0: שפה טראמפ, טראמפ, רגע, סינגודה, אבי, אבי, אבי, תשמע, אף מילה שלא ידעו שהוא היה פה, למה ביבי יעלב, אם ביבי
2: ידע... Don't tell him anything, don't tell ביבי anything, I don't want him to know nothing like that. Are we live right now?
0: Yes, yes, we are live, live, yeah.
2: Very good. Avi Singolda, you are a legend. Everybody knows who Avi Singolda is.

0: is nobody knows who Avi Singolda is better than I do, quite frankly. This is the best guitar player that the world has known, I'm sorry.
1: מתרגש, אבי? וואי, וואי.
0: You're pretty excited, yeah, I would have been excited too. So, what should I start with?
1: רגע, מי זאת? קמל הריס, מה היא עושה פה?
2: Well, you know, I thought about coming over to because I'm going to run for president in 2028, probably.
0: Well, you're not going to run for president in 2028.
2: Well, why not?
0: Because I said so. I'm going to run for president in 2028.
2: No, you cannot run again. This is your third time that you've ran so far and you cannot run again. This is your second term.
1: Kamala, not now, please. Avi Singolda
0: is
1: here.
0: Yes, not now, Kamala, not now. You don't even know Avi Singolda.
2: Of course I know Avi Singolda. Everybody knows him. You gotta know that even in the Democratic side, people still love Avi Singolda.
0: Well, this is getting out of hand. Please, can somebody take her out of here? You invited me.
1: כן, באמת, מאירה, לא עכשיו.
2: No, don't take me out of here.
1: מאירה, תלווי אותך לאוטו, אוקיי? מאירה, פוט קאמל הארי.
2: I'm going to come here, and this was part of what we planned on.
1: Thank you very much.
0: I don't care. Take her out of here. This is not what we planned. Bibi, you know Kamala is here. You want to talk to Kamala?
1: Trump, תודה רבה. תודה רבה, תבוא יותר.
0: I will come again.
1: תבוא יותר, אתה רוצה להגיד לו משהו, אבי? אתה בעלם, אה?
3: אין, זה מרשים מה שקרה.
0: We have here פירות יבשים. This looks pretty good. Can I have some?
3: Yes, please.
1: כן, קח לך לדרך.
0: Thank you very much. We don't have them in the US.
1: תודה, טראמפ, ואף מילה על מה שהיה כאן.
0: No, don't tell anybody about this.
1: תודה רבה. היה מכובד פה, המבדק
3: ספורט. זה לא ספק, בוא, לא
1: נעשיתי מגיע
3: לפה.
1: כן, כן, גם אני לא. הוא הפתיע, שלח לי הודעה, אמר לי, סינגולדה באולפן, אני מגיע.
3: זה
1: שלם
4: בחסות
5: צד פיננסים לישראל כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005. ובחסות
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?
9: מה קרה?
10: אני אגיד לכם מה קרה, בזמן שאנחנו מדברים, יש לנו כבר מאזינים שמסתבר שמכירים אותך ורוצים לשחק איתנו מי מכיר את אבי סינגולדה.
3: באמת?
10: כן,
3: זה אמיתי?
10: כן, יש לנו כבר מאזינה, יסמין, שלום יסמין.
11: היי.
10: יסמין מאיכן?
11: מהרצליה.
10: יסמין מהרצליה? ואת מכירה את אבי סינגולדה? את חושבת שאת יכולה לענות לנו על שאלות שקשורות באבי סינגולדה?
11: אני מכורה לאבי סינגולדה, כאילו, גם אמא שלי כזה כל המשפחה.
10: אוקיי, אז בוא נתחיל לשחק. סינגולדה נראה לי מופתע, כי את נשמעת לי צעירה, כאילו נשמעת לי ממש צעירה. אבל...
11: עד 20, אבל תודה.
10: כן, נשמעת ילדה. זו מחמאה. אוקיי, אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל לשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
12: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
10: יסמין, שאלה ראשונה. אתה מוכן עם התשובה הנכונה, התשובה לא נכונה? אבי גם ייתן לך, אם זה תשובה נכונה, תשמעי את הצליל הבא. ואם אתה עשית טעות, אתה תשמעי את התשובה. אוקיי, נקווה שלא תשמעי את הטעות. שאלה מספר אחת, מה הכלי הראשון, בוא ניגן אבי סינגולדה? א', גיטרה, ב', טופים, ג', מנדולינה.
11: מנדולינה.
3: היי, צודקת.
10: שוב הנכונה.
3: יש לי תמונה, בגיל 3 אני מנדולינה.
10: כן? איך זה עבר ממנדולינה בעצם לגיטרה?
3: זה הכלי היחידי שהיה בבית בינתיים.
10: מנדולינה?
3: מנדולינה וזורגנית.
10: מה עשתה מנדולינה בירוחם?
3: לא יודע, אבא שלי הביא את זה לבית. והיה לי מנדולינה, קשקשתי עד שבגיל, חלמתי על גיטרה, ובגיל 13, הוא קנה לי בר מצווה חיקוי של גיבסון. לא ישנתי לילות שחיקיתי על הגיטרה הזאת.
10: יאללה. יסמין, את בטח יודעת אם את מכירה את אבי סינגולדה.
11: בטח, ברור.
10: אוקיי, שאלה מספר 2. איך קראו להרכב בו הוא ניגן בסוף שנות ה-80? אני מניח שעוד לא היית אז. א', חתול ים, ב', חתול לבן, ג', חתול שחור.
11: חתול שחור.
3: וואו. אני חייב לספר על הפרויקט הזה.
10: ספר.
3: תקשיב, זה מאוד פשוט. אני בא להקלטה, ומגיע זמר, שמו זאב טנה. אומר, הוא לקח את הנגנים, היינו נגנים של אריאל זילבר, אמר, אני רוצה שנגנו לי, אני מהנדס מזון. אמרת לו, מה? ואני בא לעשות אלבום. אמרת לו, נו, ואיזה שיר? אמר לי, אין לי שיר. אתם תנגנו, ואני צרח. וזה אלבום חתול שחור. הוא צורח את נשמתו, ועשינו שירים, חתול שחור, החיים הם, החיים, לא, החיים בבית ספר, כל מה שעכשיו. זה יצא, זה נהיה קלט. אנשים שמעו את זה, ופענו עם זה אז בזה.
10: מדהים.
3: ההוג, שתבין, שהוא מהנדס מזון שהמציא את המאמה אוף, וכל מיני כאלה.
10: וואלה, ברמות כאלה.
3: עד היום הוא מציא אלבומים.
10: אוקיי, אז...
3: יש ידע את זה, וואו.
10: שתי תשובות תכונות. שאלה מספר 3. אני שוקל להחליף, כי זה שנת 90... בוא ננסה. בשנת 91 הוא הצטרף להרכב של דוד קריבושה, זה נכון?
3: זה הרכב פיוז'ן כזה, כן.
10: איך נקרא ההרכב? א', קריזה, ב', תמתמת, ג', אף תשובה אינה נכונה.
3: יפה. גם סיפור נספר, קריבושה שהוא מפיק מוזיקלי וממד גדול שעשה הרבה דברים במדינה, הוא אמר אני רוצה להקים הרכב פיוז'ן כזה ג'אז, לפסטיבל הג'אז, לקח כמה חבר'ה כולל אותי, והוצאנו אלבום כזה, פיוז'ן שזה זה פשוט ג'אז פיוז'ן לגמרי וזה יצא, אלבום אחד.
10: קריזה זה שם יפה, אהבתי. אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 4, עד עכשיו 3 תשובות נכונות, יסמין. איך קראו לתוכנית המוזיקלית של סינגולדה בטלוויזיה החינוכית? א', אני גיטרה, ב', אבי והגיטרה, ג', הגיטריסט.
11: אני גיטרה.
3: מקסים, קודם כל מקסים, תודה רבה. עכשיו, גם על זה אני רוצה לספר סיפור.
10: ספר, אבי.
3: עכשיו, אני, זה לפני 10 שנים, אני מופיע בסינגולדה חברים, מופע שלי כבר שנים, 16 שנה, ואני מערך גיטריסטים ילדים, כל הופעה.
10: כן, דיברנו על זה מקודם, ואני שוב פונה להורים, אם יש לכם ילדים שמנגנים על גיטרה, והם עד גיל 13, תשלחו לאבי.
3: במסנג'ר ציק וידאו ואני מערך. עכשיו, ושמתי לב, בעיה קטנה, שהילדים קצת לא מודעים למוזיקה הישראלית, כאילו לא מכירים שירים ישראלים. אמרתי, אז איך אני גורם להם ללמוד את השירים ישראלים? כי הם כולם למדו לזפלין, קלפטון, כל מיני כאלו. רציתי קצת ישראלי. אז באתי לזכר לטלוויזיה החינוכית, למנהל קומפליץ, אמרתי, תשמע, בוא נעשה תוכנית טלוויזיה עם ילדים, שילדים, נפגוש אותם, נביא אומנים, שיספרו על הקריירה שלהם, הילדים ישאלו שאלות, ואז אני מבצע את השיר, ודרך זה, ילדים ישבו בבית, ויראו, יאכלו אחר הצהריים, יראו חינוכית, גיטרה, וילמדו על השירים. אומר לי, אני לא חושב שזה יצליח, אבל כך, יש לך 10 תוכניות, כך כסף. עשינו 176
10: תוכנית. וואו.
3: אין אומן שלא הגיע לשם, ויש שם פרקים מדהימים, איך אומנים מספרים על הקריירה שלהם. וזה התוכנית, אני גיטרה בחינוכית.
10: מדהים. ויסמין יודעת את זה.
3: כן,
10: יפה. אוקיי, שאלה מספר 5. עכשיו אני אשאל אותך שאלה שאין צ'אנס שתדעי, אבל אני כבר... אני אלך על זה עד הסוף. את מוכנה, יסמין?
11: כן.
10: מה שמה של אחות של אבי סינגולדה? א', מה?
3: תן לו את האופציות.
10: אני אתן לך אופציות. היא אמרה ענת. א', נעמי.
3: קודם כל, תצקה, תצקה, תצקה. וואי, איזה יופי.
10: אני יכול לשאול אותך שאלה? איך את יודעת?
11: אמא שלי.
10: איך את יודעת?
11: זאת אמא שלי. תן לו
3: להקם
11: רגע.
3: יאי, איזה אז אתה ידעת את זה?
10: ברור.
3: עברתם עליי, בואו אלה, אתם... מדהים.
10: יואו.
3: דש לי אמא, דש לכי
10: בפי. תציג אותה בבקשה, את האחיינית הנפלאה שלך.
3: תקשיב, זה כישרון גדול, היא שחקנת גדולה,
11: היא כבר בפרסומת,
3: היא נראית מדהים, ילדה מדהימה.
10: מדהימה והיא כוכבת, היא בדרך להיות כוכבת על...
3: היא תהיה שחקנית ויש לה את זה, זהו.
10: והיא הרבה פחות מ-20.
3: אז מה?
10: לא, אני אומר, היא אמרה שהיא בת 20, אבל...
3: 20, היא 20.
10: היא בת כמה, 16? הלו?
9: אנחנו,
10: ענתי!
3: אהובים שלי. נפתה, אתה יזמת את זה?
10: ברור, מה, אתה יודע שאני וענת מכירים כבר מעל 30 שנה?
3: נכון. כל מכירים עליי, בואו.
9: גדול, גדול, גדול.
10: ענת, זה הצליח לנו.
9: הצליח, אני אוהבת אתכם, ממש.
10: ספרי לנו משהו על אחיך שאנחנו לא יודעים.
9: אח שלי? אני והגיטרה זה בדיוק אבי, אני והגיטרה.
10: ואיך את זוכרת את עצמך בתור ילדה? אבי תמיד ברקע עם הגיטרה?
9: כשהוא היה חייל, הוא היה חוזר מימי שישי, והייתי מחכה לו בחלון, כי הוא היה מביא לי הפתעה כל יום שישי. את שקית הממתקים מעלית, אני זוכרת את זה טוב, והוא פשוט היה
3: שם בחדר ולגולן,
9: בחדר ומנגן, לא מעניין שום דבר.
3: הייתי חוסך את הכסף כדי שיהיה לי זה, חייל, לא היה לי כסף. לדעתי שמחכים בחלון בירוחם, והייתי מביא להם שקית ממתקים כל שישי.
10: איזה אח. אח שלי הגדול. לא יאמן. ענתי!
9: אני אוהבת אתכם.
3: ביי, קרתי.
10: חולים עלייך. תודה.
9: אין על מה, אני אוהבת אתכם.
10: ביי, מאמי, ביי.
9: ביי.
3: אה, יש פה סיפור אחרי השיר הזה. אני מתבגע בשיר הזה, כן?
10: ברור.
3: בשיר הזה יש קטע, אתה שומע גיטרה? חיים משה אומר, אני רוצה לעשות לי משהו שיזכיר איזה גלים או משהו, לא ידעתי, אז לקחתי את הזכוכית הזו בגיטרה, ועשיתי לו את הסלייד רפוביק, יש את הסיפור. כשזה קורה, אני אגיד לכם. סים פליי.
13: פגעתי בך בלי כוונה, תצאי מלכת.
3: שומע את זה?
10: וואו.

0: תשמע, אבי, אנחנו נצטרך לעשות השלמות, אנחנו... זה לא, לא הספיק לי.
1: לא,
0: לא הספיק לי ממך, זה פשוט לא יאמר. אנחנו כאילו, עוד מעט מסתיים את התוכנית, עוד חצי שעה, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת פה עוד... כי יש לי מלא, מלא דברים, גם לספר לך, גם לשמוע ממך, נצטרך לעשות השלמות.
1: בסדר, צער, סיפורים אחרי השירים, אין בעיה, נעשה את זה.
0: לא, אל תגיד לי סתם, אתה סתם אומר, אתה סתם משלה אותי?
1: לא, אני אבל, תודה פעם בנבוא עם הלהקה שלי, סינגלדום חברים, ונעשה כמה שירים מההופעה, ונדבר על עוד כמה דברים.
0: טוב, אז תוציא אותנו לפרסומות עם הגיטרה, יאללה.

0: מים.
1: פרסומות.
0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
8: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: אבי סינגולדה, אני רוצה לדבר איתך רגע על משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבור לוחמות ולוחמי המילואים חבילה של הטבות ומענקים. אני ראיתי אותך מופיע עם שלומו בהרבה בסיסים להרבה חיילים כל השלוש שנים האחרונות האלה.
1: אתה לא, כן, עשינו הרבה דברים, אפילו בהופעה האחרונה לפני איזה חודש בזאפה הרחתי, קיבלתי וידאו של חייל שהוא מנגן עם פרוטזה גיטרה.
0: כן.
1: וירחתי אותו, הוא נגן פינק פלויד. אני אראה לך וידאו, אתה לא מאמין איך שהוא מנגן. מדהים. אני בקשר אותו עד עכשיו. אנחנו קובעים קפה כל יום והוא לא מתעורר, אז אנחנו חפשים שוי שיום יום.
0: אז קפץ לי המון באינסטגרם, בפייסבוק, כל הזמן את מה שעשיתם, ועשיתם המון דברים.
1: וואו, כן.
0: בהתנדבות.
1: קשוח, קשוח מאוד.
0: באמת, כל הכבוד, זה מחמם את הלב. אז אני רוצה לפנות גם לחיילי המילואים, שאם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 25, כל מה שצריך, כנסו לאתר המילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה הכי פשוטה בעולם, ואנחנו משחקים 30 שניות זו, שזה המשחק הכי פשוט. אתה יודע מה? יש לי רעיון מהירה, אולי נשחק עם אבי סינגולדה, במקום מאזין. סבבה, אז אנחנו משחקים 30 שניות זו, יש ג'ינגל, עם טיימר של 30 שניות. אני אגיד לך מה המשימה. אתה צריך לעמוד במשימה, אם אתה מצליח, אתה זוכה בתואר. אבי, אתה זוכה בתואר שעדיין אין לך. ברון לוחמי המילואים.
1: סגור.
0: אז תהיה מרוכז, זה פשוט. המשימה שלך תהיה, אני אתן לך אות ותיאור, אתה תצטרך להגיד לי שם של מפורסם.
1: סגור.
0: בסדר? מי זה המפורסם? בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
2: 30 שניות, זוז.
0: איש רדיו בהי.
1: אהרון אהרון.
0: נשיא בארצות הברית בטט.
1: איך עכשיו קוראים לו טראמפ לפי דעתי?
0: ראש ממשלה בישראל בבית.
1: ביבי.
0: נשיא בישראל ביוד.
1: מיסטר הרצוג.
0: זמר של רדיו שטח.
1: פרטסי.
2: משימה פשוטה והיא בוצעה
1: בהצלחה.
0: כל כך פשוט, נכון פשוט?
1: מאוד פשוט.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. הנה, גם לאבי זה היה הכי פשוט בעולם, ואני שמח לבשר לך ולענתי שמקשיבה לנו עכשיו, שאתה זוכה בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
1: וואו.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: אתם נבדקתם לאחרונה שלכם פה? מישהו בדק אתכם מה אתם אוכלים, מה אתם מיישנים, מה
0: במה? אנחנו עושים בדיקות תקופתיות.
1: יש פה אמנם, מי שלא יודע, יש פה תן, מה זה, כל מיני...
0: פרות יבשים, נגיד תודה לדרון שערבני, מאוסישקין 58.
1: יכול להיות שפה יש איזה מה.
0: אתה טעמת? אתה טעמת?
1: ואני כבר כבר מתחיל לדבר שטויות.
0: תטעמת דבר הבא. חומוס אישקין, שלחו לנו סלטים, ויש את חומוס אישקין, שזאת חומוסייה מובחרת פה ברמת השרון, או סישקין 23, והם שלחו לנו גם עוד אוכל טעים עם כל מיני...
1: כמה אני יכול את זה עכשיו?
0: ברור שאתה יכול, זה בשבילך.
1: לא, אני...
0: טוב, פרשת השבוע, בואו נדבר על פרשת השבוע. אין לך מושג, גם לי אין מושג.
1: אין לי מושג.
0: זו פרשה בהפתעה, בוא נשמע את פרשת השבוע.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, היא לא יודעת מה עובר עליי.
5: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום, עכשיו אני מרגיש את צעדיי, היא מסתכלת בחלון, רואה אותי עובר מחוס, היא לא יודעת מה עובר עליי. בתוך עיניה הכחולות, ירי החמדלוי, עכשיו היא עזובה גם אני בוודאי. היא מוזיעה את בגדיי, אוכלת לבד את התות, היא לא יודעת מה עובר עליי. עסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? עדינה!
6: עדינה!
5: עדינה!
6: עדינה!
5: יש מישהו מוסיף?
6: יסקה הנודר.
5: יסקה הנודר.
0: כן.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מה אומר?
1: טוב, קודם כל, אתה כישרון גדול. אתה מוכשרים, זה אתה כל
0: הצוות.
1: הצוות, אתם מוכשרים, אש, בוינה, זה מטורללים, אבל אני אוהב, זה כישרוני ויצירתי מאוד מאוד מאוד מאוד, וואו, לא חשבתי.
0: איזה כיף לשמוע. תשמע, רגע, לפני ש... עוד מעט, תגידי לגיסנו שתכף אנחנו נדבר איתו, אני לפני כן, אני רוצה לשאול אותך רגע, שאלה שבאמת מסקרנת, אני חושב את כולם.
1: כן.
0: איך הכרת, איך שלמה ארצי הכיר אותך? הלו, זה שניכם זכיתם, כן? בוא.
1: אוקיי.
0: אל תצטנע, נו.
1: אוקיי, אני אגיד לך איך זה קורה. כן. אני ניגנתי בצעירותי במחזות זמר. מחזות זמר, אתה יודע, בקאמרי וכאלה. ומי שלא יודע שבמחזות זמר, בדרך כלל תזמורת לא רואים אותם. או שמתחת לבמה, או בקומה שנייה, עם טלוויזיה במעגל סגור, כדי שלא יעשו רעש. ואז רואים את המנצח דרך מסכי טלוויזיה. אז הייתה הצגה שנקראת תפידתי הביתה, ואני מטבעי אוהב להגיע לפני הזמן. דרך אגב, אמרו לי להגיע פה במתי?
0: כן, אני אוהב אנשים כמוך שמגיעים בזמן.
1: אני הגעתי 45 דקות לפני הזמן, חיכיתי בחוץ, בצל, עד שאמרתי אני הגעתי.
0: כל הכבוד.
1: אני תמיד, גם להופעות. ובסינרמה, זיכרונו לברכה, בדיוק שהופענו שם, בדיוק שלמה סיים את התקליט ירח. ואמרו לו שבסינרמה מתקינים עכשיו מערכת הגברה חדשה, שאני חושבת הכי טובה בעולם, הוא חייב לשמוע אותה כי הוא רוצה לצאת להופעות של ירח. עכשיו, אני לתומי יושב בה למטה ומתמם עם גיטרה הכל. מקשקש ומתמן לי. עכשיו, לא ידעתי, כשאני מנגן, אני פתוח בחוץ.
0: שהוא נמצא, והוא שמע.
1: הוא שומע. אז הוא אומר, מאיפה זה יוצא? אמרו לי שזה מישהו מנגן פה, ירד למטה, לחץ ליד. אמרתי, נעים מאוד, הייתי בשוק. מחרת קיבלתי טלפון מנחם, אומר, שלום, רוצה לפגוש אותך. אמרתי, וואו, אוקיי. בנסעתי, פרשתי אותו, ואומר לי, תקשיב, יש שני גיטריסטים כבר, יש, על הבמה. אני לא יודע אם אני אקח אותך, או אקורדיוניסט. אני צריך להחליט עדיין. ובסוף הוא החליט לקחת אותי, וזהו, מאז הוחלפו ועזבו, ואני...
0: עזוב, מה הרגשת באותו הרגע, כאילו ששלמה ארצי אומר לך, אתה הייתי בהרכב, אתה הפכת להיות חלק, אתה יודע...
1: אני אגיד לך, זה...
0: הייתי נפרד ממנו.
1: קודם כל, בחזרות הייתי בשוק. אני באתי לחזרות, עשינו זה כמה חודשים. שירים שאתה ניגעת בלאג בעומר, אתה צריך לנגן אותם. למשל, אומר לך, נגן את חומי לי אוגוסט. אני? אבל כן. או שירים שלו, ואתה צריך לנגן את זה. כי הרי כשהייתי בצופים, הייתי ניגנתי שירים כל מיני... אז אתה מנגן את זה. עכשיו, והייתי מאוד ביישן בתקופה הזו, ולזכותו הוא אומר, ואני חייב להגיד את זה קודם, אני אומר, שזוכר שהתחלנו להופיע, הייתי מסתובב לתופף, למר ישראל זכרונו וברכה, הייתי מתופף, מנגן סולו עם אליו. אמרתי לו, אתה תנגן לקהל, והיה מוריד אותי מהבמה.
0: שתנגן מול הקהל.
1: לקח ליד אותה, באיתי לקהל, והוא פשוט חנך אותי איך לעמוד על במה ולהופיע מול קהל, וזה לא פשוט, אתה... אני 16 שנה גם עושה סינגל דוב חברים, מדבר לקהל, איך זה? הוא פשוט נתן לי את ה... אני קורא לזה בית ספר למנות הבמה הכי טוב שיש.
0: ממש.
1: ודבר חשוב, אנשים לא יודעים, לא יודעים זה, אבל... שתדעו, יש היום אנשים נופעה בברבי, עכשיו פה אני עושה על ברבי, לופיע עם שלום.
0: בכלל, היום אתם בברבי. כן.
1: זה הופעה היחידה לפי דעתי, אם בכלל בארץ, שיש סדר שירים, אתה לא יודע איזה שיר נתחיל.
0: אין ליינאפ?
1: יש ליינאפ, אתה לא יודע איך יתחיל, אתה לא יודע מה הסולם של השיר, ואתה לא יודע מה יקרה באמצע הופעה. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את... התחיל. פתאום הוא רואה מישהו שמכיר, אומר, פתאום שלא באת, הוא מתחיל לשיר, לא משנה בסולם, ואנחנו עליו.
0: אתה יודע מה? אז הבאת לי רעיון, הבאת לי, רגע, לפני כן אני אענה שיחת טלפון, כי משגעים אותי איפה הוא, גיסנו, כל יום חמישי מתקשר אליי, רק שנייה, מה קורה, גיסנו?
7: גיסנו, מה קורה?
0: בסדר, מה קורה? אני באמצע תוכנית.
7: תגיד, שמעתי נכון, גיסנו?
0: מה שמעת, גיסנו?
7: יש מצב, סינגולדה, אצלך?
0: כן, אחי, למה?
7: הוא אצלך, כן?
0: מה זה שינגן לנו?
7: רגע, אני אומר לו, רגע, תפסו אותי פה מעריצים שלי, להסלם איתי, ואמרו לי, גישנו, סינגולדה, אצלו, גישנו.
0: נו, מה עכשיו?
7: גישנו, דבר איתו שינגן לנו איזה סולו.
0: מה, אז רגע, שנייה, אתה יכול לנגן להם איזה סולו? אני אגיד לך מה קורה, גישנו כל פעם, תופסים אותו, הוא תקוע ברמזור. תופסים אותו, מעריצים שלו, מצטלמים איתו, ויש להם בקשות, הם רוצים שאתה יכול לנגן לו משהו? שנייה, גישנו, אתה איתי? גישנו.
7: כן, איתך.
0: הנה, מנגן.

0: מה אומר גיסנו? מה אומר?
1: ראית מה זה? תראו מה ארגנתי לכם, תראו מה זה, סין גולדה.
0: מה זה?
1: סין גולדה, רון, אתה לא מבין מה עושים לי כאן. תגיד לסין גולדה שחולים עליו יותר מאשר עליי.
0: חולים עליך. טוב, גיסנו, ביי, ביי, אנחנו חייבים להתקדם.
1: מה ששיתם, יאללה.
0: וואי, וואי.
1: מה קרה, יחי המלך החדש? שהיה גיסנו עכשיו, סין גולדה.
0: יאללה, ביי, ביי, גיסנו. תוריד, תוריד, תוריד אותו. וואי. בואנה, תראה מה הולך, סינגולדה, זה פשוט מטורף מה שקורה פה.
2: אני צריך, אני חייך מאוד, אתם מאוד יצירתיים, אתם, אני פשוט, אני בשוק מקטע לקטע, לא יודע מה יחכה לי דבר הבא.
0: אז אני אגיד לך מה מחכה לך, הדבר הבא, בוא נשמע קודם, יש תחזית מזג אוויר לסוף השבוע, ואז יחכה לך הדבר הבא.
2: אני כתבה שאתה אומר, בוא נקשיב, אני לא יודע מה הלוך להיות עכשיו, זה משהו לא שאני רגיל. ואת התחזית הזויה לגמרי.
0: לא, יש לנו תחזית, תכף תשמע מי, מי, כן, הזוי.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: רוזיטה, כאן קוויק. סוף השבוע יהיה חם בכל הארץ. אם אתם נשארים בישראל, תמצאו מזגן. אם אתם טסים לאירופה, תבדקו קודם שהיד עדיין מופיע על המפה ולא מוקף בכביות. בישראל, צפוי סוף שבוע קיצוני וחם. באירופה, גל החום ממשיך לגרום לשריפות בכמה מדינות. בקיצור, אצלנו עושים על האש, שם מבקשים שהאש כבר תפסיק. איך התחזית? יותר יפה מדני לופ, נכון?
5: אתה רוצה את זה קיצוני יותר? מלטף יותר?
2: תשמע, אתם צריכים בדיקה.
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה
2: לאט יותר?
0: טוב, הבאת לי רעיון עכשיו.
2: מה הבאת לי? איזה רעיון?
0: לעשות לך את אתגר אבי סינגולדה.
2: עוד משהו?
0: אתגר עם הגיטרה.
2: אוקיי.
0: דיברת על שלמה ארצי שאתה מגיע היום להופעה בברבי?
2: כן.
0: נכון? ואתה לא יודע מה הולך להיות, באיזה סולם, באיזה זה?
2: לא, יש שירים שאתה יודע לך מה הסולמות שלנו, אבל זה יכול להשתנות בעצם צופה, הכל יכול להשתנות.
0: אוקיי, אז הכנו לך את אתגר סינגולדה, זה שבעה שירים, הקפלות, רק הקפלות שחיברנו את כולם, כל שיר איזה חצי דקה, 20 שניות, 35 שניות, אתה עם הגיטרה, אין לזה מוזיקה, זה רק שירה, תתמודד, אבי.
2: יאללה, תרביץ.
0: אל תגיד סתם.
2: בוא נראה.
0: אתה חין את עצמך עם הגיטרה, זה מתחיל ישר בשיר, רגע, ואני רוצה, אפשר לשמוע אותו דרך הקונסולה? אפשר? בוא נשמע רגע. לא, אז אולי נעשה את זה חיצוני, נעשה את זה חיצוני, כי יש רעשים.
2: יש עוד מיקרופון פה, שיפתח אותו.
0: אוקיי, פתח את השני גם. בוא נעשה סאונד. אוקיי, תגיד לנו מתי לרוץ, ואנחנו רוצים מבחן הקפלה של אבי סינגולדה, בבקשה.

0: אתם באמת... אוקיי.
1: תגיד, אתה הצלת את יצמן מצונמי?
0: אני הצלתי את יצמן מצונמי? לא, אני הצלתי מהצונמי.
1: תספר לי מה היה שם, קיבלתי איזו הודעה, תשאל אותו מה היה עם צונמי, מה היה?
0: אני הייתי, חמישה לפני הצונמי הגדול, היינו בתאילנד בטיול, עם זוג חברים, ולמשל, היה ממש, היינו בפוקט, אני חושב, איזו, בקופיפי משהו, והיה מקסים, תשמע, זה גן עדן, גן עדן.
1: כן.
0: באו רביעי כבר, את לא יודע לי מה לעשות, כי אתה לא עולה גיטרה, ואין מה לעשות שם, חוץ מלשוט בחוף, די, כמה אפשר? אמרתי, חבר, בוא נעשה לבנקוק, נחזור, ויאללה, ומספיק עם המקום הזה. עכשיו, אילן, חבר שלי, תמיד לי, אתה שתגעת, בוא, זה גן עדן, בוא נשאר עוד יום, יכולים דגים, נהנים. אמרתי, אילן, מחר בבוקר, אני הולך, אני לא יכול לסבור, די, השקט הזה, אני צריך קצת אינפוט. עזבנו, ביום שעזבנו, הגיע צונמי למקום שהיינו בו.
1: די.
0: נמחק, לא נשאר כלום המקום.
1: עשית גומל?
0: כן.
1: אבי סינגולדה, היה לי העונג איתך.
0: תשמעו, אני חייב להגיד לכם, קודם כל אתם מוכשרים אש, אתה מוכשר אש, אתם מדהימים, והפתעת אותי, ושמח שבאתי לפה, תודה רבה.
1: אנחנו מאוד שמחים שבאת, חכה, עוד לא סיימנו, יש לנו עוד איזה 4-5 דקות, בוא נסיים עם שלוימה, שלוימה ארצי, יאללה, אתה יכול...
0: בוא נגיד, בשיר הזה, הוא הציג אותי לקהל, בפעם ראשונה בחיים.
1: בשיר הזה?
0: אני בשניים, פה הוא הציג אותי, כשיש לי גיטריסט חדש, תקשיבו לו, כל אלבום שניים זה אני.
1: יאללה.
0: זה אחד השירים. אבי סינגולדה. זה בא בעצם ירוחם הסטייל הזה.

0: אבי, אנחנו תכף נוחתים.
1: אני חפי דעתי, אתם בחיים לא נוחתתם. ידעתי, עדיין אתם במאדים. אני בכלל מבין מה איך הגעתי. אתם... אולי זה לא בארץ התוכנית הזו בכלל.
0: יש מצב שלא, אבל אתה צריך להדק חגורה, כי תכף הדיילת מנחיתה אותנו.
1: אני אגיד לך כאן משהו. אתה מגיע לתוכנית קצת לא רעיונות, מנגנים, אתה לא יודע מה יחכה לך כל שנייה. הקופ שלך זה...
0: לא, פה זה משהו אחר, כאילו. באמת משהו אחר.
1: לא, מה שאתה עושה זה יפה מאוד.
0: איזה כיף לשמוע.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין אסרה מוסה אל-הייב, המתמחה בתביעות נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. Let's pay with
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12 שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו אילן כהן מדגישה כי עדיין אין זיהוי של הגופה שנמצאה הבוקר במצב ריקבון מתקדם באזור פתח תקווה במסגרת החיפושים אחר אלדר. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
19: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות להעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
18: השריפות בשומרון, טרם הושגה שליטה על השריפה סמוך ליישוב בדרור שבדרום הר חברון, כ-14 צוותי כבאות והצלה פועלים באזור. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שהחלה בדלקה של כלי רכב בצידי כביש 5 והתפשטה לשטח פתוח. בעקבות השריפה, הציר לכיוון מערב נחסם לתנועה. גם סמוך לקריית ארבע נמשכים המאמצים לחיבוי שריפה שפרצה מוקדם יותר היום בגבעה 26 וביישוב מעלה עמוס, שם עלה באש מבנה יביל המשמש למגורים ונשרף כליל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: לא שוכח את הילד שבפנים כי הוא הציל אותי, איתי לוי. 4:08, שלום שלום לכם, לכן, לך, לך, מה נשמע? מה קורה? חוזרים לאולפן אחרי יומיים רצופים בשידורי החוץ שלנו. היינו באביס מחירת רכב בדבריה, היינו בפסטיבל קרמיאל, הנה חוזרים לאולפן הממוזג הנעים הכיפי, וגם היום תוכנית שלא נוותר לה. עד השעה 6, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו כאן ברדיו כל רגע המויאל בדרכים, כל יום ראשון עד חמישי, 4-6. אנחנו גם ב-91.5 וגם ב-96 FM, אלו התדרים שלנו ברדיו, גם באתר, גם באפליקציה, אפשר לשמוע אותנו מכל מקום בארץ ובעולם. עוד מעט אחרי ברייק של שבוע, נחזור לשמוע כאן את יוסף מנחם, יועץ המשכנתאות הבכיר, שיספר לנו הרבה מאוד דברים שלא ידענו על משכנתאות, על בדיקת המשכנתה שלנו, על כוכבית 3818, על מחזור המשכנתה שלנו, על כמה חשוב כל הזמן להיות על הדברים, כדי לא לגלות אחרי חצי שנה, שנתיים, חמש, עשר, ששמנו במשכנתה את הכסף שלנו, ואנחנו באים לבדוק אותה אחרי איקס זמן, ואנחנו מגלים שהיתרה יותר גבוהה ממה ששמנו. אחרי ששילמנו, החזרים חודשיים, שוב ושוב ושוב, איך זה קורה הדבר הזה? המון שאלות, המון המון תשובות, אצל יוסף מנחם. בהמשך, נדבר כמובן עם שרית יצחק, היקרה לי. מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מדברים על כל מה שחשוב בתחום ההורות והמשפחה. מה שקורה בקליניקה של שרית יצחק, זה דברים שצריך לדבר עליהם, וגם היום נושא שידבר לכל אחד ואחת מכם. כל זאת ועוד בהמשך, נדבר כמובן גם על פאדל טיים טבריה, איך משחקים פאדל ב-25 שקלים, איפה מתאמים אימונים, איפה מתאמים מגרשים, מתי המועדון פתוח, איך מקבלים אימוני פאדל חינם בפאדל טיים טבריה, כן, כן. וכמובן, הכי חשוב לנו, המוסיקה. יובל יונה עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר, מור, יוסף על הביצוע הטכני, ואני, זיו, המויאל. עד שש. זאת המחרוזת של רגב הורד, שישיר כאן המון שירים של ליאור פרחי, אבל לא רק. ויאללה, היידה.
2: יש לה זוג עיניים, איתה ממביטה, כמו אל השמיים, פיתחה שיטה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לרגב עוד עם המחרוזת הבאמת באמת כיפית ואנרגטית הזאת, מוביל אותי בדיוק טוב לשיחה הבאה שלנו. 4:17 דקות המויאל בדרכים, כוכבית 3818, שימו לכם מול העיניים את המספר הזה, הרבה אנשים מכירים אותו כבר, הרבה אנשים משתמשו בו כבר ומשתמשים בו ברגעים אלו ממש, כוכבית 3818, אתם שואלים את עצמכם מה זה המספר הזה. יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, שלום יוסף.
2: שלום שלום.
1: 41 שנים בבנק דיסקונט הפכו אותך לדובר בנקאית שוטפת, שזה אומר שאתה יודע הכל מהכל על הבנקים ועל המשכנתאות ועל מה שבין לבין, ואני רוצה לצלול איתך ישר למה שקורה היום בשוק. קודם כל תמונת מצב, כי לא דיברנו בשבוע שעבר, תמונת מצב נכון לרגעים אלו שאנחנו מדברים עכשיו?
2: תמונת מצב,
1: תשכח
2: נראה לי, עד לתחילת נובמבר, אז הבחירות האמצע של אמריקה, יש מה שנקרא slow motion, הכל באיטיות, והשווקים הם טובים, ואפשר לעשות עסקאות טובות, אפשר לבדוק משכנתאות, זה זמן טוב. מה יהיה אחרי זה אינני יודע, כי אנחנו לא נביאים. אני אומר דבר מאוד פשוט, כפי שאמרתי זה כבר מספר פעמים רב, לא לחשוב אחרת ככה בשיר, השיר הקודם אמר לא חושב אחרת, צריך לחשוב אחרת, לראות שההלוואה הגדולה ביותר שעשית בחייך, כל לקוח ולקוח, שהיא המשכנתה, לבדוק שהיא במטבה. כי אם היא לא מטווח, חבל, כי המון, המון, אבל באמת המון כסף אנשים משלמים על המשכנתה, ולא יודעים שהם משלמים סתם, ממש סתם. אז חכם עיניו בראשו עושה שיקול, בודק.
1: מה הסיבה שאתה אומר שזה הלוואה הכי גדולה בחיים? מה הסיבה שאנשים לוקחים אותה, ובעזות מצח לא בודקים אותה ולא מוודאים שלפחות ההשקעה וההחזרים טובים?
2: אני לא חושב שבעזות מצח, זה בתמימות, אנשים בצורה הוגנת, קונים דירה, רוצים לקבל משכנתה, חשוב להם קורת גג, והם נוהגים באמת, באמת כשגרה. אבל צריך לצאת מהקופתה, כי היום התחרות של הבנקים זה כמו שוק מחנה יהודה, כמו בכל השווקים בארץ, להתמקח ולהתווכח. אתה מתווכח ומתמקח, אתה מקבל תנאים יותר טובים. אלה החיים. ולכן... הדבר מאוד פשוט, כוכבית 3818, כפי שאתה אמרת, מתקשרים לטלפון הזה, אנחנו בודקים את המשכנתה, בודקים טיבה, איפה היא, איך היא, באיזה מסלולים, האם מסלולים נכונים, לא מסלולים נכונים, האם יש מקום לשפר, האם אין מקום לשפר, האם יש מקום להמתין, המון ורסיות יש לעשות. כל מה שתעשות אנחנו בודקים, אגב, הבדיקה היא ללא עלות, בלי שום דבר, ואם במידה, ויש לעשות שינויים רבים במשכנתה, אז אומרים לו, ואם הוא לא רוצה אותנו, הוא ישלח לאחר, זה בסדר. אבל שידע את מצבו.
1: בדיוק. כוכבית 3818, בדיקה ללא עלות, כוכבית 3818, קודם כל צעד ראשון, מתקשרים לבדוק את המשכנתה ללא עלות. אם הבנו את העניין הזה, תתקשרו עכשיו, אני ממשיך את השיחה עם יוסף. יוסף, כי מומחה שבא מתוך הבנק, כשמשכנתה ממוצעת, אני אומר ממוצעת, למרות שאתה אומר, יש המון ורסיות, המון צורות, המון מסלולים, המון טעויות, משכנתה ממוצעת נוחתת על שולחנך. א', מה הפוטנציאל החיסכון? במה הוא תלוי?
2: תלוי, קודם כל, מי היא, במה הוא עובד, אם הוא מסתכל יפה, האם הוא צריך קטנים פחות, האם הוא צריך להרחיב את זה עד 30 שנה. כל כך הרבה פרמטרים ונתונים שמשתנים מאחד לאחד, שמה שיש אצלך אין אצלי והפוך. אז אנחנו בוחנים, רואים את היכולות של הבן אדם, אולי יש לו קרן השתלמות עתידית, לוקחים אותה בחשבון, אולי יש לו איזה תוכנית חיסכון שתסתיים בעוד 3-4 שנים, לוקחים אותה בחשבון, בודקים את כל האפשרויות כדי לעשות לו את המשכנתה המיטבית ביותר. ואני אגיד לך משהו, היום בימים האחרונים ואפילו בשבועות האחרונים, יש המון המון עסקאות של דיור למשתכן. טוב, אם בן אדם עושה את הדיור למשתכן נכון, הוא לא צריך לעשות הרבה פעמים מחזורים. כי אם הכל נכון, אם הכל מדוד ונכון, אז כדאי. אנחנו מומחים לדיור למשתכן, מומחים למשכנתה הפוכה, מומחים למחזור משכנתאות, מומחים לאיסוף של כל החובות של בן אדם בבת אחת, ושמים לו אותו בתוך המשכנתה. יש המון המון אנשים שיפתעים ים של הלוואות, מחוץ למשכנתה. אז הם כמו לוליה בקרקס, כל היום זורקים את הכדורים באוויר, שלא יפה להם ברצפה, כל יום מים הולכים לקבל הלוואה. עוד חודש הבא עוד הלוואה. אפשר למרכז את הכל ולסדל הכל ביחידה אחת.
1: וגם אפשר לפנות אליכם כשרוצים לקחת משכנתה ורוצים לקבל את הייעוץ שלכם.
2: בהחלט, כדאי להם, לא רוצים, אפשר.
1: כדאי, כן, בדיוק.
2: אגב, הוא לא מחויב, אבל כדאי לו.
1: תגיד לי, אחרי כל מה שאנחנו מדברים כאן, כדאי, כמובן. אחרי כל מה שאנחנו מדברים כאן, איך יכול להיות מצב שאנחנו עדיין, אנחנו, אלפי משפחות, אולי אפילו עשרות אלפי משפחות במדינת ישראל, אתה יודע, כל חודש משלמים משכנתה, החזר חודשי, אתה אומר, איזה כיף, התקדמתי, עוד חודש שילמתי, עוד חודש, עוברת שנה, שנתיים, איזה כיף, יורד, היתרה יורדת, ת, ת, ת. פתאום באים אליכם, מתקשרים כוכבית 3818, בודקים, הלו, אדוני, אתה חייב יותר ממה שלקחת. תסביר לי את המשפט הזה, איך זה יכול להיות בכלל.
2: הרבה מקרים, כי מה קורה? אדם לקח מיליון שקל לפני 6,000, שילם 6,000, 5,000 שקל לחודש, יצא מתוך הנחה שהוא ברוך השם הולך ופוחת, הולך ופוחת. הוא רק לא ידע שחלק ארי מהמשכנתא שלו צמודת מדד. אז כשהוא בא שואל אותם מה יתרצה לו, אז אומרים לו 1,080,000. אמר, רגע, אבל מה עם ה6,000? למה היא מטפסת? כל הדברים האלה צריך איש מקצוע. אני אומר לכל המאזינים שלנו, תיקחו מומחה. שווה המומחה הזה, כדאי המומחה.
1: כוכבית 3818, שם נמצאים המומחים, שם לפחות נמצאות הנציגות שלוקחות את הפרטים הראשונים שלכם, הבדיקה היא ללא עלות, ואם וכאשר צריך משהו מעבר למשכנתא לבדיקתה ולמחזר אותה, קבלו את זה. יוסף, תן לי תגובתך על הדבר הזה שנוחת על שולחני עכשיו, שזה מבצע שאתם עדיין עושים למחזור משכנתא ביוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, ב-3,900 שקלים פלוס מע"מ, כל בן אדם שקצת מבין במשכנתאות ובעלויות של דברים כאלה, מבין שזה אנדר, אנדר, אנדר, מתחת לשוק. למה שתיתנו מחיר כזה בעצם? למה לא מחיר רגיל?
2: א', אנחנו דרכים כזה רק במקרה והוא חוסך משמעותי. אם הוא חוסך 10-20-30 אלף שקל בריביות, אני אומר לו, תישאר במשכנתא שלך, תעשה שום פעולה.
1: אוקיי.
2: רק אם החיסכון מאוד משמעותי, אני מזרז אותו ומעודד אותו לעשות את הפעולה ההיא. למה? עם ישראל זקוק
1: לתיווך הזה. חד משמעית. כוכבית 3818, אנחנו מדברים כל שבוע עם יוסף מנחם, אם אתם על התוכנית שלנו, אמור בדרכים, אתם מרוויחים מהשיחות האלה כל כך הרבה. עכשיו הצעד הבא שלכם זה כוכבית 3818. יוסף, בשבוע שעבר לא היינו כאן, ואני משתתף בצער המשפחה כמובן. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על המקצועיות, על גובה העיניים, על גובה העיניים, זה לא דבר שהוא פשוט בימים אלה להיות בן אדם בגובה העיניים כמוך, ועל הגישה, וכל מי שרוצה לבדוק את המשכנתא שלו, בשבילו ולא נגדו, כוכבית 3818, יוסף הוא הכתובת, יוסף מנחם.
2: אני רוצה לך משפט אחד אחרון, אתה מומחה, אתה מנחה נהדר.
1: תודה רבה. יוסף, נשתמע בשבוע הבא, נכון?
2: כן, כן, בהחלט.
1: תודה רבה לך. תודה, שיהיה לך סופה שניים. תודה ליוסף מנחם, שאני תמיד, תמיד, תמיד מעשיר את עצמי מהאיש היקר הזה, באמת. כוכבית 3818, יוסף מנחם יוצא משכנתאות. תתקשרו לבדוק את המשכנתא ללא עלות פרסומות.
0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערוכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
12: תודה רבה שחזרתם אלינו. עוד לפני השיר, יש לנו חוב לתחזית.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום עדיין חם יבש ועם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, למרות ההקלה לכאורה בעומסי החום, הלילה מעונן חלקית, בשישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת שוב עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן התחזית. רגע לפני הפינה השבועית של שרית יצחק.
13: סוף

0: עם בחירת השירים הללו, שריד יצחק עוד תחליף אותי כאן בשידור. איזה שיר זה, פשוטים, כל כך מרגש. מזיל את הדמעות בשניות.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: טוב. מתחילים.
2: שריד יצחק, הדרכת הורים עם תוצאות.
0: הנה כמה דברים שלא ידעתם על שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית בפינה השבועית שלנו כאן במויאל בדרכים. מדברים על הנושאים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה, והזמנתי אתכם בעוד מועד בפתיחת התוכנית להקשיב לנושא היום, כמו בכל פינה, אבל היום הנושא יכול ומדבר לכל אחד ואחת. שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מייסדת שיטת 30 הימים, היא נמצאת בטלפון 052-88-44-933. אני אחזור למספר הזה עוד כמה פעמים, 052-88-44-933. מדריכת הורים מטעם משרד החינוך, אגף שפי ומכון אדלר, מאמנת רגשית בשילוב כלים של CBT-NLP ו-12 הצעדים, מטפלת בחרדות, התמכרויות, הפרעות אכילה, מתמחה בהדרכות למשפחות משולבות, גירושים, פרק ב' וכולי, אתם יודעים. מלווה הורים לילדים עם קשיי השתלבות והסתגלות במסגרות החינוך, עם דגש על מיומנויות חברתיות רגשיות. מאמנת, גבירותיי ורבותיי, נשים ומתבגרים להדליק את האור הפנימי שלהם ושלהן, להגשים את עצמם ואת עצמן במשימות חייהם, הורות, זוגיות, משפחה, קריירה ועצמה. סדנאות מוכנות לכיתה א' לילדים וגם להורים, אפרופו חג אוגוסט שבו אנחנו נמצאים עכשיו. 18 שנות ניסיון בחינוך. שרית יצחק, שלום שלום.
3: היי, צהריים טובים, מה נשמע זיו?
0: אחר הצהריים מצוינים, מה שלומך?
3: ברוך השם. וואו, איזה נושא.
0: כן. הנושא שלנו היום בכותרת, אחרי זה אני אגיד שני משפטים ואת תצאי לדרך עם הדברים המדהימים שאת בטח תגידי לנו. הנושא שלנו היום זה מריבות בין אחים ואחיות. ואני רוצה לספר בשני משפטים שכמה הנושא הזה מדבר לכל אחד ואחת, שאני לא אשכח בחיים שלי, מגיל מאוד מאוד צעיר, עד גיל ההתבגרות המאוד רחוק של 17, 18, 19, שכל הזמן היו עניינים של תפיסת המקום בבית, גם פיזית וגם רגשית, של המקום של הקנאה. אני לא מתבייש להגיד את זה, אחים ואחיות שלי יודעים את זה, וזה בסדר גמור להגיד את זה גם בשידור. על המקום שבו אתה נלחם על תשומת הלב מההורים, כי אתה מרגיש שאולי קצת תשומת הלב הולכת והרוח מנשבת למקומות אחרים. וזה מלווה אנשים, הם מגיעים לגיל 40 ו-50, והם עדיין מדברים על מה שהיה בבית עם האחים האחרים, האחיות האחרות, בגיל 6, 7, 8. עכשיו, תגידי לי קודם כל, עד כמה זה שכיח בקליניקה, הנושא הזה שעולה, וכמובן כל מה שאת רוצה להגיד, אנחנו כולנו אוזן.
3: קודם כל, זה שכיח, זה שכיח מה בקליניקה, זה שכיח בכל מקום, בכל בית. ואני רוצה, חשוב לי להתחיל רגע בתובנה הזו, שהמסר להורים רגע, חבר'ה, זה בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. קודם כל, שנייה, תבינו שזה נורמלי, זה עוד מהתנך, אם כאן ואבל היה שם, זה נורמלי. כי הרבה הורים מרגישים שזה משהו שקורה רק אצלם בבית, קשה להם עם זה, הם נבעלים, הם נלחצים, אז יוצא התגובה של הכעס והמראה הזאת לילד, ששנייה, ככה מגיבים.
0: וואו.
3: וקודם כל, רגע להבין שזה נורמלי. לא להיבהל שם. עכשיו,
0: זה לא להאמין כמה את ייחודית במה שאת עושה, כשהמשני משפטים הראשונים שלך הורידו את כל גובה הלהבות שלכאורה הבאתי בשני המשפטים הראשונים שאמרתי, שני המשפטים הראשונים שאמרת פשוט הכניסו אותנו לפרופורציות, ועכשיו אפשר לגמרי להיכנס לנושא.
3: כן, זה נקרא נרמול. כן, קודם כל שזה נורמלי. כי אתה יודע, אלה נושאים זיו שאנחנו לא מדברים היום בכל מקום. אתה לא הולך לעבודה ומתחיל לפתוח מקורות אצלך בבית.
0: ממש,
3: וכל אחד חושב שזה רק אצלו בבית. ויש את זה אצל כולם, וזה בסדר, וזה נורמלי. אז דיברת על דבר מאוד מאוד חשוב, על מקום. לפי התיאוריה האדלריאנית, המנוע הפנימי של כולנו, ובפרט של הילדים, עובד על דלק, שנקרא תחושת שייכות. וכשהטנק הזה מתרוקן, הילד מנסה למלא אותו, וינסה בכל דרך אפשרית, גם על ידי זה שהוא יחטוף משחק, ימשך לאחותו בשיער, יציק, ירביץ, ישפיל, יקטין. אתה מכיר את זה שדוגמה עכשיו, שכל מי ששומע אותי בטח בדרכים יכול לחייך. הרגע הזה שאתה יושב עם הילדים בבית, והכל בסדר, הכל ברוגע, הכל בשליטה. פתאום אתה מקבל את השיחת טלפון. איך שאתה עונה לטלפון, פתאום מתחילה המריבה. עכשיו, הם סתם, הם באמת, הם לא רבים על משהו, אין שם איזה טריגר. הם רבים המון המון פעמים בשביל עצומת לב. המריבות האלה הן על הטריטוריה שלהם, ועצומת לב שלכם או של ההורים. ותמיד חשוב לזכור שאם אין קהל, אין הצגה. ולפעמים ההורים הם רק הקהל, הרבה פעמים הילדים הרבה פחות רבים אם ההורים לא נמצאים שם.
0: רגע, סליחה שאני עוצר אותך, אז התגובה ההורית, לפי מה שאת אומרת, מתדלקת את אותה מריבה, את אותו ריב, את אותה התנגשות.
3: לא רק שהיא מתדלקת, יש שם דלק של ילד שהוא צריך להרגיש את התחושה הזו שנקראת שייכות, והם רבים על המקום, על עצומת לב, כי הרבה פעמים מה ההורים עושים? זיו, עכשיו הילדים שלך הם עדיין קטנים, אבל עכשיו הם יריבו, מה אתה ישר עושה?
0: הם לכאורה מפריד.
3: אוקיי, בא, מתערב. מן הסתם ישר, קם ומתערב. אז לפעמים יש את המנגנונים האלה של התפקידים, יש תמיד את הילד הזה כבר שיותר קל והוא מוותר. אז אתה אומר לו לוותר, או שישר, טוב, בוא תבקש ממנו סליחה. או ישר תופס את התפקיד של השוטר, של השופט. ומה קורה בבית משפט? תמיד איכשהו יש איזושהי הכרעה, ויש צד שהוא מתוסכל. ובלי להרגיש, תפס את הצד. וזה המנגנון שהנה, אוטוטו, יש עוד מריבה, כי הנה מישהו תפס את הצד השני, ותמיד יש את מי שיותר מוכזב.
0: רגע, למה הורים מפחדים פשוט לא להתערב?
3: תראה, אני אגיד לך מה, ההורים היום באים בסוף שעות היום, העבודה, וזיו, מה הם מחפשים?
0: שקט.
3: שקט. הם רוצים שקט תעשייתי, אין להם כוח אחרי כל היום הזה, יש להם כוח עכשיו להתחיל, הם מוכנים לוותר, הם מוכנים להפסיק, הם מוכנים... הם הרוב מתערבים וקשה להם באמת להתמודד. לשמוע את הרעש הזה, את הצעקות האלה, ולעשות את העבודה האמיתית. הרי העבודה האמיתית היא לא בזמן אירוע. כמו שאמרתי בשידור הקודם, תמיד מגיבים בזמן רגוע, לא בזמן אירוע. וככה לאט לאט מפחיתים את הסיטואציות האלה, כי עושים עבודה. אם אנחנו כל הזמן נגיב ממקום של אוטומט, ונפריד, ונצעק, ונכעס, זה יעצים את אותה תגובה. היה לי, השבוע מישהי בקליניקה בא שיתפה אותי, על מה היא רב ועל מה הילד רב, הוא בא, צעק באוטו, תוך כדי נהיגה, שאח שלו נשם לידו, נשם לידו, והיא השתגעה בתוך הרכב, וצעקה, ו... על מה? בסך הכל התגובה שלנו מאוד מאוד משפיעה שם, וצריך, אני אתן עכשיו כמה גם טיפים, אבל חשוב רגע להבין שהבית שלכם, הורים יקרים, הוא מגרש האימונים הראשון שהילד מתאמן בו, בקישורים חברתיים, איך מנהלים מסע ומתן, איך דוחים סיפוקים, איך מבטרים, איך מכבדים, איך מתפשרים, איך רבים, איך סולחים, איך מדברים, והשדה החברתי בבית של הילדים, עם האחים שלהם, זה בעצם המיקרו-קוסמוס של העולם בחוץ, שלהם עם החברים בכיתה ובחור ובגן שעשויים. אז צריך באמת לראות כמה אנחנו, איך אנחנו מגיבים שם, וכמה התגובה שלנו משפיעה על היחסים ביניהם, והיחסים משפיעים על האווירה בבית.
0: ועוד לפני הטיפים, אני פשוט אסגור ואשלים את מה שאמרת, שכמו שאת אומרת שהבית הוא מגרש האימונים הראשון, אל תצפו שפתרון הסיטואציות האלה בתוך הבית יוצאים, אם אתם לא פותרים את זה בצורה כמו שאת אומרת, כמו ששרית אומרת, אז אל תתפלו שהם יוצאים החוצה למקומות שהזכרת, בית הספר, גן השעשועים, משחקים, לא יודע, והם יפעלו שם אחרת. זה לא יעבוד. מה שהם יעשו בבית ואיך שתפטר הסיטואציה הם יפטרו גם בחוץ, תני לנו איזה שניים, שלושה טיפים.
3: קודם כל, להתפטר מתפקיד השופט. הבית שלכם זה לא בית משפט.
0: Yes.
3: ברגע שאתם במקום הזה, יש תמיד צד אחד יותר מקופח. ואתם יוצרים אצלו את התחושת חוסר שייכות שמובילה בסך הכל לעוד מריבה ועוד מריבה ועוד מריבה, ואנחנו לא רוצים עוד פעם לפעול על אוטומט ולעשות שוב ושוב ושוב את אותו דבר, או לצפות שתוצאה תשתנה, כי היא לא תשתנה. להגיב קודם כל בזמן רגוע, כמו שאמרתי, וגם אז יש שיטה שנקראת, אני אוהבת לקרוא לה שיטת הסנדוויץ', להתחיל קודם כל בטוב, באמצע להכניס את האתגר שהיה, ולסיים גם בטוב.
0: וואי, מדהים.
3: אז איך אנחנו עושים את זה? למשל, יש איזשהו אירוע, אנחנו מתחילים בדוגמה טובה, כמו, וואו, ראיתי אתמול, איך שיחקתם יפה בגן שעשויים אחרי הצהריים. אבל היום, בצהריים, שמעתי צעקות, וראיתי שהיה לך קשה שם. ואז מקשיבים לי, ובודקים מה הצורך שלא סופק שם. ועושים גם, עוזרים לשקף מה הצד השני רצה בעצם. יכול להיות שהוא בסך הכל רצה לשחק איתך. מה הרגשת שם? זה עזר לך שדחפת אותו? ניצחת ככה במשחק? שואלים אותו. הרבה פעמים אנחנו רגילים לתת להם את הפתרונות. אז לא, להפסיק עם זה. לתת להם על ידי הקשבה ומרחב מוגן ובטוח, לתת להם את המקום שלהם, להקשיב להם ושהם יביאו את הפתרונות בעצמם. ובסוף כמובן, אני סומכת עליך. כי תמיד ככה הם מקבלים את ההרגשה הזו שרואים אותם, שהם משמעותיים, שהם חשובים, וכשהכוס הרגשית שלהם בסך הכל מלאה, הם פחות צריכים אחר כך לריב בשביל לקבל את אותו יחס.
0: בדיוק.
3: וכמובן, וואו. אני אוסיף עוד טיפ. כן. מה שמואר צומח. תפסיקו כל הזמן להעיר בעין על כל מריבה, אבל תעירו באלף על הפעמים שהם כן משחקים יפה. זה לא טריוויאלי, זה לא משהו שמובן מאליו. תעצימו את מה שאתם רוצים שהאור שם יגדל.
0: אני חייב להגיד לך שהדברים שאת אמרת כאן היום הם דברים זהב של כל מאזין ומאזינה ששמעו אותך. פשוט או עצרו בדרך באמצע עם הרכב, או עצרו רגע את מה שהם עושים והגבירו את הווליום. שרית, זה היה פינה מדהימה. מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, אני אתן את מספר הטלפון של שרית, שלא עושה רק מה שדיברה עכשיו, אלא הרבה מאוד דברים שהזכרתי בפתיחת השיחה, מ-052-8844-933, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, זה אוגוסט, אתם זוכרים? זמן מאוד מאוד טוב לעבוד על הדברים.
3: כן, גם יש לנו הטובות ומבצעים טובים בשביל, בחודש אוגוסט, כי אנחנו יודעים עכשיו עם מה אתם מתמודדים, בימים אלו זה לא פשוט. דבר נוסף חשוב באמת, תנסו לשים לב, להפסיק עם תחרותיות והשוואות בתוך הבית, כי אנחנו לאט לאט גם, בלי להרגיש, מזינים את אותה התנהגות שלילית, כמו, תראה איך הוא התנהג יפה אתמול, או בוא נראה מי נכנס ראשון למקלחת, דברים האלה שבלי לשים לב. תשימו לב, כמה שיותר משחקים, היא דרך מצוינת לתרגל חשיבה, אסטרטגיות, קבלות החלטות, אמפתיה, ויתור, תחיית סיפוקים. עשו את זה, עכשיו זה הרגע.
0: חשוב מאוד. זהו, ברגע הזה תתחילו. שרית יצחק, 052-8844-933, את השיר שרצית לשמוע, נתן גושן. נחכה לך, ביחד עם שירי, בוא נשמע אחרי הפרסומות, כי הן דוחקות בנו. שרית יצחק, תודה רבה.
3: תודה, תודה. המשך חופשה נעימה וסוף שבוע נפלא.
0: גם לך יקירתי, ביי.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: פרסומות.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: Let's pay, let's pay with
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: רמת גן.
1: רמת גן.
0: זה אומר שזה נכון.
1: רמת גן זכתה לשיר. שחר דבוך ומאיה דדון, הנסיך של רמת גן. סוגרים שעה ראשונה. תודה רבה לכם ולכן, ליובל יונה, יניב שוורץ, צופיר מו יוסף. יוסף מנחם, שרית יצחק ואני זיו עמויאל. אי אפשר לסיים את השעה הזו בלי טאטה, בן צור ואל יצור.

0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, ב9:00, תתארח עורכת הדין אסרה מוסא אל-הייב, המתמחה בתביעות נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. האזרחים הותקפו על ידי מחבלים ויידו לעברם אבנים. נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. האזרחים חברו לכוח צהל תוך זמן קצר. בצהל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, וגם מהווה עבירה על החוק. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו יולן כהן מדגישה כי עדיין אין זיהוי של הגופה שנמצאה בוקר באזור פתח תקווה במסגרת החיפושים אחר אלדר. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
0: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות לעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
19: השריפות בשומרון, טרם הושגה שליטה על השריפה שפרצה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון. כ-14 צוותי כבאות והצלה פועלים באזור. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שהחלה בדלקה של כלי רכב בצידי כביש 5 והתפשטה לשטח פתוח. בעקבות השריפה, הציר לכיוון מערב נחסם לתנועה. גם סמוך לקירת ארבע נמשכים המאמצים לחיבוי שריפה שפרצה מוקדם יותר היום בגבעה 26 וביישוב מעלה עמוס, שם עלה באש מבנה אוויל המשמש למגורים ונשרף כליל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
21: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אז מה עשינו באמת? עומר אדם, עקבים וג'ינס, אחד היפים שלו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: תודה רבה שחזרתם, נשארתם, והנה אתם ואתן כאן. שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.596 FM, אתר, אפליקציה, אנחנו בכל מקום בארץ ובעולם. 5 ועוד 8 דקות, מפגש אחר הצהריים, היומי שלנו, 4 עד 6 כל יום ראשון עד חמישי. מה בתוכנו? בתוכנו הרבה מוזיקה טובה, הרבה רצון טוב, הרבה תשוקה לדבר. אהבה גדולה שלנו אליכם, אליך ואלייך ששומעים אותי עכשיו, באשר אתם. וכמובן, נספר לכם עוד כמה דברים מעניינים. עוד מעט נספר לכם איך משחקים פאדל ב-25 שקלים. כן, בפאדל טיים טבריה. איך מקבלים אימון פאדל חינם. איפה מזמינים מגרש. נספר לכם כמובן, בכיף. נשמע כאן מוזיקה ונפתח את קווי הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. יש משום מה כמה בקשות מהשעה הקודמת, אז נשתדל להשמיע, למרות שלא פתחנו את הוואטסאפ מעולם היום. אז מוזמנים, 052-500-9696. נתחיל, יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שפרץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. אני צור!

לא טינדר, טימבר. חמש ורבע.

מלא אנשים הולכים לשחק פאדל בימים אלה. מה זה בימים אלה? בשנים האחרונות זה להיט הכי גדול מסביב. עכשיו רשת פאדל טיים טבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. כולם מצטרפים. גל הצטרפות המוני. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים. איך עושים את זה? נכנסים לאפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ועושים את זה. קונים אימונים קבוצתיים בפאדל טיים טבריה. אפשר לעשות שם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. אני חושב על אירוע פרטי בפאדל טיים טבריה. נשמע למגניב של החיים. המועדון פתוח 24/7. עוד דבר, אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז. לא צריך לעשות יותר מדי עניינים. להוריד את האפליקציה, לזוז, פאדל טיים טבריה, להזמין. תודה, שלום על ישראל. ניפגש במגרש. כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, יקבל אימון פאדל חינם. מלא כבר עשו את זה. 053-550-9744. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים, פאדל טיים טבריה, שמענו בכל רגע. מקבלים אימון פאדל חינם.

0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: יומים.
1: חנן בן ארי, חולם, כמו יוסף. 528, חזרתם, חזרנו, המויאל בדרכים. עכשיו, עדן חסון, אופק הדנק, והגם בוחבוט, המקום הראשון במצד הישראלי הבינלאומי שלנו, כאן ברדיו כל רגע, כל חמישי בתשע, היום לקראת 11 בלילה, נגלה האם השיר הזה עדיין צועד במקום הראשון.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: 5:30 עכשיו, היום עדיין חם, יבש ועם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, למרות ההקלה לכאורה בעומסי החום. הלילה מעונן חלקית, בשישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת שוב עלייה נוספת בטמפרטורות. עד כאן התחזית.

0: אני משקרת? אין שקרת.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: תודה רבה לנועה קירל ועדן בן זקן שמשתפות פעולה בימים אלה כמנטוריות בתוכנית The Voice. מי שיוצא לו לראות את התוכנית הזאת בטח רואה שכבר 850 אלף פרקים הם לובשים את אותם בגדים, לובשות את אותם בגדים, שזה, דמיינו, זה יום צילומים אחד שמוכרים לנו כבר 2,000 תוכניות על זה, עם כל הפרסומות, עם כל החסויות, עם כל הכל. זה מה שנקרא למקסם. בינתיים בואו נדבר על דברים רציניים, כמו לעשות כיף על מגרש הפאדל. אם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, אפשר לעשות את זה ולהצטרף לרשת פאדל טיים טבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. ואפשר להיכנס לאפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית, אני בטוח שאתם עושים את זה, ועושות את זה בדברים אחרים. עכשיו אפשר גם לעשות את זה עם פאדל טיים טבריה. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של הקופות וגם תוכנית עמית. בכל מקרה, בפאדל טיים טבריה אפשר לעשות כמובן אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7, אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז. אפשר להתקשר גם למספר שאני אתן כאן עכשיו, ולהגיד פאדל טיים טבריה ולקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון פאדל חינם. את השיר הזה בחרה שרית יצחק שלנו, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, נתן ואישי, נחכה לך.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי.

0: הכל רועש מסביב. החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

דודה שלנו, זיווה רגב, הלכה היום לעולמה, ובשעות אלו ממש מתקיימת ההלוויה שלה. זיווה רגב הייתה אישה נדירה. כולם ידעו את זה. כולם קיבלו מנת החיבוק והאהבה. נקדיש לה את השיר הזה. יהי זכרה ברוך.

0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין אסרה מוסא אל-הייב, המתמחה בתביעות נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. מחבלים תקפו אותם ועידו לעברם לבנה, נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. האזרחים חברו לכוח צה"ל תוך זמן קצר. בצה"ל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, וגם מהווה עבירה על החוק. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו אילן כהן מוסרת כי לפני זמן קצר התקבל זיהוי של הגופה שנמצאה הבוקר במצב ריקבון מתקדם במסגרת החיפושים, וכעת ניתן לקבוע כי מדובר באלדר דיין. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
15: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות לעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
14: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים. וגם במוסף הטיולים, כתבנו תמיר סיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע. אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית. בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, תתארח עורכת הדין אסרה מוסא אל-הייב, המתמחה בתביעות נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
9: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה מודיעה כי הגופה שהותרה הבוקר בפתח תקווה היא של אלדר. בית המשפט העריך בשישה ימים את מעצרם של שניים מחבריו שחשודים כעת ברצח. בחירות 2026, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה. גלעד הסביר כי הליכוד לא מייצג עוד את ערכיו, והתחייב כי לא יישב בממשלה צרה.
16: קשה לי, משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי. אני יוצא להבטיח שתהיה מפלגה שתוכל לממש אותם. אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה, ולא אשב בשום ממשלה צרה.
15: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסיפה כי גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד לפני כחודש, הצטרף לארדן וככל הנראה ישובץ במקום השני ברשימת המפלגה. דובר צהל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה, מחבלים תקפו אותם וידעו לעברם לבנה, נזק נגרם לרכבם אך הם לא נפגעו, הם חברו לכוח צהל תוך זמן קצר. בצהל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים וגם מהווה עבירה על החוק. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בנמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-692-692
17: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית, בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: לוקש והגרק, אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות משמין.
1: הולך להיות משמין, לא הולך להיות אמין, אני לא דופק חמין, מדליק כמו קמין.
2: טיבי, אמין?
1: ניתן את מין עם היידיש להאמין, אני ממש כמו בנימין, אני לוקח את הבחירות. מה הולך לגרג?
2: לכאורה, לכאורה. מה נשמע לאץ'?
1: וואלה, איזה כיף להיות פה.
2: איזה?
1: אני אוהב, כיף לי אחי, כיף לי, אנחנו עושים רדיו וכיף לי בחיים, ברוך השם.
2: אין על הצפון, אין על הצפון, ובקרוב אולי יש עוד משהו חדש, אבל נדבר על זה אחר כך.
1: אנחנו נדבר על זה אחר כך, ובואו נתחיל במה יצבן אותנו.
3: דם שלך.
0: מה יצבן אותנו?
1: תשמע, אני במצב רוח מרומם.
2: כן.
1: אבל מאוד מאוד חם.
2: למרות.
1: אתה יודע שזה ממש חם. עכשיו אנחנו בחום של חום של חם של חם לי.
2: זה מה שקוראים אותו בעגה המקצועית, חם באולפן.
1: חם באולפן שחבל על הזמן. קשה לי קצת עם החום של הקיץ, אחי.
2: קצת.
1: אני נהיה כזה קרנקי.
2: יפה שקצת. אני סובל בכל רגע, מזיע פי 3 מאדם ממוצע, ופי 5 מאדם רזה.
1: אבל אתה לא סובל בכל רגע, כי יש פה מזגן.
2: נכון, לכאורה יחסית.
1: נכון, יש פה את המילה יחסית. אני שמח שהחלפתי אוטו, אבל בקטע הזה, אתה יודע, היה לי את ה... הייתה לי מיצובישי, אוטלנדר, שנת 2014. עכשיו, אוטו פצצה, חבל על הזמן. אבל בשנים...
2: אבל המזגן היה קצת outdated.
1: ממש, ועכשיו יש לי יונדאי קונה, אני מבסוט, יש לי מזגן.
2: זה אות אחת מקונו של אברהם לגסה.
1: תשמע, זה ממש חודש הר המזגן. כי זה רע אם המזגן לא עובד.
2: אל חמדול מזגנאי.
1: תספר לנו על האורך הראשון, גרג.
2: יס, האורח הראשון הוא ראפר צעיר ממש מגניב מהחבר'ה של 08, מכל הגנג של ביג סזו. כל פעם אנחנו פוגשים עוד מישהו חדש מהגנג של ביג סזו מהדרום. בחור מאוד מוכשר, הוציא כבר כמה סינגלים, וקוראים לו פאפי. מה נשמע פאפי?
4: שלום, שלום, שלום, שלום. בוא נלך, יש לכם את הדיבור של הרדיו, אני אוהב את זה שדברים ככה, כאילו אתם באו, אלא מרגיש ביחסות הברית.
1: אבל פאפי, יש לך קול רדיופוני, שתדע לך, יש לך קול רדיופוני.
4: קול רדיופוני, לא רק רדיופוני, קול ברוך השם, ברוך השם.
2: אני מכיר את הדבר הזה, אני בתור מי שהיו קוראים לו בבית ספר, היו מכנים אותי קונטרבאס, כי הייתי מנסה ללחוש למישהו לידי מאחורה של הכיתה, ואז זה היה נשמע כוחו. אז פאפי, הוא איתי חזק בבס. מה איתך?
4: אז אני, ברוך השם, אני בכללי כאילו גרוזיני.
2: אתה גרוזיני או שאתה בוכרי?
4: לא, לא, גרוזיני, גרוזיני. בואי, אני קבל את גרוזיני, כאילו.
2: נו, מייצג את אשדוד, אין מה לעשות.
4: ברוך השם, ברוך השם, בריבוע, מה שנקרא.
2: אתה רק צריך שיהיה לך מחולה בנמל וזהו, כאילו.
4: ברוך השם, מחולה, האולפן שלי זה מחולה.
1: עונה, אם אנחנו מדברים על אשדוד, אז אתה עובד עם סזו המלך וכל החבר'ה של הדרום. ספר לנו על הקליקה שלכם, ספר לנו עליך. שמענו את השירים שלך כל הדרך באוטו, היה מעולה.
4: איזה גבר, תודה רבה, תודה רבה. בלי שום קשר, סזו וכלי זה אחד המפיקים שאני עובד איתם. באמת, האדם הצגה, כיף מאוד, לימד אותי, הדריך אותי, הכווין אותי. בכללי אין על סזו בעולם, בן אדם שמעל הכל הוא בן אדם טוב, אחי, ומפיק מטורף וראפר מטורף. באמת, באמת, תענוג לעבוד איתו ולהיות איתו.
1: שאוטאוט לסזו שאנחנו מאוד אוהבים.
2: אחלה סזו. כמה חבר'ה גם הוא כבר מגדל, אתה יודע. סזו שסוג של גדל, היה ילד שאנחנו כבר היינו מבוגרים, ועכשיו הוא כבר, אתה יודע, אותו בן 30, ויש תחתיו כמה דורות של חבר'ה חדשים. זה מטורף.
4: זה המשחק, זה המשחק. זה היה ככה, זה אמור להיות, אתה יודע, פס דה טורץ', מה שנקרא, לגמרי. אני נגיד, בלי שום קשר, האמת, אם אנחנו הולכים פה לשאוטאוטים, בואי נתן לכם קצת על עצמי, קוראים לי פאפי, בן 22, מאשדוד. בוא נגיד שמי שהכיר אותי לפני שנתיים הייתי 180 קילו.
2: אתה מקדים את כל השאלות, פאפי.
1: כן, האמת היא, אני באתי לשאול אותך שירדת 50 קילו, וספר לנו איך עשית את זה. אני ירדתי גם, ירדתי 73.
4: אז אני ירדתי 80 קילו, האמת.
1: וואו, אני לא מעודכן.
4: נשב במאה, כאילו, נשב במאה, כן. אני עשיתי תוך שרבול, כאילו.
1: כל הכבוד.
4: תמיד ספורטיבי, תמיד ספורטיבי, תוך שרבול. סתום את הפה, כאילו לעשות ראפ, לא לסתום את הפה, כן? ופשוט ליהנות עם זה, האמת, ליהנות עם כל הזמן הזה, האמת היא שהשינוי קטלני.
1: תשמע, זה בעיה, אתה בא מבית גרוזיני, וזה האוכל הכי טעים שיש.
4: לא רק
1: בואי,
4: יש לי מסעדה, כאילו, בזה של המשפחה.
2: באמת?
1: איזה מסעדה? בוא נעשה לשאוטות.
4: וואי, וואי, וואי.
1: טריו בקשתות. דחוף, כל מי שמאזין לנו, ללכת לבקר בטריו בקשתות. אני בא, אני בא, אתה לא מכיר אותי, אני אבוא, אני אבוא ואני אוכל בלי הגבלה.
4: בוא, נדרג, נפתח בופה.
2: איך אני אוהב לבוא לאשדוד, כל פעם שאנחנו באים לאשדוד, כיף, באמת.
1: ממש, רגע.
4: דבר ראשון, לפי דעתי, אני רוצה להתחיל עם זה שאשדוד זה העיר הכי טובה בישראל.
1: אחלה, אשדוד.
4: אם אני יכול ככה לתת על העיר שלי ככה קצת אש, אני אשמח תמיד, תמיד, תמיד.
1: אחלה, אשדוד. אתם שמעתם את זה כאן, מאזינים ומאזינות, הזמינו אותי ואת גרג לארוחה חינם, אנחנו הולכים ואנחנו נאכל חינם.
2: יס.
4: לא, לא, אני גרוזין, איזה חינם?
2: תשלם בזהב.
4: לא, תשלם בזהב.
2: אצלק מאוד.
4: לא משנה, תשלם, רק תשלם וכפות.
2: גם לא הייתי מתעסק עם פאפי, אחי, הוא מסתכל עליי מלמעלה, אחי. מלא ירד 80, אבל לא ענק עדיין.
4: לא, אז דיברנו על זה, דיברנו גם על סזו, אז מישהו קשר לסזו, האמת יש הרבה מהשירים שיצאו לי, יצאו לי דווקא עם שותף שלי, האמת, שקוראים לו אורי פרי.
2: וואלה.
4: הכללי, מפיק, הוא גם כל מי שראה אותי טיק טוק והכל, זה הוא עשה. אני נגיד, לא הייתי פאפי, אחד מהפעמים זה מפרי, כאילו, באמת, עושה את זה גם אותו. לגמרי, כל ה... יש לי כ-5-6 שירים בחוץ, 5 מהם פרי כבר הפיק, כאילו.
1: וואו.
4: כן, כן, הפיק, ועשה את הקליפים והכל, באמת, הוא ממש, ממש חי גדול ממה שהולך עליי, כאילו כל הבאז וכל הדיבור ומה שנקרא ברוך השם. סזו, האמת, עכשיו אני, האמת היא למונדיאל, דיברנו עליו, הוצאתי שיר שנקרא ארגנטינה.
2: ארגנטינה, בדיוק באתי לשאול, אם בדיעבד היית משנה אותו לספרד.
4: לא, אני מתחמם, יש הרבה אנשים שיש להם גיבורי ילדות, חלק ספיידרמן, חלק סופרמן, שלי זה המסי, כאילו, אתה מבין? אז אם אני ככה, אני ארגנטינה עד הסוף, גם נהיה טרנד כזה שכל ישראל לא הולכת עם ארגנטינה, גם כמואבי ישראל וגם כמסי, אי אפשר שלא.
1: שמע, יש להם יותר מדי דברים לעוד, יש להם גם את מסי, יש גם את זה שמואבי ישראל, יש להם גם את זה שזה האוכל מהטוב בעולם, יש להם שם העיר שנקראת ברילות, שיש שם את השוקולד, היין והגלידה, והבשר והגלידה הכי טובים בעולם. בעיה, יש להם יותר מדי דברים טובים, ספרד אנטישמים, אחלה פאיה, אבל ספרד אנטישמים.
4: למרות ששמע, אני את ברצלונה, אתה מבין? אז אני כאילו באתי למשחק הזה עם רגשות מעורבים, כאילו, רגע, מי יותר טוב? כמו שגיד לך, מי אתה מעדיף לרוק, אתה סבא או אתה נכד? אני כאילו, רגע.
1: אתה נכד, יש יותר מדי ילדים בעולם.
4: אבל אתה סבא מכיר יותר, אבל
2: אני חייב לעצור אותך ולספר למאזינים, שעם כמה שפאפי אוהב את ארגנטינה, בסופו של דבר הוא אוהב ראפ יותר, כי אנחנו, איפה ראינו את המשחק בעצם של ארגנטינה מול אנגליה, חצי גמר בבקסטייג' של ההופעה של אפוקליפסה, תוך כדי שאני רץ מצד לצד, ופאפי אפילו עזר לנו להעלות אותם על הבמה, ביחד עם סרשי שם, נתנו שם מבצע של שני ענקים, יבטחו אותנו שם, העלינו את אפוקליפסה מהצד דרך הקהל, כאילו אף אחד לא הבין מה קורה.
4: חוויה, אני עוד יותר לא הבנתי מה קורה, אני בכללי אפוקליפסה, מי שלא יודע, אשדוד אפוקליפסה זה משהו שגדלנו עליהם, זה קדוש פה באשדוד.
1: ברור.
4: בטח, באשדוד זה קדוש, גם בכללי כאילו שאנחנו עוסקים על ראפ, ומי שאומר ראפ באשדוד, אפוקליפסה כאילו, זה הרמה כאילו באמת, שאנשים מדברים דוגרי ותכלס, עושים את הדברים, שלפי דעתי גם היום רמה עולמית, אפילו לא רק רמה ארצית, רמה עולמית, יצא לי לחקור אחרי הופעה של אפוקליפסה, הדברים שהם עשו, שירים ראשונים, סטריט פלור, דברים כאלה, אני חוץ מנגיד ש9 מילימטר בין הראפרים הכי קטלניים שיש, כי כל מה שהוא אומר זה קטילות, איך אני אוהב את זה? וואלה, טען.

0: ברור שתולדות, זה אפוקליפסה, חבר'ה, מי שלא שם לא קיים, חבר'ה.
1: מה, אתה בן 22, אבל אתה... אתה לא יודע איזה קשה היה להם בריל טיים, רוב החומרים האלה שיצאו לפני 10 ו-15 שנה, הם לא היו ממלאים מקומות ככה בגודל של גגארין פעם, ועכשיו הם סוג של זוכים לעדנה כזאת, לא יודע אם להגיד מאוחרת, אבל שהתעכבה בלפחות עשור, וממלאים מקומות נראה לי כבר פעם רביעית שהם עשו סולד אאוט גגארין באיזה שנה וחצי.
2: אנשים לא מבינים איזה קשה זה למכור היום 900 כרטיסים. אנשים לא מבינים כמה זה קשה למכור 900 כרטיסים להופעה, ראפרים גדולים ומעולים, ושאתם אוהבים ושומעים בית, לפעמים מתקשים למכור 200 כרטיסים, כאילו זה מטורף, כאילו היום מאוד קשה למכור כרטיסים מאז השביעי באוקטובר, אנשים לא רוצים לראות הופעות, הרבה פחות מפעם לפחות.
0: אני אגיד לך מה, למרות שזה חצי חצי, למה אתה יכול להגיד שגם רוצים וגם לא רוצים, כי הרבה אנשים חיים יותר בדבר כזה של שמע, אני פרי ספיריט, אני רוצה לעשות הכל מהכל, אני רוצה לחיות כאילו דם היום האחרון שלי, כי לך תדע מה יקרה מחר.
2: לא, נכון, נכון, אבל אני יכול להגיד לך שהמחירות ממש, תשאל את כל הראפרים, תראה את כולם, פשוט ירדו המחירות בטירוף. אני הרגשתי את זה עליי, אחי. אני עשיתי השקה של ברוכים הבאים לבית הפנקקס, זה אלבום שהשקתי אותו ב-2022. היה לי 700 איש בהשקה, שזה היה ממש נחמד, ואז עשיתי את הבדו מצהלה שהיה אלבום הרבה יותר מדובר, ואלבומים הרבה יותר רעיית, ודודה ורביד ולא יודע מה, והיו 400 איש, אתה יודע, ואני יושב ואוכל את עצמי, אני אומר, בוא נע, זה אלבום הרבה יותר מצליח, הנתונים, יש לו הרבה יותר האזנות, קשה, וזה לא רק אני, זה גם אתה רואה ראפרים גדולים, מנורה עובר לאנגר, אנגר עובר לרידינג, רידינג עובר לגרי, כולם עשו איזשהו ירידת מדרגה, כי באמת היום הרבה הרבה יותר, אגב גם חיי הלילה בתל אביב, שלא נדבר על זה שהכל מת.
1: זה עוד לפני.
0: הכל מת, אני גם מוצאים איתך בדבר הזה, אבל אם זאת, כאילו, אין היגיון בשום דבר מה שהולך פה בכלי, בעולם.
2: כלום.
0: נצאים למצוא את ההיגיון.
1: ההיגיון הוא שאין היגיון, בדיוק.
0: בדיוק, אז זה גם היופי בתור, אתה יודע, זה גם אני מרגיש לאחרונה שגם אין חוקים יותר מדי, אתה מבין?
1: נכון, אין מה להפסיד, אין מה להפסיד. אבל אני רוצה לחזור אליך, ואם אנחנו מדברים על הופעות, היה לך כבר כמה הופעות בדרום, אתה היית, תקח איזה הופעה במרכז, תספר לנו קצת.
0: וואו, האמת היא שזה בתכנונים, אני, בלי שם קשר, אמרת את ההופעה של אפוקליפס, יש לי חבר'ה שנקראים סוף ונירקו, שעודת ענק להם ראפרים גדולים וקטלניים.
1: אחלה נירקו, עשיתי לו הופעה אז לפני איזה שנה וחצי.
0: בדיוק, אנחנו רוצים לבוא אולי באמת לקחת כמה חבר'ה שבאמת אוהבים את מה שהם עושים, אוהבים את הראפ, להתחבר כמה חבר'ה צעירים ולבוא, לפתוח משהו גדול, איזה מופע מעניין. בלי שם קשר, תמיד עשיתי, אני אוהב להופיע. מי שאוהב ראפ אוהב להופיע, אני אמסי, אני פרי סטיילר, אני אוהב את השירים שלי, אני אוהב את הקהל שלי, אני אוהב להרים, אני אוהב ליהנות. אז בכל אפשרות שיש להופיע והכל, אם זה לחמם את שלף חזן, אח יקר שנתן לי במה בין הפעמים הראשונות שאי פעם עליתי וראיתי מה זה במה, זה היה אצלו. ולמוד שהוא גם בטח, למוד שגם הוא גם באותו שב שתרימה את הדרך והכל. אני תמיד בעד, אני תמיד רוצה, וגריק, צריך להוריד לך אחרי זה.
1: אח יקר, יפה מאוד.
2: ואנחנו, אל תשכח שאנחנו באים למסעדה, לאכול.
1: פאפי, המלך, אז תן לנו ככה סקירה זריזה, כמה שירים בחוץ, עכשיו הסינגל החדש ארגנטינה, וטיפה תן לנו תוכניות קדימה.
0: אוקיי, אוקיי, אז בואי אני אגיד לכם מה קורה. דבר ראשון, פאפי, זה על מה אתה מדבר, חבר מקי, חבר, על מה אתה מדבר, זה כל מה שדנה, כל מה שאני רואה, אני בכללי שהבאתי את אפוקליפסה שם על ההופעה, מישהו בקפץ הרי, על מה אתה מדבר?
2: זה מה שאנחנו הולכים לשמוע עוד
1: מעט. זה השיר האהוב עליי, זה מה שאנחנו נשמיע.
0: בלי שום קשר, עושה לפני שבועיים משהו שבאמת באמת תפס אותי, כי מתי שאתה מוציא להיט, כמו, אני קורא לזה להיט, זה היה השיר הכי גדול שלי, כאילו, אני קורא לזה להיט, כמו על מה אתה מדבר, אז אתה יודע שמעכשיו אתה תהיה על מה אתה מדבר, זה המשהו הראשוני, זה היה בתפיסת עין, זה החתימה שלך. פתאום אני הולך ברחוב, ואומרים לי, שמה, זה בדוק, שמה, זה בדוק,
2: בדוק.
0: כל מקום שאני הולך, וזה השיר שהוצאתי לפני שבועיים, הוצאתי לו גם קליפ, משהו קטלני של החיים, מצחיק, עם אנשים טובים וזרימה טובה, ופרי, כמובן שהפיק אותו, כי פרי עושה הכל בבית הזה. אז כן, זה כאילו עוד אחד שרציתי לשתדעו, שמה זה בדוק, ואני יוצאתי למונדיאל את ארגנטינה, שזה הופק עם סזו, אח יקר.
2: אין על סזו, אז פאפי, כיף שאתה איתנו ותעקבו אחריו, תרשמו פאפי בספוטיפיי, תשמעו את השירים, פאפי, אתה אחלה גבר, אנחנו נתראה בקרוב במסעדה.
1: אנחנו בדרך לאשדוד.
2: אנחנו בדרך לאשדוד, כן, כן.
1: חורים עליך.
2: ועכשיו אנחנו נשמע את פאפי, על מה אתה מדבר.
1: יס.
0: מה אתם מדברים, חבר'ה?
2: מדברים?
3: חבר, מביך, על מה אתה...
4: שרון, אחי, מה נסגר איתך? תריץ את זה שוב.

0: השמינים בדרכים.
1: היום אני חייב לדבר על מקום סופר מיוחד שהייתי בו.
2: אוה, אוה מיי גוש.
1: אחי, הייתי במסעדה אפריקאית, אבל...
2: אוה מיי גורשה.
1: זהו, מסעדה אפריקאית מודרנית, שהיא כאילו עם קריצה של גורמה, שנקראת סטודיו גורשה. הייתי עם גופי שישב איתנו באולפן, ועם שרה פרי, אהבת חיי. והאוכל היה מטורף. זה אוכל שהוא לא רק אתיופי, זה אוכל אפריקאי. השף שלהם היה במסעדה הבאה של ישראל.
2: אליעזר תמנו.
1: אליעזר תמנו, והוא גם אמן. אז כל
2: הוא אמנו.
1: ממש, וכל היצירות שם במסעדה, זה גם סטודיו אמנות, זה כל היצירות שלו. זה אוכל מיוחד.
2: יצירות אמנות, סתם, סליח.
1: סלט ענבים עם גספצ'ו ופקנים, והיה שם כיסון שהיה עשוי מאינג'ירה וממולה בבשר, והיה שם ביס מטורף. של...
2: זה המנה הזאת שגופי יכין אצלך אחרי
1: זה? אז גופי יכין אצלנו את ה... שכחתי איך קראו למנה הזאת, טפטו או משהו כזה, שזה היה טרטר בקר.
2: וואי, וואי, וואי.
1: עם אלינג'ירה, עם צ'יפס כזה, וזה תשמע, זה היה באמת אחת החוויות הכי מיוחדות שהיו לי, ואני ושר אחרי זה חזרנו לשם עם ההורים שלי, והכנתי אותם מראש, והם פשוט איתם, ואתה יודע, הכנתי אותם מראש, כי הם אשכנזים כזה, לא רגילים לאכול במסעדות אפריקאיות.
2: לכאורה.
1: אבא שלי התאהב במסעדה,
2: ואבא שלך עוד זרמן, אמא שלך אפילו אהבה, לא?
1: אמא שלי אהבה את המסעדה, והיא רגישה לחריף, אבל מצאנו לה את המנות בלי חריף, וזה ממש ההמלצה הכי חמה שאני יכול לתת, זה סטודיו גורשה,
2: בתל אביב. וואו, וואו, וואו, וואו, תשמע, ועכשיו בעולם אחר לחלוטין, אני הייתי עם הבת זוג שלי עם דיינה, שפה איתנו גם רפרזנט, וגופי פה גם איתנו, אז אני ודיינה היינו בחזי קבב, אחי, מקום שרציתי להגיע אליו כבר 20 שנה. זה קבב אגדי ששמעתי עליו עוד בטיול לדרום אמריקה, והיה שם כמה חבר'ה שלא הפסיקו לדבר על כמה שחזי יש לו את הקבב הכי טוב בארץ, הכי טוב בארץ, ואני גר ליד התקווה, אתה יודע, יש לידי אחלה קבבים, וואלה, חזי הכי לא רואה אותם, באמת.
1: כן, קבב... באמת הכי טוב?
2: תשמע, לא יודע אם הכי טוב, אבל בין הכי טובים שאכלתי, כאילו, אתה יודע, זה היה מיוחד.
1: מה, זה קטע, אחרי שבוע שעבר אכלנו את השווארמה מהטובות שאכלנו.
2: כן.
1: אולי צריך ללכת לקבב הזה.
2: תשמע, חייב, גם בכלל לא יקר, אחי, אחלה קבב.
1: אתה צריך לקחת אותי לסיבוב שם, הבעיה היא היום איתי, זה כל הקובי התרנגול, אני לא אכול, זה עם קמח, כל הזה. כן. אבל קבב, אני אוכל בצלחת, תהיה בסדר.
2: כן, מה, שיפודים זה הכי טוב, זה גם הכי בריא בסופו של
1: דבר. האמת היא שכן. טוב, בוא נעשה חדשות המוזיקה בראפ.
0: חדשות המוזיקה בראפ.
1: אז קודם כל, לי הייתה אחלה הופעה.
2: יס.
1: בבאר שבע.
2: השן הזמן.
1: השן הזמן שאנחנו מאוד אוהבים, צחי הבעלים אחר גבר.
2: איזה כיף על שם אחרי, אתה יודע, זה משהו שהיינו עושים אותו כמעט כל שנה, לפעמים יותר מפעם אחת בשנה, והרבה זמן זה לא קרה, ואיזה כיף שם. וואו, שכחתי.
1: האמת היא, היה לי ממש מטורף לעשות ההופעה הזאת, ללכת לשן הזמן, ועם כל הקהל, והגיעו מלא אנשים, וזה היה קהל
2: אחר. בחצי גמר מונדיאל, פחדנו שאף אחד לא יבוא.
1: בחצי גמר מונדיאל, היה משחק צרפת ספרד, שזה משחק יותר טוב מהגמר מבחינת העניין, וכולם הגיעו, והייתה אווירה טובה, והייתה אנרגיה טובה, ואיך אמרת גרג, בטופ 3 הופעות שלי שראית?
2: ממש, אחי, זה טופ 2 בבאר שבע, נראה לי טופ 3 בכלל, כי...
1: שמע, קטע שרזיתי ונכנסתי יותר לכושר, אז נכון, הרגל שלי דפוקה, אבל חוץ מזה, אני סוחב את ההופעות האלה יפה כבר.
2: כן, כן.
1: ברוך השם.
2: כולנו דפוקים, אבל קיפצת שם, אחי, like a bee.
1: בוא תמשיך.
2: טוב, קרו מלא דברים, אנחנו נרוץ זריז על הכל, דיברנו כבר על בסים בבגאז', הפסטיבל שפלד עושה באמפי תל אביב, שהוא מערכת הדג נחש, ושי מאור, וסוויס הלב אדום, ומלא רפריות, וטירוף, טירוף, טירוף. הקלטנו פיילוט לפודקאסט חדש.
1: פחד במה?
2: פחד במה, ואנחנו כרגע מפוחדים, מקווים שיאשרו לנו אותו. אנחנו בדיוק מחכים לתשובות, בימים הקרובים נדע, וזה היה ממש ממש מגניב. אפשר להגיד שהערכנו את פלד.
1: ואת עמית חשי.
2: את עמית חשי, שלא ברור מי יותר ראפר ומי יותר חשי.
1: ויש לך אירוע וויד.
2: כן, אירוע וויד ממש מגניב בעשו, עם בלי שג ו... די-ג'י מש וג'ייל וחגיגות בין תרבות לקנאביס למוזיקה ובאמת כיף. חוץ מזה בזי בי יוצא לטור בכל הארץ אחרי שתי הופעות סולדאוט, אחת ברידינג אחת בברבי, יוצא
1: לכבוד לטור. האלבום החדוש שלו נוסטלג'י, שאלבום מעולה
2: לגמרי, אחלה בזי בי. שגם אמרתי לך, בשמיעה הראשונה אמרתי, זה לא כמו הקודם, וככל שאני שומע את זה יותר,
1: כן,
2: אני
1: נהנה. כן, זה גדל עליך ממש, כן.
2: בבי יודע. חוץ מזה, היה עוד מלא דברים מגניבים. ביז נתן בקולי אלמה, והיה ממש מגניב ומפתיע, והמקום היה מלא והכיף. על אפוקליפסה בגגרין דיברנו.
1: שהסולד אאוט.
2: יס.
1: יש לנו את אברהם לגסה בקולי, ואת יאיר רינגר בלבונטין, אז שווה לבוא.
2: לגמרי, ועוד בנגיעה אחרונה, לפני שנעלה נעלה תכף את האורחים הבאים שלנו, שזה באמת אנחנו ניתן על זה את כל מה שנשאר מהתוכנית. טוב, זהו, נראה לי שעברנו על הכל.
1: אז אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ואנחנו נחזור עם אורחים מאוד מיוחדים שאנחנו מאוד אוהבים.
3: לוקש והגרג, להשמין ולהשמיד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
9: טוב גרג, זה לא סוד שאני ואתה, מעבר לזה שיש לנו פה זו תוכנית, אנחנו היפ-הופ-הדס, אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים ראפ, אנחנו הקמנו את הסצנה של ההיפ-הופ בישראל, ויש לנו פה את האנשים שעשו הכי הרבה כבוד לראפ בהיסטוריה הישראלית.
10: אחי.
9: אין אף אחד שעשה יותר כבוד להיפ-הופ הישראלי מהם, הם עשו סדרה שלמה, שאתה היית חלק ממנה גם,
10: כן,
9: וגם אני, של להיפ-הופ הישראלי שנקראת זהב שחור, אז בוא תציג לנו את האורחים שלנו.
10: אז אני רוצה להציג כאן איתנו הבמאי, עומרי דקל קדוש, והתסריטאי רום עתיק. מה קורה חבר'ה, איזה כבוד.
11: וואו, נהלן, כבוד שלנו. תיקון קטן, שנינו היוצרים של הסדרה, אז ביחד, אין הפרדות.
10: לגמרי, לגמרי. נדייק את זה, השני היוצרים של הסדרה. איזה כיף שזה קורה, איזה כיף, כאילו, כמה זמן לקח לעשות את זה, איזה 3.5 שנים, ועכשיו כאילו זה, פתאום זה הטיימינג הנכון, בול אחרי המונדיאל, ממש חוגגים את ההיפ-הופ.
11: לגמרי, איך אומר אבינו ורבנו פלד, קראתם,
9: we made it. תשמע, זה קטע, אני ישבתי בשקה, של הסדרה, נורא התרגשתי, וראינו את השני פרקים הראשונים, ואני אומר, אם היה את כל הפרקים באותו יום, הייתי יושב 7 שעות לראות את ה...
10: קל.
9: יושב שם בלי לקום, בלי לקום, אולי הולך לשירותים באמצע או לאכול משהו, אבל באמת שזה היה, זה פשוט עשוי כל כך טוב וכל כך מעניין, ואפילו אני, שכאילו הייתי שם, אתה מבין מה אני אומר? הייתי שם בתקופה, לפחות ברוב התקופה הזאת, וזה מטורף לראות את זה ככה, זה כל כך מרגש, הפרק השני ששודר לו מזמן עם קואמי ולירון, והוא מטורף, זה מטורף, זה הפסקול ילדות שלנו, אנחנו ישבנו, היינו מחכים, ואני רואה עליכם שאתם הייתם ההיפ-הופ-הדס האלה שיושבים ומחכים בימי חמישי, ב-12 בלילה, לשמוע, לא יוצאים, לא הולכים לאן, שהוא מקסימום יושבים עם חברים בשביל לראות, לשמוע את עסק שחור, מה הם יגידו המשוגעים האלה?
12: תשמע, אני אגיד יותר מזה, כאילו מבחינתך זה כזה הילדות שלך, אבל מבחינתנו, אתה הילדות שלנו, אחי. אני הייתי בהופעת השקה של הדרום הראשון שלך בתיאטרון תמונה. החימומים היו חימום ראשון להקת פרודוקס, חימום שני פלד ואורטגה.
9: אני בהלם.
12: היה איחוד של הפיר טרופר, גבי שר בעברית, ההורים שלך החמודים היו מאחור הבארים.
9: אחי, אתה עושה לי צמרמורות, זה מטורף, אתה עושה לי, אתה מביא אותי לכדי דמעות.
10: אני בקושי זוכר, כאילו את כל הפרטים האלה.
9: זה מטורף.
10: וואו.
9: זה מטורף.
11: אני שמעתי את ניר הסחי באוסף המרגש כל הרחוב, יואו. אח שלי, כן, אנחנו, אתה יודע, זה חלק מהכבוד שנפל בחלקנו, כאילו.
9: איזה מתנה נתתם לנו?
11: הסיפור של הגיבורים שלנו.
9: איזה מתנה נתתם לנו? איזה מתנה נתתם לי? איזה מתנה נתתם לי?
12: זה גם כיף שגרג היה חלק מהסדרה, כי כאילו, זה היה נורא נחמד שכזה כל הצוות היה היפופט, ולא רק היפופט, אנשים שהם חלק מהסצנה, ואפילו אגב יש קטע בסדרה בפרק 4 שעדיין לא שודר, שגרג ואני שנינו ניצבים בסרבליות ורואים את הישבנים של שנינו.
9: מצחיק.
12: אחד הטובים בסדרה, יגיע בטוב.
9: זה ממש מרגיש כאילו אתם שני היפ-הופ פנס שהקשימו חלום, זה ממש לא מרגיש כאילו, אני יושב פה עם איזה יוצרים מלוקקים שכדה אנחנו באנו להעביר נקודה מבט האומנותי שלא,
10: אחי מה אתה מדבר עם ילדי ג'י ספוט, הם כאילו
11: אחי,
10: גדלו על, וואו אתם גם קצת יותר צעירים מאיתנו, נכון? אנחנו 85,
11: נכון?
10: אתם כזה 3-4 שנים פחות, נכון? משהו כזה.
11: 91. כן, אנחנו 91. אנחנו כאילו, אתם הייתם גדולים, אנחנו היינו מבקשים שתקנו לנו קיגנב אצטוט.
9: מטורף. אני כנראה קניתי, אני כנראה קניתי, אני הייתי זורם בקרימן.
11: כנראה שכן.
10: כמה קיגנב אצטקטי שם.
11: חשוב להגיד שבאמת כל הצוות הוא היפופט, כאילו גם אלון לוצקי, הצלם שלנו, היה יושב איתי ברדמן בסנטר, אצל גאולה, ואתם יודעים, יון, יון
9: משדיים. אח שתיים, אח יקר.
11: הוא המעצב האמנותי של כל הסדרה, הוא עושה כל הארט. אז באמת כאילו זכינו בגנג רציני של אנשים שהם לא רק סופר מוכשרים, הם גם פנאטים של הדבר.
9: רגע, רגע, אמרת מדמן בדיזיגוף סנטר, אתה מכיר את האגדה האורבנית האמיתית לחלוטין על הפעם ששברתי כיסא במדמן?
11: ברור, תקנית הכיסא המפורסמת.
12: זה חזר לכמה פעמים לאורך הרעיונות, אבל אנחנו לא
9: להכניס
12: את זה ולשמור את זה
9: לדליטי ספין. שמה, זה באמת היה אחד הרגעים האייקונים ביותר. אגב, אני חייב לציין שאני לא הייתי אפס לגבי זה, וישר התפוצצתי מצחוק. כלומר, גם הכנסתי את זה אחרי זה בשיר.
10: זה בשיר, כן.
9: אני אומר לפני הארוחה, אתם טוענים שאני בדיחה, שובר כיסא בבן, אני מבקש מצ'ול סליחה, ואז באדליב, סליחה, צ'ול! אבל צ'ול הוא גבר, לא לקח לי כסף על הכיסא, למרות ש100% באשמתי הכיסא נשבר, אני מאוד מאוד שמן, אני יודע שלא רואים עליי, אבל אני שמן.
10: כבר אז היית מרוכז, אבל באמת, אני חייב להודות שמהרגע שיון, הארט דירקטור, כמו שאתם אומרים, שאני יוצא לי לעבוד איתו, זה הסייד קווסט שלי, שאני עובד איתו בארט לפעמים, והוא אמר לי שהוא עובד על סדרה של היפופ, אמרתי לו, תשמע, לא אכפת לי כלום, אני עושה הכל, אני חלק מהדבר הזה, לא מעניין אותי כלום, וגם דיברנו על זה כל, לא זוכר בתוכנית הזאת או בקודמת, אשכרה אפילו נפצעתי שם תוך כדי עבודה, כאילו, וזה לא גרם לי להפסיק, כאילו, חזרתי מהאשפוז ישר לשם, אחי.
9: אגב, אגב, אם אתם מכירים, אתם יודעים מה זה מנגלוקאץ'? שמעתם פעם את המונח מנגלוקאץ'? זה מסיבת מנגל גדולה שאני עושה כל יום עצמאות, זה כבר מעל 20 שנה. מעל 20 שנה, כאילו באמת, זה מאיזה 2004. וגרג הגיע אליי במנגל לוקאץ', והיד שלו התנפחה. התנפחה, היה צריך לקחת אותו למיון באמצע הלילה, מהפציעה בצילומים. ועדיין יום אחרי, יומיים אחרי זה, הוא חזר לצילומים.
10: כן, כן, כן. עוד טכנית חזרתי לפני שהיה מותר לי, אבל בסדר. אנחנו לא נודיע לביטוח לאומי על זה.
11: לא נגלה.
10: כן, כן.
12: בוא נעד. רגע, חייל נשמה, אין ספק.
9: תשמע, אנחנו בדרך כלל לפני ראיונות, מכינים שאלות, לא הכנו כלום אחרי.
10: לא.
9: אמרנו, גם פנינו את כל החצי השני של ה... איזה גבר שאתה אומר את זה? איזה גבר שאתה אומר את זה? נמצא עם זהב שחור, מלפנים ומאחור, הם אומרים לי לוקת, בונה, גדלת בתוכור, אני גדלתי בצהלה, זה מקום מאוד נפלא, ולצערי אף פעם לא הורידו לי אורלה.
10: וואט,
9: מידע אישי, סתם, זה לא נכון. רום יצטרך לצמצם את זה, לצנזר אותנו.
10: יאללה, יאללה. אני חייב להגיד שמרוב שכאילו הסדרה הייפ, כל בן אדם שאיכשהו קשור לראפ, הוא מרגיש מחויב לעלות איזשהו פוסט, טוב או לא טוב, אבל הדיבור הוא מטורף, כאילו, אני לא זוכר, אני גם לא ציפיתי שיהיה כזה אייפ מטורף, זה כאילו מבחינתנו, אנחנו עדיין צריכים להסביר לאנשים שכאילו יש לנו תוכנית רדיו של ראפ, ופתאום כאילו הדבר הזה הוא ב... מה זה ב... נכנס מהדלת הקדמית, כאילו, באופן קיצוני, הכי נשפח למרפסת, כאילו, ואיך אתם מרגישים כל הדבר הזה? ציפיתם שככה יהיה?
11: מה? שמה, זה מטורף קודם כל, זה באמת אנחנו ממש מודים על הזכות ועל הכבוד, ושאני יכול להגיד שבאופן אישי היה רגע מדהים מבחינתי, כשעשינו את ההקרנת בכורה בדוק אביב, שהייתם בה כמובן, yes. אז היה את הרגע שכאילו עלינו לבמה והקראנו את השמות של כל החבר'ה שהשתתפו, וכולם עלו לבמה, וזה היה רגע סופר מרגש, אחי, כאילו וואלה, לראות את האנשים שאתה יודע, ייבשו פה פאקינג ביצות, בזמן שצחקו עליהם שיש להם מכנסיים גדולים מדי והם מדברים בחרוזים.
9: היינו צריכים להסביר מה זה ראפ, אנשים לא ידעו מה זה ראפ. הם לא ידעו מה זה.
11: כן, אחי.
12: אז זהו, גם לי הקטע נורא מרגש בהקרנה, שסיוון מהתאגיד, ממחלקת זוקו, שעובדת איתנו, אז היא אמרה, אני נורא סליחה שאין בתאים מה זה פלואו ומה זה סימפול, כי אנחנו לא יודעים את זה, אבל כך כל הראפרים משעממו. אז עובר שם, אז אומר, מה פתאום משתעממו? כאילו מבחינתנו זה כיף שסוף סוף כזה, הקהל של כאן 11 שרואה אחרי טור לאכול איתי, פתאום כזה מבין את השפה שלנו, נכנס לעולם מושגים שלנו.
9: שומע כמו שאמרת לי עכשיו על ההשקה, כמו שאמרתם לי עכשיו על ההשקה, על שהייתם והייתי בצמרמורות ועל סף דמעות, אז ככה גם הייתי בפרק השני. וגם בפרק הראשון קצת, זה היה מטורף, זה בשבילי, כאילו זה לא משנה שאני הייתי שם, זה מטורף, זה... קשיב, סליחה, אני קצת בכייני, סבבה, אני הולך לטיפול, קצת. מאוד קטן, קצת. אני מתמודד נפש ברמה קלה, גרג צודק, לא קצת הרבה. ויש איזה משהו בהכרה שהיא כל כך חשובה לנו כאמנים, והיא כל כך חשובה לנו כבני אדם, שמישהו בא ואומר לך, אני רואה אותך, ואתם פשוט שמתם עלינו ספוטלייט, שזה הביא אותי לדמעות, כי הנה, אתם נתתם לנו את הגושפנקה הזאת, וזה כל כך מרגיש אמיתי, זה כל כך מרגיש שאתם שני חבר'ה שלקחתם, כאילו קיבלתם את המשמעות שלכם מהדבר הזה, מההיפופ הישראלי, ואתם אמרתם, אנחנו נותנים בחזרה, וכנגד כל הסיכויים, באמת, עשיתם פה משהו מטורף, ואני מעלה בהערצה והערכה אליכם.
11: תודה רבה,
10: לוקה. ורק להוסיף לסטייטמנט המרגש, באמת, בלי ציניות, שכאילו, אמרתי ללוקה, שנראה לי אחרי ש... 70% מהקטעים של הדוקו אני לא מכיר, ואני הבן אדם הכי אובססיבי להיפופ ישראלי, כאילו שאני מכיר, כאילו כולל כל הסצנה, וואו, כאילו 70% לא ראיתי לפני, שזה היה מבחינתי מיינד בלוין, כאילו מאיפה הסקתם הכל?
9: אני לא הייתי מכיר ראפר אחד אחרי שנת 2015 בארץ, בלי גרג. כאילו כל מה שאני מכיר בערך הוא הכיר.
11: גדול.
12: גרג מטורף, הוא מכיר כל ילד שעושה רפ באיזה חור בארץ, ישר מזהה אותו ומרים לו מסיבה, זה מה.
10: כן.
9: אתה לא מכיר אותו? זה מסטיק מאסטם סי, איך אתה לא מכיר? זה סופר פארם בוי.
11: חייב לשמוע את המיקסטייפ שלו. תקשיבו, אנחנו באמת חפרנו, רותם, התחקירנית שלנו המדהימה, רותם דימן ואוריאן, פה הם חפרו באמת את כל ארון עם קלסת מיני דיווי או איי הייט מאופשת. באמת, השגנו, אני יכול לספר באופן אישי, שהכי קשה היה למצוא, ארכיונים של עסק שחור, שצולמו, אף אחד לא צילם באולפן, ובאמת, אתם לא יודעים, חודשים לא היה לנו אף ויז'ואל של הדבר הזה, היה לנו רק את הקלטות של התוכניות עצמם. עד שקואמי זה יום מתקשר, ואומר, שמעו, מצאתי איזה קלטת, וזה משהו, אחרי שכאילו כבר הוא אמר לנו שאין כלום, והבאנו כל מיני דברים באמת, וחתיכות מכל מיני סרטים, שיש שוט שרואים את האולפן מרחוק. אנחנו שמים את הקלטת, כאילו, חוזרת מדגימה, שמים פליי, ורואים פשוט קלטת שלמה, שצילמו לילה בעסק.
9: מטורף.
11: וזה היה פשוט כמו למצוא, אתה יודע, את הפאקינג גביע הקדוש, אתה יודע, אתה
9: רואה. זה מטורף. איזה תלעות.
10: זה כל כך ישן של לירון טני היה שיער שם.
9: איזה תלאות עברתם, איזה תלאות פתח עברתם, ספרו לנו קצת כמה פעמים במהלך הסדרה, זה היה נראה טוב, הפסדנו, זה לא יוצא לפועל.
12: תשמע, אני לא חושב שהרגשנו שזה לא יוצא לפועל, אבל קודם כל התראיינו 80 איש.
9: וואו.
12: גם את הרוקים, וגם, תשמעו, היו מלחמות באמצע, כאילו, תחשבו על הסיטואציה שאנחנו מראים, אנחנו בתוך כזה עשייה של הסדרה, ואז... 7 באוקטובר, זה דבר, כאילו, גם איך מרימים טלפון לאנשים אחרי המלחמה, ואומרים להם, היי, זוכרים שדיברנו על כל הוויגלי ראפ הזה? אז בואו כאילו נשב עכשיו ונדבר על זה, אבל האמת היא שכולם זרמו, כאילו, כולם רק...
9: כולם התגייסו לזה, באמת, אני יכול להגיד לך ש... אגב, זה קטע בשבילי, אני ישבתי לראות את הבחורה, ואני מסתכל, ואני מתרגש, ואני אהפה, אז רואים אותי, אני עושה, וואו, אני שמן שם, ממש, ירדתי 73 קילו מאז.
11: זה טורף.
12: אני רשם טוב.
11: אבל תשמע, לוקה, זה אחד הפריימים האהובים עליי.
9: וואו, איזה גבר.
11: כן, זה כזה פריים אייקוני, מרגיש כמו קומיקס כזה, אתה יודע, עם החולצה המגניבה של
9: של בודלייט, של סגב, סגב הראפר, עשה את החולצה.
11: כן, כן, כן, חולצה מדהימה, וכאילו הארקייד מאחורה, באמת, טרי מגניב לאללה.
9: עכשיו, כמה שאנחנו אוהדים שלכם ואנחנו אוהבים אתכם, אני יכול שאלה אחת קשה ברשותכם?
12: בטח.
9: מה אתם עושים עם כל הנעלבים? כי הנעלבים צצים מכל מקום, ואתה יודע, סתם כדוגמה, ראיתי את הפריסטייל של איזי, ורואים שהוא מאוד פגוע, אתה עושה איזה ורס על העניין הזה, וכמו איזי יש הרבה, איפה הוא, איפה שם, ואני בטייק אוף שלי, זה תמיד יהיה משהו שחסר, זה כמו שעשיתי עכשיו הופעה בבאר שבע, וההופעה הייתה מפוצצת, ואנשים סמכו, ובא אליי מישהי, רציתי לראות את גיי ופופי, איזה שיר שלי, ולא היה. תמיד יהיה משהו, מישהו תמיד יחסר לו משהו, מישהו תמיד, למה זה לא היה, ויש כל כך הרבה ראפרים, אבל איך אתם מתמודדים עם הריקושטים האלה שלא קלים, אתם שמים את החיים שלכם על סדרה ושנים, ובטוח בתקציבים נמוכים, ולא מספיק, ותמיד חסר, ואז פתאום אתה מקבל, במקום לקבל הערכה, מקומות מסוימים אתה מקבל את התלונות. איך אתה מרגיש עם זה? איך אתם מרגישים עם זה?
11: תשמע, לוקאץ', אני אגיד ככה, אנחנו באנו, כמו שאמרת, עם כל הלב, שמנו את כל מה שיש לנו ומעבר, כדי לעשות סדרה שתעשה את הכבוד לסצנה הזו שאנחנו כל כך אוהבים ומעריכים. ואני אגיד גם שתראה, בסוף זה שבעה פרקים, וצריך לעשות בחירות כואבות, ולצערנו לא יכולנו פשוט להכניס את כולם. לא יכולנו. ואתה יודע, וזה בסדר, כאילו, סיפרנו סיפור מסוים, שאנחנו בחרנו לספר אותו באופן מסוים. זה לא מוריד מהאומנים האלה, מהחשיבות שלהם, מהערכה שלנו אליהם, מהאהבה שלנו אליהם, אבל אתה יודע, בחרנו לספר סיפור מסוים, ואם רוצים, יכולים לספר גם סיפור אחר.
10: בדיוק. ובסדר. גם אני חושב שאפשר להקביל את זה להיפ-הופ אבולושן, שבהתחלה זה כזה על ההתחלה של ההיפ-הופ, איסט קורס, ווסט קורס, כל מיני זה, רק אחרי זה בעונות המתקדמות, בפרקים המתקדמים, התחילו להיכנס לכל מיני סאב-ג'אנרים כאילו של היפ-הופ, ולכל מיני סצנות שהן אולי כאילו יותר קטנות שם ביחסית, אבל הן ענקיות בכללי כאילו. ונראה לי שזה משהו שפשוט תמיד אפשר לפתח אותו עוד, אתם לא חושבים?
11: לגמרי, לגמרי, וגם תשמע, אני אגיד לך עוד משהו, אנחנו הגענו לתאגיד, בהתחלה הסדרה הייתה אמורה להיות 5 פרקים של 30 דקות. והצלחנו בסוף גם, כן, והצלחנו לקבל עוד פרקים ועוד זמן, כי באמת השותפות שלנו בתאגיד ראו כמה הסיפור הזה מדהים וכמה דמויות מהממות, אז נלחמנו גם כדי להכניס כמה שיותר אנשים.
12: ועדיין לא מספיק, תראו,
11: ממש לא מספיק.
12: שופרן התפוזים, שזו סדרה שהיא השראה הגדולה שלנו, סדרה שקוטנר עשה לתולדות הרוק הישראלי, שודרה בערוץ 1 בסוף 90, הייתה, אני חושב, 12 פרקים של כל אחד מהם שעה, ועדיין היו אמנים שהתבאסו.
9: כן, אני חושב שזה בלתי נמנע, אני חושב שזה בלתי נמנע. אני תמיד אומר, יהיו אמנים שהתבאסו, כשמגיע, אתה יכול להבין אותם, אני יכול להבין למה איזה מתבאס, אני יכול להבין למה
11: מישהו מתבאס שלו,
9: ויהיו אמנים שאי אפשר להבין אותם, אמנים שחיים בסרט, אתה יודע, כל מיני ראפרים כאלה, שוליים שעשו איזה שיר שתיים, וזה תמיד ככה.
10: גם יש אמנים שאני יודע מבפנים שהם ניסו להגיע אליהם, ולא כל כך שיתפו פעולה, שהם כן, כאילו, הם אמני מאסט שם, אני לא אגיד שמות, אבל... כן, כאילו, לפעמים החיים קצת יותר...
9: לא, יש, בוא נדבר על זה דוגרי, יש אנשים, אנחנו מוזיקאים, מוזיקאים הם לא אנשים שבדיפולט שלהם הם יציבים בנפשם, ויש אנשים הרבה פחות יציבים בנפשם, והרבה יותר קשים, ויש אנשים שלא משנה כמה תפנו אליהם, הם לא יבואו, אני לא יודע גם מי הגיע ומי לא, אני לא מכיר את הסיפורים, אבל ברור לי שלא כולם משתפו פעולה, אז זה גם... זה גם אנשים לפעמים חיים באיזושהי פרנויה שלהם, ופונים אליהם ואומרים, מי אתה? מה אתה רוצה ממני? אנשים יכולים לבוא, לא ב... אני שקיבלתי את הפנייה, אני הייתי באורות והתרגשויות. אמרתי, אני לא מאמין שהדבר הזה קורה, אני אעשה הכל. אמרתי, אני זוכר שאמרתי לכם, כן, מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תגידו, אני כל כך התרגשתי, ובתור איזשהו מקום, אתה יודע... בהיפופ אתה תמיד, לפחות בשנים הראשונות של הרפ, אז היה המון מלחמה, ולראות, ושאירו אותך, ושתהיה בפנים, ופתאום שקיבלתי את הבמה הזאת, פיקם את ההכרה הזאת, אפילו שהיה לי כבר במה, ויודעים מי אני, ואני מפורסם, אבל משהו בהכרה הזאת, מהדוק, זה נותן חמימות בלב, זה נותן הרגשה של שייכות, ואני חושב שזה הדבר הכי גדול שהבאתם, גם לסצנה של ההיפופ בישראל בכלל, אתם הבאתם לנו שייכות. ואני לא יודע אם התכוונתם לעשות את זה, אבל באמת שכולנו... רובנו הגדול והמוחלט בהוקרת תודה עצומה אליכם.
10: לגמרי.
11: תודה, זכות מבחינתנו. ממש, ממש.
12: זה ממש הרגשנו לאורך כל הדרך את כובד המשקל. כאילו, סליחה שאני מכביד את השיחה פה, אבל לא, ברצינות, קיבלנו פה משימה...
9: לא, אני צחקתי כי אני בדיוק, אני תמיד שאני וגרג אומרים כובד המשקל, אנחנו מדברים עליי.
12: לא, אז קיבלנו גם את כובד המשקל, אבל קיבלנו באמת חתיכת משימה, כאילו, אנחנו לא מובן מאליו.
11: לגמרי.
12: זה נושא רצינות.
11: לגמרי, אתה יודע, בסוף אנחנו רצינו לעשות סדרה שתהיה היפו בעצמה, ושאתה יודע, כשאתה עושה סדרה על אמנים ויוצרים, אתה רוצה שאתה מעריך, בטח, אתה רוצה שהיצירה שלך תהיה בעלת ערך כמו שהמוזיקה שלהם הייתה בעלת ערך עבורך. אז זה משהו שכל הזמן היה נורא נורא נורא חשובים.
10: רציתי לשאול, אם היו דברים גם שאתם גיליתם במהלך הצילומים, דברים שלא ידעתם לפני, בתור שני הארדקור פנס של התרבות.
11: האמת שלגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע, אני יכול לדבר באופן אישי על, נגיד, חיילי הנקמה, שזה סיפור שאני ממש ממש אוהב. אני לא ידעתי שזה בכלל אתניקס עשו.
9: כן. באמת? וואו.
11: כן, כן, לא ידעתי זה פרויקט של אתניקס, כאילו... אתה יודע, הייתי בעית, הייתי פשוט בעית בתור היפופ ילד כזה, אמרתי, מה, זה חיפוי, זה חיפוי, וזה, מה זה אחר הזה וזה, ואז אתה יודע, כאילו חזרנו לסיפור הזה היום, ופתאום הסתכלתי על זה מזה, זווית אחרת לגמרי, אתה יודע, אמרתי, בוא נה, זה חדשני ברמות, זה פורץ...
9: לא, לא, אבל הרב שם, בוא נדבר על זה, זה היה רב גרוע, אחי, זה היה רב גרוע. בוא נדבר דוגל, לא צריך... זה היה רב גרוע, אחי. תשמע, אני אהבתי את השיר אחת מאלף, אבל לא היה בו חרוז אחד. לא היה בו חרוזים, אחי, זה שיר בלי חרוזים.
11: אני היום, באמת, אני דפוק על האלבום הזה, הסובר הוא פשע.
9: אתה יכול לשמוע את זה היום?
11: אני ממש אוהב את זה.
10: אתה יודע מה אני אוהב שם את השיר עם יוסי עדן?
9: אלה ברזלים, אלה ברזלים.
11: עזוב, אישי לוי, יש שם באמת דברים כאילו, אתה אומר, כאילו בוא נעז, זה כזה, זה פאקינג יציאה, לוקאץ'.
9: אני הייתי קורא לתקופה הזאת.
11: זה מרגיש כמו דיכאון. זה מרגיש כמו מוזיקה, זה הביטוי של מוזיקה.
10: זה דיכאון, כן.
9: אבל נגיד פלד עשה את זה, פלד עשה את זה עכשיו טוב, כי הרפ שלו היה טוב, אתה מבין מה אני אומר? בכאבת מאות אחד, זה מה שהיה אמור להיות חיילי הנקמה, הם פשוט לא היו ראפרים טובים. כאילו, אני חושב שהם משתפרו
11: אחרי זה, אבל... אבל כאבת מאות אחד זה כבר שכלול, זה כבר הדור, אתה מבין? פלד אחי, הוא גדל, אתה יודע, הוא גם גדל לי במקומות של המזרחי, של הדיכאון. הוא גם גדל כמובן על ההיפו, ועל המטל, ועל כל הדברים האלה, כאילו, והוא מצליח לייצר איזו אלכימיה מדהימה במוזיקה שלו, אבל אתה יודע, הוא אמר, איך הוא אמר לנו ברעיון על כאבת מאות אחד, זה עתיק, שמתקנתו זה היה, זה אלבום שמה? שחיילי הנקמה פוגשים הפקות של בד בוי?
12: לא, הוא אמר את זה על השיר, על קבריולט, מאלבום שלו, מ-Tati We Made It. הוא אומר שם, זה כן, זה חיילי הנקמה פוגשים את סבאפ דדיב, והם הביאו את תמיר קליפסקי, ונגן על השיר הזה.
10: אתה חושב שזה הפרויקט הכי גדול שלהם אחרי אייל גולן בעצם.
9: תקשיבו, אני ממש ממש ממש מתבאס, ממש, אבל נגמרה התוכנית שלנו, ואני ממש מתבאס כי הייתי יכול לדבר איתכם עוד 4 שעות, ואני אשמח, גם דברו איתי ברמה אישית, אני וגרג נשמח להסתובב איתכם, אחי. יש לנו ישיבות אצלי בבית כל ערב שבת, אנחנו עושים ארוחות. כן, מנגלוקה, סתם על אישי, מונדיאל, שר אהבת חיי קנתה לי מקרן לגג, עכשיו אנחנו הולכים לעשות הקרנה של הסדרה בגג. כן. תסתם, שתדע לך, כן. אז תבואו גם אם אתם רוצים. ואתם אנשים מדהימים, ואתם נתתם לכולנו מתנה ענקית, ואני עוד פעם רוצה להגיד לכם תודה. תודה שהייתם איתנו.
10: תודה רבה, באמת.
11: תודה רבה, תודה לכם. תודה לשנים ותודה על המקום.
9: והגענו לסוף התוכנית, אבל היום זו תוכנית מאוד מיוחדת, כי רום, הטכנאי שלנו, עובר לדרום.
10: לא!
9: רום, אל תעבור לדרום. רום, אל תעבור לדרום. אני רוצה להגיד לך תודה ושאנחנו אוהבים אותך ושאתה עולם בשבילנו ושתמיד כיף
10: לך
9: ואנחנו נתגעגע מאוד ובנימה אופטימית זו
10: נחזור לצפון.
9: תודה לך גרג.
10: תודה לאץ'.
9: תודה לרום הטכנאי שלנו האל מוטי שהחליפו אותו שבוע הבא ותודה לרדיו כל רגע.
10: רום, אוהבים אותך.
9: אוהבים אותך, תחזור.
10: תודה לכל משפחת הכט פה.
9: ולסיום, ותודה לגופי ודיאנה שאיתנו, ולסיום, ובכל מאזינים ומאזינות, נטריקס וחטיף, לוקאץ', כותב על אהבת חייו, ביי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: הראל בירנשטוק ורסם במילואים תמיר וקנין שנפלו בפיצוץ מטען בדרום לבנון.
23: אני רוצה שתזכרו אותו, איש של חיות. מבטיחה לך שהילדים שלנו הם יגדלו בבית שמח.
22: הדרג המדיני בלם את צהל שדרש תגובה נרחבת בלבנון והסתפק בתקיפות נקודתיות של תשתיות חיזבאללה ביממה האחרונה. חשיפה, ראש המוסד הטרי רומן גופמן הדיח שני ראשי אגפים בעקבות כישלון הארגון בתוכניות להחלפת המשטר באיראן. מיד ירון אברהם עם הפרטים. חשש שגורמי טרור יפעילו רחפני נפץ גם בתוך ישראל. דיון דחוף כונס אצל שר הביטחון. דיווח אלימות בין טראמפ להקסט לאחר שהודלף מידע על מחסור חמור של מיירטים וטילים בצבא ארצות הברית. מיד המספרים המטרידים. 82 ימים לבחירות, צפיפות C במרכז ימין. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שיקוי ערב מפלגה חדשה.
24: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
22: שלושה שבועות אחרי שנעלם, הותרה גופתו של אלדר דיין. הוארך מעצרם של חבריו בחשד לרציחתו. מיד יולן כהן עם פרטים חדשים. מדינה בפרוטקשן, גיא ורון ממשיך לעקוב אחרי מחדל דמי החסות, והערב, כך כסף ממשלתי זורם לעבריינים. ברוכים הבאים לצהל, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה. והערב עודד בן עמי עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים. כמה עולה להתגרש בישראל?
25: כמה עולה פרוצדורה של גירושים?
26: זה יכול להגיע גם
25: שקל. רק על הגרושים עצמם.
22: פרויקט מיוחד, איך יוקר המחיה משפיע על כל דבר בחיינו, גם פירוק החבילה המשפחתית.
27: אתה מתגרש, אתה יוצא מהבית, ואז אתה מתחיל מאפס. אפס.
22: ומוסף הטיולים של חמישי, תמיר סטיינמן בורח מהחום אל הקרירות בירושלים של מטה.
28: פה בבריכה הזו, יש לנו ממש את התיאור בתנך של איך שמורידים את שלמה על הפרדה, מביאים אותו אל גיחון, ופה מושכים אותו למלך.

0: שלום לכם, ערב טוב. יממה אחרי התקרית הקשה בדרום לבנון, מובאים היום למנוחות. רב סמל מתקדם במילואים. תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בחטיבת הצנחנים במילואים, עוצבת חוד החנית. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים במילואים, עוצבת חוד החנית. אשתו של הראל ספדה לו על קברו הטריג שלצידה שלושה מילדיהם הקטנים, הבטיחה שהם יגדלו בבית שמח, וביקשה תזכרו את הראל עם החיוך שלו. בתגובה לתקרית, צה"ל תקף אתמול תקיפות נקודתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בממשלה מנעו תקיפות משמעותיות יותר בשעה זו דיון בקבינט, אולי בגלל הדיווחים, לפיהם טראמפ בלם מתקפה ישראלית רחבה כדי לא לפגוע במה שמוגדר המומנטום הדיפלומטי מול לבנון. מיד נביא כאן את פרטי התחקיר הראשוני על התקרית הקשה, גם את הסיפורים של הנופלים, אבל תחילה לעניין אחר. עם פרוץ המלחמה האחרונה נגד איראן, מלחמת ה-40 הימים, אחת המטרות שסומנו בישראל הייתה הפלת משטר האייתולות. התוכנית הזו, כמו שאנחנו יודעים, בהובלת המוסד, קרסה, קריסה מוחלטת. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם פרסום ראשון על מי ששילמו את המחיר על זה.
1: ממש כך, דני, רבות דובר על כישלון התוכנית המבצעית של המוסד באיראן, אותה תוכנית שהייתה אמורה להפיל את משטר האייתולות יחד עם המיעוטים, ובסוף להמליך שם מישהו במקום. התוכנית הזו במקרה הרע נכשלה כישלון חרוץ. במקרה הטוב היא לא ממש התממשה כפי שתוכננו, אבל מבחינת ראש המוסד רומן גופמן, יש אחראים ויש אשמים. הערב אנחנו חושפים שגופמן החליט להדיח משורות הארגון שני בעלי תפקידים בכירים ביותר. האחת היא ראש מנהלת המודיעין של המוסד, היא נכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר. והשני, שים לב, ראש אגף איראן במוסד. גורמים ביטחוניים אומרים לנו שלא הייתה בין שניהם לבין גופמן ימי התחלה, שהכהונה של שניהם מסתיימת בהסכמה, שהם יוכלו להישאר בארגון בתפקיד זה או אחר, ושהכל חלק מאיזושהי ארגוניזציה, רה-ארגון מחדש של המוסד, אבל המוזיקה וההחלטה ברורות. דני, אין כאן מקריות. מדובר בשני בעלי התפקידים שקשורים קשר ישר, שהגו, שקלו, שהביאו, הלכה למעשה את התוכנית להפלת המשטר באיראן, זה מסמך כתוב ואופרציה שלמה, הם אלו שהגו את זה, ואחר כך זה הוצג לנשיא טראמפ. השניים הללו שתרומתם לביטחון המדינה באמת לא תוסולה בפז, הולכים הביתה, ואם תרצה גופמן סבור, שהם אלו שצריכים לשלם את המחיר הזה של הכישלון של התוכנית שהוצגה לטראמפ ולא יושמה בשטח, הלכה למעשה.
0: שני בכירים במוסד הולכים הביתה בעקבות דבר הזה, תודה ירון. עכשיו אנחנו עם תקרית קשה.
1: הגעה לטראמפ ולא יושמה בשטח, הלכה למעשה.
0: שני בכירים במוסד הולכים הביתה בעקבות הדבר הזה, תודה ירון. עכשיו אנחנו עם תקרית קשה, התקרית הקשה, שבה נפלו אתמול שני לוחמי צהל בלבנון, כתבנו הצבאי ניצן שפיר, אתה עם פרטי התחקיר הראשוני. מה קרה שם?
2: בצבא מתחקרים בשעות האחרונות את התקרית הקשה שהתרחשה בכפר מג'דל זון בדרום לבנון אתמול בסביבות השעה 12 בצהריים. אלה הממצאים הראשונים נכון לנקודת הזמן בה אנחנו נמצאים כעת. זה קורה אתמול, כפי שאמרתי, בסביבות 12, כוח של חטיבת 55, חטיבת הצנחנים במילואים, פועל לתיאור השטח בכפר מג'דל זון שנמצא בשליטת צה"ל. הכוח שנפגע ובו שישה לוחמים, הבטח כלי הנדסי בגר שעסק באותה נקודה בהשמדת תשתיות טרור. הכוח נכנס לבית בתוך הכפר מג'דל זון כדי לעבור תדריך בטיחות לקראת פעילות. אז הרע הפיצוץ הקטלני, תמיר והראל זכרם לברכה, נפלו. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. עד לשלב הזה, אנחנו שמענו כל מיני דיווחים במהלך היום, עד לשלב הזה, על פי מה שמבינים, או יותר נכון, לא מבינים נכון לעכשיו בצבא, לא יודעים לומר ממה נגרם הפיצוץ. הכיוונים שנבדקים ונחקרים כעת, או מטען חיזבאללה שהונח לפני הפסקת האש, או אחרי הפסקת האש, או חימוש צהלי שהיה באותו המבנה והתפוצץ. כעת נערך תחקיר לכל הכוחות ששהו במרחב, באותו המקום, במג'דל זון, במהלך החודשים האחרונים, כדי לקבל אינדיקציות סביב המבנה הזה, סביב אותה נקודה. נגיד שהמבנה שבו התרחש הפיצוץ הזה נמצא בטווח קרוב מאוד, עשרות מטרים, מה שאני מבין, מהנקודה הבאה שועים הלוחמים בתוך הכפר, בתוך מג'דל זון. התחקיר הזה עדיין מתבצע, אלו המסקנות הראשונות שלו.
0: וכאמור, גם ארבעה פצועים קשה מהתקרית הזו. עוד על סיפורם של הנופלים, הכתבה של לירון זייד.
3: דל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דברך ירוטה ואמליך מלכותה, בחייכון ובמיכון ובחיי דרכון בית ישראל, והגלה וזכרית ומוארת.
4: רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים, היה אדם ערכי ומסור למשפחה שהקים, לעבודה באלביט ולחברים, ותרם לחברה בדרכים שונות במשך כל חייו, מהדרכה בתנועת נוער ועד התנדבותו בעמותות. אבל מאז 7 באוקטובר הוא שם הכל בצד ונתן את אותה המסירות במלואה לשירות המילואים במלחמה. אתמול הוא נפל בפיצוץ המטען בדרום לבנון.
5: איזה מתנות אתה השארת לי פה. כמה נספר לזיו שאהבת אותו. כל כך קטן והיית כל כך מחובר אליו. מעייני, שהוא רק חולם להיות חייל גיבור בצנחנים כמו אבא. ושבדיוק כמוך, אם הוא שומע מסוק או מטוס, הוא ישר רץ החוצה. הורי וגפן הגדולות שלנו, שעוד לא הספיקו לשלוח לך את הסרטון סקוויצ'י הזה שהם רצו כל כך לשלוח אתמול. שכל כך נהניתי לראות אותך איתם, בטיולי אופניים, השבוע צולל עם מורי. אני מבטיחה לך, הרלי, שאני אנסה להיות חזקה בשבילם.
4: הראל, שפיקד על פלוגה בגדוד 2855 בעוצבת חוד החנית, הניח אחריו הורים, שתי אחיות, שני אחים, אישה וארבעה ילדים. בן 34, היה בנופלו. לצד הראל נפל גם הקשר שלו, רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין מאילת. הוא היה עובד מוכשר בחברת סייבר שאפילו שקל בעבר לפתח קריירה בארצות הברית, אבל הקרבה למשפחה ולארץ שאהב השאירה אותו כאן.
6: עושה שלום ברומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.
7: לא רוצה להגיד כזה שאני
8: מצאת. מאז 7 באוקטובר כמעט תמיד שהוא במילואים. פגע לו בעבודה, פגע לו בחיים האישיים. אין קשה כזה, הוא לא מוכן לוותר. הוא יכל, הוא יכל להגיד, די, אני כבר בן 34, אני יכול לעזוב. והוא לא, הוא לא היה מוכן לעזוב את החברים שלו. הוא הרגיש שחשוב לשרת את המדינה, חשוב לעשות מילואים, וחשוב שצהל ינצח.
4: תמיר הניח אחריו הורים ושני אחים. בן 33, היה בנופלו.
0: 968 חללים במלחמה, יהי זכרם ברוך. אחרי לבנון ועזה, חשש שרחפני נפץ של ארגוני טרור יפגעו גם בתוך ישראל. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מדווח הערב על הערכות לקראת אפשרות כזו במשרד הביטחון.
2: נכון, והחשש המרכזי עד כה היה מהפעלה של רחפני נפץ, בין היתר רחפני נפץ עם סיב אופטי, מלבנון, מרצועת עזה, מיהודה ושומרון. הערב אנחנו יכולים לדווח כי במערכת הביטחון מזהים דני עלייה משמעותית, גם ברצון וגם בניסיונות של גורמי טרור להפעיל רחפני נפץ, כולל רחפני נפץ עם סיב אופטי, מתוך ערי ישראל, ולכוון אותם למגוון יעדים בתוך תחומי מדינת ישראל, וזה מורכב מאוד, שונה מאוד ממה שהכרנו. זה אחד הדברים שמתרחשים בימים אלה בדיונים סגורים במערכת הביטחון. במספר דיונים, גם דיון שהתקיים היום בהובלת שר הביטחון ישראל כץ, עלה כי נכון לעכשיו, דני, אין פתרון ממשי, אין פתרון מבצעי בטווח הזמן הקרוב אל מול הדבר הזה, וזה ללא ספק מעורר דאגה גדולה ומשמעותית בקרב גורמי הביטחון שאני משוחח איתם במהלך השעות האחרונות. רחפני נפץ מתוך ישראל ליעדים בתוך וברחבי הארץ, ללא ספק אירוע מטריד מאוד. גורמים במערכת הביטחון אומרים לנו בהקשר הזה לפני זמן קצר את הדברים הבאים: לרכוש רחפן ולשים עליו חומר נפץ זה קל כמעט כמו לבעוט בכדור. המצב לא טוב כרגע, יש עוד דרך ארוכה עד הגעה לפתרון יעיל, אירוע שמטריד מאוד, כפי שציינתי, את מערכת הביטחון.
0: תודה רבה, ניצן. הותרה וזו עתה גופתו של הצעיר אלדר דיין מדימונה, הוא ערך מעצרם של חבריו, בחשד שרצחו אותו, יולן כהן, עם פרטים חדשים ותיעוד של הרגע האחרון שבו נראה אלדר בחיים.
9: כן, דני, 3 שבועות לאחר שדווח שהוא נעדר, היום המשטרה, במהלך חיפושים של המשטרה, אחר אלדר דיין נמצאה גופה שנשלחה לאחר מכן למכון לרפואה משפטית, ואז לאחר כמה שעות הגיעה ההודעה של המשטרה שמדובר באלדר דיין, זיכרונו לברכה. נאמר שבזירה שבה נמצאה גופה, נמצאו גם הבגדים שלו, והגופה נמצאה סמוך לרכב שבו הוא היה עד הרגע האחרון, עד לרגע שבו הוא הוגדר כנעדר, ונאמר שמי שחשודים ברצח הם שני חבריו הטובים, הם חברי ילדות, הם היו איתו עד הרגע האחרון. תחילה הם נעצרו בחשד שהם קשורים להיעלמות שלו, וגם בשל קטטה שהם היו מעורבים בה, כך על פי החשד שהם דרסו את אחד מחברי החבורה שהיו במקום, דרסו וברחו מיד מהמקום, והיום כאמור אם ימצאו את הגופה, הם הפכו להיות חשודים ברצח, וזה סוף עצוב לתעלומה הזאת שהעסיקה אותנו במשך שלושה שבועות. נאמר שבמשך כל הזמן הזה אמו התעקשה שייתכן והוא בסכנה, שייתכן והוא לא בין החיים, היא דרשה לחפש אותו והיא הוציאה משלחות, והיום כאמור הגיעה התשובה הנוראית הזאת של המשטרה. והיום אנחנו גם יכולים לפרסם את הדיווח הראשוני שהגיע למשטרה על הפעם האחרונה שהוא נראה בחיים. בוא נשמע את השיחה.
7: לפני חצי שעה נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית שהיא סגורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, כאילו פרצו מיטו ויברחו, ועם הרכב נפצע עכשיו בחניה של התחנת דלק.
10: אבל תקרא רגע מה קרה שאתה צריך ניידת?
7: פשוט שיכנסו עם הרכב, הרכב הזכוכית הקדמית כולה סגורה, והיא פצעת דם, ממש דם, והם חנו את הרכב ויברחו.
0: תודה יולן, איזו טרגדיה. עכשיו פוליטיקה, 82 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אחרי הרבה הכנות ועם הסיסמה לא לממשלה צרה, השיקו הערב גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, עוד מפלגת ימין מרכז חדשה, שם למפלגה עדיין אין, אבל ארדן מתחייב לשירות מלא בשוויוני ולא שולל חבירה לנתניהו. במקביל, בנט עוקף באופן חריג את דרי, והפריימריז בליכוד מתחממים. הכתבה של אלי הרשמן.
11: הערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
12: היום השיקו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, פורשי הליכוד, את מפלגתם החדשה.
11: זה לא או התיישבות או שירות לכולם. להפך, ימין אמיתי זה התיישבות בארץ ישראל וגם שירות לכולם.
12: כולם ישרתו שירות צבאי או לאומי. אלה לא דיבורים בעלמא, אמר ארדן, והתחייב שלא הוא זה שיוביל לבחירות נוספות.
11: אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
13: חלוצי ההתיישבות, אתם הנכס. ואתם גם הערובה לכך שלא תוקם מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ.
12: נדע לנקוב בשם מי שיהיה אחראי לבחירות נוספות, אומר ארדן, ומבהיר את ההבדל בינו לטרופר והנדל.
11: חילי טרופר ויועז הנדל מוכנים להצטרף לממשלת שמאל צרה של גדי אייזנקוט, שהיא תהיה או בתמיכת הערבים מבחוץ, או במקרה הטוב שהוא לא טוב בעינינו, תלויה ביאיר גולן והדמוקרטים. אנחנו לא יכולים להיות בממשלה כזאת. אנחנו נלחם עד הסוף שתהיה כאן ממשלה ציונית רחבה.
12: במקביל, בליכוד ולא רק שם, מוטרדים מהחלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שאסר על חברי ועדות הקלפי לדווח ביום הבחירות למטות המפלגות מי כבר הצביע ומי לא לצורכי המרצה, בטענה לפגיעה בפרטיות הבוחרים. היום עורך הדין אילם בומבך מבקש מסולברג בשם הליכוד לשקול שנית את ההחלטה ולבטל את ההנחיה. בליכוד אומרים שהמידע בזמן אמת עוזר לכל המפלגות לפנות לתומכים שלהן שלא הגיעו ולדרבן אותם לצאת ולהצביע.
14: ב-41 שנים בצהל שמעתי הכל. את נעמת המינויים בלבנון.
12: מה שכן הורה היום השופט סולברג הוא על הסרת סרטון של אייזנקוט שבו נראו ברקע חיילים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית ובניגוד לחוק שאוסר על שימוש במה שמכונה נכסי ציבור.
14: ממשיכות להקריב, לשרת ולעבוד.
12: והיום, אחרי שנים ארוכות שבהן לא התראיין בתקשורת החרדית, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט מתראיין לאישי כהן בכיכר השבת ומפזר הבטחות חד משמעיות.
15: אריה דרי פסול לשבת בכל ממשלה שאתה עומד בראשה או שאתה שותף בכיר שלה?
16: בוודאי, בן אדם שמתגאה שהמשפחה שלו עריקים, אז הוא ישלח אותה, את הבנים שלי לשדה הקרב.
12: על הדרך גם ביקר את תוכנית הגיוס של אייזנקוט.
16: בעצם אני מבין שהוא מדבר על 30% מהחרדים בכל מחזור יהיה להם פטור. אני חושב שזו שגיאה מטורפת. גפני ודרי פשוט עוד פעם יסורבו את הפוליטיקאי התורן, וזה ייגמר בכלום.
12: ובזמן שארדן ואדלשטיין מקימים מפלגה, והמרכז ימין מתמלא במפלגות חדשות, הקרב הפנימי בליכוד מתחמם עוד. ראש הממשלה נתניהו קיצר את תקופת הוותק, הפזם המפלגתי, לאלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי שנחטף ונרצח בשבעה באוקטובר, ולשי קלח, טייס קרב לשעבר ופעיל נגד המחאה, מה שיאפשר לשניים להתמודד בפריימריז המתקרבים. מי שתקוותיה נכזבו בשלב זה, ונכון לעכשיו לא תוכל לרוץ, היא אדם מוכתר. אחרי חודשים של קמפיין רשת ותיעוד של עצמה בהפגנות, מתווכחת עם המוחים נגד הממשלה.
0: כן, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, מצטרף אלינו.
17: עם הבשורה הקשה לדר מוכתר.
0: כן. אז גלעד ארדן הכריז, אבל לפי הספירה שלי גם אז זה כבר 3, אולי 4, תלוי איך סופרים מפלגות בימין מרכז הזה.
17: נכון, זה אותו. עכשיו תראה, בוא ניתן סימנים בגוש הזה כדי להבין למה ארדן ואדלשטיין מאמינים שהם יכולים ככה לזכות בלוטו. מי הם המנדטים האלה של אותו גוש שלישי, גוש אחדות, גוש ימין מרכז, ימין ממלכתי? זה אנשים שהצביעו לקואליציית נתניהו בבחירות 2022, ועכשיו כבר לא רוצים להצביע לה. עכשיו, זה בדיוק הסיפור של ארדן ואדלשטיין. הם היו שם ב-2022, ועכשיו הם כבר לא. נניח טרופר והנדל,
0: יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון.
17: עד לאחרונה, וארדן מונה כשגריר באו מטעם הליכוד, והשר הרבה שנים. טרופר והנדל היו מראש בגוש השינוי. ובני גנץ הגיע מהגוש הזה, הוא הנהיג אותו שנים רבות. ולכן הם אומרים, אנחנו אלה שיכולים בעצם להביא את הקולות. עכשיו צריך להגיד, זה לא סוף הסיפור, ונשארו מעט מאוד חתיכות בפאזל. אחד מהם, או אחת מהן, זאת הילד שקד, שהיא, היה לה מסע ומתן עד לפני כמה ימים עם בני גנץ, כולל היה דיבור שאולי גם אדלשטיין יבוא. מה היה המתכונת שם? כי הרי גנץ לא מוכן לוותר על המקום הראשון. המתכונת שנשקלה, ודדי שמחי רמז לזה, זה שגנץ לא יהיה במקום הראשון, אבל התפקיד הראשון ינתן דווקא לשקד. ולכן, אם הדבר הזה עדיין בתוקף ועל הפרק, אז אולי אנחנו נראה את זה איחוד נוסף שם. וצריך להגיד שכל זה, זה הכנה לסגירת הרשימות בעוד 5 שבועות, כי הערכה של כל השותפים בגוש השינוי הזה, ויש לא מעט כאלה, בגוש האחדות, זה שיהיה עוד איחוד. זאת אומרת שבסוף, כדי לעבור את אחוז החסימה, לא יסתפקו בשברירי מפלגות האלה, הם יצטרכו ללכת בין.
0: כן, ואת בין כל האגואים צריך להחליט. מי מוביל.
17: בהחלט.
0: תודה, עמית. ואתמול, תוך כדי המתיחות הביטחונית הגדולה בדרום לבנון, שר הביטחון היה עסוק בדברים קצת אחרים. יוסי מזרחי, הפריימריז מעל הכל.
18: יאללה. כן, כן, נראה ככה לפחות. אנחנו מדברים על אתמול בשעות הצהריים בלבנון, תקיפה של צהל. לאחר מכן התברר לנו שיש 2 חיילים הרוגים שם, וזה הפוסט שעולה לרשת. בוא תראה ביחד איתנו דני, מי שכותבת היא מזל מיקה רוחמן. היא כותבת, הנה מפגש של נשות הליכוד עם שר הביטחון ישראל כץ. אחרי השיחה איתו קיבלנו עוד יותר ביטחון. כך כתבה בתמונה, אפשר לראות את ישראל כץ ומסביבו כמה עשרות מנשות הליכוד. כל הדבר הזה קורה בתוך לשכת שר הביטחון, בתוך משרד הביטחון, בקריה בתל אביב, בימים רגישים לגמרי. אז פנינו לשר, והשר אומר שלמעשה המפגש הפוליטי הזה התרחש לפני אותו אירוע, או לפני המתיחות שהתפוצצה בלבנון, אבל אין לזה ממש משמעות, כי החוק פשוט אוסר מעבר כזה, אוסר שימוש במשרדי ממשלה, משאבי מדינה, לטובת

0: לצהר לדבריו, ולסיכום דני, אם כך נראה הלוז של השר שאחראי לביטחון, כנראה שמצבנו מצוין, פנינו לשר לתגובה, זוהי תגובתו. נוכח הלוז הביטחוני העמוס, הלשכה החליטה לקיים באופן חריג את הפגישה עם נשות הליכוד במשרד הביטחון, שכן היו לשר ישיבות ביטחוניות נוספות במשרד, בתקופה זו השר תחת הבטחה מוגברת, ובהתאם להנחיות גורמי הביטחון, מרבית פגישותיו מתקיימות בקריה. בנוגע לפגישה עם הרב מזוז, השר הגיע לקבל ברכה עבור שלומם והצלחתם של חיילי צה"ל, וזה לא יזיק גם להצלחה בפריימריז.
1: תודה יוסי. באיראן טענו אמש שמתקרב הסכם עם אומן על מתווה לפתיחת מיצר הורמוז, אז הסכם עדיין לא נחתם ולא ברור מתי יחתם. לפי סוכנות הידיעות פארס האיראנית, גם היא לא זנחה את כוונתה לגבות דמי מעבר במיצר. חברות ספנות מטריות ששליטה איראנית על נתיב הכניסה למיצר הורמוז עלול להוות מכשול לסחר העולמי. ונזכיר שוב שלא הייתה לה שליטה על המיצר הזה לאיראן לפני המלחמה. הדיווחים על המחסור האמריקני בטילים מיירטים וטילי תקיפה לא יורד מהכותרות. בצמרת של ארצות הברית דיווחים על אימות בנושא הזה בין הנשיא טראמפ לשר המלחמה שלו הקסט. תומר אלמגור, אתה עם הנתונים המטרידים?
2: כן, דני, בשבועות האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על המחסור של ארצות הברית בחימושים, שמשפיע ממש על המערכה באיראן. הלילה דווח בוושינגטון פוסט שטראמפ זעם על שר ההגנה פיט הגסת על כך שהטעה אותו בנוגע למחסור החמור. דיווח שטראמפ הכחיש ממש בדקות האחרונות ואפילו כינה אותו בוגדני. טראמפ פרסם היום גם את הפוסט הכועס הזה שבו הודיע שיש לצוד את המדליפים על הידיעה על המחסור החמור בחימושים. עכשיו בואו נראה את הנתונים. מתוך 2,330 מיירטי פטריוט שיהיו לארצות הברית ערב המלחמה, נוצלו כבר כ-1,200 לפי דיווח בניו יורק טיימס, שיעור ניצול של 52% מתוך המיירטים החשובים ביותר שיש לארצות הברית. בנוגע למיירטי הסעד, המחסור אפילו יותר חמור. מתוך מאגר של 450 ערב המלחמה, 360 כבר נוצלו 80% מהמיירטים האלו. בעקבות המחסור, ברשת CNN, דובר שמדינות המפרץ הביאו חשש ממשי בפני ארצות הברית שהיא לא תוכן להגן עליהם אם הלחימה העצימה תתחדש, ואולי גם לא על החיילים והבסיסים שלה במזרח התיכון. אבל המחסור הזה לא מורגש רק במיירטים, ביכולות ההגנתיות של ארצות הברית, אלא גם בהתקפה. נתחיל עם טילי הטומהוק, אחד מהנשקים היעילים והמרכזיים של ארצות הברית בעשורים האחרונים. מתוך מלאי של 3,000 ערב המלחמה, נוצלו כבר 1,000. כמעט שליש מהארסנל הקריטי הזה. גם ארסנל טילי הקרקע של ארצות הברית נשחק במהירות. שימו לב לנתונים האלה. מתוך מלאי של 90 בלבד, כבר 70 נוצלו 77%. עוד מאגר קריטי של טילים מדויקים, PRSM, כמעט נשחק לגמרי לפי דיווח בסוכנות ידיעות רויטרס. ועכשיו, אנחנו מדברים על מלאי הטילים, שוב, אחד מהחשובים ביותר, שפשוט מאגר אחר מאגר נשחק כמעט לחלוטין. את המאגרים האלה ייקח המון זמן לשקם. לפי הערכות, לארסנל הטילים האמריקני ייקח שנים ארוכות עד שהוא יחזור למצב שהיה לפני המלחמה. לפי שורה ארוכה של דיווחים, הנתונים האלו היו אחת הסיבות המרכזיות שהובילו את טראמפ לבטל את המתקפה הגדולה שתכנן על איראן בשבוע שעבר. בשורה התחתונה, המחסור הזה בחימושים משפיע על המערכה כולה.
1: כן, וגם עלינו כמובן. תומר, תודה רבה לך. המחדל הבלתי נגמר של הפרוטקשן, מסתבר שלא רק אנשים פרטיים ובעלי עסקים קטנים נשברים ומשלמים לעבריינים. כתב אישום ראשון מסוגו שהוגש בשבוע שעבר חושף כיצד מועצה אזורית ותאגיד מים בגליל העבירו על פי החשד מיליונים לארגון פשיעה, דמי חסות. במהדורה המרכזית סיכרנו באדיקות את התופעה הזו בשנים האחרונות. גיא ורון כתבנו בצפון, לא מתייאש, ממשיך לעקוב.
3: עם נשקים שלופים ועם כלבי תקיפה בוצעו לאחרונה שורת מעצרים בנגב ובגליל והביאו לסיומם שנים של סחיטת מיליונים מתאגידים ממשלתיים.
4: עבריינים זיהו פוטנציאל, מתקני טיהור שפכים, משאב לאומי שבסוף פוגע בכיס של כל אזרח מאיתנו.
5: תעצור בגיל של ביצוע פשע,
3: אז חטא ביומי. כתב אישום שהוגש בשבוע שעבר נגד 6 חשודים חושף כיצד נסחטו המועצה האזורית מרום הגליל ותאגיד המים פלג הגליל לשלם מיליוני שקלים לעבריינים עבור שירותי שמירה לכאורה.
6: התחום הזה של הפרוטקשן נכנס פה למועצות אזוריות ולתאגידים ציבוריים בלי לפחד, בלי למצמת.
3: על פי החשד, עשרות מתקנים לטיפול במי ביוב ושתייה ברחבי הגליל היו תחת מתקפה. עד שה...

0: התאגיד הציבורי פנה לחברה בבעלות העבריינים על מנת שישמרו בתמורה לעשרות אלפי שקלים בחודש.
1: נפתחת קופת שרצים. אנחנו מגלים שבעצם גורמים עבריינים מכניסים את ידם לקופת משלם המיסים ומושכים מיליוני שקלים לטובתם האישית. עבריינים מתוחכמים מאוד, מוכרים בכל מחוז צפון, כולל עם קשרים ענפים, עבריינים בדרום הארץ. הם הגיעו למעמד כזה גדול שהם לא צריכים לעשות כלום. עצם השם, עצם ההתנהלות או נכחותם בקרבת מקום מעבירת המסר.
0: החקירה של ימר ארז ומחלק הפרוטקשן במחוז הצפון החלה לפני כשנתיים, אבל כאן במהדורה המרכזית במשך שנים הצגנו פעם אחר פעם את השיטה. בסדרת הכתבות מדינה בפרוטקשן, הראינו כיצד מתקן טיהור השפכים האזורי בצפת הוצת ברציפות ארבע פעמים, וברשות המים התריעו, מנסים לסחוט אותנו.
2: אני מניח שמנסים לשדר מסר, תביאו שומר ספציפי או חברת הבטחה ספציפית, שאנחנו המפגעים מפעילים אותה, ואנחנו נדאג שיהיה שקט, כמו במאפיה.
0: ברשות המים הבינו שכספי ציבור זורמים דרך התאגידים לעבריינים והחליטו להילחם.
2: אנחנו מדברים על כ-80 מתקנים שאותם יכנסו לפרויקט.
3: 80 מתקנים שרשות המים היו תחת מתקפה?
2: נסחטו, okay. יש כ-30 מתקנים שהוצטו.
0: הם הגדילו תקציב ההבטחה, הקימו חמל מאויש בתצפיות מסביב לשעון, ופנו למשטרה לשיתוף פעולה מלא.
2: הצעד הראשון, המפתח, הוא להגדיר את זה כבעיה ולהסתכל, מה שנקרא, ליריב בעיניים. צריך להסתכל, לא לפחד מהם. ברגע שאתה מסתכל להם בעיניים ולא מתקפל מיד, זה עושה להם את העסק הרבה יותר קשה.
3: אבל גם עכשיו יש איומים על מתקני
2: של רשות המים? יש, אבל זה ירד דרמטית. ברגע שהם מבינים שמתקני ביוב עכשיו זה לא מה שהיה פעם, הם עושים את החשבון שלהם.
0: בפרשה הזו נעצרו תושבים מרהט, טובא זנגריה, קמאנה וסלמה, בחשד ששיתפו פעולה במקרה הסחיטה. הם גרפו לכיסם למעלה מ-4 מיליון שקל על שמירה שלא היה בצורך משנת 2018, כספים ששולמו מהקופה הציבורית.
1: פקיד הציבור הוא בסך הכל קורבן קלאסי, כי לא נפגע לו הכיס האישי שלו. אז הוא אומר, מה, למה לי להילחם מלחמות? יש לי מקום עבודה, אני מקבל משכורת. למה לי לגרום נזק למקום עבודה שבו אני נמצא? אני מעדיף להעביר את הכסף. פה המלכות של אותו קורבן, ופה אנחנו צריכים לרתום אותם אלינו.
0: כל הגורמים מעידים כבר שנים שבכל פרויקט תשתיות גדול, לאומי או פרטי, מועברים כספי סחיטה לעבריינים, גם דרך חברות ממשלתיות. המלחמה בפרוטקשן עוד ארוכה.
2: הם לא מבינים שזה כמו סרטן, זה פושעים, הם מותחים אותך עד שלא נשאר לך, זה לא ייפטר, חייבים להסתכל על זה בעיניים ולהילחם בזה.
4: כן, לידיעת השר. מעורך הדין משה גלעד, המייצג את החשוד המרכזי בפרשה, נמסר בתגובה, המדינה חוקקה סעיפי חוק חריגים שנועדו להתמודד עם תופעת הסחיטה, לטענתו הם מאפשרים הרשאה גם על בסיס של חששות או שמועות. מרשינו עומד בראש חברת שמירה מוכרת שפועלת שנים רבות ברחבי הארץ, מעולם לא איים במישרין או בעקיפין במסגרת עבודתו, הוא דוחה מכל וכל את האישומים נגדו, בטוח בחפותו ומאמין שהאמת תתברר בבית המשפט. המתיחות בשטחים, פורעים יהודים פגעו אמש בכפר פלסטיני ליד חברון, הציתו מבנים, הרסו רכוש, ריססו כתובות נאצה. על פי גורמי ביטחון, בתוך אחד הבתים שהוצתו, שעתה משפחה פלסטינית, אם וביתה נפצעו, הם פונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר שנכון לשעה זו, איש לא נעצר. 45 שניות בלבד וחוזרים עם התייחסות ראשונה של משפחת עורך הדין שנרצח בראשון לכתבתנו יולן כהן וגם עודד בן עמי עם המתגייסים הטריים לגבעתי ולתותחנים.
5: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
6: תאמין לי כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
7: שלום שלום שלום, העניין לי אבי, התגעגענו לך, אין עליכם, אין עליכם.
8: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
9: אתה איש ממש מדהים.
10: אתה נותן לאנשים כוח.
11: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
12: די נו שושי די.
5: שישי אחת בצהריים בכל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: חוזרים עם רצח עורך הדין ארבל פלדמן במשרדו בראשון לציון בידי לקוחו. יולן כהן כתבתנו מצטרפת אלינו, אנחנו איתך, את מביאה ערב לראשונה התייחסות של המשפחה הכואבת של ארבל.
13: נכון, דני, המשפחה היום מדברת לראשונה, והיא מספרת על הזעזוע הגדול כל כך לאחר הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן, וגם הזעזוע מהטענות של החשוד ברצח שטוען שהמניע לרצח היה בשל חוף כספי, שכביכול עורך דין פלדמן היה חייב לו כסף לחשוד ברצח שהיה גם לקוח שלו, והיא מדברת היום לראשונה, היא מספרת שעורך דין פלדמן היה עורך דין לענייני תעבורה, שאין לו שום קשר לפלילים, שהוא תמיד פעל על פי חוק, גם במקרה הזה הוא פעל לפי מה שבית המשפט קבע, והיא מספרת שהרצח הזה קרה בגלל שטות נוראית שהותירה המשפחה כואבת ושבורה, ביניהם אישה ושלושה ילדים שהיה בחור, מביניהם הוא חייל שנודע לו על הרצח בזמן שהיה בבסיס, והוא נקרא לחזור הביתה להלוויה, ופשוט עד עכשיו הם לא מאמינים שהרצח הזה קרה. בואו נשמע את השיחה שקיימנו איתם היום מוקדם יותר.
14: אחי, נרצח סתם. אין מילה אחרת לתאר את האירוע המזעזע הזה. אחי היה עורך דין עם התמחות בתעבורה. לא הייתה לו נגיעה בעולם הפלילי. הוא לא היה מעורב באף סכסוך עסקי, ובטח לא עם הרוצח. להפך, הרוצח עצמו הילל את אחי כעורך דין בעת קבלת פסק הדין לטובתו. לרוצח היו טענות לגבי הכסף כזה או אחר שהוא חשב שמגיע לו, אחי לא היה כתובת. כל הכספים שנפסקו הופקדו בחשבון נאמנות. אחי שפעל תמיד, וגם במקרה הזה לפי החוק, שחרר את הכספים לפי פסק הדין. אשר הופך את הרצח המזעזע של אחי, איש משפחה ישר והגון, שכל חטאו היה שלא יגל פינות, ונורא אפילו עוד יותר. הוא רוצה שתכנן את זה. הוא מתכוון לזה. הוא לא חשב פעמיים כמה כאב אינסופי.
4: כן, רצח אחרי רצח. תודה, יולן. ומחר, באולפן שישי, איש הסוד מדבר יואב הורוביץ, ראש הסגל לשעבר של נתניהו, האיש שהיה שם בהיריון מיוחד לירון אברהם, על הכל, מה גרם לו גם לעבור לצד השני של אייזנקוט.
15: במרוצת השנים היו טענות שהזוג נתניהו הכחיש בתוקף. אתה היית שם, מה מזה אמת?
4: בעיית ראש הממשלה ניסתה לתקוף פיזית את מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר. הורוביץ תפס את ידה של הגברת שרה נתניהו.
15: ושם אתה מבין שזה קו פרשת המים ביניכם?
16: הכוח משחית. התפיסה האישית שלו, משהו בין מלך לקיסר.
4: מחר, באולפן שישי. יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, ברוכים הבאים לצהל. הערב עודד בן עמי חוזר לחיל שלו בגיוס הלוחמים החדשים של התותחנים בחטיבת גבעתי, מעיין פרטי, עם הפרק האחרון בסדרה. הערב, כמה עולה להתגרש בישראל? מוסף הטיולים שלנו.
17: כמה פרוצדורה של גירושים?
18: זה יכול להגיע גם לשקל.
19: רק על הגירושים עצמם.
4: וגם מוסף הטיולים שלנו לסוף השבוע, פעם תמיר סטיינמן בורח מהחום של אוגוסט לקור, אל מתחת לאדמה של ירושלים, למים הצוננים של נקבת השילוח.
5: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
20: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
5: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
9: די די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: בתחילת המהדורה דיווח ירון אברהם חשיפה על הדחתם של שני בכירים במוסד, בגלל מה שנראה כמו כישלון השגת המטרות במלחמה מול איראן. אבל מה היו מטרות המלחמה נגד איראן? מה שהחל בניסיון לפגוע בפרויקט הגרעין, הפך למלחמה להפלת המשטר, ונגמר במאבק על הדרישה של איראן לדמי מעבר במיצר הורמוז. אז מה הסיפור של מטרות המלחמה באיראן? יונה לייבזון מסבירה.
1: תהיה תקיפה באיראן, לא תהיה תקיפה, ישראל תשתתף, ואם כן, מה בעצם המטרה הפעם? מה הסיפור של מטרות הלחימה עם איראן? תקשיבו רגע. זה נראה כבר כמו פרה-היסטורי, אבל ביוני בשנה שעברה. ככה נשמעו נתניהו וטראמפ לגבי מטרות המלחמה או תוצאותיה.
2: הורדנו לתמיון את פרויקט הגרעין של איראן.
3: Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
2: הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים. איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים.
1: אז כמובן שהייתה אכן פגיעה רחבה בתוכנית הטילים, אבל השמדה מוחלטת? לא ממש. חיסול הגרעין? גם לא בדיוק. ואז הגיע שהגעת הארי, ואיתו גם מטרה חדשה, הפלת המשטר.
2: מטרת המבצע? לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
4: When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
1: כשזה לא קרה, התחילו התירוצים וההתפתלויות גם מעבר לים.
5: I never cared about regime change, and we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with.
1: וגם כאן בישראל.
6: לא אמרנו באף שלב שאנחנו רוצים להפיל את המשטר, אמרנו שאנחנו ניתן...
7: היו שרים שאמרו.
6: שנייה, לא, אני יודעת מה אישרנו בקבינט.
1: המטרות הרשמיות של המלחמה לא פורסמו לציבור, אבל מתוך ההצהרות של המנהיגים שהורו על המתקפה, זה מה שעולה. החלפת משטר, כפי שלמדנו גם משלל התחקירים, היה לפחות בתחילת הדרך מטרה. השמדת מערך הטילים הייתה כמובן פגיעה, אבל טילים עדיין יש, וגם יכולת ייצור. מטרה נוספת הייתה השמדת הצי האיראני, שאכן ספג פגיעה אנושה, אם כי יכולות מסוימות עדיין נותרו. עוד מטרה היא לטפל בשלוחות של איראן, גם הם עוד לא חוסלו. ולגבי הגרעין, שזו בסוף המטרה הכי חשובה, ובכן עדיין יש בידי האיראנים 440 קילוגרמים של אורניום מועשר, שחלקו לפחות לפי הערכות הועבר למתקן תת-קרקעי. אבל מסע ומתן עכשיו מתמקד במשהו אחר לחלוטין, שלא היה עד עכשיו חלק מהמטרות.
8: International waters.
9: Who controls the strait right now?
10: We control it. They can do things that are not nice, but we control it.
11: We're controlling the straits. We're putting the blockade back.
1: יותר מחמישה חודשים מאז שהחלה הלחימה, חסימת מצר הורמוז הוא כרגע הסוגיה הכואבת ביותר לאמריקנים ולכלכלות רבות בעולם. מצר שלפני שהגעת הרי כבר היה פתוח כזכור. אז המטרות של המלחמה קצת השתנו לאורך הדרך. אבל סוגיה אחת עדיין לא נפתרה. לא במלחמה ולא בהסכם. הגרעין האיראני והחומר המואשר. הבנתם? זה הסיפור.
0: כן, מקווים שהבנו. יוקר המחיה בישראל נמצא בכל דבר בחיים שלנו, גם בזה. אחד מכל שלושה זוגות בישראל ימצא עצמו יום אחד מתגרש. מעבר לשברון הלב ופירוק המשפחה, מדובר באחת ההחלטות הפיננסיות היותר יקרות שיש. מעיין פרטי בפרק נוסף בפרויקט כמה עולים החיים בישראל, הפעם המחיר האמיתי של הגירושים. תחקיר שירה וילוז'ני וקורל חדד.
12: כשמדברים על יוקר המחיה בישראל, מדברים על ההוצאות בסופר, על הריבית, או אפילו הדיור, אבל יש אירוע אחד שקורע את החשבון המשפחתי לגזרים. זה קורה בקרב שליש מהזוגות הנשואים בישראל, כשברגע אחד שני בני הזוג מבינים סביב שולחן המטבח שזה לא יכול להימשך. ומאותו רגע, הסיטואציה הרגשית הופכת למתמטיקה אכזרית. שני בתים, שני תקציבים.
13: להתגרש זה חתיכת אירוע.
14: כן.
13: מעבר לסיפור הרגשי, זו גם הוצאה כלכלית.
14: הגירושים עצמם או שקורה אחר כך?
13: לא, גם וגם, לא?
14: לגמרי, שני פרקים שונים.
13: ספרי.
14: קשים, כל אחד מהם קשה בדרך שלו, אבל כן, בטח. תחשבי שיש לך בית שיש בו שני מקורות הכנסה. ואז אתם מתפצלים. לשני בתים, כשלכל אחד מהם יש רק מקור הכנסה אחד. בעצם רמת החיים יורדת בחלקי ארבע. הקשיים הכלכליים מלווים לאורך זמן, גם אנשים שהם עמידים אגב.
12: אז נתחיל מההתחלה. כל מי שמתגרש מכיר את הפרוצדורה. צריך עורך דין, צריך לפתוח תיק, צריך להסדיר את החשבונות, המזונות, לחלק ציוד ועוד.
13: כמה עולה פרוצדורה של גירושים?
14: יש כל מיני סוגים. יש אנשים שמסיימים בהסכם, יש אנשים שמגיעים לתביעות. אנשים שמגיעים לתביעות, זה יכול להגיע גם ל-150-200 אלף שקל.
13: רק על הגירושים עצמם?
14: לא, על חלוקת הרכוש, על המזונות, על זמני שהות עם הילדים, אבל המינימום ההתחלה זה סדר גודל של 30 נגיד.
13: בין 30 אלף ל-200 אלף שקל.
12: ירדן ומושיק הם זוג שהתגרש לפני יותר מעשור. היום כבר מחשיבים את עצמם לחברים מאוד טובים, אבל לא ככה היה נראה בהתחלה. השנים הראשונות מהרגע שהבינו שנפרדים היו קשות מנסו. לאט לאט הבינו שכדאי להיות חברים, בעיקר בשביל הילדים.
13: הוצאה ראשונית של כל אחד מכם כגרוש הגיע למאות אלפי שקלים?
7: לא מאות, אבל זה הוצאות.
14: זה יכול להגיע.
7: בוא נתחיל בזה שבשבילי זה היה כמו מאות. יצאתי מהבית והתחלתי להקים את הבית שלי, מבחינתי להוציא 100,000 זה כמו חצי מיליון. זה לא הסכום, זה היחס.
12: השלב הראשון הוא ההוצאות החד פעמיות. להתגרש בישראל זה קודם כל זעזוע כלכלי דרמטי. בשנה הראשונה רק עלויות הייעוץ והמומחים, אקטואר ושמי, מוסיפות בין 5,500 שקלים ל-21,000 שקלים. אם בוחרים במסלול של גישור משפחתי, ההליך המשפטי יעלה בין 6,500 שקלים ל-19,500 שקלים. אבל אם נגררים לסכסוך משפטי מלא עם עורכי דין לשני הצדדים, העלות הזו מזנקת ל-102,500 ועד 207,500 שקלים עוד לפני שקניתם מיטה אחת לדירה החדשה.
7: כולם רוצים להתגרש בשביל לחזור אולי לעני של לעצמי שלהם וזה, אבל פתאום נתקלים בכלכלי. אתה מתגרש, אתה יוצא מהבית ואז אתה מתחיל מאפס. אפס. אפס. צלחות, כוסות, מזלגות, הכל באפס. ואז אתה אומר, אוקיי, זה פתאום אתה כאילו איקאה, כל מיני דברים, כי אתה מחפש כל מיני מבצעים וזה וזה.
8: הוצאות החד פעמיות של מעבר לבית חדש הן הוצאות משמעותיות. קנייה של ציוד חדש, סלון, חדרי שינה, מכשירים חשמליים, ואם אחד הצדדים מגיע לתהליך הזה של הגירושים עם משכורת נמוכה יותר, יהיה קשה מאוד להחזיק בית לבד.
12: אחרי שהאבק המשפטי שוקע, מתחילה המציאות החדשה. הקמת בית שני מאפס. ההוצאות הראשוניות על הובלה, תיווך, תשתיות, רכב נוסף וריהוט כפול נעות בין 48,300 אלף שקלים ל-99,800 שקלים. בסך הכל, השילוב של ההליך המשפטי והפיצול לשני בתים בשנה הראשונה מסתכם בנטל חד פעמי אדיר של בין 60,000 שקלים במסלול מוסכם לבין כמעט 330,000 שקלים במקרה של סכסוך משפטי מורכב.
8: מלבד ההוצאות הראשוניות של להקים בית חדש, יש את ההוצאות השוטפות שעד עכשיו היו מבוססות על שתי משכורות, ועכשיו כל בית עם משכורת אחת צריך להחזיק את כל שאר ההוצאות.
12: השלב הראשון מסתיים והציוד כבר במקום, ההוצאות החד פעמיות נעלמות, אבל השגרה החדשה נשארת. המשמעות היא כנס פיצול קבוע, שכר הדירה כפול, וכך גם הארנונה, ועד הבית, הוצאות על חשמל וביגוד, תשלום לכל ארון. רק הקניות הכפולות בסופר מגיעות ל-2,000 שקלים לכל אחד. תוספת ההוצאה השוטפת להורות מפוצלת עומדת על 4,000 עד 8,000 שקלים לחודש, 48,000 עד 96,000 שקלים לשנה.
14: הבן השלישי שלנו הוא בכדורסל. עכשיו, בכדורסל צריך נעליים ספציפיות, מיוחדות של כדורסל. את יודעת כמה פעמים הוא בא ממני, היה צריך ללכת לאימון ולא היה לו את הנעליים, זאת אומרת, אל תשגע אותי. קנינו פשוט 3 זוגות, שיהיה לו אחד בתיק, אחד אצלי, אחד אצל מושיק.
12: וואו. התמקמות המשפחה בשני בתים וההוצאות הכפולות הן מעמסה לא פשוטה. סך הכל מוערכת העלות הכוללת בתרחיש של הסכמה ב-200,000 שקלים,
15: ובתרחיש של אי הסכמה זה יכול גם להגיע ל-450,000 שקלים בקלות. הלכנו לפגוש את גלית, נופר ויעל, שלוש נשים גרושות, שכל אחת מהן מנהלת כעת בית לבד, בנפרד מאבא של הילדים שלהן. למרות השונות ביניהן, כולן מספרות סיפור דומה. ברגע שמסתיים שלב הגירושים וצריכים לקיים משק בית לבד, שום דבר כבר לא נשאר אותו הדבר. לומדים לחיות מחדש, חוסכים, מבקשים עזרה, עובדים בעבודות נוספות, מציאות חדשה לחלוטין.
16: פתאום כשזה לבד, אז הבנתי שאני צריכה להתמודד עם כל התשלומים על כל דבר בעולם לבד, אם פתאום על רכב שמעולם לא התעסקתי בזה לפני, או על כל החשבונות, או על ביטוחים, או על דברים שלא נגעתי בהם לפני בכלל. פתאום הכניס איזושהי חרדה נראה לי לחיים.
17: מצאתי את עצמי שילדה שלי באה אליי בערב, אומרת לי, אמא, יש מחר טיול, אני צריכה 100 שקל. ואני מבינה שאין לי מאיפה לשלם לתמי השקל האלה. אני מוצאת עצמי, יורדת למטה, בשעה 11 בלילה, הולכת לחנויות מסביב לבית שלי, ואומרת להם, אולי אתם צריכים שטיפה של המקום בתשלום. ואני אשכה, שלוש שעות, ישבתי לשטוף חנות גלידה, לסדר ולהרים את כל הגלידות ולנקות ולשטוף, בשביל 100 שקל מחר לילה שלי. זה היה פשוט לחיות, לקחת מהיד לפה, זה מה שהיה לי.
15: ההישרדות היומיומית מחייבת שינוי תפיסתי עמוק. בתוך המאבק הקיומי הזה, ההורים נדרשים לא רק לנהל תקציב הדוק, אלא גם לשקף את המציאות הכלכלית החדשה לילדים, וללמוד לשים גבולות, לפעמים לראשונה בחייהם.
17: אני זוכרת את הפעם הראשונה שהלכתי לסופר עם הילדים, הגעתי לאזור של המעדנים, ואז הילד אמר לי, אמא, אני רוצה את המעדן עם השוקולד, אמרתי לו, נעצרתי באמצע הסופר, ישבתי על הרצפה לידם בגובה העיניים, עמדתי אותם את שלושתם לידי, ואמרתי להם, תקשיבו ילדים חמודים, אני יודעת שאמא אוהבת לפנק אתכם ולתת לכם בלי סוף, אבל כרגע אמא חייבת לדעת מה היא צריכה להביא, כי כרגע יש עכשיו שינוי בבית, ואנחנו רוצים באמת לדעת שאנחנו הולכים לאכול דברים שבאמת כרגע אנחנו צריכים. הילד שלי באותו רגע חיבק אותי, אומר לי, אמא, אני לא צריך את המעדנים האלה, הם פשוט מיותרים. והמשכנו ללכת, והם רגילים לקנות נגיד כל מיני סוגי דגנים, והם עושים לי, אמא, לא צריך את הדגנים האלה, זה ממש מיותר, בואי ניקח לחם חלב, הדברים שאנחנו צריכים. אני דברת לך על ילד בן 6, ילדה בת 7.
16: הייתה בת מצווה לבת שלי, והבנתי שאין לי צד שני שמתכוון לשתף פעולה עם האירוע, ומאוד היה לי חשוב שהבת שלי לא תהיה שונה מבנות הכיתה שלה. ופשוט פתאום מצאתי את עצמי הולכת לבנק ומבקשת הלוואה כדי להרים אירוע. ופתאום זה מפחיד, וואי, עוד לא התחלתי וכבר הלוואה, פשוט חרדה מאוד גדולה.
14: כשהתגרשנו היה ממש תקופת הצנע, קראתי לזה, ברמה שאני קמה בבוקר הולכת לסופר וקונה 3 מילקי, 3 לחמניות ומה שאני צריכה לאותו בוקר. אחר כך כבר נתגלגל ונראה איך...
17: איך ממשיכים לארוחת צהריים?
14: בדיוק, כן.
15: על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החזקת 2 משקי בית מגדילה את ההוצאות ב-35% עד 50%, וההכנסה הפנויה של כל צד יורדת מיידית ב-20% בממוצע. הדרך לשיקום הכלכלי והאישי עוברת דרך בניית עצמאות חדשה, עידוק חגורות והבנה שלפעמים, גם כשקשה, אפשר לצמוח מתוך הקושי.
14: אני לדעתי שנתיים לא קניתי לעצמי כלום.
17: באמת?
14: שנתיים באופן מודע אמרתי, את לא מוציאה שקל. על עצמך שקל את לא מוציאה. משהו לא הכרחי, את לא מוציאה.
17: על איזה מותרות נאלצת?
18: אין בילויים. אני חושב שאני ויתרתי על הכל. אין בילויים, אני לא אקנה לי בגדים יקרים, אני לא אקנה לי בגדים בכלל לפעמים, הייתה בתקופה שהתגרשתי, לא קניתי כלום. כי אם יש לי פה 100 שקל, קודם כל זה לילד. ללטף אותם, כי גם ככה הם עוברים טראומה.
14: אנחנו עדיין אמורים לאפשר לילדים שלנו את הצרכים שלהם, את הצרכים ההתפתחותיים שלהם. אז חוג אחד לילד זה משהו שהוא מסט.
17: אם חבר בא אליך ואומר לך אני רוצה להתגרש, מה אתה אומר לו?
18: אתה הולך להתבודדות כלכלית, אני קורא לזה. כן, לגמרי, תיזהר, תחשוב.
15: סיכמנו את הפרק הזה בכמה עולים החיים בישראל, הגענו לתוצאה חד משמעית וקשה. פירוק בית נע בין 250,000 ל-500,000 שקלים עבור כל בן זוג בשנה אחת בלבד.
16: קשוח?
18: קשוח.
16: כלכלית.
18: כלכלית קשוח. אבל מה לא תעשה בשביל הילדים? תוציא מהפה בשביל שיהיה להם.
16: הרגשת את זה?
18: אני כן. היום אנחנו במקום אחר, אבל אני יכול לעבור ולהגיד לך שאני יכול לייצג אוכלוסייה שלמה של גרושים שעוברים גיהנום כלכלי.
15: השורה התחתונה היא חד משמעית. להתגרש זו אחת ההחלטות היקרות שתקבלו בימי חייכם. למרות המחיר המטורף, חשוב לומר, מותר להתגרש, ולפעמים זו ההחלטה הנכונה ביותר ואפילו הצעד הכי בריא ואחראי שאפשר לעשות, גם בשביל ההורים וגם בשביל הילדים. לאורך כל הדרך בפרויקט כמה עולים החיים בישראל, גילינו שיוקר המחיה כאן לא מפספס אף תחנה במסע שלנו. בחנו את המחיר של להביא ילד לעולם, לזכור או לקנות דירה, לגדל משפחה.
19: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
22: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
25: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
26: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: Let's pay with Blender.
28: כמה עסקאות סגרתי החודש?
29: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
31: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין באילת הובא למנוחות רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שנפל למש בדרום לבנון. אביו שמעון ספד לו.
33: ילד גיבור שלי, ידעת לתת לעולם. היית ילד של אנשים והתחברת לכולם. איך נפרדים מילד אהוב, מילד נשמה תורה. איך אני צריך לגבור את הבן שלי
32: במקום לבוא אותו
33: לחתונה?
32: ראש המוסד רומן גופמן הדיח מתפקידם את ראש מנהלת המודיעין וראש זירת איראן בעקבות כישלון התוכנית המבצעית להפלת המשטר האיראני, החשיפה של כתבנו המדיני ירון אברהם.
34: בעקבות כישלון התוכנית המבצעית של המוסד שאמורה הייתה להפיל את משטר האייתולות, ראש המוסד רומן גופמן החליט להדיח משורות הארגון שני בעלי תפקידים בכירים ביותר. האחת היא ראש מנהלת המודיעין במוסד שנכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר האחרון, והשני ראש אגף איראן במוסד. גורמים ביטחוניים טוענים שלא הייתה בין שניהם לבין גופמן כימיה מההתחלה, ושהכהונה של שניהם מסתיימת בהסכמה. אבל מקרי זה לא, מדובר בשני בעלי התפקידים שהגו והביאו הלכה למעשה את התוכנית לכדי מסמך כתוב ואופרציה שלמה שנכשלה.
32: בחירות 2026, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה. ארדן הסביר כי הליכוד לא מייצג עוד את ערכיו והתחייב כי לא יישב בממשלה צרה.
35: קשה לי משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי. אני יוצא להבטיח שתהיה מפלגה שתוכל לממש אותם. אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
32: עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע, אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית, בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
32: את החדשות הביאה ערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב אנחנו נפגיש ראש בראש את הלעיתים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי עד לראש המצעד. אז כל מה שאני מבקש ממכם זה לשמור על עצמכם בכבישים. בואו נפתח את הסופש הזה ברגל ימין עם מוזיקה טובה והנאה מובטחת. בואו נתחיל עם המקום ה-15.
1: המקום ה-15.
0: ובמקום ה-15 השיר Fever Dream של אלכס וורן.

0: השיר 03 של איתי לוי במקום ה-15 במצעד הישראלי שלנו. אני מזכיר, הפיבר דרים מהשיר שלפניו הוא המקום ה-15 במצעד הבין-לאומי. נדבר קצת על 03 של איתי לוי, בתוך באמת האלבום המטריף שלו, שגם יש שם את ה-06, זה גם לאית גדול שהיה אצלנו במצעדים, והוא גם כן במצעד הנוכחי. קיצר, כיף. כיף גדול, השיר הזה 03 מתוך האלבום החדש, הוא השיר אולי המוצלח ביותר, לפחות ביוטיוב מיוזיק, שהגיע כבר ל-8 מיליון האזנות, מתקרב ל-8 מיליון האזנות, נראה לי זה עומד על איזה 7.8. קיצר, טירוף גדול, מה שקורה עם איתי לוי והאלבום המדהים הזה, ואנחנו ממשיכים למקום ה-14.
1: המקום ה-14.
0: ובמקום 14, השיר ריסקינול של ברונו מרס, מתוך האלבום החדש שלו, שיש אפילו עוד שיר במצד שלנו של ברונו מרס מאותו אלבום, אז תחכו, תחכו, תחכו איתנו, בוא נשמע בינתיים את ריסקינול.

0: הצד הישראלי שלנו חשוב לציין שבמצעד האחרון השיר היה במקום ה-12 ועכשיו ירשם ירידה קלה אל המקום ה-14 ואנחנו, כמו שידוע, ממשיכים למקום ה-13.
1: המקום ה-13
0: והוא לא סתם מקום 13 אלא
1: כניסה חדשה
0: כניסה חדשה עלינו למצד השיר של זושה Don't Leave Me On My Own הוא במקום ה-13 במצד הבינלאומי מי שלא מכיר את הלהקה המדהימה הזאת היא להקת זושה שמורכבת מצמד אומנים יהודים וסופר סופר מוכשרים אני מת עליהם והם ביצעו את ההופעה הראשונה שלהם כאן בישראל ב-29 ליולי ממש לאחרונה במועדון הברבי וגם יצא לי לראות ממש לאחרונה ברשתות החברתיות שמעלו קטע משוק מחנה יהודה שבירושלים שבו הם מבצעים איזשהו שיר שלהם באופן אקוסטי עם הישראלים שנמצאים בשוק זה היה מטורף אם אתם לא ראיתם את זה תחפשו אני בטוח שזה בעמוד שלהם או בעמודים שונים תחפשו זושה טוב Don't Leave Me On My Own במקום ה-13

0: לופ שלא נגמר, עדן בן זקן במקום ה-13 במצעד הישראלי שלנו. השיר עצמו יצא ביוני כחלק ממיני אלבום בשם לופ שלא נגמר, כן, גם זה השם של המיני אלבום. במצעד האחרון השיר היה במקום ה-11 והוא ירד שני מקומות אל עבר המקום ה-13. אנחנו ממשיכים למקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: ובמקום ה-12, הראפר הבריטי שאני נורא אוהב בשם H, שהוציא לאחרונה את השיר R&B, שזה קיצור של Ring My Bell, אם אתם מכירים את הלהיט הדיסקו הענק הזה משנות ה-70, שנקרא Ring My Bell, הוא לקח סימפל ככה מהשיר הזה, לקח סימפול, ובאמת בנה ראפ על השיר הזה, ביחד כזה, משהו מגניב עם הסימפול כזה לפזמון. קיצר, משהו מגניב. השיר עצמו כבר עבר את הרף ה-5 מיליון האזנות ביוטיוב מיוזיק. בואו נחכה ונראה לאן הוא יגיע. במצעד האחרון הוא היה במקום ה-13, ועלה אל המקום ה-12.

0: מאוד.
1: שלא נהיה לבד. אחלה בר צברי עם השיר ילדה מטורפת. במקום ה-12 במצעד הישראלי שלנו. השיר שהוא היה במקום העשירי במצעד האחרון, ורשם ירידה קלה של שני מקומות אל עבר המקום ה-12. ואנחנו ממשיכים אל המקום ה-11.
2: המקום ה-11.
1: אוקיי, אז במקום ה-11 הלהיט שנמצא אצלנו במצעד כבר תקופה, כי אין מה לעשות, הוא חזק מאוד, כן, הוא כבר בירידה, אני משער בגלל הרלוונטיות, לאט לאט שירים חדשים יותר ממלאים את המקומות הגבוהים יותר. אני מדבר על השיר סווים של BTS במקום ה-11 במצעד הבינלאומי. אולי להקת הקיי-פופ המוכרת בעולם, לפי דעתי נראה לי שכן, אבל אני לא הכי חזק בתחום הקיי-פופ, אבל כמובן BTS עם השיר סווים.

0: כולם גנבים של אושר כהן, על האית הזה במקום ה-11 במצעד הישראלי שלנו. חשוב לי נורא נורא לציין זאת, שבשלב מסוים הוא גם הוביל את המצעד הישראלי. כן, כן, הוא גם הוביל את המצעד הישראלי, ולפי דעתי אפילו מעבר למצעד אחד, לשבוע אחד אני מתכוון. קיצר, טירוף, טירוף גדול, אושר כהן, כולם גנבים. ואם אנחנו דיברנו על שיר שהוביל את המצעד, שעבר למקום העשירי, כן, למקום ה-11, עכשיו אנחנו עוברים למקום העשירי, ויש לנו עוד כזה.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי במצעד הבינלאומי הוא השיר של הלהקה הישראלית טמפר סיטי, השיר סלף-אוויר, על האית העצום הזה, על האית הענק הזה. אז כמו שאמרתי, גם כן הוא הוביל את המצעד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע, ועכשיו הוא במקום העשירי, כמו שאמרתי, המקום ה-11 במצעד הישראלי. אושר כהן, כולם גנבים, הוא הוביל את המצעד הישראלי בעברו, אבל עכשיו באמת סלף-אוויר במקום העשירי, טמפר סיטי, איזה שיר, איזה שיר.

0: איתי לוי עם השיר 06, כפי שכבר האזנתם ל-03 שהיה במהלך תחילת המצעד, יחסית תחילת המצעד, אז עכשיו 06, גם מאותו אלבום של איתי לוי. במקום העשירי, במצעד המוזיקה שלנו כאן, מצעד המוזיקה הישראלי, אפשר לציין שבמצעד האחרון 06 היה במקום התשיעי, ורשם עכשיו ירידה קלה אל עבר המקום העשירי, עדיין סופר סופר מכובד, ואנחנו ממשיכים אל המקום התשיעי במצעד.
1: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי במצעד הבינלאומי ברדיו כל רגע הוא השיר של טיילור סוויפט, שככה יצא כמתוך הפסקול של הסרט החדש צעצוע של סיפור 5. אני מדבר על השיר I knew it, I knew you. במצעד האחרון השיר היה במקום השמיני והוא ירד על המקום התשיעי, ירידה קטנה, אבל שיר מדהים.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תתקו.

0: וואלה מי כמוני, מי איזה שיר מי כמוני שנס וסטילה במקום התשיעי במצד הישראלי שלנו. חשוב לציין, השיר צנח במצד שלנו, היה במקום השלישי במצד האחרון וירד אל עבר המקום התשיעי, אבל אין מה לעשות, שיר מדהים. וגם חשוב לציין שזה הטעימה הראשונה מתוך אלבום הבכורה שעתיד לצאת בחודשים הקרובים לנס וסטילה. ולא רק זה, במצד הזה יש שיר בכניסה חדשה למצד שלנו, שיר שהוא טעימה השנייה, אפשר לומר, השיר השני שהם נותנים כהצצה לאלבום הבכורה. אני לא יודע אם הם יוציאו עוד שירים כסינגלים לפני שהאלבום יוצא, אבל כן, מי כמוני זה השיר הראשון שהם נתנו לנו ככה טעימה מאלבום הבכורה, והשיר השני גם נמצא לנו היום במצעד, אז תחכו ותאזינו, וכיף גדול. אנחנו ממשיכים למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: ובמקום השמיני במצד הבינלאומי הוא השיר השני של ברונו מרס שנמצא במצד שלנו, וגם השני מאותו אלבום. אני מדבר על השיר צ'ה צ'ה צ'ה, שיצא כחלק מהאלבום החדש של ברונו שנקרא דה רומנטיק. בואו נשמע את השיר.

0: השיר הלוואי של פאר טסי וחנן בן ארי במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. שיר אופטימי, שיר יפה בטירוף. אני באמת באמת באמת שאני אוהב לשמוע אותו כל פעם מחדש. במצעד האחרון השיר היה במקום השביעי ורשם ירידה קלה אל עבר המקום השמיני. בואו נמצא כרגע. ואנחנו נמשיך למקום השביעי של המצעד.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי של המצעד הבינלאומי שלנו הוא השיר בייבי דול של דומיניק פייק. כפי שאתם יודעים, השיר בייבי דול הוא היה חזק מאוד אצלנו במצעד, למרות שמקום השביעי גם נחשב חזק, אבל הוא היה ממש במקומות הראשונים, ולפי דעתי גם היה במקום הראשון, לפחות לשבוע אחד לפחות. כן, השיר היה במקום השישי במצעד האחרון, ורשם ירידה אל עבר המקום השביעי. כפי שאתם יודעים, לאט לאט השירים החזקים מפנים מקום לשירים החדשים והחזקים. ככה זה עובד, ככה זה הטבע, ככה זה הטבע. קיצר, בייבי דול, דומיניק פייק.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום השביעי. כניסה חדשה.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: איי, איי, איי, מה אני יכול לומר על השיר הזה, מונולוג של נס וסטילה, זה השיר שאמרתי לכם עליו, כניסה חדשה למצעד שלנו, אפשר להגיד, הטעימה השנייה מתוך אלבום הבכורה של הצמד שאמור לצאת בחודשים הקרובים, ואני דיברתי על זה, אמרתי כאילו, וואה, מן ויהיה לעתים שהם יוציאו מתוך האלבום הזה, שיהיה לעתים, שיצאו לי... בינתיים, שני הטעימות שקיבלנו, שני השירים, פשוט מטורפים, ומבחינתי לעתים גדולים, מונולוג, אני אישית שומע בבית המון מאז שהוא יצא, השיר יצא באמת ב-26 ליולי, והוא השיר השני מתוך אלבום הבכורה שעתיד לצאת. אני לא יודע מתי, אבל אני מקווה שבקרוב, ואני מקווה שלא יהיה טיזרים כאלה, ששיר פה, שיר שם, שיוציאו הכל, ויאללה, בואו נהנה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו למקום השישי והסופר מכובד של המצעד.
1: המקום השישי.
0: ובמקום השישי, במצעד הבינלאומי, השיר של אוליביה רודריגו, ולא השיר היחיד שלה במצעד, כן, כן, אני מדבר על השיר דרופ דד. בואו נשמע.

0: כבר מתקרבים, ואנחנו נמצאים בהיילייט, במקום השווה ביותר במצעד שלנו, שזה, אתם יודעים, ראש המצעד, הטופ 3, טופ 5, תמיד זה אש.
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי במצעד הבינלאומי השבועי שלנו, כאן הוא השיר Earrings של מלקום טוד. כפי שאתם יודעים, שיר שחזר לתודעה בזכות באמת התפוצצות ברשתות החברתיות, כפי שכבר קרה להמון שירים בעבר, מאז באמת הפיכה של הרשתות החברתיות למקום עיקרי לאומנים, כששמים לב מה שזה יכול לעשות לשירים ולאומנים ככלל. בואו נשים את השיר Earrings, מלקום טוד.

תמיד רציתי עוד של נועם ביטן, השיר במקום השישי במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. חשוב לציין שהשיר היה במקום השביעי במצעד האחרון, והוא רשם עלייה קלה, והוא כרגע במקום השישי והמכובד ביותר. אנחנו נמשיך למקום החמישי של המצעד הבינלאומי, אנחנו

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום החמישי.

0: ובמקום החמישי במצעד הישראלי, כפי שהאזנתם עכשיו לשיר, שיר האותיות של פאר טאסי, איזה שיר מגניב. וייב אחר קצת, וייב אחר קצת מפאר טאסי, אבל עדיין באמת יצירת שיר מדהים. אנחנו נמשיך לשיר הבא, אחלה יצירה של פאר טאסי, ואנחנו במקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי במצעד הבינלאומי שלנו, השיר של מדונה ביחד עם סברינה קרפנטר. אני מדבר על השיר Bring Your Love.

0: יוצאת מן הכלל של ליעד מאיר ואופק הדנק. ליעד מאיר ואופק הדנק, אני אומר שהשיר הזה הוא יוצא מן הכלל. איזה אווירה, איזה אווירה. כל מה שאופק הדנק נוגע בו זהב, זה דעתי האישית. גם ליעד מאיר מעולה, ראפר מעולה. אנחנו ממשיכים עכשיו למקום השלישי והמטריף שלנו.
1: המקום השלישי.
0: אם לא אמרתי גם לפני זה, מקום הרביעי, זה השיר יוצאת מן הכלל, ליעד מאיר ואופק הדנק. טוב, במקום השלישי יש לנו את Hate That I Made You Love Me של אריאנה גרנדה, האחת והיחידה. כמובן, אתם יודעים, המוזיקה, גדלתי על המוזיקה ואני מת על המוזיקה שלה. יש לה דעות שאני לא כל כך מסכים איתן כלפי ישראל וכדומה, אבל אין מה לעשות, מוזיקה מעולה. Hate That I Made You Love Me.

0: וואו, וואו, וואו, השיר של רועי אדם, אבי התחול, איזה שיר, איזה שיר, אני מת עליו, אני חושב שבאמת פריצה מסוימת, לא, כמובן שרועי אדם כבר מוכר, וכבר היו לו שירים לעיתים, כמובן, אבל השיר הזה חזק במיוחד, אני נורא מתחבר, אמרתי במצעד האחרון שהשיר מתקרב לשני מיליון האזנות ביוטיוב מיוזיק, אבל הוא כבר עבר את הרף, והוא כרגע עומד על כ3.5 מיליון האזנות, הוא עבר את זה, הוא ב3.5 מיליון האזנות, זה מלא. במצעד האחרון השיר היה במקום החמישי, והוא רשם עלייה של 3 מקומות, והוא כרגע ממוקם במקום השני של המצעד. סופר שווה, אנחנו מתקדמים אל המקום השני של המצעד הבינלאומי.
1: המקום השני.
0: אוקיי, אנחנו עכשיו עם המקום השני, וסליחה, טעיתי, רועי אדם במקום השלישי, אוקיי? במקום השלישי או במקום החמישי, אז עלייה של 2 מקומות, טעות שלי, אנחנו ממשיכים למקום השני, השיר של אוליביה רודריגו, השיר השני שלה במצעד, שנקרא Stupid Song.

0: אני במצעד הישראלי שלנו, איזה שיר של אודיה, 10 רמות מעליו שכבר היה במקום הראשון במצעד שלנו, נמצא במקום השני עכשיו, כיף גדול לשמוע אותו, כל פעם מחדש, אני בטל אודיה, אני מחכה שהיא תוציאה, שהיא תוציא עוד שירים חדשים, ואנחנו הגענו להיילייט, למקום הראשון הלועזי שלנו, let's go.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: ובמקום הראשון הלועזי, שיר המונדיאל די די של שקירה וברנה בוי. כן, כן, אני משער שלאט לאט השיר הזה גם יצא מהמיצה, אתם יודעים, לאט לאט, לפי דעתי האישית, כי אנחנו כבר עברנו את המונדיאל, וזה מה שקורה אחרי שהמונדיאל נגמר, השירים שקשורים אליו לאט לאט זה. אנחנו נחכה לחג המונדיאל שיבוא לנו עוד קצת פחות בארבע שנים. בוא נראה, בוא נקווה שישראל איכשהו תעלה למונדיאל, ואנחנו בואו נשמע את השיר הזה עכשיו ביחד, די די, שקירה וברנה בוי.

0: איך שהיא רוקדת של אופק הדנק ביחד עם עדן חסון ואגם בוכפוט, איזה שיר, איזה להיט, כמו שאמרתי ואני אגיד שוב ושוב ושוב, הלהיט של הקיץ, השיר שכבר היה וכבר הוביל וממשיך להוביל את המצעד, אז גם ממשיך השבוע להוביל את המצעד, נראה לי זה לא הפעם הראשונה, לא השנייה ולא השלישית שהוא מוביל פה את המצעד, שיר מדהים, הלהיט של הקיץ. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, תודה רבה, אנחנו סיימנו פה את המצעד השבועי שלנו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה מאזינים יקרים שהזנתם לי, אני רוצה לאחל לכם סופש נעים ובטוח, תשמרו על עצמכם בכבישים, תהנו מהמוזיקה כל רגע, שתביא לכם נחת, אמן, אני מקווה שנהנתם מהשידור בכל יום חמישי, החל מתשע בערב, ראש בראש, תוכנית השבועית שלנו, המצעד השבועי הבינלאומי והישראלי בכל יום חמישי, החל מתשע בערב, אוהב אתכם המון, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.